0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Icelandair hefur aflýst öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík fyrir hluta dagsins í dag vegna verkfalls flugvirkja sem hófst á miðnætti. Er að ræða 26 flugferðir frá Keflavík til Evrópu og til baka og 5 flugferðir innanlands frá Reykjavík og til baka. Samtals hefur þessi aðgerð áhrif á hátt í 5.500 farþega. Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem send var á fjölmiðla. Þar segir jafnframt að félagið vinni nú hörðum höndum að því að endurbóka farþega og flugfélagið hvetur fólk til að fylgjast vel með og tryggja að samskipt upplýsingar séu réttar, segir í tilkynningunni. Í kjölfari verða ákvarðin teknar skref fyrir skref

0: Evrópusambandsins vegna innrásar Rússa í Úkraínu. Yfir 3000 einstaklingar og fyrirtæki á listanum sæta frystingu eigna og takmörkunum á ferðafrelsi. Andriy Sibika, utanríkisráðherra Úkraínu, segir ákvörðun ESB skammarlega og óverjandi. Hann sagði að nú væri fagnaði Moskvu því þetta væri það sem stjórnvöld vilji þar. Refsileysi niðurlægingu ESB og sundrung meðal Evrópuþjóða. Stjórnvöldi í Lettlandi beittu neitunumvaldi gegn því að ólíkarkanir tveir yrðu teknir að listanum. Því var tvísundum tíma í gær hvort samkomulega myndi nást í tæka tíð áður en refsaðagerðina rinn út á miðnætti. Að endingu féllust lettar á að draga neitunumvald sitt til baka og að Úsmanóf og Frídmann yrðu teknir af listanum. Volodymyr Zelensky forseti Úkraínu segir að Úkraínumenn séu tilbúnir til að hætta árásum á orkuinu við Rússa ef þeir geri slíkt hið sama. Þetta sagði hann í viðtali við fjölmiðla og allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í gær. Hann sagði að stjórnvöld bæði í Washington og Kiev vilja að innrásinni ljúki fyrir veturinn. Zelensky sagði að honum var ekki kunnugt afstöðu Rússa til þessa en vonaðist til að stjórnvöldum í Bandaríkjunum tækist að koma á viðræðum. Zelensky fundaði með Donald Trump bandaríkjaforseta í gær. Hann sagði fund þeirra jákvæðan og árangursríkan. Frétti vera nessaðar í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpa viðurfregnum frá Viðurstofu Íslands.
1: Þetta á Viðurstofu Íslands viðurfregnin les Salome Jórunn Bernharðsdóttir. Mesti vindhraði á landinu klukkan 3 var 14 metrar á sekundu á Stafá. Veður klukkan 3. Reykjavík sunnan 3 úrkomaði grennt hiti 60. Loftþrýstingur 1004 millibar stígandi. Seltjarnarnes suðsuðvestan 8 hiti 8 stig. Gufuskálar suðsuðvestan 6 hiti 7 stig. Stykkishólmur suðsuðvestan 3 allskýjað hiti 7 stig. Flatey á Breiðafirði suðvestan 8 hiti 9 stig. Bjargtangar sunnan 4 hiti 8 stig. Patreksfjörður, suðvestan 2, hiti 8 stig. Bíldudalur, suðsuðvestan 2, hiti 6 stig. Bólungarvík, sunnan 5.

hiti 9 stig. Grímsey, vestsuðvestan 5, hiti 8 stig. Flatey og Skjálfanda, suðsuðvestan 9, hiti 9 stig. Húsavík, suðsuðaustan 2, hiti 7 stig. Rauðinúpur, vestan 4, hiti 8 stig. Raufarhöfn, suðvestan 3, hiti 5 stig. Fontur, suðvestan 7, hiti 7 stig. Bjarnarey, suðvestan 10, hiti 10 stig. Dalatangi, suðsuðvestan 6, léttskýjað, talsverð sjór, hiti 11 stig. Loftþrýstingur 1005 millibars stígandi. Seley, suðsuðvestan 11, hiti 10 stig. Vattarnes, suðsuðvestan 3, hiti 9 stig. Kampanes, vestsuðvestan 3, hiti 8 stig. Papey, suðvestan 5, hiti 8 stig. Höfn í Hornafirði, suðvestan 12, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestan 5, hiti 8 stig. Skarðsfjörðviti, vestsuðvestan 4, hiti 7 stig. Stórhöfði, suðvestan 13, hiti 8 stig. Vestmannaeyjabær, suðvestan 5, hiti 9 stig. Eyrarbakki, suðvestan 9, hiti 9 stig. Grindavík, suðvestan 10, hiti 9 stig. Garðskagaviti, suðvestan 12, hiti 9 stig. Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 10, skúrir, hiti 7 stig. Sjóveðurspá. Fyrst viðvörun, búist við stormi meira en 20 metrum á sekundu á öllum miðum og öllum djúpum. 180 km vestur af Bjargtöngum nærri kyrsta 995 mm lægð sem grinnist, en 250 km norðaustur af Jannmæginn 988 mm lægð á hreyfingu norðaustur. 1100 km suður á Hvarfi ört vaxandi 997 mm lægð á norðausturlið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, suðvestan 10-15 metrar á sekundu, en hægar undir kvöld. Gengur austan 18-23 í nótt, en 20-28 tíma í fyrramálið. Dregur vindi setni partinn á morgun, norðan 8-13 annað kvöld, en hægar austan til. Faxaflómið, suðvestan 8-15, en vaxandi suðaustan 8 í nótt. Austan og síðar norðaustan 18-23 á morgun en 10-15 sunnan til annað kvöld. Breiðafjarðarmið, suðvestan 8-15 en hægari seint í kvöld. Vaxandi austan 8 í nótt, norðaustan 18-23 á morgun. Vestfjarðarmið, sunnan og suðvestan 5-13 en 8-15 tíma í kvöld. Vaxandi austan 8 seint í nótt. Norðaustan 18-23 hádegi á morgun en 20-25 annað kvöld. Norðvesturmið sunnan 5-13 en austlægir í nótt. Gengur í norðaustan 18-23 á morgun. Norðausturmið suðvestan 8-13 en dregur vindi í dag, vaxandi austan 8 á morgun, 18-23 síðdegis. Austan 10-15 seint annað kvöld. Austurmið, suðvestan 5-13, en gengur í suðaustan 18-23 á morgun. Suðaustan 13-18 annað kvöld. Austfjarðarmið, suðvestan 8-15, en fer að lægja í kvöld. Vaxandi suðaustan 8 seint í nótt, 18-23 á morgun, eða 13-18 síðdegis. Suðausturmið, suðvestan 10-15, en heldur hægar í kvöld. Vaxandi suðaustan 8 í nótt, 18-23 í fyrramálið og 20-25 tíma vestan til. Sunnan og suðvestan 15-23 annað kvöld, hvassast austan til. Vesturdjúp, vestlæg 8-15 en hægar í kvöld. Vaxandi norðaustan 8 í nótt, 18-23 á morgun. Grænlandsund, norðaustlæg eða breytileg 8-15. Gengur í norðaustan 18-23 á morgun en 20-25 annað kvöld. Norðurdjúp, norðlega breytileg 8-13 en dregur vindi í dag. Vaxandi austan og norðaustan 8 á morgun, 13-20 síðdegis en 18-23 vestan til annað kvöld. Austurdjúp, suðvestan 8-13 en 10-15 norðaustan til í fyrstu. Hægar í nótt. Gengur í suðaustan 15-23 á morgun, fyrst suðvestan til.

0: Færiðdjúp, suðvestan 8-13, en hægari í kvöld. Snýst í vaksandi suðaustan átt í nótt, suðaustan og sunnan 15-23 á morgun. Suðausturdjúp, suðvestan 10-15, en 8-13 síðdegis. Hvæsir í kvöld? Suðaustan 18-25 í nótt, snýst í suðvestan 18-25 á morgun. Suðurdjúp, suðvestan 10-15, en hægari síðdegis. Gengur í austan og norðaustan 18-25 seint í kvöld og nótt, fyrst sunnan til, breytilega 8-15-23 á morgun, en norðvestan og vestan 15-25 síðdegis, hvassast suðaustan til. Suðvesturdjúp, suðvestan 10-15, en lægir smá saman í dag. Vaxandi norðaustan átt í kvöld, 15-23 í nótt, en 8-15 vestan til. Snýst í norðvestan 13-20 á morgun, en hægari vestast. Næst verða veðurinn lesnar frá veðurstoklum og 3:10. Verði sæl.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum.

0: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rástvö.
1: Og við að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki tækt annað en að vera hávær.
2: Þú, það eru þrjú level á þessu.
1: Já.
2: Eitt andvaraleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
1: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
3: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
1: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
4: Býttu, akkur ekki opi í slippfélaginu?
1: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það, ég verð að bletta svalirnar.
0: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
5: Við erum Rás 2.
6: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Verkfall flugvirkja hófst á miðnætti og Icelandair hefur aflýst öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík fyrir part dagsins í dag. Er að ræða 26 flugferðir frá Keflavík til Evrópu og til baka og 5 flugferðir innanlands frá Reykjavík og til baka. Í fréttatilkynningu sem Icelandair sendi fjölmiðlun skömmu eftir miðnætti í nótt segir að samanlagt hafi þessi aðgerð áhrif á hátt í 5.500 farþega. Í tilkynningunni segi jafnframt að Icelandair vinna því að endurbóka flugfarþega og félagi hvetur fólk til að fylgjast vel með og tryggja að samskipta upplýsingar sínar séu réttar. Þá segir jafnframt að ákvarðanir verði teknar eftir því sem fram vindur en þó alltaf með nægilegum fyrirvara svo flugfarþegum sé ekki stemt út á flugvöll að tilefnislausu. Friðarverðlauna hafi Nóbels og stjórnarandstæðingurinn María Corina Machado hefur verið hindruð í að snúa aftur til heimalandsins Venezuela. Hún hefur verið í útlegð síðan í desember þegar hún yfirgaf landið og fór til Noregs til að taka á móti friðarverðlaunum Nóbels. Ónefndur heimildamaður í teimi hennar sagði við AFP fréttaveituna að Machado hefði margsinnis reynt að fara aftur til Venezuela en ekki tekist. Þá greindi kólumbíski miðillinn NTN24 og spænska dagblaði ABC

0: Miðnætti sannað kvöld, suðvestan 5-13 metra á sekundu og skúrir í dag en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig, mildast fyrir austan. Austan og norðaustan 13-20 metrar á sekundu og rigning á morgun en 18-25 metra á sekundu sunnalands fram yfir hádegi. Talsverð úrkoma á suðaustur og austurlandi og austfjörðum. Hiti 5-11 stig, dregur og vindi síðdeis en norðustan hvassviðri eða stormur á vestfjörðum. Og horfur á landinu næstu daga, hvöss austanátt og talsverð rigning á fimmtudag. Frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 7. Við minnum á vefin okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið.
1: Breitt skemmtun allar helgar.
2: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag miðvikudagur 20. og 3. september klukkan 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti. Öllum flugferðum innlands og í millilandaflugi sem voru á áætlunum í morgun hefur verið aflýst. Öðrum flugferðum verður aflýst með 4-6 klukkustunda fyrirvara meðan á verkfalli stendur og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður. Hún í Leifsstöð. Hvernig eru margir þarna?
1: Já, það óhætt að segja það. Við mættum hérna klukkan 6 og þeim hefur bara farið fjölgandi síðan. Klukkan 6 þá voru strax orðinir komnir örugglega svona 300 með að við óformlega talningu í fréttastofu í röð við innritunarborð Icelandair að bíða eftir frekar upplýsingum og þeim hefur heldur ekki farið fækkandi síðan. Fólk er svona mis ánægt eða þolimótt með þessa stöðu. Ég hef þó ekki rekist á neitt sem að kom svona farþega sem kom algjörlega þetta verkvall algjörlega í opna skjöldu. Fólk svona hafði fengið e-mail og vissi aðeins hvað var í vændum en var að vona að flugi yrði á áallun því að það var það alveg þangað til á miðnætti í nótt þegar verkvallið skall á. Icelandair kemur hérna reglulega í kallkerfið starfsfólk þess og er að bjóða fólki rútuferðir aftur í bæinn og byggja þau sem geta að bóka sér sjálf gistingu og halda utan kvittanirnar og á skjáunum hjá Icelandair er þeim bóðið 180 evrur í einhvers konar skaðabætur eða endurgreiðslu. En annars er svona frekar róleg stemming myndi ég segja á flugvellinum. Fólk er bara að stytta sér stundir og vonast til að fá

0: Hún væri ekki kunnugt afstöðu Rússa til þessa en vonaðist til að stjórnvöldum í Bandaríkjunum tækist að koma á viðræðum. Zelensky fundaði með Donald Trump Bandaríkjaforseta í gær og hann sagði fund þeirra jákvæðan og árangursríkan. Fréttalestri lokið.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.
2: Já, morgun út af því býðu góðan daginn á þessum miðvikudegi komið 23. september og klukkan orðin 7:03 og morgun útvarpið ætlar að vera hér til klukkan 9. Ég heiti Atli Fannar og Guðrún Dís hérna með mér á svona Þránni Steinsinni. Góðan daginn, gott fólk.
3: Jú, góðan daginn, það bara gamla bandið, gamla bandið, strákar.
2: Já, jú.
3: Sem nú samt frekar nýtt en ekki svo fest.
2: Nei, það eru þín orð.
4: Eitthvað slappur morgun.
3: Nei, nei, ég bara meina svona það ekki svo við séum eitthvað fesk þannig að ég ekki segja þessi fara að slá í okkur hérna í radiónu en við erum búin að vera dálítið tíma
2: Já, sko, þú ert náttúrulega að þið tvö eru svona útvarps sko, eitthvað skona svona ég fæst leta svona royalty sko, ég frekar nýr í þessu þó ég sé nú búin að vera í þessum fjölmjölum í einhver tíma, sko
3: Ég myndi nú kalla okkur þráum bara meira svona steingervinga
2: Já,
4: látt ekki svona
2: Maður það var svona, ára þið byrjuð þess að ég kom inn
4: Það var verið að lita sem var allt, sko þegar við byrjuðum
2: Það var verið að grafa ykkur upp og svona dusta ykkur með svona litlum dustum þegar ég mætti þeirna
3: Jú, en við sko Nei, ég kannski við höldum okkur samt alltaf feskum, held ég, þó að við séum daldi gömul og höldum okkur feskum
2: En það komið verkfall, það búið að aflýsa 26 flugferðum vegna verkfalls flugvirkja hjá Æslandi sem hófst á miðnætti.
3: Já.
2: Við heyrðum í 13. Áðan að það voru við bara með fulltrúa bara ákeflaðu flugvirkja.
3: Já.
2: Kanna aðeins stemminguna með pjöttur á húlsinum.
3: Stöðuna þar það eru verið að fljúa en bara Æslandi er ekki að fljúa.
2: Nei, einmitt.
3: Og ég sé hér, ég með mokkan.
2: Já.
3: Bara rífa hér utan á honum og öllu morgun flugi aflýst samkomulega hafði ekki náðust í kæratölu flugvirkju Æslandi er seint í gærkvöldi og aflýsa fyrst morgun flugi mögulegt alþingist í inn í ef ríkir almenna hagsmunir krefjast og vísi í gæratum sko, ég vel að vera með klukkan hvað morgunblaðið brennt af? Vitið þið það?
2: Það bara svona svo myrrati
4: Nei, setna Nei, fyrr, segir ég held ég
2: Já, alltaf sé
4: ekki Mísjönd,
2: sko en Já, svona, það einhvern tímann í gærkvöldi sko.
3: Já, það ekki svona einhvern tímann upp á tíu
2: Eitthvað svo
4: leys Það blæðið, 50-dags blæðið Já, semst, miðvikudags blæðið kemur alltaf Já, semst, já, 50-dags blæðið kemur 10-11 á kvöldin, sko
2: Já, en þeir líka þau eiga prentsmiðuna sjálf, sko Þannig að ég hef unnið á fjölmiðlum það sem við eigum ekki prentsmiðuna
3: Já
2: Það var alltaf ansi mikið pressa að skila, sko
3: Já
2: Í prent þegar maður á ekki prentsmiðuna
3: Já
2: En mokkin getur svolítið svona kannski aðeins
4: Stjórnar
3: Sko, við höfum nú bæði verið þarna frá Já, já, já Þegar mokkin var á blaðið og allt þetta
2: Já
3: Þar var, það var byðruðið prentið þar
2: Já Og mokkin svona hafði alltaf hefur alltaf ákveðin slaka en það bara þeir eiga prentsmiðuna og við gáttu svona stýrt þessu
3: Alltaf síðastir
2: Já, en emitt, við vorum hjá blaðinu og duttum voru stundum það og maður var að skila veistu, kannski bara að skila fyrir átta
3: Já, það var snemmt,
2: já, gerðdagsins, sko
3: Já, það þurfti að vera búið að prenta það áður en að mokkin fari í prent
2: Þannig
3: að það engin áhætta fólkin þá í því að mokkin hafi prentað þessa forsíðu
2: Já, sem að hvað fyrir sönni var
3: Öllu morgun flugi aflýst
2: Já, mitt, nei, það bara og svo hvernig fréttanum á rúf.is þá svona eru flugfarþegar að sína þessu skilning
3: Já
2: Við vissum svo sem hvað var í vændum og það var líka verið að tala með fréttanum að fólk gæti sennilega bara fara að sækja einhverjar bætur þarna bara á staðinu nást.
3: Já, þetta er auðvitað búið að vera yfirvofandi lengi
2: Já
3: En þetta hefur áhrif á 5.500 manns var sagt í fréttum klukkan 6
2: Já, bara beint, það sé flug þeirra eða eitthvað Þetta hefur þetta meiri áhrif
3: En sem sagt 5.500 farþega
2: Já, farþega, okay,
3: einmitt Ef ekki orðað þannig, ég held að sé svolítið þannig
2: Svo er alltaf ferðarþjónustan svona, beðið eftir þessum undir í hálsum að það alls konar fólk sem bara kemst ekki í þeirra þjónustu
3: Já, þetta er
2: Bara að búa sig og
3: Agalegt
2: Já
3: Bara fyrir hótel og veitinga geran og gisti náttan geran og svo bara lónin og bílaleigurnar og þetta er bara allt
2: Já, en það þarf að semja við þetta fólk
3: Já Það þarf að finna eitthvað út úr þessu og það verður vonandi gert Allir ekki setja þetta samningaborinu bara í dag eða vitið það?
2: Sko, ég hef ekki sinna fréttur hvenær er alltaf hittast aftur við fengum fréttur að þið bara í kvöktu

0: gæri að ferða sem að kom fram að Flurgar hefði nú boðið fram ykkur svona frestun á meðan það væri verið að fara yfir einhverja nýja tillögu og því hafi verið hafnað
1: Já.
0: Og ég hefði nú líka að vita við Flurgar hvað það var í lok síðustu viku og þeim svona þeim grunaði nú að það væri einhver svona lagasetning í farvatninu
1: Já, það sett lög á þetta
0: Já, en það við ekki tengjum það heldur
1: Það auðvitað alltaf neðar úr þeim
0: Jú, jú
1: Og því ekkit beitt rosalega oft
0: Nei.
1: Það reynt að forðast það í lengstu lög
0: Já, auðvitað, fólk eru bara verður helst að fá að semja þetta
1: Já
0: En við fylgjumst áfram með þessu og það verður sjálfsög gert líka hérna í fréttum og rú og bæða vef og í útdorpi og allt saman
1: Og honum fríðu dagn í fréttum að bara ástæðan
0: Ástæðanum, einmitt
1: Orki meirinni minna
0: Ég sé hérna, við vorum með hérna, Guma Páls og Sigrun Óskundaginn
1: Já
0: Nýi þátturinn landsleikarnir Það búið tilkynna hvaða sveitafélag mætast í fyrsta þætti
1: Hverir hefur leik?
0: Já, Ísafjörður
1: Já
0: Og Seltjarnarnes
1: Okay.
0: Það getur þið rosalega við rimma
1: Þetta spennandi, vitum við eitthvað hversu margir í hvaða liði eða, og hverjir verði í liðunum?
0: Ég veit það ekki nei en, sko, hverjir verði, það er nú spennandi að sjá hverjir verði það í liðunum það svona, alltaf sé svona eins og útsvari, þetta voru svona bæjar góðsagnir
1: Já, þetta voru bæjar góðsagnir og líka þekkt fólk og,
0: Já,
1: og svo
0: blanda.
1: Bara klárt fólk
0: Já, auðvitað, svo það líka grafa upp sko, svona spurningaljón sveitafélagana
1: Já
0: Þau leina þarna sko, fólki sem engin enn að spila Trivial Pursuit
1: Já, svona svo Stefán Pálsson
0: Já, þú myndir ekkert eitthvað vera sækjast í það að spila við hann til dæmis
1: Nei
0: Stefán, takk er Trivial
1: Alla sé góður í Trivial
0: Já, ég held
1: að Hann lítur að vera svakalega góður Hann eru þetta spurninga þátt að höfundur
0: Já, já Og úrslega, það sem ég fylgist
1: með
0: Já, ég held að hann Það svæða mig hann
1: Já, fyrirgeðu
0: Nei, hann að ég held að maður færi seint í gegn honum í trivial
1: Já, ég held að líka Reynda sko, ég hef enga metna þegar kemur að spilum
0: Eða það ekki?
1: Nei, ég rúsa metnaðalaus í spilum
0: Ok
1: Já
0: Ég verð alveg óður í keppniskapið sko.
1: Er það?
0: Já, ég verð að vinna. Ég reyna að vinna.
2: Já, það ekki gaman hér.
0: Nei,
2: maður að vinna.
1: Ég held oftast með einhverjum öðrum með mér.
0: Nú,
2: svo meðvirk.
0: Já.
1: Ég spila þetta mest við fjölskyldum mína, einhverjum sem ekki væntum.
2: Já, þá viltu bara...
0: Já, viltu að þeim gangi vel.
1: Já.
0: Já.
1: Ég held ég væri metnaðalaus með öllu það til ég byrjaði að reyna að slá gormasta.
2: Þannig að þetta byrja upp, sko, byggja upp falska hérna, gáður hjá börnunum þínum þegar halda þau síða aðeinslega, ef þú spila trivial við þau halda þau síða aðeinslega gáður fú að þykjast tapa og svo koma þau út í lífið og þetta eru bara villýsingar.
1: Já, það getur verið. Þetta er ekki gott. Sko.
0: Þetta er ekki falleg framtíðarsýn sem að byrja sér.
1: Nei, sem að þrá hann með. En við ætlum að gera eitt og annað í dag. Við ætlum að ræða hérna sko, tækniskólin hann búin að vera mikið í umræðunni
0: já
1: við erum ekki búin að heyra neitt annað en tækniskólin
0: sætast að stelpa hann á ballinu
1: það vilja allir tækniskóla
0: já, já, það klikkaði hann með Hafnarfjörð
1: já, Hafnarfjörð vildi hann ekki
0: já, þá, svo mættu bara Reykjavík
1: já.
0: Svo mættu Mosesbær
1: já.
0: Mættu Akureyri og það vilja allir bara er ég með lóð
1: Húsavík já,
0: já,
1: já það vilja allir tækniskóla
0: já, já.
1: Og við ætlum að fá hana Hildi Ingvarsdóttur hún skólameistari tækniskólans
0: Já.
1: Inga til ykkar
0: Hvernig
1: horfir þetta við henni? Ég veit hún búin að vera, sko, hún var ellendis á einhverju rástefnu eitthvað vinnu tengt en hún nýlend
0: Já.
1: Hún komst heim, ég heldur að hún komið heim bara í gær og sko, hann hún búin að standa aðeins fyrir utan þetta, þessum öruglega standa alveg inn í ringiðin, sko,
0: þannig
1: að við ætlum aðeins að tala við hana hefðu eftir.
0: Já, svo kynnu okkur þættina bakslægið á rásveitt sem að fjalla jú bakslægið í málefnum hinsinn fólks, þetta svona merkilegir þættir frá henni önnugiðu Sigurgildadóttur svo allavega líka það verður nú, þegar verður nú alltaf vitlis þetta næstaklega átta þegar Halldór Halldórsson, Daníel Ólafsson og Kjartan allir Kjartansson komum til okkur, betri en flestir
1: hugsaðu
0: þér, saman, sko, voru saman í hljómsveit í gamla daga, ég man nú bara til þeim þannig,
1: já,
0: en svo er saman með hlaðvarp eins og það er eignin að ræða við þessa drengi svona, já, það allt saman
1: Já, svo ætlum við að kanna hérna til smástund, nýrannsókn sem að sýnir að andleg heilsa og sjálfsmat kvenna á Íslandi með PMOS, ég kann nú ekki bæra þetta
0: já,
1: fram
0: PMOS
1: PMOS, þær eru að koma til okkar sér frá einhver í þessu sem geta sagt okkur þetta, en sem sagt andleg heilsa þeirra er mun verri en kvenna sem er án PMOS og Hvað er PMOS? Við ætlum að fá til okkar Guðrúnu Rútsdóttur lektor og Hafrúnu Helgu Guðmundsdóttur sem að framkvæmdi þessa rannsókn hérna eftir smástund til okkar.

0: og lag sem að heitir Móður, Móðir segi, það bara hressandi að byrja þetta svona þennan daginn en við ætlum einmitt að fara að tala andlega heilsu kvenna með PMOS nú þá staðfest hvernig að byrja þetta fram maður byrja þetta þúna fram
1: Já, þetta rétti okkur
0: Já, þetta bara skammstöfun En sko, nýr rannsók sýnir að andleg heilsa og sjálfsmat kvenna á Íslandi með PMOS mun verri en kvenna án PMOS og PMOS efnaskipta og innkirtla heilkenni sem háði 10% kvenna og við erum komin með að ringa til okkar það Guðrún Rútsdóttir sem lektor og lífefnafræðingur og Hafrún og Helgu Guðmundsdóttir sem að framkvæmdi rannsóknina ásamt Aldísi Björk Ingadóttur og Guðrún og Hafrún eru mætta til okkar velkomnar
2: Takk fyrir
3: Takk kærlega
0: Ég var að byrja á þér Hafrún Helga af hverju farið þið út í það að rannsaka þetta af því þetta nú svona kannski ekki eitthvað sem að maður að velta fyrir sér alltaf
2: Nei, einmitt við bara ákveðum að gera eitthvað sem við höfum bara ótrúlega mikið áhuga á og við erum sjálfur með heilkennið þannig við vitum alveg mikið hvernig þetta getur haft áhrif og fórum bara í að skoða og fundum enga tölfræðilega rannsókn á Íslandi þetta og sérstaklega, já, ekki geðheilbrigði og það hefur einmitt ekki verið mikið rannsaka svona
1: andlegt heilbrigði þeirra sem glíma við þetta
2: já.
0: En sko ef við bara, Guðrún hvernig lýsir þetta heilkenni sér?
4: Sko kannski best að byrja að segja frá því að þetta hét áður PCOS og flestir þekkja kannski það nafn frekar polycystic ovary syndrome skiptir bara nafn í maí
0: af hverju?
4: Þar út af því að PCOS ekki svo lýsandi fyrir hvað þetta
0: Já.
4: PCOS stendur fyrir polycystic ovary syndrome eða fjölblöðru eggjastokka heilkenni, bara það. Og það aðal áherslan á að eggjastokkarnir séu með einhverja blöðrur. Nefnum hvað það ekkert raunin. Þetta var rauninni miskilningur upphaflega. Þetta ekki blöðrur eggjastokkarnir sem sjást. En eitt af einkennum PMOS hérna stækkuð eggbú, mörg stækkuð eggbú sem geta mynd á blöðrur. Og það kemur rauninni nafnið en þessi stækkuðu eggbúð bara eitt af einkennunum en þetta sagt, efnaskipta og innkirtla heilkenni og þess vegna var þessu breytt í polyendocrine metabolic ovary syndrome.
0: Já, einfalt og þægilegt.
4: Einfalt og þægilegt.
0: Já, akkurat.
4: Þess vegna segjum við bara PMS.
0: Já, það mjög gott.
4: Já,
0: já en þetta hrjáir þá 10% kvenna?
4: Sko, já, það talið þetta helgi að þetta hrjáir 10% kvenna en það líka talað að það séu kannski svona 70% þeirra sem vita ekki af því. Þannig að þetta svona var
1: greitt. Já, fyrir ekki, þetta þá sem sagt einkennin sem að, viðst, að til næmis bara þreyt og orku leysi og þyngdurinn, ég þá bara skrifa það eitthvað annað.
0: Já,
1: nákvæmlega, þetta er bara svona þetta er greint sem bara eitthvað
4: Já, bara ekki greint, bara pínu leta umgjörskapu stundum, sko.
1: Já, bara fá að heyra það.
0: En sko, hver eru einkennin?
4: Já, þau eru rosalega markþætt en það kannski, það tala þrjú sko svona greiningar einkenni og þá það hérna svona androgenísk einkenni sem eru þá svona það sérst að það hækku kallhormón eins og testosterón þannig þýðir að þú veist það hérna bólur á húð það hérna hárlós á höfði aukin hárvöxtur annars staðar fitusöfnum í kringum maga og svona þetta svona kallag einkenni og svo það hérna óreglulegar blæðingar og hérna þessar höfðu stækkuðu eggbú á eggjastokkunum og að þú ert með tvennt af þessu þrennu þá færð þú greiningu
0: Já.
4: Hjá lækni
0: Já.
4: En svo eru önnur einkenni sem út frá þessu og svo líka bara alvarlegir fylgikvillar
0: Já.
4: En svo hjarta æðasjúkdómar og hérna sykursýki 2 og svo eru náttúrulega öll andlegu einkenni líka
0: sko. Já, sko, Hára Helga, þú ert í sko, varst í sálfræðinámi
2: Já.
0: Já, og þú kannski getur aðeins líst þinni sögu með þetta, þú veist, hefur þetta áhrif á þig andlega?
2: Já, maður fann alveg fyrir og líka bara getur svona haft kannski skömm af einkennum, þú veist, af því það veit náttúrulega enginn hvað maður að díla við og einkennin oft sjást líka ekki, þú veist, áman endilega. En já, það mitt bara aukinn kvíði, þunglindi og kannski líka bara smá svona heilbrigðiskerfi ekki alveg með þetta reynu hefur verið upplifun kvenna sko
0: já.
2: Tók mig einmitt 10 ár að fá greiningu á þessu sko
0: já, 10 ár?
2: Já, ég var bara sett á pilluna þegar ég var 14 ára út að slæfum túrverkjum og ekkert pælt í því meir sko
0: já, sko ok farða hans yfir sko bara niðurstöður rannsóknarinnar og hvernig þið unnuð hana?
2: Já, við sem sagt fengum skiptum þessu niður 2 hópa konum með PMOS og án og deildum bara könnuninni á Facebook og samfélagsmiðla alls konar og settum inn í lokan PMOS-hóp, þú veist, fyrir konur á Íslandi með PMOS og það bara var rosalega góð þáttaka í þeim hópi, við fengum yfir 300 svör þannig að það
4: á einni viku, sko. Það gekk mjög vel
2: wow. þannig að það greinilega mjög mikil áhugi fyrir svona rannsóknum og að taka þátt og þú veist, fá að láta í sér heyra og já, það kom bara ljósa konur með PMS ég skori tölvert herra á þunglindiskvíða og stress enginum og erum með tölvert læra sjálfsmat
0: já.
2: Og skoðum líka svona alvarleika flokkun og þar voru til dæmis konur með PMS í yfir þriðjungur með mjög alvarleg einkenni með að við undir 10% kannan úst án PMS.
0: Já, og alvarleg einkenni myndu greinast eða flokkast undir hvað þá?
2: Þetta bara kvarðin sem við notum, það eru bara flokkað í hérna normal, mild, moderate, severe og extremely severe.
0: Já, já, já.
2: Þú veist, bara samkvæmt kvarðanum já. Og það bara fór, já. Þetta var svona
0: í... Þriðjungur þarna bara í efsta stigi kvarðans.
2: Bara extremely severe.
0: Já. Sko, Guðrún, hvað til ráða? Hvað einhver lækning við þessu?
4: Nei, það ekki lækning við þessu, en það hægt að fá ýmsa aðstoð við einkennum og svo framvegis. Og ég myndi segja að þú veist, eitt af því sem mér finnst eiginlega mikilvægast einmitt að tala þetta fólk fyrsta lagi að konur viti að þessu með þetta en líka bara að þær viti að það alveg fullkomlega eðlilegt að finna fyrir kannski miklu kvíða eða eitthvað svoleiðis það ekkert að þeim sko og hérna þú veist, mér finnst það eitthvað veginn svona að fá svona viðurkenningu og þú veist, bara einmitt talmynda.
0: Já, þannig þetta kannski bara þarft brautriðanda verk sem að þið eruð að vinna stöllur sem að gera þessa rannsókn bara til þess að fá líka bara umræðuna.
2: Já, það var svona markmið.
0: Já, það var markmið. Og hvað, hvert stefnir þú svo? Þú ert konung, búin með BS og hvað ætlar að gera næst?
2: Sko, mig langar að fara í klíniska sálfræðimaster, en... Við sjáum bara til hvernig það verður.
0: Já, við sjáum til hvernig það verður. Sko, þið ætlið að vera með fundir það ekki?
4: Já, það sem sagt, PMS samtökin eru með málþing. Þannig að september alþjóðlegur vitundavakningamánuður PMS og við erum alltaf með. Þetta nú samtökin að vera 5 ára í ár. Mm-hmm. Og hérna, já, við erum með okkar fjórða málþing. Hérna, og það verður sem sagt núna á 5. daginn, klukkan 7:30 í íslenskri erðagreiningu. Og bara rosaflott erindi, meðal annars hafa nú Aldís og svo erum við með hérna okkar helstu eða hluta af okkar helstu sérfræðingu PMS, hérna Ragnheiður Valdimarsdóttir, hún er fæðinga kvensjúkdómalæknir og hérna Guðrún Þurir Höskuldsdóttir, hún er innkirtlalæknir, þær verða með erindi tengt PMS. Og við fáum hefðum svo frá ÖPI því að hérna PMS samtökin urðu partur á ÖPI bara núna daginn.
0: Já.
1: Samtökinu 5 ára, tæki eitthvað eftir því að svona heilbrigðiskerfi sé eitthvað að svona en að gæðslega bara að vakna gagnvart þessu, maður heyri til þessu bara með við voru miklu meiri vitundi til þessu bara endometriósu og annað fleiri svona kvilla kvenna er kerfið eitthvað neginn aðeins að ranka við sér?
4: Sko, ég bara tala út frá mér persónulega þá, einhvern veginn finnst mér það pínlítið, svona já. Kringum mig, eða þú veist bara, já, en mér finnst það, það eru fleiri og fleiri sem hérna vitum hvað ég að tala í fyrsta lagi.
1: Og bara í heilbrigðisstétt og...
4: Já, líka, já, bara almenningu líka er unni, en svo veit ég ekki alveg hvort að mér líður allavega þannig.
1: Já.
4: Ég vil meina að við höfum gert eitthvað gagn.
1: Já. En þetta er vantilega langlum, maður finnst maður að heyra líka... bara stöðuð svona sjúkdóma sem að hjá sérstaklega konur að þetta sé oft bara afskrifað eins og segir sem bara eitthvað svona leti og þannig.
4: Akkurat.
2: Og líka bara rannsakað í rauninni.
1: Já, já.
4: Betur, það líka partur að því,
2: sko. Mm-hmm.
1: Það sé bara einhver nýðstöðu til og ekkert að vísi og...
4: Já, en svo er þetta bara, hérna, já, það er svo erfitt að gera svona rannsóknir á konum, þú veist, hérna, hormónasveiflur og svona, það er vesen, miklu auðveldar með kalla það sem, það er ekkert að gerast í hormónu, það er svo litla sveiflur,
1: já, bara,
4: það er
1: miklu auðveldar að rannsóka. Mörg ár, einhvern sveifla, eiginlega að tala um að sveiflis, bara svona færist til.
4: Akkurát, að meðan það er bara innan dagsins og inn mánaðar eins og svo framvegis hjá konum, þannig miklu auðveldar að rannsaka kalla.
1: Já, einmitt.
0: Akkurát. Já, við segjum bara áfram með rannsóknir á konum. og það er þessi fundur á 5. daginn í Tjarnasal Íslenskra erfðagreiningar klukkan 18:30. Guðrún Rútsdóttir, lektor og Hafrún Helga Guðmundsdóttir sem að framkvæmdi þessar rannsókn og samt Aldísi Björk Ingvarsdóttir bara hérna. Takk fyrir komuna og gangi ykkur vel.
2: Takk hérlega fyrir.

0: Ókeypis ráðgjöf viðgerðir eldri húsa alla miðvikudaga milli klukkan 15 og 16 í húsvendastofu á Árbæjarsafni. Örugg eyðing gagna, gagnaeyðing.is Stefnumót vísindamanns og sjúklings. Öll velkomin á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna í húsnæði Krabbameinsfélagsins á 5. daginn klukkan 16.30. Þáttaka ókeypis og einnig í streymi. Nánar á krabb.is.
1: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með allt að 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Við hjálpum þínu fyrirtæki að komast yfir tæknilegar hindranir og ná lengra. Deloitte. Góður upphafspunktur.
3: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
4: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti. Öllum flugferðum innanlands og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun hefur verið aflýst. Öðrum flugferðum verður aflýst með 4 til 6 klukkustunda fyrirvara meðan á verkfalli stendur. Formaður flugvirkjafélags Ísland sem jafnframt formaður samninganefndar félagsins segir að ekki hafi verið boðað til viðræðina. Það standi ekki á flugvirkjum lausn kjaradeilunnar. Evrópusambandsins hafa komist að samkomulagi að rússnesku ólígarkarnir Alisef Usmanov og Mikhail Friedman verði teknir af lista Evrópusambandsins þá sem sæta efnahagsþvingunum vegna innrásar rússa í Úkraínu. Úkraínumenn fordæma þessa niðurstöðu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
5: Morgunútvarpið
6: á Rástvö.
5: Morgun útvarpið heldur áfram og býður góðan dag klukkan orðin 29 mínútur í 8 hér á þessum ágæta miðvikudegi og það ýmislegt sem við eigum eftir að gera hér í dag. Við ætlum að fá til okkar góða gesti eftir klukkan 8. Þá verður nú fjör.
7: Já, verður fjör. Þá sko Dórdíðan eða Daníel Ólafsson og Kjartan alltaf Kjartanum sko minni kynslóð. Þarna í þessu þjóðfélagi. Þeir þekkja þetta sem sko bæjarins bestu. Rappljónsett upp úr sko aldamótum.
5: Já.
7: En svo hafa þeir nú farið í ýmsar áttir þessum menn. Þessi verið með sko bæjarfulltrúa, verið með plötusnúð og verið með sko auðvitað einn ástsælasta grínista þjóðarinnar í dólar til hérna.
5: Já.
7: En þeir eru byrjaði saman með þarna hlaðvarp sem heitir betri en flesti sem vísun í plötu með bæjarins bestu.
5: Já, þetta svona.
7: Flestir, já.
5: Þú svona djúpvirtur
7: þetta. Já, ég var þarna sko. Ég var þarna.
5: Þú varst með þeim?
7: Nei, bara á svona tíma, jú, þetta bara, þetta jafnaldra sko.
5: Varstu grúppía?
7: Bæjarins bestu? Nei, ég myndi ekki segja grúppía, en það var mjög skemmtileg hljómsveit. Og þarna bara verulega gaman að og það gaman að hlusta og að spjalla saman. Þannig að við ætlum bara að fá þá aðeins til okkur. Þeir eru líka eru með svona, eins og flest hlaðarp í dag, eru með svona sýningu, hlaðarp á sviði
5: Já.
7: Á morgun.
5: Já, það er skemmtilegt.
7: Það er mjög gaman
5: að
7: því.
5: Svo ætlum við að fá til okkar, kollega okkar, það vill svo til að á Rás 1
7: Já.
5: Og mikil vinkon okkar.
7: Já.
5: Já, þar oft verið að gera mjög góða hluti.
7: Já, mjög, svona verið að gera svona mjög flottar seríur.
5: Já.
7: Sem að detta líka oft inn á hlaðvarpsveiturnar og ein serían sem sagt heitir Bakslæðið og það sem sagt fjalla bara Bakslæðið málinu hins segir fólks og þarna það svona já hún Anna Gyða Sigurgísladóttir hún með þessa hætti og hefur komist stað ýmsu og ætlum að fá hana til okkur hérna eftir að ræða með þessa hætti og að hverju hún hefur komist.
5: Og svo veltum við fyrir okkur spurningunni, hvar endar tækniskólin?
7: Já, einmitt, hvar endar hann?
5: Þetta er orðið svolítið ruglingslegt, það vilja allir fá tækniskólan til sín og í fréttaflutningi síðustu daga þá allir þetta sé orðin 12-15 sveitarfélög sem vilja fá tækniskólan. Nei, segi það nú
7: ekki. Mér þetta bara svona pínu skríti, ég skil ég ekki bara svona hvað gerðist einhvern þú veist ekki að affynda einhverja lóð
5: Já.
7: Og þá stökkva til bara mörg af stærstu og ekki stærstu sveitarfélög landsins verða vilja fá þetta sín ekki bara fá hana Hildi Ingvarsdóttur skólameistara tækniskólans til að fara þessi yfir þetta með okkur á eftir
6: I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within.

0: Þetta er huggulegt, Love It or Hate It heitir þetta. Tækniskólinn búin að vera mikið í fréttum undanfarið. Ég held að sé óvægt að segja það og þetta sætast stelpan á ballinu.
1: Já, sem þetta að koma í ljós að Hafnarfjörður tókst ekki að afhenda lóð sem fyrir hugðu var undir skólan í tækatíð. Þá hafa sko meðal annars Reykjavík, Mosfellsbær, Akureyri búið að fara lóðir og nú er stóra spurningi bara hvar endar tækniskólinn og Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari í tækniskólinn, svona komin til okkar. Vertu velkominn. Hvað segir okkur, sko, hvernig hefur þetta bara svona eiginlega bara, hvernig þetta hortuð þér, bara þetta, þessi, sko, þessi atbröðrar sem að fer á stað eftir að kemur í ljós að Hafnarfjörður tókst ekki að afhenda umræða lóð?
2: Þetta er náttúrulega verið daltið ævintýralegt og hérna, það er rosalega gott að finna hvað mikill áhugi og kannski kjarnast það í því að það er, þetta er mjög mikilvægur skóli að bjóða það upp á mjög mikilvægar námsgreinar þannig að ég veit ekki alveg hvað að segja, þetta nú búið að vera frekar ævintýralegt, en á sama tíma þá erum við nú að horfa á þennan skóla hér á þessu svona skilgreinda höfuðborgar svæði.
1: Já, þið hafið, það komið bóð, sko bara víða land vill fólk fá skólan til sín en þið ætla að vera á höfuðborgarsvæðinu.
2: Já, þar eru við og hérna og þar eru nemendur okkar mikill þorri þeirra, en auðvitað er það náttúrulega svoleiðis að við fáum nemendur allstaraða landinu og venjulega eru svona cirka 100 póstnúmer sem sagt eiga nemendur hérna lögheimiljum 100 póstnúmerum sem sýnir hver víða að okkar nemendur koma.
0: Já.
2: En stóri parturinn er náttúrulega og sem betur fyrir við með mjög öfluga verk og starfsnámsskóla víða land sem að hérna, við eigum svo bara í góðu samstarfi við sem er að bjóða upp á mjög gott nám.
0: Já, sko, en tölum að þessum bara námið sem þeir eru að bjóða upp á og svona verk og starfsnám, það hefur það er mikill áhugi á því og því hafið þurft að vísa fólki frá, er það ekki?
2: Jú, það er bara gömul saga og ný.
0: Já.
2: Að við erum bara því miður ennþá stödd þar að það komast miklu færri að enn vilja.
0: Já.
2: Og það gildir ekkit bara um okkur, það gildir líka um aðra stóra verknáms og starfsnámsskóla eins og til dæmis Vafema. Það gildir líka um FB og ég geti talið fleiri skóla þar sem að það á við
0: Já, en þurfum við ekki að eins og bara spýti í þarna því að við hljótum að við þurfum fleira fólk sem að er menntað í þessum fræðum?
2: Jú, við þurfum að spýta í og við þurfum bara efla nám í þessum greinum og bara fjölbreyttara nám allt land og það mjög ánægjulegt að sjá núna það verið að undir þetta viljavilýsingar núna síðast í síðustu viku við verkmenntaskólan og Akureyri viðbyggingu hjá þeim til þess að geta annað þessu betur og ég held að þessi áhugi sem núna að hann bara undirstrikar enn frekar hvað þetta mikilvægt og ég held að svona ef ég mætti ráða þá var ég boðið upp á fjölbreyttara nám í fleiri skólum bara landið.
0: Sko maður er einhvern veginn haft á tilfinningunum síðustu ára að það hef ekki verið að sko leggja áherslu á verk og starfsnám og svona lítill áhugi og svona en þetta hæp með tækniskóla núna sýnir manni það er greinilega mjög mikilvægt og fólk vill öflugt svona rám.
2: Já, ég held að það sýnir það bara mjög vel og auðvitað er eitthvað að gerast og það kannski það að við séum að fara að byggja nýtt hús og þessar viðbyggingar sem er verið að gera við nokkra skóla á landsbyðinni, segja mikið en svo náttúrulega bara snýst svo allur rekstur fjármagn og náttúrulega mjög stór hluti kostnaður vera eitthvað framhaldsskóla eða launakostnaður og það er lögð áhersla það eru allir sammála, ég held að öll sveitafélög ríkið og allir eru sammála hvað þetta er mikilvægt en kerfið það hreyfir sig stundum eins og svona stórt flutningaskip og við gætum alveg hreyft okkur raðar.
1: Einmitt. En heldur komið þetta er á óvart að sko einmitt eins og Gunnar nefnir þá hefur sko eins og bara yngrinar það er stundum eins og að sé ekki eins sko hátt skrifaðar og bóknám. Það er bara svona verið umræðin einhvern veginn svona á kerfinu einhvern veginn áherslan. Vist, komið þetta er á óvart að það væri þegar þetta fyrir af stað hversu mikill áhugi var bara hreinlega að fá ykkur til sín.
2: Kannski ekki á endanum. Það er, hvað maður að segja, þetta hefur verið mjög svona sígandi lukka. Ég held að við séum sem betur fer að færast svona ofar í virðingastíðanum.
1: Já.
2: að þetta er ekki lengur eins og mörgum fannst vera nám fyrir þá sem ekki gátu lært bóknám.
1: Já, nákvæmlega, bara, bara gátu ekki fara í íslenskunar starfræðina þá bara urðið er að fara í að nota hendurnar.
2: Og þar hefur náttúrulega bara gríðarlega breyting á. Við erum með óbúslega fjölbreytta nemendahóp sem kemur til okkar. Við fáum fullta nemendum sem eru með afbragðs einhvernur og grunnskóla myndi rúlla inn í hvaða framhaldsskóla sem er en velja að koma í iðnám.
1: Já.
2: Og hérna, það kannski segir sitt Já. Og segir þá líka sitt bara hvað foreldrónum finnst þannig að, og við erum einhvern veginn tækniskólin er vinsælt skóli það mjög vinsælt að koma þar inn en það líka vinsælt að koma í fleiri verkna á skólu og yfir því gleðst ég virkilega, við erum bara allir starfsnámsskólinir saman í því að reyna að tala fyrir og bara sína fram á, við erum að bjóða upp og gott nám sem nýtist nemendum Mjög vel.
1: Já, það heldur betur og þetta náttúrulega, eru að þjálfa upp starfsstéttir sem að eru bara, sko, það er nóg að gera hjá fólkinu sem átsýðast frá ykkur.
2: Já, það er nóg að gera, við erum náttúrulega, má segja að þjálfa upp starfsstéttir en svo eru við líka bara að þjálfa upp fyrst og fremst bara mjög öfluga einstaklinga og ég held að inn í framtíðina að þá verði líka bara blöndu þekking sífellt verðmætari og ég held að svona hands-on þekking sé bara og geta bjarga sér og geta lagað og breytt og bætt muni bara skipta meira og meira máli með öllu því sem að breytast líka þegar þú kemur bara umhverfisvitund allt sem gervigreindin getur gert fyrir okkur það sem allt sem hún getur ekki gert þegar kemur að því að hérna
1: Já.
2: Lagfara margt
1: Þannig
0: að Hvað eru þið með marga nemendur?
2: Við erum svona með samtals í kringum 3200 nemendur og þar að við erum svona hátt í 1000 sem eru í kvöldskóla eða í svona nokkurn veginn fjarnámi hjá okkur inn mestaraskólinn til dæmis er ekki mjög miklu leitt í fjarnámi og svo svona 2200 sem koma til okkur á daginn í dagskólan svo kallega.
0: Ég, það lítur að þurfa þokkar að húsnæði undir þennan fjölda.
2: Já, já, enda eru við í dag dreifð á 8 hús já. Eða eiginlega 9, meiri sé.
0: Já, þannig að þið eru dreifð á 8, 9 hús en nú er stefnan tekin á að vera bara í einu stóru eða hvað?
2: Já, það er stefnan að koma okkur á öllum á eitt stað og það búið að standa til núna í svona 8 ár.
1: Og hvernig er svo þarna og þessi undirbúningur í Hafnarfirði er nú búin að standa yfir í ákveðin tíma var ekki líka eins og fyrir ykkur stjórnendur skólans ákveðin vonbrigði þegar þetta einhvern veginn dettur upp fyrir svona ja óvænt.
2: Jú, það er náttúrulega að sjálfsögðu vonbrigði og þegar við völdum okkur stað þegar við fórum að skoða þetta svona árið 2018-19 þá bauð Hafnarfjörður fram þessa staðsetningu sem að okkur fóru þykja mjög vænt við vorum alveg gaggrínd fyrir að fara þangað þetta væri svona dalti mikið í aðri höfuborgarsvæðisins en staðsendingi bauð upp á svo margt annað fallir lóð og fallegum stað tækifæri á miklu og skemmtilegu mannlífi þetta í kring þetta í gríðarlegu styrkur fyrir Hafnarfjarðarbæ og við bara stóðum með því að þetta við myndum láta þetta hérna ganga vel þannig að svo breytist það og en við bara Þetta tekur langa tíma, við erum búin að vera í mikilli vinnu, við erum búin að vera í mikilli undirbúningsvinnu, hún mun alveg nýtast áfram. Það búið að við erum búin að pæla svo rosalega.
1: Bara meta hvað þið þurfið og annað.
2: Hvað við þurfum, Já. Hvernig viljum hafa skólan í laginu, hvernig við viljum raða upp hlutunum, hvers konar skóli við viljum vera. Þannig að stór hluti þeirra undirbúningsvinnu sem hefur farið fram mun bara nýtast okkur áfram. Og núna bara skiptir okkur máli bara að vinna allt í rætt. En á sama tíma vinna mjög vel.
1: Já. Og þeir eru búin að, það eru sko Reykjavík og Mosfellsbær segir að þið vilji vera á höfuðborgarsvæðinu, þannig að það eru alveg sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu sem að vilja fá okkur. Eru þið búin að máta einhverjar teikningar við eitthvað sem eitthvað stendur þið boða?
2: Já, við erum að sjálfsögða máta og við erum kannski mest máta það sem að hefur komið í fjölmiðlum, sem kom nú bara hérna í Kastljósi í síðustu viku.
1: Já.
2: Þegar hún Hildur Björnsdóttir mætti í Kastljós, við verðum að skoða það svæði. Já, og svo alltaf eins og við gerðum í upphafi og gerum aftur núna, þá horfum maður á kartkort á höfuborgarsvæðinu og skoða svo í leiðinni, er eitthvað þetta annað sem að hérna geti verið möguleiki?
1: Já, ég misti þetta þannig að skoða bara samgöngur og eða hvað, eða bara...
2: Jú, við verðum að trúa á borgarlínuna, það skiptir náttúrulega mjög miklu máli að nemendur getur komið til þess að gera auðveldlega hérna bæði með almenningssamgöngum og náttúrulega líka með bílum, við erum með fullt af nemendum sem eru í vinnu líka og eru kannski að koma inn til okkar fara aftur út með nemendur sem koma með verkfærakassan í skottinu
0: já, já.
2: Og þegar þeir eru að koma, eru vinnandi og eru að koma inn til þess að taka hérna
0: kursa
2: já, og eru svo farnir út aftur sko þannig að við þurfum að geta mætt
0: Hvað þurfið þið mikið landflæmi? Veistu það?
2: Við höfum verið að tala svona 5 hektara ef ég man rétt
0: Já
2: Við viljum koma upp svona 30.000 fermetra byggingu sem gæti á endanum orðið 50.000 fermetrar. Það alveg líkil atrið og það var til dæmis alveg líkil atrið þegar fórum inn í Hafnarfjörð að við myndum fá lóð sem væri nógu stór til þess að geta rúma stækkun.
0: Já, til að geta stækkað.
2: Já.
0: Og svo þurfið þið bílastæði?
2: Jú, svo þurfum við eitthvað að bílast
0: það.
1: Hljómarar sem séu svona svolítið spennt fyrir Reykjavík, er búið að tala aftur við Hildi, komið eitthvað að stað?
2: Já, við erum bara í samtali við Reykjavíkuborg
1: Já.
2: Og hérna búin að vera það, það bara ongoing.
1: Já, og gengur vel.
2: Það er ekki, já, við erum þetta að stóð, hérna,
1: okay, og gengur vel að Reykjavík er bara, er jákvæða verið eitthvað?
2: Já, Reykjavík er bara mjög áhuga sem höfuðborg eða starfsfólk Reykjavíkuborgar forsvarsaðlar hennar
1: Já.
2: Eru mjög áhuga samir þannig við erum bara skoða það
0: Já, og veistu eitthvað hvenar reiknar með að vona sig til að þetta samkomulega náist?
2: Bara í gær Ég veit það ekki en ég nú bind nú mikla vonur það með haustinu þá bara liggi fyrir
0: Já.
2: Hvert við erum að stefna og við getum bara sett kursin Og hérna...
0: Og ef að það verður í haust sem að þetta liggur allt fyrir, hvenar tekur þá nýr tækniskóli til starfa? Hvaða ár? Hvað stefnið þá?
2: Maður bara miðar alltaf við einhver klassisk 5 ár.
0: Já.
2: Ef að við getum verið búin fyrr, frábært, en það svona... kannski ágætist tími til þess að miða við.
0: Já, og rúmar, ef að þið fáið þessa stóru byggingu, mun þetta sko vera til þess að það komist fleiri í nám, eða verður þetta bara áfram sami nemendafjöldi en bara ekki á 8 stöðum?
2: Nei, við munum geta komið fleirum í nám, að því gefna við höfum bara peninga til að taka við fleirum.
0: Já.
2: það er alveg í dag, það var alveg tækifæri nú þegar í dag, ef við getum til þess búið upp á meiri kvöldskóla, en í dag myndi það bara taka af dagskólanum okkar þannig að við getum hérna, höfum sýnt að lengi það lengi hægt að þjappa
0: Já.
2: Og bæta við en á endanum þá alltaf vilt ekki þjappa of vegna þess að þú vilt bara bjóða upp og gott umhverfi fyrir þessa nemendur og þá ég sérstaklega horfa til þeirra nemenda sem eru hjá okkur allan daginn ég hef alltaf minna á okkur þeim sem koma inn í 2 klukktíma og eru svo farnir aftur
0: Já.
2: Við erum með svo gríðalega stóra grunnskólahópa sem eru að koma til okkar það byrjuðu 480 manns í haust og fyrir svona 10 árum voru þeir kannski 250 þannig að það nú eitt af því sem við viljum gera með nýjum skóla gera svona miklu ung menna vætni bara þegar kemur að félagslífi og hérna íþróttum og öllu svona sem að
0: Já, að því að það náttúrulega kannski svo í tækniskólanum með kannski fólk á öllum aldri á meðan að tala ungmennin í framhaldsskólanum bara við tökum dæmi MS og MR og svona er bara ungmenni
2: Já.
0: Þannig að það þarf að hlúa að þessum hóp þannig að það sé djúsi að koma í skólan
2: Já, og við erum að gera það eftir okkar eins vel og við getum en við munum geta gert það ennþá betur í hérna nýju og nútímalegu húsnæði
0: Mjög gott, spennandi tímar framundan og við fylgjumst bara með fréttum Hildur og næstu dögum vonandi og sjáum við eitthvað hvernig þetta endar
1: Hvort að Hildur og Hildur ná ekki saman?
0: Já, það væri mjög gott
2: Já, það er margar Hildar sem koma þessu
0: Já, þið nöfnundar
2: Já, en þetta er bara spennandi og við bara veljum að vera jákvæð auðvitað vonbrigði og hérna, en á sama tíma þá bara horfum við fram á við og erum bjart sín og vonust við þess að sjá hérna bara stóran og glæsilegan skóla innan höfuð borgarmarkana bara fyrir en varir.
0: Hildur Ingvarsdóttir, skólameistari tækniskólans, takk fyrir að koma til okkur gangi ykkur vel.
2: Takk fyrir.

0: Þetta er Arcade Fire, Everything Now. Stýttist í áttafréttir og við fáum nokkra tilkynningar og svo það gott gengi að mæta hingað.
1: Já, svo ætlum við bara að fara að hleypa að hérna, drengjunum í hlaðarfinu betri en flestir, Halldór Halldórsson, Daníel Ólafsson og Kjartan Alli Kjartansson. En fyrst fréttir og svo fáum við þessa hressu drengi ekki fara neitt.
2: Morgunútvarpið á Rás 2. Velkomin á ljósadaga paff.is Trjáklippingar, garðlist Skiptir máli að komast inn Málþing ÖBÍ um húsnæðismál fatlaðs fólks 2003. september ÖBÍ.is Fjölbreyttir viðburðir í Íþróttaviku Evrópu Taktu þátt Kópavogsbær Opnum klukkan 8 Vendel Tangarhöfða 1 Súrdóðavarnir fyrir kýr, KB, Borgarnesi.
3: Gaslöngur, þrýstijafnarar og pakningar. Gastech, vaknaða nýju, gastech.is.
4: Ótakmarkaður þvottur í áskrift. Verð frá 6.900 krónum á mánuði. Löður.
5: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
7: Ingimar Eydal 90 ára, stórtónleikar í Elborg 18. Oktober og Hofi Akureyri 1. November. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is.
8: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
9: Góðan daginn. Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
10: Kominn tími á gamla eldhúsið. Friskaðu upp á heimilið með nútímalegri og fallegri eldhúsinnréttingu frá HTH. HTH, skandinavísk innréttingahönnun eins og hún gerist best. Sköpum drauma heima. Ormsson, Lágmúla 8 og Norðurtorgi Akureyri.
11: Endingagóða þakrennur. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
12: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
13: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
14: Veldu teygjanlegri greiðslur. Teygja raðgreiðslur.
15: Eftir bolta kemur bygla. Réttingarverkstæði Jóa, Dalvegi 16A í Kópavogi.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
17: Mikið úrval rennihurðabrauta frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
18: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðlum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
19: Vinna við raflagnir og rafmagnstöflur kallar á alvöru meistara. Þú finnur alvöru rafvirkja meistara á sart.is og meistarin.is.
0: Gerum tilboðið fyrir haustið. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Rafmagnsborð tölvuskjáir og skrifstofustólar. Endurnýtum á spörum. efnisveitan.is
0: Fréttastofa Rúf klukkan átta Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti. Icelandair felldi í gærkvöld niður allar ferðir í innanlands- og millilandaflugi sem áttu að fara í morgun og öðrum flugferðum verður aflýst með 4-6 klukkustunda fyrirvara meðan á verkfalli stendur og reynt verður að koma fólki á áfangastað með öðrum flugfélögum. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður í Leifsstöð. Hvernig staðan núna?
20: Já, það nú það. Það eru ennþá mjög margir í röðinni hérna við innritunarborð Icelandair. Þetta eru svona flugvallabönd sem fari í zigzag. Fólk ætti að kannast við þetta. Þetta eru átta raðir eftir enn löngum komusalnum og það staði í öllum röðunum. Miðað við óformlega talningu gæti þetta verið svona hátt í 400 manns og það bara, hún styttist ekkert, það bætist alltaf fólk við en starfsfólkið er sem sagt að bjóða fólkinu í þessari röð rútuferðir í bæinn engin réttar geta þess að engin vilja tala við okkur eða veit okkur viðtal þannig að þessar upplýsingar sem við höfum eru bara að sem við heyrum í kallkerfinu og að sem að fólki hérna segir okkur en þau eru líka að bjóða þeim 180 evrur í einhvers konar bætur líklega upp í hótelgistingu Við höfum ekki rekið á neitt ferðamann sem þetta kom svona algjörlega í opnu skjöldu. Fólk vissi í hvað stemdi hefði fengið tölvupost frá flugfélaginu en var að vona að flugi yrði áætlun. Því það var það alveg þangað til á miðnætti þegar verkfallið skall á. Fólk frekar rólegt yfir þessu. Það ekkert svona uppnám hérna á flugvellinum en það vissulega stutt í pirringi á mörgum. Sérstaklega þeim sem voru bara á Íslandi í millilendingu og eru núna strand hér. En einn í röðinni sagði við okkur rétt áðan á meðan ég fæ ekki vængi þá verði ég bara að bíða hér og starfsfólkið svona núna í þessum tölu orðum að gefa fólki hressingu súkulaði og snakk
0: Einmitt. Við heldum að fara að fylgjast með á í Leifstöð takk fyrir þetta, Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir og Óskar Einarsson formaður flugvirkjafélags Íslands og formaður samninganefnda félagsins sagði við fréttastofu í morgun flugvirkja ekkert hafa verið að ekkert hafi verið búið til viðræðna síðan miðjan dag í gær menn hafi kastað hlutum sín á milli í gær til að leita leiða til að liðka fyrir lausn kjaradeilunar og hann segist hafa rætt við Boga Níls Bogason forstjóra Íslandir í síma í gærkvöld það standi ekki á flugvirkjum lausn kjaradeilunar segir Óskar

0: hvað þýðir þetta í raun? Þetta þýðir að skólahald og skólaþjónusta, hún er á grænu, sem þýðir þá líka að þessi ákvörun bæjarstjórnar að hefja skólahald núna í haust var ekki bara mikilvæg, hún var bara rétt. Og það náttúrulega, við vitum það bara að samfélag, það eru nokkri svona hjarta hornsteinar í hverju samfélagi og öllum samfélagum og skólahald er einn af þeim. Þannig að hefja skólahald í haust var lykilatriði.
1: Í áhættunum matinu segir einnig að hefja í undirbúninga því að grindvíkingar geti keypt fasteignir sínar aftur. Pétur segir mikilvægt að ferlið verði aðgengilegt öllum grindvíkingum sem hafi mismunandi þarfir.
0: Við erum að vinna þetta nýja áhættumat í raun og veru einni megin forsundu til þess að varða leiðina heim fyrir grindvíkinga. Og til þess að það sé mögulegt þá þurfum við að opna húsnæðismarkaðin.
1: Og þetta var Pétur Markan, rætt var við hann á morgunvaktinni á Rás 1. Og veður suðvestan 5 til 13 metrar á sekundu og skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi hiti 7 til 13 stig, mildast fyrir austan, vaxandi austanátt og fer að regna síðist í nótt. Gul viðvörun tekur gildi á morgun í fyrramálið á Suðurlandi, Vestfjörðum, Austfjörðum, Suðausturlandi og mið Hálendi og norðaustan 13 til 20 metrar á sekundu og rigning á morgun og en 18 til 25 sunnanlands fram yfir hádegi. Fréttalestri er lokið.
2: Já, morgun útvarpið heilsar og býðu góðan dag. Ef að þú varst að vakna klukkan á 5 minútur yfir 8 og það fjöldi fólks hér inni í hljóðveri, akkurat núna.
3: Já, ef fólk var ekki vakna, þá mun það vakna núna.
2: Já, ég held.
3: Því að við erum komin hérna með hóp inn í hljóðverið og sko, ég var að segja Gunni frá hann áðan að sko, hljómsveitin Bæjarins bestu var áberandi í hiphop senunni uppur aldamótum og það, semst, auðvitað er hún bara búin að líka dvala eins og megni af hiphopinu síðan þá en þeir, Halldór Halldórsson, Daniel Ólafsson og Kjartan Atli Kjartansson eru sko með hlaðar saman og þetta er orðið bara eitthvað svona orðið bara stórt og þetta er bara orðið eitthvað svona dæmi og mér finnst þetta svo mikið nostalgía þegar ég sá það þarna saman í hljóður en við verðum eiginlega bara að fá það til að útskýra það fyrir okkur.
2: Já, þeir eru líka betri en flestir.
3: Já, þeir eru já, hlaðar betri en flestir.
4: Ég skal bara minna ykkur að segja ykkur frá því að ég og Danni þurftum að ræsa út mann með bílpróf einu sinni til að keyra með skrifaðan disk niður í Efstaleiti með laginu betri en flestir sem var þá ný komið út úr litlu pjesutölunar stanna með þá fyrir augum að eitthvað myndi kannski spila það í
5: útvarpinu.
4: Það var spilað. Það var spilað hér einu sinni og þá heyrðum við kannski að lagið var ekki kannski alveg nóg góðum gæðum fyrir útvarp.
5: Ekkert mix
4: það var í beinni bara shit.
5: Við vissum ekki að mix var, það var bara diskur var heitur, beint bara einhver fyrir einhver skuldlagi og spilaður á roof.
3: En svo sko ýmislegt búið að gerast sko á síðustu árum sko, eins og ég var í telebinna sko, við erum með þarna bæjarfulltrúa. Bara í Garðabæ, í Kjartani. Mm-hmm. Við erum ætla með, sko, plötusnúð og, sko, ég vil segja að Danni sé líka, sko, lífskúnstner. Mm-hmm. En þess að það er ekki neginn, sko...
4: Danni er, sko, náttúrulega líka bara fyrst og fremst markasfræðingur. Þú veist, í andru.
3: Já, það er, en það líka að þú heitir...
4: Hann er umferðarfræðingur.
3: Heitir Danni Lólasson einhverstaðar, þá farðu þau alltaf einhverja góða sögu, sko. Og það er svona að fyrst með hlaðarbyr Hver átti símtalið?
4: Kjarri.
6: Já, hann var bara, var ekki, bara í desember síðasta.
4: Jú.
6: Og bara þetta var eiginlega bara beint já, frá báðum.
5: Já, við tókum líka upp sko eitt þátt.
4: Við tókum upp eitt pröfu þátt, til að aðtaka hvort þetta væri eitthvað.
5: Hann var ekki alltaf
6: ekki nóg góð. Við hittumst í, þetta var eitthvað í janúar eitthvað, og hérna... og Danni sagði það svona svo fjórði meðlumir í hljómsýndina við dáum og við erum að hittast í jarðarfunni svona 15 ára hlýja
5: síðan einhvern veginn vorum við svona þetta var að vorum að hérna, henda á milli og þetta varst að fara að stranda þessi pæling þá gott að við förum bara að herru kaupum bara búnað og gerum þetta meðan við settum út þá bara fórum að taka upp og við byrjum alltaf bara að vera með alltaf í vídeo Gerðum þetta bara rétt frá byrjun.
3: Já, þið byrjuðu svolítið tilbúnir, maður svolítið takkja til því, um leiðuður byrjaðir, þá var maður að fara að sjá bara, sko, fáutinn á, sko, instarílið einhvern veginn og
4: það Markasfræðingurinn.
3: Já, einmitt, þú komnir bara einhverju 20, hann að, sponsorar og þetta var einhvern veginn.
4: Markasfræðingurinn.
5: Já, þú veist, líkundan væri

0: myndum bara byrja að gera þetta bara og vera bara svona að gera, byrjum bara að sjá hvað gerist þá hvernig enn gerist ekki skilur
1: Já,
0: og mín pæling sko.
1: Og það líka svolítið þannig, svo Gunnar þegar maður að hlusta á, sko, þannig ekki alltaf, þannig að segja þeim, hann, þeir eru meðfullt á svona styrtaræðlega með svona fláður og hann er alltaf búin að fara og hitta allt þetta fólk sem er, og er að prófa allt sem að þeir
2: Sko, þannig lifir eins og svona Max Riedel, eigandi Riedel glasa samstöpunum, hann bara svona séð svona að keyra, hitta fólk í höfustöðum þeirra, taki hendur á þeim eitthvað svona, fá að fylgjast með production line, ok, allt í góðu hér og það er það sem heldur þessu gangandi og gerir þetta að svona mjög skemmtilegri aukavinu einhvern veginn.
0: Ég líka alltaf bara svona ég hitti hérna fóðstur þessu fyrir þig, hann er mjög sáttur
3: ungt kvikmyndagerðarfólk sem að langar að gera heimildarseríu að fylgja Daniel því að þú veist stundum einhvern tíma þá kem ég eitthvað að vera að pika hann upp og þá alltaf einhver flóni mætti fyrir utan hjá honum og Daniel eitthvað og þetta bara, það alltaf eitthvað aksjón á hverju með einasta degi, þetta svona Osborne dæmi sko
2: Já, þetta og svo bara einhvern veginn höfum nú kannski ekki verið með mikinn sensationalism í þessu podcasti sko og hérna Nei. Erum bara frekar down to earth en það virðist vera að það hafi verið gat í markanum
1: Já, tala einmitt sensationalism einmitt, þeir eru ekki að gera það og það nú svona nóg að því í hláðarpi
4: Já, sko þið verða að útskýra sensationalisma fyrir þeir sem við ekki hvað það
2: Bara, þú veist, við erum ekki að mæta inn og verið bara eitthvað, já Daniel hérna komdu nú bara með heldur hjartaðinum innflytundurina okkur finnst við ekki þurfa að bregðast við því sem í gangi nefnum bara ef það gleður okkur og þetta eru léttar umræður um ekkert sko og hérna og ég meina ég ekki að segja þetta geti ekki orðið hættulegt sko og þú veist hérna meina menn láta eitthvað út úr sér en ég meina við erum ekki pólitískt hlaðvarp skilur við og hérna en því miður þá sagði eitthvað við okkur daginn þið vitið að samakvort þið vitið ekki þá eru þið það sem fólk hefur að býða þið þið eru því unvogue left og hérna, og ég ennþá bara pæli því að því við erum bara er það og hérna en nei, ég held að það sé einmitt svona ég held við að sé mikið að svona kannski þreyttum eyrum sem eru kannski þreytt á að láta stuða sig
4: Já, allan djóðstæðin
2: sem eru að leita til okkar
4: sko. Ég búin að vera að sjá sko status á Facebook undarfæri sem bara svona, heyrðu, með vantar hlaðvarp ekki pólitískt takk og ég búin að sjá þetta bara nokkrum áttum fólk fekk eðlilega dalti mikinn viðbjóð eftir þjóðaratkvæðagreiðsluna
2: Já, við breytumst í bara leiðilegasta fólk í heiminum í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ég held að við verðum svona 4 ár jafn okkur sko.
3: Það var gott hérna það var ChatGPT að rífast við klót þessi þjóðaratkvæðagreiðsluna einhver að skrifa status með ChatGPT og svo var einhver með klót að svara Þetta ekki heldur
2: Evrópusambandið ekki bara hús Það hótel
0: Það líka bara í botninu sko, veist, Við erum, þú veist, alveg veist, Það eitthvað smá hiphop fnýkur öll sem við gerum Já. En þetta ekki hiphop podcast, skilur við
1: Nei.
0: Við höfum alveg tekið pólískur umræður En þetta ekki pólísk hlaðarp, skilur við
1: Nei.
0: Þetta bara, þú veist, við erum bara með Við erum eiginlega aldrei búin að ákveða hvað ætlum að tala
3: Nei, og það kannski eitt út því ég kem nú úr svipum geir og þið sem sitja hérna með okkur við borðið úr fjölmjöla heiminum og ég alltaf svona einhvern veginn að reyna að beisla umræðnar og sjá hvert við erum að fara og vera með einhver handrit og eitthvað og það bara þetta bara það farið út gluggan eftir svona 8 sekúndur.
2: Það sko kjarra langa svo til að vera bara eitthvað, já Dóri, þín 2000 þetta, takk fyrir það, skapir alltaf Danni, hérna, en svo hann bara með 2 alrenda kjaftaska sem eru bara og bara ef Danna leiðist í eina sekúndu, hann skiptir umræðefni, sko, og hérna
1: Leðin að stoppa því haldur úr
2: því. Sem smá galdurinn í þessu skilur, hérna, já.
1: En ekki, eitt líka, sem, veist, út af því að, mér veist líka, ég alveg gaman að því, sko, að þarna, að sjá bara það, ætla, við erum að sömu kynslóð og þeir eru komnir hérna saman aftur þeir eru ykkur svona tíðrættum til dæmis eins og þessi önk menning önk sem eru þetta svona er það ekki bara við einhverju dúttar á 50 aldri sem halda þessi yngri þeir eru
2: ég held að þetta sé fyrst og fremst að fólk sem eru að koma úr því að vera einhvern veginn í kreðsunni og vera cool og einhvern veginn vera lítið svolítið í speil og svo þú veist, vera börnin ekki skömu og þú einhvern veginn breytist aðeins í speglinum og allt í enn ertu svona að bara, heyrðu, ég ekkit cool lengur. Nei, og það rosa frelsandi, en það ekkit sem grípur þetta fólk. Sko, og hérna, og við erum að reyna, af því að við erum akkurat þarna, sko. Við erum akkurat þarna. Og, ég meina, þú ert dæmdur í öng menninguna. Það bara leið og hiphop sem við vorum að hlusta á, orðið að lyftutónlist, eða orðið að svona klassik rock á veitingastöðum. Mm. Þú veist, þú kemur bara inn á hamburgarafabrikuna og það bara sæpist hilling ongi, skilur. Það fer samfélagið ákvæða fyrir þig. Þú ert orðin öng núna. Í alveg, alveg eins og bara þú voru öngs að hlusta á klassisk rock. Hvað það? Booker T and the Onions, maður? Ekkur þeir hérna, þú veist, inn á Amerika stæl. Þú veist, bara samfélagið tók þessu ákvörðum fyrir okkur og hún er hörð og við erum að reyna að vera græðandi
0: afl. Það er líka eitt, sko, við erum með svona öng support line. Það er Instagram hjá okkur, það er basically kljóður svona eftir kvöldmatt á föstum og lötum, þá kemur alltaf einhver svona gammal öng og segja, jæja.
2: Þú maður að fá sér einn, sko.
0: Mér bæði bjór og ég segi, þú ert flottur. Það segi, nei, ég er ekki það flottur. Jú, þú ert flottur,
1: maður er einu útskipta bara fyrir hlustunum sem kannski heyrði fyrst getið, öng þetta er alltaf reyði bara á öngul og þetta er það sem að kannski yngri og þeir sem eru ennþá mjög kúl svona uppnefna okkur akkur það segja þetta öng og hann að típist um að öng myndi segja, er það pínu bara svona bólurinn uppfærður einhvern veginn?
2: Næ Ég meina ekki þetta, þú sétt alveg alltaf því særendir húnar, sko, en hérna
1: Nei, meina, bólurinn var nefnir hlusta á klassist rock í grannanda og var svona
2: Sko, mér veist bara mjög mikið að Ang hefur líka, sko, hann hefur tölvert hann heldur að fólk hafi meiri áhuga á því sem hann hefur að segja en það raunverulega hefur og þess vegna eru Ang skilabúðin svo góða því þau koma frá okkur svona Ég skal nú bara segja ykkur eitt að þeirra borga kringlan var og hét, einhvern veginn það kemur eitthvað svona og þessar samræður er alltaf best bara að eiga saman sem þrý röngs og aðri röngs að hlusta en maður heldur alltaf að þetta er eitthvað til ykkur yngri sem að heika ná að þessu sko
3: Svo þess að fyndi sko að allir fann að var núna útskýra öng og þetta er það sem ég reyna að gera í hverju potti og ég bara slegi niður ég flatt, er að reyna summir eitthvað aldan raunum varst að gera
2: En þið sjáum að kæriða stendur undir nafni hérna í podcastinu hann að fá sér sinn annan hvað heitir þetta?
3: Þetta bara pre-workout hérna
2: En hvað heitir tegundin?
3: Þetta, okkur þetta hérna sem þessu bara amino
4: Já, það leið á æfingu?
3: Nei, þetta bara morgun
2: Hann á leiðun í daginn, hann orðinn hybrid manneskja hann þarf rauðan vökva, 2 lítra strax hann vagnar til þess að keyra inn í daginn
4: þetta er bara flott þetta er maður sem að hugsa sig það eru líka svolítið þessi gerist þegar maður dettur á 50-saldurinn þá fara allir að hugsa svo vel sig
2: Er ég ekki að leiðin lengka þjálfara? Er ég ekki að reyna að vera í einhverjum samstæðum litum hérna? Vistu, ég að reyna hérna.
4: Já En þetta það sem gerist, að fólk fer að hugsa sig og svona bara einmitt að reyna að vera alltaf töff og
1: flott. Nú líka í tísku sko, þetta svona alltaf langlífspælingar sko. Við höfum bara eitthvað ákveðum mörg ára, að vilja þetta verða sko 150 ára. Mm-hmm. Veistu, eru þau upplifað þetta?
2: Hvað varðum bara, hérna, liðurhratt skildið til fallið lík? Hvað varðum það?
1: Það búið.
2: Ég held að þessar langlífspælingar séu ekki langlífar.
0: Það er prehistoric unk, það er fossil unk
3: Stengir Þráin sem situr þetta með okkur, hvað er hann í þessum
2: Þráin Þráin, mér að þú búin að unka alveg, þú veist
3: hann er
2: þú verður að unka með þeim best Þú verður bara að unka með hefum að gunn og svo
1: En þú verður, þið eru líka þið eru alveg, eins og einmitt þetta kannski er þetta bara algjörlega kjarni öngsins, þið eru alveg að halda alveg í sko, eins og til og með þess að hipp og bara rætur þið eru með þarna, eru að taka pláðarp á sviðið á morgun
2: Já.
1: Og þar verður sko, þar verður rapp, sko, fæðast letta hana, battle.
2: Rýmnastríð.
1: Já, það ekki, og það var bara síðast þegar þið voruð á sviði í rýmnastríð.
2: Já, við erum líka að verða, varum við það að mennir aðeins meikar við þetta við heldum, sko, hann að við erum hérna.
0: Við erum að púsla saman.
2: Eða er ykkur að hlusta og vill skrá sig, þá væri hjálp í því, sko, annars rettu þessu, sko.
3: Já, það er nóg að keppinu
2: við, en við getum bætt við einum, sko.
1: Okay.
2: Og hérna
1: Þú veist, hver eru ykkar aldrei eldri þeir eru
3: yngri. Og þetta eru sko er, ég er búin að hlusta á þess að góra sko. Þetta eru er góðir rapparar.
1: Okay.
0: Ég er í samning að vera meitt frá Dalvík.
1: Okay.
4: Og er á hvað aldri eru? Ertu bara allir aldur?
3: Já, þetta svona, þetta eru yngri við.
2: Þetta eru yngri við, það segir að nú heldur mikið sko.
3: En sko, þetta náttúrulega þetta tengist alltaf hljómsveitinni mjög mikið að fara
1: í því. Þú kynnist ekki bara í svona
3: batti, já,
2: svona kynntist áður en við bötlum hvort annan
3: við Dóri skiptum á milli okkar hérna rýmnastrýst titlinum sko, 2004 og 5
0: og ég var
2: að DJ undir en þetta er náttúrulega líka gert fyrir stemningu og svo næst þegar við erum með live show þá þú veist munum við grafa upp eitthvað gamla rappara sem þú veist er farin að gera eitthvað allt annað í dag og þú veist, og þetta er bara svona hluti að vera með eitthvað sérstætt fyrir þá, svo þetta sé ekki bara live þáttur, sko.
0: Það er gullni posin í velun í kvöld, þegar morgun sig.
1: Já,
4: sko, en þið
2: virðist
4: þið virðist vera að gera allri rétt eins og allir var að segja, þú veist, þið byrjið í mynd og þið gerir þetta svona allri rétt og þeir eru líka meiri segja koni bara á svið með hlaðvarpi, bara eins og allir,
2: Herru, við erum bara, hver þeir bestu? Erum við ekki betur en flest?
0: ég meina,
2: þetta hefur líka bara orðið miklu vinsælla en við heldum að þetta gæti orðið. Og við heldum að við myndum kannski tala við tölum við þrengri hóp og svona sem er kannski snildin við hlaðverpa að þau finna svolítið sitt fólk.
1: Já.
2: Og það er bara þú veist, við erum alltaf á þessum vinsældalistum erum við alltaf upp þeir einhvern veginn og erum mjög þakklátir BF hæfinu fyrir það
0: Já, mjög þakklátir
1: Það er gaman líka, ég var sko satt í bílum dagi með manni sem að var svona ekkit var ekkit mikið í hlaðars leittum sko en hlustaði alltaf betra en flestur og þá var þetta svona bara sko fjölskyldu faðir af okkar kynnslóð
2: Það er okkar með
1: öng og það var líka, hann sagði líka einmitt, sko, en Danni, þetta er svona það var svona, þetta væri svona svarti hesturinn í veðhlaupinu ja, og ég geti að lauma sér einhvernig bakvið sko.
3: Og fyrir, sko ég er alltaf að vera með Dóra og svo eftir með Danna, þetta er tvær svona hamhleipur
1: þannig
3: að ég nú þarf ég að sletta hér, þetta er svona í gríninu, sko maður þarf að vera the ultimate straight man með þá, sko
1: já, með, já, einmitt,
3: þú veist einmitt. Að bara þeir tveir eru bara eru, þeir eru svona sikkunum pólum stundum sko, þá maður bara að reyna að halda hérna striki og
1: kemst þú eitthvað að?
2: Já. Það er náttúrulega bara ótrúlega vanur og sterkur fjölmiðlamaður og þú veist, það er ekkert spurning um það meira, þegar ég á kjarri fyrir maður stað sem Danni kemst ekki að en ég bara segir þetta, ég var sko með markastild Æsland er í get dansk helgina
1: já.
2: Og fyrsta sem ég sagt um í vilni hvað segir við á það að láta nokkra ráðast á sig sem er bara, þú veist, frasi í Dann skilur hann, bara komur upp í corporate level einhvern veginn og
3: þetta er mjög gaman sko,
0: gaman
3: svo er ég svo ánæri sitja en þetta er fyrsta útarsvital, við vorum saman hljómsvitið mörg ár og ég, sko við okkur var boðið í útarsvital, ég veit ég hvort þið muni eftir þess okkar í tvíhöða Þið fóruð og ég svaf yfir mig og þetta er ég búin að hugsa þetta er því að ég nú Þetta nú ekki að fara að hrósa sjálfum mér á mikið en ég nú yfirleitt freka pottitum með allt svona
0: Já, það mjög oft brand fyrir að sofa við
1: Það væntanlega sko, meirinn sko 20 ár síðan þetta var
3: Já, ég bara, þetta er bara original tvíhöði og ég séð eftir þessu að hafa ekki stilt vekjara klukkuna nóg oft bara alveg síðan, ég hugsa
4: Alla ævi,
2: já
4: Nú er þetta fyrsta útarsvitali síðan
2: Þetta bara, ég held ekki sko en þetta var svona fyrsta útarsvitali okkar saman og þarna var mjög mikið sport að fara í tvíhöða
4: Já, eðlilega
2: og Sigurjón talaði við manni sem að væri sko bara hundur komin í viðtal Já, ég held ekki Eitthvað hérna
0: Já,
1: ég man alveg var að koma þarna sko á exi í gamla líka sko, þessum Máni var sko með hárið í augunum með einhvern veginn, maður var skítrættu þessa menn sko
2: Það var rockstemning yfir þessu, talaði þetta Hvað útastöðar voru einu sinni grimy, sko?
3: Já.
2: Það var bara reykt inni á norðljósum og svona dót, sko.
1: Já. En þið ætlaði að vera með þetta á morgun, er ennþá þetta komast þarna að hjá ykkur, eða er?
3: Nei. Og við erum ekki, við erum svo ánæður að vera að mæta þannig, við erum ekki einhverju plögglega.
1: Nei,
3: sko,
1: mitt,
3: það varst uppselt fyrir, sko, einhverju þremmu vikum.
1: Fyrir þremmu vikum, ok.
2: En, þú veist, en bara til að halda vonni, ef það er einhver sem desperately langar að koma, Þá var Danni jafnir að tala um að bæta við svo kvöldum hérna nosebleeds þess að hérna sætum hann að efist uppi sko hann er að allan að skjóta á okkur og sjá hvað er hægt að gera
3: Hvaða pælingar eru það Danni?
0: Það er einhverjum nosebleed cam sko skipti verið yfir hvað er í gangi þar og þú veist það verða það verður málið tekið hann í kvöld og morgun segir
1: morgun. Takk fyrir að koma strákar, Halldór Halldórsson, Kjartan Haldi Kjartansson og Daníel Ólafsson, betri en flestir í hlaðarpið, þetta er stórskemmtilegt og bara takk kærlega fyrir að koma til okkar.
2: Takk fyrir.
0: Herru.

0: Kvikmyndin sem vopn og staða fjölmiðla. Pallborðsumræður á RIF, 1. október, Baltasar Kormákur á samt alþjóðlegum gestum. Miðasala á RIF.is. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Göngugrindur, stóð, draghálsi. Miðborgin full af lífi og góðri stemningu. Kíktu við hjá okkur. Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15 og Feldur, Snorrabraut 56. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál, 23. september, öbi.is. Hanna Dóra Sturludóttir í einfallega klassik klukkan 12.15 veri velkomin frítt inn, salurinn. Veistlusalir, VIP karaoke, veitingastaður, bryggjuhúsið.
1: Ný vefverslun komin í loftið. Skoðaðu parketið heima á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur. Almattar sýsto málningin frá Sikkens. Val innanhúshönnuða og arkitekta. Sérefni, veldu betri málningu.
2: Hreinn bíll betri bíll. Turtulvax bílarhreinsuvörur á bílanaust.is.
3: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsengum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
4: Það vita allir hvar Milwaukee á heima. Verkfærasalan.
5: Leistu fullt af vandamálum við smurefnum frá Förs. Þú fær Förs í abivarahlutum og á abi.is.
6: Abivarahlutir.
7: Lægsta verðið á Selfossi á Suðurlandsvegi. Orka.
8: Á eftir að klára sumarverkin. Fáðu vinnupalla og búnað hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
9: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett, hurðir, flísar. Þú getur sparað 20.000. Birgisson, Ármúla.
10: Snickers vinnuföld færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
11: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfræklefar. Normex.is
12: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
13: Phoenix 9 Pro eitthvað allt annað frá Garmin. Æfingar, leiðsögn og heilsuskráning sem hefur ekki sést áður. Gerðu meira með Phoenix 9 Pro. Garmin búðin augurhvarfi, garmin.is
14: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
15: Hönnunardagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
16: Nýtt eldhús eftir máli. Húmor, freyð og fantasía. Glænýtt verk eftir Friðgeir Einarsson. Tryggðu þér miða á leikhusi.is.
17: Nýr premium myndlíkill Símans kemur með innbyggðum hágæða hátalara og hljóðhönnun frá Bang & Olufsen. Þú getur meira með Símanum.
18: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
19: Sísalteppi, stigagangateppi, ullarteppi og teppaflísar. Teppi og mottur í miklu úrvali. Kjaran, Síðumúla 12 til 14.
20: Eyrnasuð eða tinnitus heyrnarvandamál sem hrjáir þúsundir Íslendinga. Heyrnarhjálp styður fólk með hverskins heyrnarvandamál. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
21: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Verkfall flugvirkja hjá Icelandair hófst á miðnætti og öllum flugferðum innanlands og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun var aflýst. Öðrum flugferðum verður aflýst með 4 til 6 klukkustunda fyrirvara meðan á verkfalli stendur. Icelandair hefur boðið flugfarþegum sem komu á Keflavíkurflugvöll rútuferðir til Reykjavíkur. Formaður flugvirkjafélags Íslands segir að ekki hafi verið boðið til viðræðina og hann segir að það standi ekki á flugvirkjum lausn. lausn kjaradeilunar. Bæjarstjóri Grindavíkur bæjar fagnar endurskoðuðu áhættumati fyrir bæjinn sem kynnt var í gær. Þar segir að aðstæður í Grindavík séu sambærilegar öðrum íslenskum byggðalögum sem búa við langvarandi náttúruvá og jafnframt segir að forsendur séu fyrir skólahaldi. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
0: Morgunútvarpið
1: á Rás 2.
22: Já, morgun útvarpið heldur áfram klukkan varinn, já, 29 mínútur í níu og við ætlum að vera hérna til níu, allir Fannar Guðrúndís og Þráin Steinsson, en í fyrra kom út rannsóknarskýrsla, kortlagningastöðu og réttindum og líðan hinsegin fólks á Íslandi, það sem kom í ljósa að líðan fólks verið ekki verið í samræmi við þau lagalegu réttindi sem hafa náðust á síðustu áratugum og það talað bakslag, en hvað gerðist á síðustu árum og af hverju? Hún komin til okkar Anna Gyða Sigurgísladóttir sem að veltir þessum spurningum fyrir sér í þáttunum bakslagið á Rásið. Vertu velkomin Anna Gyða.
23: Takk fyrir.
22: Sko, ef við kannski bara byrja bara algjörlega á byrjunni, sko, af hverju þú ferð af stað í að kortleggja þetta málefni í þessum þáttum?
23: Mm-hmm. Sko, ég ætlaði mér alls ekki að fara út í þetta mál. Ég sjálfsamkynneigð og mér fannst þetta bara svolítið svona að utan bara mjög erfitt og þungt og ég treysti mér ekki alveg í það en svo var ég að fjalla kaþólsku kirkjuna fyrir, já, núna 9 mánuðum síðan og þegar að koma þætti þar sem að tala var samkynneigð og kaþólsku kirkjuna þar sem að kanslarinn, hann séra Jakob Róland talaði bara mjög svona opiskátt gegn því að samkynneigðir fengi að taka altari sakramentið og hann vonaðist til þess að samkynneigðir breyttust með tímanum og sagði já, mjög svona frjálslega og opiskátt að kirkjan hjálpaði samkynneigð fólki að breytast, þá svona, byrjaði mér að líða ekki alveg nógu vel af því að ég velti fyrir mér á þeim tímabúti hefði hann sagt þetta fyrir 10 árum já, frjálslega og hann gerði þarna þú veist, kannski, ég veit ekki en ég tók sín eftir því að þegar að þessi þáttur hafði, já, svona, þegar byrjaði að spretta upp umræði kringum hennar þátt,
22: þá var það alveg mikil.
23: Já, var það mikil.
22: Já.
23: Þá breyttust samfélagsmiðlar mínir bara gjörsamlega og alveg mjög hratt, það tók kannski bara viku.
22: Bara þess að þú sást á þínu miðlum.
23: Já, já, já, þá byrjaði ég að sjá mjög mikinn transhattur, mjög mikinn hinseginhattur, sumt að þessu var erlend, en margt líka íslenskt og þá svona plantaðist eitthvað fræ innan með mér, ok, maður verður kannski að fara að skoða þetta kannski verði ég að fara að skoða þetta sjálf kannski verði ég að fara að mér langar alltaf að skilja þetta það byrjaði hérna, það er allir komu
22: Varstu þá kannski bara svolítið áttaði á svona að þetta væri orðið svona
24: Já, bara umfanginu
23: Já, í rauninu, því þegar ég kem út 2007, þá skilst mér af sakfræðingum að sakfræðingi sem að gerði með þessa kortlagningu að þá erum við að stíga inn í ákveð blómaskeið, hins vegin barðinu á Íslandi hérna jákvæða tímabilið, það sem að mikilvægum réttindum náð og það búið að sammæla svolítið að svona í samfélaginu og samfélagsumræðunni að við tölum ekki samkynneigð sem geðsjúkdóm eða samkynneigð sem einhver viðrinni eða eitthvað svoleiðis og samkynneigð fólki líður bara já, miklu betur en áður þannig já, það er einhver það sem hefur gerst og það sem heyrist af viðmælendum mínum í þessari seríu að viðmiðin fyrir því og svona mörkin hvað má segja og hvað má ekki segja í dag hafa svolítið breyst og sumir segja að það sé kannski bakslagið, þú veist, að það er það sem hefur breyst en já, en það er náttúrulega erfitt að skilgreina þetta bakslag það enda, hann Þorsteinn Vilhjálmsson sakfræðingur hann skilgreinir það á fræðilegan máta í þessum þáttum, en svo er þetta svolítið líka bara upplifin hvers og eins og það eru raddir þarna úti sem að vilja draga í efa þessi bakslag, maður sér það mikið á samfélagsmiðlum en já, ég er svona að reyna að fjallum þetta bara frá ólíkum sjónaröndum, ég er að skoða hvernig elstu kynslunni líður þeim sem að tóku baráttuna á fyrstu árunum
22: og eru þau ekki svona eins og ég hef heitt frá fólki sem að varðarna áður að svona er að upplifa kannski umræðan til dæmis transfólk er það upplifa eins og umræðan var samkynnið á sín tíma.
23: Já, bara algjörlega.
22: Bara svona, þetta bara speglast einhvern veginn.
23: Já, bara sömu orð.
22: Já.
23: Geðsjúkdómur, viðrinni, einhvern veginn, þú veist, tilvistin, dregin í efa.
22: Já.
23: Jú, og maður skynjar hjá sömum að það er eins og það sé bara verið að ífa upp trámasár sem eru bara mjög erfið.
22: Já.
23: Og svo er ég að skoða stöðu og líðan meðal yngstu kynslaverinnar og þar greinir maður mjög mikið baráttu anda sem að er svo ólíkt því sem að átti sér stað þegar ég kem út úr skápnum sem úlingur þá þurfti maður ekkert að berjast að því okkur, veist, það var bara eitthvað neginn
0: miklum er svona velkomið en núna eins og við upplifaðum í dag eins og við þurfum svolítið að standa fyrir sínu og svona eitthvað og við sem við erum að tala bara manni finnst bara pínu skrýt þess að við erum að tala með eitthvað svona tilvistarbaráttu núna þegar einmitt þessi tími eins og fyrir já, kannski 15 árum eða 20 árum var allt annar
23: einmitt og það er, þú veist, þetta beinist voða mikið gegn transfólki þú veist, þar er þar sem að maður sér maður sér hatturinn beinast mest gegn þeim á netin allavega og maður sér alls konar ránkumyndir eins og að það er talað transum geðsjúkdóm það er einmitt dregið tilvist þeirra í Eva sem er náttúrulega bara mjög skaðlegt sú umræði mjög skaðleg fyrir okkur sem samfélag það er talað niður þjónustan á landspítalanum við töljum niður og mikið ránkumyndir
0: þannig að þjónusta er svo trans teimið og
23: já,
0: það
23: já. Og ég alveg sjálf sko áður en ég gerði nýjasta þáttin sem kom út núna mánudaginn þar sem ég skoða sjónarhótt yngri kynslóðan að fara á þessast frá sjónarhóli hins eginn félagsmiðstöðurinnar og trans teimis batna og unglinga á landspítalanum ég áttaði mig á að ég vissi voða lítið sjálf starfsemina og ég verði ógeðslega mikið og þá fattaði ég að þú veist, svona, einhverja ránkumyndir á samfélagsmiðlum sem er umræðið sem að mér sýnist verið svolítið innflutt frá Bandaríkjunum hún er á miklum villugötum
0: Já, ef maður myndi taka mark ef maður myndi læra alltaf úr komandi kjörunum varði þetta, þá mætti halda það væri bara inn á landspítala bara eitthvað svona færiband þannig að ef að barn fer að efast eitthvað um sig þá var sér reynilega að setja á færiband og bara kynni leiðrétt
23: já, og bara mjög ung börn geti einhvern veginn labbaðan inn og fengið
0: Já, algjörlega á þess að nokkur fyrirstaða eða nokkur sér greint
23: Já
0: En eigum að hlusta á brot úr þættunum það sem að er svona, þetta er áarpað.
23: Já. Ég spyr þá Björn og Ragnar nánar út í þessa orðræðu.
1: Ég vil nú bara efast að margt þessu fólki sé raunar með hagbarnana í huga. Að hafa kynst þeirri vanlíðan sem mörg þessi börn er að fara í gegnum vegna þessa ástands. Þá á ég mjög bátt með að sjá hvernig það er að vernda hagsmunni þess að neyta þeim þjónustu sem lætur í líða betur.
2: Það er líka eins og Ragnar nefndi. Vísindin er ekki komin þangað að skýra út fyrir okkur af hverju sum börn verða trans og sum ekki en þess að við sjáum í tölunum okkar að faraldsfræðin á Íslandi með transbörn er algjörlega sambærileg sem í öðrum löndum þannig að þetta er ekki faraldur, þetta er veruleiki sem er að koma í ljós vegna þess að verðum með öflug og framsækin lög sem tryggja mannréttindi þessa hóps.
0: Það er mitt, þetta er að vísi að það er að við maður alveg séð til að spyrst bara einhvers konar línuritt þar sem að vera að sína að séu fleiri trans nú en þá einhvern veginn áður fyrr og þetta er rökrættarskynningin vera svo að samfélagið kannski tekur þeim opnari örmum og það sé reynilega hægt að vera þetta sé bara reynilega sko áður fyrr að það er kannski bara ekki möguleiki fyrir fólk að fá aðstoð eða
23: allir. Og lengst af var þannig og það er líka bara merkilegt þegar maður skoðar sögu trans á Íslandi hún er þessari baráttu, hún er bara mjög stutt þú veist, það var árið 1994 sem að Anna Kristjánsdóttir kemur opinberlega fram sem fyrsti trans einstaklingurinn á Íslandi hún var náttúrulega ekki fyrsti trans einstaklingurinn til að það verið, en hún er svo fyrsta sem kemur opinberlega fram og þú veist, 94 það er bara mjög stutt síðan og lengi var hún svo eina, sko
0: Einmitt.
23: Og svo er Trans Ísland stopnað 2007 þannig að, já, þessi baráttu hefur ekki verið löng og auðvitað erum við þá kannski komin stutt í vitundavakningu og þess að þar en eins og
3: Ræðir við önnu í þáttunum?
23: Já, það er eitt þáttur alveg tilengar henni og það sem ég gerir mikið í þessum þáttum er að ég blanda saman fortíð og nútíð mist mjög gott og gaman að geta spilað viðtöl frétta viðtöl fortíðar til að gefa betri mynd af hvernig tíðarandinn var þá og það er líka sem vaki fyrir mér í þessum þáttum í dag það er að skrásetja samtíman ég er mjög svona, mér er mjög umhugsað sem sagt bara skrásetningu almennt og þar finnst mér hlutverk ríkisútvarpsins og safn þess gæta bara mjög mikilvægt hlutverk.
22: Og rá kannski reyna að ná utan umræðan eins og niður í dag og setja hana við samingi þá við fortíðina.
23: Já, og einmitt líka til þess að þú veist, hjálpa framtíðarsagfræðingum, framtíðardagskrárgerðar fólki að taka umræðina áfram.
22: Og þetta er alveg, maður svona, bara, ég hef tekið eftir bara sem sko gagkynhneigður karl á 50-aldri að þessi umræða hefur dottið inn á miðlun á mér og ég tengi þetta algjörlega við Bandaríkin, þar sem hefur einhvern veginn gerjast þar, hefur bara einhvern veginn rekið á fjörur bara á Íslandu og í Evrópu og það raun ótrúlegt að sjá, sko, maður sérstundum bara svona ákveðna umræðu punkta verða til í svona til dæmis í Bandaríkjunum og hvernig rata í íslensku umræðu jafnvel sko bara inn á alþingi og bara inn á samfélagsbylgjuna og svo er maður alltaf fann að taka eftir fólki sem að var kannski ekkert að spá í sko bara málefnum hinsegin fólks tjási einhvern veginn sko bara mér nýrandi hættu og einhvern veginn svo ótrúlega svona innblásið, þess að hafa svo rosalega sterkar skoðanir á þessum málum.
23: Þeim er innilega ekki sama, þú veist, það er einmitt það voða mikil heift og reiði og það er eitthvað sem ég að reyna að skilja í sem þáttum og
22: þú veist, hvað gerðist þetta, hvað var þetta þannig?
23: Já, einmitt, ég er ennþá að reyna að ná þetta um það og í næstu tveimur þáttum þá fer ég svolítið inn í þessa haturs orðræðu og já, ég ætla ekki að segja á mikið, en ég vona bara að þeir sem eru að hlusti kannski á þessu þætti, það kemur líklegast eitthvað óvænt þar. Kannski eitt sem ég segir endur er, það sem ég er fundist mjög gaman og áhugavert, er að ég ræddi við héraðsdómara, lögfræðing, sem að hefur skoðað hatursorðið mikið, hefur dæmt í málum hatursorðið. Ég sýn henni bara fullt af athugasemdum og athugasemdi sem að tók mér ekki langan tíma að finna.
22: Bara sem að venjulegt fólk einhvern veginn er bara að láta falla í umræðum á netinu.
23: Já, það er það sem mér finnst líka mjög merkilegt að fólk skrifar þetta allavega á Facebook oftast undir einu nafni.
22: Já, já.
23: Og hérna, við förum bara gegnum nokkrar venjubundnar athugasemdir, eitthvað sem okkur finnst orðið bara svolítið venjulegt að sjá. Já, við förum með þessi gegnum það og ræðum bara hvað er þarna hugsanlega refsivert. Því ég held að fólk er búið að gleyma því að þetta er refsivert.
22: Já.
23: Það er bara í almennum hegningalögum 233. grein að verndar ákveði gegn haturs orðræði og förum bara gegnum hvað er refsivert, hvað hugsanlega ekki og af hverju. Af því ég held að það, við þurfum líka að taka þá umræðu. Aftur, því það er svolítið búið að gleymast, þetta er orðið svo mikið að fólk heldur að það megi bara tjá sig á hvern máta og það er þetta stríð tjáningafrelsi og vissulega er tjáningafrelsi og við viljum haldið það, en það er mörg.
22: Einmitt, það er mörg.
4: Mjög áhugavert, bakslagið á rás eitt, þetta eru allt í spilar rúf eða ekki?
22: Jú.
23: Og hlaðarpsveitum og þetta er undir hatti meiningar, þetta er sem ég með þetta á mándum, meining og undir þeim, já, ég gerir svona stutt þáttara inn í meiningu.
22: Svona stutt þáttara innan þess og þú eru komnir fjóri þættir af bakslæðinu og þeir verða fleiri.
23: Já.
22: Þannig líka bara hvita fólk sem að er pínu ringla í þessar umræðu til þess að kannski aðeins að reyna að ná utan þetta, hvað er í gangi með því að hlusta þess að þetta og svona upplýsa staðins?
4: Mjög áhugavert, Anna Gyða Sigur Gísladóttir, dagskrárgerðarkona, takk fyrir að koma til okkar.
23: Takk sem við leysum.

0: stöndum smá aftur hvort í fortíðar. Þetta sveit hérna hjá okkur gamalt góð, spurning hvort að Dóri DNA og strákarnir sé að hlusta og þetta er svona svolítið svona gamalt gott.
1: Já, það meina það, þetta sé svona öng stemming yfir þessu.
0: Mikil öng stemming yfir þessu lagi myndi ég halda. Ég renna hérna yfir forsíður miðlanna og það eru auðvitað verkfallið sem að ber þar hæst og alla fyrir sækni þar gengið með þess eðlugum hættu og hætti er segir hér á Keflavíkurflugvelli morgun þrátt fyrir að 26 flugfar af Icelandair hafa verið aflýst vegna verkfall flugvirkja og þetta segir upplýsingafulltrúi Isavia og hann biðla til fólks að mæta ekki á Keflavíkurflugvelli ef flugi þess aflýst.
1: Einmitt.
0: Það kannski svona kannski frum forsenda að vera ekki að drífa sig út á Keflavík en það ekki leiðilega að biða á flugvöllum. Svo hérna ný könnun sé ég inn á Vísi þá þess að samfylkingin áfram stærsti flokkur landsins með ríflega 27% fylgi í nýrri könnun maskinu fylgi viðreisnastendurna óbreytt í tæpum 12% en flokkur fólksins dalar aftur á móti lítilega og fer neður í rúm 4% og samanlagt fylgi stjórnarflokkana breytist lítið á milli mánada
1: Hvað
0: segir
1: hérna? Með sjálfstæðsflokkinu og miðflokkin líka?
0: Segir hérna, rættu við verið stöðu stjórnarflokkana ljósi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunar þar sem þjóðin hafnaði því að fara í aðildarviðræður við Evrópusambandið og hefur staðið viðreisnar sem að hefur sett Evrópumál og oddinn sérstaklega verið nefnd sem samkvæmt nýrri könnun maskinu. Virðist fylgishreyfing afar lítil og hann var að taka þetta fyrir hérna sko, hérna könnun 22. september, sjálfstæðisflokkurinn með 25% segir hér, Framsók 7,5%, sósialistaflokkurinn 3%, miðflokkurinn með 13%, Pírata með 3,3%, samfylkingin eins og áður sagði með 27,5 viðreist með tæp 12 og svo það vinstri grænir eru þeir ekki á siglingu hérna með 4,5%
1: Já, siglingu?
0: Nei, ég veit ekki hvað voru þeir með í kosningunum
1: Þeir voru síðast mældu síðast með 4,2 eru búin að vera hann í kringum þessa 5
0: 4,5 núna, þeir eru búin að hækka
1: 0,3, þetta svona innan skekkju marka
0: Já, þannig að þetta áhugavert, þetta alltaf ný könnun sem hættur að lesa hérna á Vísi
1: Ég sé líka hérna að Ásgeir Seðlabankastjóri að tala að þessi skýrmerkjum kólnandi vinnumarkað og hægari efnahags umsvið samhliða háum vöxtum því þetta ekki að við getum allavega svona næst þegar verður tekin ákvörðum stýrivexti þeir verða ekki hækkaðir þeir að kæla hækkaðir, það að takast ef við ekki að róa okkur bara
0: ég veit ekki, ég vonaður verða ekki hækkaðir mikið meir
1: já, hljótum að fara að sjá fyrir endur
0: á því svo stundum þá bara tekum að svona surrealismann á þetta og verður bara svona, bara hækki eins og þið getið bara meiri hækkun, bara koma
1: 20%
0: koma svo
2: Sjáum hvað þetta fyrir hátt
0: Já, en ég menn, þetta orðið svo mikið grín, sko að maður bara svona, já, bara hendiði meiri hækkunum á okkur við verjumst, þetta ekkert mál
1: Þú þarna bara
0: Nei, stundum tekum að kalt henni á þetta
1: já.
0: En það eru gula viðvaranir í kortunum kannski alltilega að það komi fram það búist í stormi og mikill rigning og stórum hluta landsins á morgun og hefur veðurstofa að gefa út gula viðvaranir fyrir Suðurland, Vestfirði, Austfirði, Suðausturland og Miðhálendi vísi bara komiði gula viðvaranir, komiði það eru stýrivaxtahækkanir og viðvaranir
1: Er það fyrsta svona alvöru hauslæðin?
0: Já, sko, í nótt á nálgast djúblægð úr suðri og henni fylgir stormur eða rok síðst á landinu fram að hádegi og búist við talsveri rigningu á Austfjörðum og Suðausturlandi að þér fram kemur í hugleiðingu veðurfræðings. Ég var alltaf gaman að hugleiðingu.
1: Já, heimitt.
0: Þeir hugleiða mjög mikið. Og gul viðvörun tekur gild á Suðurlandi, Suðausturlandi og Miðhálendinu klukkan 7 fyrir morgun og Austfjörðum klukkan 9 og á Vestfjörðum klukkan 15. Þannig að það eins gott að hafa pollagallana klára líka þegar úrkoma. Eitt ég tók líka eftir í gær, það var úrkoma og ég fór að sjálfsögðu bara í minn svona hlíðargalla.
1: Í pollagallan?
0: Já, svo kannski ekki alveg pollagalli, þetta bara svona góðu galli frá 66, svona bara sem að við heldum hann, en mér var skýt kalt af því það var vindur, ég gleymd að klæða mig undir.
1: Já, já.
0: Skiljið, maður þarf að passa sig á því, það er vindkæling. Já.
2: Hún er komin.
0: Já, það er ekki nóg að henda bara krökkunum í pollagalla og í skólan eða leikskólan, það þarf að vera í einhverju svona þess undir.
1: Hlýja peysu,
0: þannig að maður þarf að vera undir þetta allt saman búið. En það er að stýttast í annan endan hjá okkur hér í dag, við erum búin að fjalla eitt og annað og ýmislegt, tækniskólan
1: meðal
0: annars.
1: Já, kom meðal annars í ljós hjá okkur að við erum í gangi við Reykjavík. Þannig að það aldrei vita nema að tækniskólinn endi bara hérna í höfuðborginni.
0: Já, það Hildur og Hildur náu saman.
1: Já, það aldrei vita.
0: Nei, það aldrei vita. En við verum hérna aftur í fyrramálið. Þökkum við ekki bara fyrir samfélginn í dag.
1: Jú, bless.

0: Málþingið ég er komin heim 23. september klukkan 14, nánar á öbji.is. Komdu þér á óvart, jarðböðin Bistró. Hamburgarabúllan, tíminn læknar sárin, hamburgarabúlla Tómasar. Miðvikudags tilboð nautahakk, melabúðin. Námskeið í málmsöðu, eðan fræðslusetur.
1: Konur að ná árangri. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og alltaf nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
3: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpafylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
4: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
5: Karglas Repair, Karglas Replace.
6: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Komdu til okkar og græjaðu þig fyrir gólfferðina. Örninn gólfverslun og örninngolf.is
8: Þegar hraðin eykst og dagskrá fjölskylduna lengist, þá munar að spara sér sporin og smellina. Nú geturðu fengið tryggingarna þínar hjá Landsbankanum. Við betri saman. Landsbankinn.
9: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota Sportjeppi með akstursegjinleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring Toyota, förum lengra fyrir alla
10: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
11: Krispól iðnaðurhurðir frá Límtré Vírnet eru hagkvæmur og traustur kostur. Kíktu á limtrévirnet.is.
12: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
13: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
14: Áttu eftir að synda með höfrungum. Áttu eftir að fara til Cancún. Áttu eftir luxuspakkan í Dolphinaris með höfrungunum hálfan daginn og restina í sólbaði. Áttu eftir að kaupa miða. Viking Lotto alla miðvikudaga.
15: Bónusréttur mánaðarins 1 kíló af ljúffengum grjónagraut.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Verkfall flugvirkja hófst á miðnætti. Icelandair hefur aflýst 26 flugferðum í dag í millilandaflugi og 5 innanlands og Hólmfríður Dagný Fríðansdóttir fréttamaður hefur verið í Leifstöði allan morgun og hún ræddi við Stacey Miller frá Wisconsin í Bandaríkjunum. Stacey Miller er á flugvellinum ásamt fjölskyldu sinni, það að segja í Keflavík og þau voru á leið til Skotlands eftir dvöl á Íslandi.
1: Unfortunately, and I understand it from working in the travel industry, that no one can really help us. So we've got a really big mess.
0: Stacey segir að mikil óreiða hafi skapast því enginn geti hjálpa þeim þó hún skilji það vegna þess að hún hafi sjálf unnið í ferðaþjónustu. Það sem hún segist ekki skilja er hvers vegna það var ekki meira gert til að koma í veg fyrir verkfallið. Það sé áhyggjuefni þegar litið sé til þess hve mikið Ísland reiði sig á ferðaþjónustu sem atvinnugrein.
1: And it's sort of disconcerting when you think about how much Iceland relies on tourism that They didn't do more to resolve this strike.
0: Hún segir að það hafi verið tilkynning á bókuninni að til verkfalls gæti komið, en þau hafi átt alla gistingu bókaða í tveimur löndum, bílaleigubei, bíl og sérferðir pantaðar. Þau hafi því þurft að halda áfram og vona að greitt yrði úr málinu.
1: There was a notice on our booking that said it potentially could happen, but what do you do? You've got all your apartments booked in two countries, you've got your rental car, you've got your trips booked, so you have to move forward and hope they could resolve it.
0: Sagði Stacey Miller, flugfarþegi í Keflavíkur, á Keflavíkurflugvelli. Og Hólmfríður Dagný ræddi einnig við Guðjón Helgason upplýsingafulltrúa í Savia laust fyrir fréttir og hann telur að fjöldin í flugstöðinni sé sambærilegur og á venjulegum miðvikudagsmorgni.
2: Það sem kannski munurinn að hingað að koma farþegar sem að eiga bóka flug með vélum hjá Æsland að leita upplýsinga og þess utan þá okkar fólk búið að vera hérna bóðið og búið að aðstoða fólk sem að vantar upplýsingar eða leita eftir upplýsingum en mér skilst reyndar að upplýsingagjöfin hjá Æsland í aðdraganda verkfallsins hafi verið mjög öflug þannig að farþegar hafa vitað hvað stemdi í og verið vel upplýstir það sem að myndi gerast.
0: Sagði Guðjón Helgason. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 10 og við minnum á rúf.is, þar eru nýjustu fréttir af verkfalli. Frétta lestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Og dag gott fólk, ég heiti Andri Freyr Viðarsson. Og nú komið að þessum blessaða þætti okkar sem að heitir Morgunverkin og það miðvikudagur og í dag verður auðvitað boðið upp á gæða þrennu vikunar.

ég holdgervingur disco tónlistar á Íslandi segja sumir spekulantar og ég held að sé ekkit að því að taka bara undir það lagið í Reykjavík borg kemur út ára 1979 á plötu sem að heitir Ljúga líf

spilaði Hásbreitt og ég spilaði lagið Þeir liggja til allra átta með þú og ég margt gott að svo blöti, dans, dans, dans það líka þetta og Ástasælan Villi og Lulla þetta bara rosaleg plata sko. Rosaleg plata sko. Það sama má segja gæða þrennu vikunar sem ég ætla að segja ykkur aðeins frá hérna nánar eftir smá stund við ætlum líka að heyra lag af plötu vikunar sem platan Askur sem nýjasta afrek Teits Magnússonar og það þess að blaðra hérna Rolling Stones

jafnilega dettum smá í Kylie Minogue og hugsanlega Neil Young. En sko, gæða þrenna vikunar, hana pikkum við út af plötu sem að 30 ára gömul og heitir Safe. Plata sem að gefa út af Japis og þetta þriðja solo plata Páls Óskars þar sem hann gefur út plötu undir eigin nafni. Stuð var fyrsta platan sem fengur 93 og svo fór Palli að leika sér aðeins með milljónamæringunum og gaf út plötur af milljónamann og svo kemur út platan Palli og svo það Safe. Þeir munum kannski eftir í hérna í morgunörkunum þegar að Páll Óskar var í heimsótt þá var hann að segja ykkur að það var að koma út ammælis útgáfa að þessar blötu 30 ára ammælis útgáfa á vínil sem mjög skemmtilegt og hún verður svona í eitur grænum lit platan sjálf og þið farin á Facebook síður ás og tvö núna þá sjáðu mynd af plötunni sem satt af disknum og þar heldur betur eitur græna litin og þetta mjög, þetta öskrar á mann 1996 þarna líka asísk tákn og það allt í gangi hann hann í einhvern latex ból eða kom, ekki skirtu, segja það skirtu, í latex skirtu það margt gott að þessari plötu og hún fer í allar áttir þetta alls konar tónlistana svolítið mikið svona dundrandi tölupopp sem bara mjög gott og það fer Páli Óskari mjög vel og góðu fréttnir það að ég ætla að heyra hans í Páli Óskari setna í þættinum og ræða við hann þessa plötu gerðanar og hverju voru með og fullt af flottum mannskapana Svo þetta líka að heyra aðeins hvað fíla lag félagar Snorri Helgason og Bergur Eppi sögðu Pál Óskar á þessu tímabili. En mikið gott á þessar plötu, þess að ég ætla að byrja á aftur á móti, það lag sem að ég var nú að segja Páli Óskari frá því að hljómsveitin Vök tók þetta lag til hann og hann hefði bara ekki hugmynd hann hefði bara ekki hugmynd en það þessi perla hérna. Talandi dúndrandi tölvupopp Jafnvel þó við þekkjumst ekki neitt heitir þetta lag Þetta fyrsta lagið úr gæða þrennu vikunar platan Safe með Páli Óskari

0: afsaki, maður var að syngja svo mikið með hennar bakveg, maður bara búin að missa röddina, maður aðeins að passa sig, sko, þetta bara önnur kynning þáttarins. En ég gleyta að segja ykkur einn aðeins, við ætlum að kíkja þess hérna á Íslendingasögu eftir og segja ykkur frá ansi merkum manni sem var drepinn á þessum degi árið, nei, fyrir 785 árum síðan, það ekki lengra síðan, En Páll Óskar, fyrsta lagið af gæða þrennu vikunar og meira af parlæðina, þetta með heyri hann vettur eins og sagði hann og svo verið meira bladrað kappan.
1: Strandgata 26 var valin glæsilegasta nýtbygging höfuðborgarsvæðisins 2025. Íbúðir í hjarta Hafnarfjörðar komnar í sölu. Næg bílastæði. Strandgata26.is Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi. Flottar yfirhafnir í stærðum 38 til 60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
2: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
3: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
3: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
2: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
3: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
4: KVF, Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
5: Þau sem að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is
6: Úrval af matarstólum og allt fyrir matatíman. Þú fær allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa barnavöruverslun og fífa.is
7: Veldu þeir nýjan atvinnubíl frá Renault, sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Hönnun, tækni og skilningur á þörfum fagmanna og fyrirtækja eru ástæðu þess að Renault eru einhverju vinsælustu atvinnubíla landsins ár eftir ár. Renault hjálpa þeir að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.

já, einum af merkustu Íslendingum allra tíma. Það skáldið rithöfundurinn, goð orðamaðurinn og lögsöðumaðurinn Snorri Sturluson sem að var á þessum degi fyrir 785 árum síðan drepinn í Reykholti árið 1241 og Snorri Sturluson var ja, maðurinn sem að Já, eins og ég segi, hann var rithöfundur og sagna ritari og líka lögsögumaður á Alþingi og valdamikill höfðingi á Sturlungöld og hann svona þekktastur fyrir svona eins og ég kom að segja his greatest work er Snorra Eddu, Yngri Eddu sem er á mörgum talin mikilvægasta heimildin okkar um norræna goðafræði en maður sagti frá Óðni og Þór og Loka og fleiri afar hressum Og svo hann náttúrulega Heimskringlan sem saga Noregskonungar frá fornöld fram á 12. öld hörku kall sko. Hann fæðist sem sagt í Hvammi í Dölum en elst upp í Odda. Einnig helstu menningar ja mennta miðstöð Íslands á þeim tíma og hann var í tvígang kjörinn lögsögumaður Alþingi. Og tók virkan þátt í stjórnmálum bæði á Íslandi og Noregi og svo var að þegar hann drepinn í Reykholti og þetta enda allt sem var þetta mjög, þetta hádramatist og þau eru ansi fræg hans síðustu orð en þau voru eigi skal höggva þetta sagði hann fyrir 785 árum síðan sko K.K. Kristján Kristjánsson tónlistamaður Hann gerði þetta lag þetta auðvitað gerði hann lag þetta og það heitir einfallega Dauði Snorra Sturlusonar og hér sögð saga skulum hlusta á hana

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Alveg ríg fullorðin Friðrik Dór hérna í þessu lagi ásamt Symfónían Nord og lagi heitir Hvað það versta sem gæti gerst? Ég get sagt okkur eitt að það ekkert slæmt sem gerist þegar maður líður á næsta lag sem að var meðal annars að finna í kvikmyndinni The Jewel of the Nile sem framhald myndarinnar Romancing the Stone mun eftir þeirri maður. Ha? Þetta var náttúrulega bara aðal stöffið á myndbæðarlegum í gamla daga. Það þetta lagina, Billy Ocean. Ég ekki hægt að þið fílu.

Þetta er nýjastinn Snow Patrol á samt lang söluhæstu söngkonu Ástrala Kylie Minogue sem að byrtist okkur nú fyrst í þáttunum grannar auðvita var þar í einu aðluturkunum í grönnum frá 86 til 88 og ja voru jú við varum komið granna þá ja og hún hefur gert meira en það hún hefur tekið upp lög á alls konar tungumálum hún hefur sungið lög á spænsku frönsku þýsku og japensku meira segja þetta hæfileika búnt sko og eins og ég segi þetta sko lang sögulegasta tónlistakona Ástrala og það ekki síst næsta lagi að þakka eða kenna það ber eftir ákveðni það litið en það fór á toppinn á flestum vinsældalistum í heiminum fyrir nákvæmlega 25 ára síðan og sat til dæmis í fyrsta setinu á breskalistanum í 5 vikur og fólk ennþá með þetta á heilanum einhver ykkar ég ekkert aðlæfa þetta, ekkert allir einhver ykkar can't get you out of my head það orða á sunnum

0: Your husband is coming.
1: Það er aldeilis keislan maður. The Ray, Where is my husband? Við skulum róa okkur aðeins niður og fara næst yfir í samstarf sem að ja, margir býða spennt eftir að fá meira frá en það ekkert í kortunum en samt sem áður sagði Anderson .Paak að það sko væri hugsanlega eitthvað væntalegt eitthvað tíman það var sem sagt svona að já, róa fólk með því að Silk Sonic væri aldrei ekki ættir að gera tónlist hér smoking out the window so tender, so sweet

0: Þetta er að fyrstu blötu Silk Sonic sem heitir An Evening with Silk Sonic sem að mörgum er talin er ein besta popplata ársins 2021 en við ætlum lengst aftur til fortíðar í næsta lagi.
1: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsvönni 16.
2: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima. Athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
4: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7:00. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldinni.
5: Rástföð.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rástföð.

Magnað, hljóðstinn Yardbirds og lag sem heitir For Your Love og það var fyrir 60 árum síðan upp á dag sem hljóðstinn Yardbirds fór í tónleikaferðalag Bretland og var þá upphitunar atri fyrir The Rolling Stones og þetta hófst allt saman í Royal Albert Hall og minna Yardbirds, Jimmy Page var að blokka og bassa strengi þarna og Jeff Beck á gítar, þetta hörku band sko og stóðsarnir sá eitthvað í þessum strákum og hugsa með sér, þannig nú efnileg hljómsveit maður Yardbirds, tökum þá með okkur en pæli því, eða eitthvað að lusta eða eitthvað reyna landinu sem fór á tónleika með The Rolling Stones og Yardbirds fyrir 60 árum síðan, þá bara tekið hatt minn ofir og þú veist ekki með atrendar en það skiptir ekki öllu máli þarna var náttúrulega Rolling Stones eitt bara það allra stærsta í rockinu á samt náttúrulega bítlanum og á þessu ári 66 þá kom náttúrulega platan Aftermath út sem meistaraverk og Já, næsta lag sem ég ætla að leika fyrir ykkur, það varð bara eitt stærsta lag í heimi og það var mikið í gangi hjá Stónsvörunum á þessum tíma og voru bara alkallendir og hraðri leið í ruglið en það var á þessi ári 66 þar sem að Brian Jones var nú heldur betur enn með bandinu og það var allt bara, það lék allt í lindi ef maður getur sagt sem svo. Á þessu ári og áður en allt fór þetta til fjandans sem að gaf okkur líka, það oft þannig með tónlistamenn og tónlistafólk þegar allt á hliðinni og á leiðin til fjandans þá kemur oft besta tónlistin það nú bara svoleiðis en það styttist í tíu fréttir og svo höldum við að með morgunverkin Páll Óskar Hjálmtísson hann væntalegur hérna í símtali þar segja okkur aðeins frá plötunni Safe sem að svo plata sem að við pikkum gæða þrennu vikunar af svo það Teitur Magnússon sem að ætlar að leikur að njóta þess að hlusta á eitt af þessum frábæru lögum af plötu vikunar en árum fyrir mig dýjafréttinnar þá ætlum við að spila hérna lag sem að svona eitt af þessum lögum sem að heyrist oft og dýtt í hermannamyndum að minnstu kosti minningin mjög sterk Þetta var stærsta lag Rolling Stones árið 66, Painted Black.

0: Þetta lag hljómaði oft og títt í hermannamyndum það náttúrulega bara kjaftaði, það ekki einhver haugur á myndum það bara atriði úr sko Full Metal Jacket sem kemur að það 1987 sem að svo sterkt að það smitar bara allt annað og það var náttúrulega myndum Vietnamstríð og þetta visslega komið fleiri myndum The Devil's Advocate, The Kitchen Black Adam, það nú eitthvað mynd hérna sem ég ekki sé, Stir of Echoes með Kevin Bacon og munið til henni yfir náttúrulega spennumynd alveg yfir náttúrulega og svo náttúrulega sjómar þættinir þeir, veist það, þið verðlar að telja sko, Wednesday, The Blacklist Pennyworth, ég veit ekkert hvað það Outer Rage og Nip Tuck það var líka vinsælt, Nip Tuck það var gríðarlega vinsælt en förum að leipa fréttastofan hérna að þau eru nú þegar komin hérna húnin hjá mér og ég svona aðeins að grilliði með það að leipa mikið inn en ég fer að leipa þeim inn og þau ætla að segja ykkur svo kallað tíu fréttir og svo höldum við áfram og það liggum við að maður gerir bara fínt inn í hljóðveri þar sem maður hringir í Pál Óskar hann bara, veist, þetta er popprins Íslands þannig að maður verður að taka til en það maður hringir í Pál Óskar það verður að gera það Æja, ná framöndan
1: milljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum hvaða þýðingu hefur það fyrir Íslands samfélag? Öll velkomin á málþing Krabbameinsfélagsins í tilefni Alþjóðadags Krabbameinsrannsókna á 5. daginn klukkan 16.30 í húsnæði Krabbameinsfélagsins. Þáttaka ókeypis og einnig í streymi. Nánar á krabb.is. Góðir grannar, góð borg. Nágrannavarsla í þinni götu? Kynntu þér málið á reykjavík.is. Sumir leita að drauma íbúðinni, aðrir að íbúð sem þeir komast inn í. Málþing ÖBI húsnæðismál, 23. september, öbi.is. Ung Sveit Sinfoníu Hljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sjeresate eftir Nikolai Rimski-Korsakoff í nýrri tónleika hljóðritun í kvöld klukkan 19, Rás 1.
2: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkisstjórnin samþykkti innróma á stuttum fundi sínum í morgun að setja lög á verkfall flugvirkja sem hófst á miðnætti. Og hingaði komin Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, þú varst að koma úr ráðherrabústaðnum, náðuru tali af ráðherrum?
3: Já, það eins og þú segir, þetta var stuttur fundur snemma í morgun og eftir að fundi lauk þá sátu þau þar Inga Sæland sem starfandi forsætisráðherra sem að forsætisráðherra utanríkisráðherra eru í New York og Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra sem fer með samgöngumál og fóru yfir þessi mál og áttu samtöl við formenn stjórnarandstöðuflokkana og þingflokksformann miðflokksins til þess að leita eftir og það virðist vera samkomulag þetta. Eyjólfur sagði við okkur í örstuttu viðtali að þetta hefði verið samþykkt og hann vissi ekki betur en að stjórnarandstöðan ætlaði að samþykja þetta líka. Þannig að já, þetta svona lítur þetta út.
2: Og hver verður atburðarásin í dag?
3: Jú, atburðarásin hún svo að það verður þingflokksfundi núna á eftir. Það ekki þingfundur á alþingi í dag, það nefndadagur, þannig að það verður sérstaklega boðað saman þing. Það verður klukkan 13:30 í dag sem það verður þingfundur, þar sem verður þá mælt fyrir þessu frumvarpi að setja lög á verkfall flugverkja sem hófst á miðnætti, svo þú varst að segja. Síðan verður auðvitað gera hlé, þetta frumvarp sem fer í gegnum 3 umræður, þótt að taki stuttan tíma. Þannig að síðan verður aftur fundur seinni í dag og kláruð önnur og þriðja umræða. Svona gengur þetta fyrir sig, þótt þessi samkomulega afgreiðslu málsins, þannig ætla þessi ekki viðbúið að það verður búið að samþykja þessi lög síðdegis í dag eða undir kvöldmátt.
2: Já, þetta gengur rátt fyrir sig.
3: Já, sérstaklega þegar samkomulega í höfn.
2: Einmitt. Takk fyrir þetta, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir. Og Guðjón Helgason upplýsingafulltrú Isavia segir farþegar sem eigi bókað flug hjá Íslandir hafa komið á flugvöllin í morgun í leitað upplýsingum og starfsfólk Isavia í flugstöðinni sé boðið og búið aðstoða í upplýsingaleit en ekki sé ástæði fyrir fólk til að koma á flugvöllin nema staðfest sé að flugið sé að fara.
4: En það vissulega rétt, það ákveðin hópur sem hefur komið hingað í morgun. Við vorum viðbúin því að það myndi gerast. Þannig að okkar fólk hefur verið tilbúið að veita aðstoð eins og hægt Svo með þá farþega sem eru að fara, erum bókaflug síðar í dag með Icelandair, þá hvetjum við fólk að fylgjast vandlega með á vefnum hjá okkur þar sem upplýsingar flugur uppferð ítarlega og reglulega af flugfélögunum sjálfum og síðan náttúrulega hjá Icelandair finna upplýsingar þar og athuga hver staðan á flugi og við hvetjum fólk í raun ekki að koma upp á völl nema það liggi fyrir að flugið sé að fara.
2: Sagði Guðjón Helgason, fréttalestri, er lokið.
5: Morgunverkin á Rás 2
0: Já, áfram með fjörið hér í morgunverkunum og ég ætla að byrja hérna á einni af allra bestu poppröddum Íslandsögunar alveg mögnuð sönguna sem hefur marg sannaði sig getur sungið allan fjandan eða ég ætla að spila lag sem hún syngur sem þið heyri bara eigir aldrei og það nú að sorglega við það þetta hljómsveitin Strax og þetta Ragga Gísla hér lag af samplötu sem kom út ára 89 heitir Bjartar Nætur allir spyrja góð texti líka allir að spyrja

0: Ótrúlega söngkona Raka Gísla hér með strax lag sem heitir Allir spyrja en það komið að fara í annað lagið af gæðaþrennu vikunar og við erum að pikka hérna út gæðaþrennu vikunar af 30 ára gamandi plötu frá Páli Óskari, plata sem heitir Save. Ég rætti aðeins þessa plötu við Páli Óskar þegar hann var hérna í heimsókn vegna tónaflóðsins á menningarótt en ofta þörf en nú algjör nauðsyn að ræða þetta frekar og Páll Óskar á línunni sæll og blessa vinur.
1: Já, góðan daginn.
0: Save 30 ára, þetta er gæða þrenna vikunar og ég nú þegar búin að spila hið magna jafnvel þó við þekkjumst ekki neitt og ég ætla næst að fara yfir lag sem að ég sagði nú þegar ég heyrði þér í morgun hvort ég mötti ekki heyra þessi þá bara svona flissaður smávis.
1: Já, ég hérna, já, bara skjótu, ég svo glaður yfir ég að setja að spila þess að plötu bara fyrir að fyrsta.
0: Já, þetta líka frábær plata og hún 30 ára og þú sagði mig líka að hún kom út nákvæmlega fyrir 30 ára síðan 1. nóvember og þá kemur hún aftur út.
1: Já, það er verið að pressa svona neongræna vínilplötu. Já. Í Danmörku, akkurat núna, í þessum tölu orðum, sko. Mm-hmm. Þannig að það bara vel við hæfi á 30 ára mann að prófa að gefa þetta vínil. Þetta komandir út á vínil.
0: Nei, akkurat.
1: Þetta er eina 90s plötunum sem er bara geisladiska fargan.
0: Akkurat. Já. Sko, þú ert nú smekksmaður þegar kemur á útgáfum og ert sjálfur safnari. Verður allt einhvern veginn eins, umslagið verður það eins og það sem inn í því er, verður þetta allt eins eða gerur þetta eitthvað öðruvísi?
1: Ekki alveg, að því ég var svo heppin að ég fann allar gömlu slætsmyndirnar mm-hmm. sem að voru teknar í kringum plötuna og þannig að þetta verður hátíðar útgáfa, við getum bara sagt það.
0: Já, þannig að verður ég vel meira en fólk sá á sín tíma?
1: Já, eitthvað sem kikkar þér aftur yfir til 1996, sko.
0: Já,
1: þannig að koma... Þetta er bara svo góð kökusneið af 96, þetta er svo góð.
0: Betur.
1: 90s kaka.
0: Já, heldur betur, minn er litirnir og svo ertu með líka þarna asísk letur og ég veit ekki hvað.
1: Veistu hvernig það kom til?
0: Nei.
1: Manstu þið Kitta kaninu?
0: Já.
1: Þau hafa með geisladiskabúð sem hétt Hljómalind.
0: Jú.
1: Og þar var hann að selja alls konar svona exotíska geisladiska sem þú gast hvergi annars það fundið. Og hann var að flytja inn plötur með japanskri popljósit sem hétt Pizzicato 5.
0: Akkurat.
1: Og þessi japanska sveit gerði tjúlaðar plötur, tjúlaðar geisladiska, if you please. Uh-huh. Svona músik sem fór út um allt. Þannig að þetta var

0: svolítið óútreiknanlegt ferðalag bara að hlusta á þessar japansku plötur.
1: Já.
0: Það var alveg nefnilega Chicago House á þeim og svo kom allt í eitthvað franskt 60s og svo kom allt í eitthvað bossa nova og svona læti, svolítið skitsó.
1: Já, já, já, já.
0: En kakan meikaði því hann samt sens.
1: Já, hér einmitt sko þetta band og sennilega svona þekktasta læðir að Twiggy Twiggy, þetta PC Cut of Five, eins og ég segir, þetta bara svona bossa nova fylgur einhvern veginn að gera. Og hugsaðir þú þarna með þér, ég ætla að setja japans letur á plötunum mína.
0: Nei, vættu nú með það, þú veist, ég hugsaði bara, akkur er ekki bara allar plötur í heiminum, svona.
1: Já.
0: Akkur farar ekki bara út allt. Og þannig að ég og Jóhann Jóhannsson heitin, sem var þá búin að vera í ham og var að keira áfram Lukk, hokkjánsöldin eitthvað. Jói Lukk, eins og þú kalluðum hann í kjálfarið, hann var bara eins og gullfiskur í gullfiskabúri þarna í kjallarunum á Bræðarborgastíg. Alltaf að dúlla sér, alltaf að gera eitthvað demó, alltaf að búa til músík. Og ég var einn af artistunum sem heimsótti Jóa ansi oft. Þannig að hann á fjögur lög á Seifplötunni, en Jói og Sigurjón Kjartansson gerðu með mér stöðplötuna.
1: Já, já.
0: Og Jói útsetti líka sjáumst aftur á Pallaplötunni.
1: Já, já, já, já.
0: Og þarna var mikill meistar á ferð sem er mikill missir af.
1: Já.
0: Og en Jói á sem sagt hann svona prímus mótorinn en svo hérna var líka Stefán Ingólfsson hann vann í Japís og Japís á þessum tíma var bara eins og félagsmiðstöð fyrir popstjörnur bara að vera þetta á lagernum minn á Japís innan á allas að geisladiska, þetta var bara svona eins og klakstuð fyrir talenda.
1: Já, já.
0: Að það lappa inn og út bara Emilian Torini og svo kom Káká og svo kom Björk og svo kom ég og bara, og Magga Stína og allir.
1: Já, já.
0: Og Steppi kemur í samband við hann Valgeir Sigurðsson sem seinna vann með Björk, hann vann með henni á Vespertínplötunni og fleiru og Selma Songs.
1: Já.
0: Þannig að Valli á þrjú lög á plötunni og svo fann ég mætan mann sem veitir Trausti Haraldsson, hann kom frá Akureyri og hann var að keira áfram svona 90s popljónsett sem getur fantasy og þar var Selma Björs að syngja.
1: Einmitt. Sko það, fyrirgjöðu?
0: Ég og Trausti hérna gerum þarna bundin fastur við mig lagið saman.
1: Já.
0: Og þannig að þetta eðal fólk að hjálpa mér að gera eðal pop.
1: Þetta,
0: ég enn þann dag í dag og mjög ánægð með þessa plötu. Þetta mjög, mjög gott.
1: Já, þú mátt alveg vera það eins og segir og fara svona allar áttir, ekkert dósipa og PC Cut of Five voru að gera og jafnvel þú þekkjumst ekki neitt það lag sem ég byrjaði að spila hérna réttubuklinga nýju og næst ætla ég að spila eitt af þessum lögum sem að Jói með puttan í að semja og Pétur Hallgrímsson líka, gítarleikari
0: Já, og, þeir voru í lú
1: Já, já, akkurat og svo Þóri Baldursson, hann ekki að spila þetta í svona líka?
0: Jú, hann er á Hammond. Okkur langaði að gera svona SG hljómplötu Svanhildar Jakobsdóttur lag.
1: Já, og það fekk nafni Hvít drasl.
0: Já, voða fyndi.
1: Já.
0: Og hérna, ég veit ekki alveg hvort ég myndi sem ég nákvæmlega svona texta í dag. En ég svona, þeirra skoðunar að, hérna, ef þú fyrtar og mikið í þér til þess að öðlast einhvern æskuljóma upp á nýtt að það tekst það aldrei og hérna það lúkka bara mjög forsað alltaf þannig að mér langaði að sittist niður og skrifa eitthvað um það sko þetta var útkoman
1: Gægja, hvítrast þetta lagið og þetta það margir það bara sessunötu minn hérna á Rúf, hann sagði mig gæri ég var að svona, hlusta blötuna og velja lögin í sér, ég ætla að spila hana hvítrast þá það er besta lagið, þetta er besta lagið hans
0: Já. Hlæ ég.
1: Hlær bara þessu. Páll Óskar, takk ég alveg að vera á línunni og tala eins um plötuna Safe sem að er 30 ára þessu ári.
0: Takk fyrir. Bara, og takk fyrir að ég er sjá.
1: Hvað segirðu?
0: Takk fyrir að sjá hana og heyra hana fyrsta nóðar.
1: Ekki spurning, þá kemur vínlinn. Takk fyrir það bótt. Ég er hvítrasl.
0: Takk.

með Páli Óskari og þetta er eitt af þremur lögunum úr gæða þrennu vikunar og Palli sagði ykkur rækilega frá þessu lagi hérna rétt á hann á plötunni öllu heldur hann sagði nú mest á plötunni og smáfráleginu það skulum rétt skal vera rétt við ætlum að fara úr Páli Óskari svona bossa nova feeling Svanhildar Jakobs stemmara í há dramatist 90s amerist rock

0: nýttu framkvæmdakjörin.
1: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
2: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
3: The Streets í Eldborg, 8. nóvember. Úlfur hitta upp. Iceland Airlines Tuturis.
4: Frí heimsending á öllum vörum í september og október ef pantað á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Hreyfing, besta heilsuræktin, 5 ár í röð, samkvæmt Maskínu. Opið fyrir skráningar á hreyfing.is.
6: Síðdegis útvarpið frá 4-6 á Rástvö.
7: Svona óvísindalega skoðu verða á þessu í nokkur verslunum og Ísland líka. Og ég ætla bara að fullera það að Ísland var ekki ódýrari.
8: Við erum með allt á Reykjanesinu nema fossa og jökla.
9: Þetta er náttúrulega bara staðan, er náttúrulega bara þannig að það er ekki nægilegt aðgengi að meðferð við hæfi fyrir konur með endó.
10: Og við þurfum að skoða bara allan þennan feril. Hvernig erum við að vinna þetta innan hverfa? Þannig við séum ekki að skipulegja viðhalda mörgum leikskólum innan sama hverfis og sama tíma.
6: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.

frá Stone Temple Pilots, lag sem heitir Big Empty, sem að vann til MTV veluna árið 1995 fyrir að vera besta lagið í kvikmynd. En lagið kemur auðvitað líka út á plötunum Purple með Stone Temple Pilots, en sko kvikmyndin sem að þetta lag var í var mynd sem að þótti stórmerkilega á sín tíma og það kvikmyndin The Crow og þar þetta lag ásamt mörgum askoti fínu lögum þannig lög eins og Dead Souls með Nine Inch Nails upprunalega með Joy Division það mjög skemmtilegt, Racing as Machine Violent Femmes, Rollins Band, Helmet The Cure og Jason Mary Chain og fleiri góðir þetta var mjög gott soundtrack það var að segja þetta alveg svo er, kemur út ára 94 kvikmyndin veit ekki hvort að hún lifi jafngóðu lífi og tónlistin úr henni en það var hann Brandon Lee, sonur Bruce Lee sem fór með aðal hlutverkið í kvikmyndinni The Crow það voru tvær myndir og hann lést meira þess að við tökur á myndinni The Crow hann talið fellet Þetta Fountains DC styttist óðum í næstu blötu sveitarnar Þetta lærum henni Marianne

þessi hljómsveit kemur frá Liverpool og hét China Crisis King in a Catholic Style roslega titill mystiskur en það margt gott sem hefur komið frá Liverpool það ekki bara China Crisis og bílatir nei, það miklu meira sem hefur komið þann þar til dæmis hljómsveit sem aftur komin á stóana og að fara í tónleikaferðalag Bretland voru tilkynnað það bara mjög nýverið þetta hljómsveit sem að hefur nú heldur betur spila hérna á Íslandi og heita Echo and the Bunnymen Bring on the Dancing Horses heitir þessi smellur frá Echo and the Bunnymen

Ella Langley, All I'd Be Her. En Matt Bellamy, söngvari hljóstrunar Muse, hann þurfti að taka upp símtólið nýverið og hringja í Mark Zuckerberg, þar sem að nú komið sem sagt, já, í þessu mánuði þá þurftu Muse menn að breyta nafni hljóstrunar á samfélagsmiðlum í Muse the Band, þar sem að nýtti AI fyrir verkefni, verkfæri frá Meta, heitir einnig Muse og tók yfir upprunlega notenda hljóstrunar Muse. En hann hringdi Matt Bellamy í markarann og sagði örugglega bara, já, ok, já, nei, ok, já, einmitt, já, nei, já, já. Af því að niðast var svo að Matt Bellamy fekk að sjá einhverja pröfuútgáfa AI og þar með hafði samkomulagið náðst. Þetta örugglega lengri saga, flóknari, dýpri jafnvel, en svona segi hana. Hér hljóðast í Muse með lag sem heitir Uprising, svo að það búið þá fá að heyra lag af plötu vikunar á Rástöðum sem platan Askur frá Teiti Magnúsinni.

0: Plata vikunar á Rás 2.
1: Góður hlustendur Rásar 2, ég heiti Teitur Magnússon og er hingað komin til að kynna plötu vikunar sem heitir Askur. Upphafslagið, Bros, samt ég plokkandi á gítarinn stiltan í svo kallari drop D stillingu, þar sem báðir E-strengirnir, efsti og neðsti, eru lækkaði niður í D. Ég söng laglínu við dúlerið, tók upp á símann og sendi Bergi Eppa. Hann samti við þetta þennan afbragðsfína texta sem fjallar brosið sem fyrirbæri og hinn magnaða mátt þess, hvernig eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt og í sumum tilvikum jafnvel haft áhrif á gang mannkynsögunar. Milljón dollara brosið, pælið í því. Síðan tóku við Hallbergat upp í heimastúdíónu hans við Klapastíg. Ég söng og lék ýmsa gítara, hann lék líka gítara og flest hinn hljóðfærin og Matthildur Matthíasdóttir söng loks pakrættir. Ég hef flutt þetta nokkru sinnum einn, þar sem ég syng og blokka gítar, en ég hlakka mikið til að flytja þetta samt stóri hljómsveit á útgáfutónlingunum í Tónabíói 3. október. Næstkomann. Þá mun það hljóma nær því sem heyra má hér í útvarpinu á Rás 2. Bros, gjörðu svo.

0: Frábært lag frá Teiti Magnússyni, lag sem heitir Bros og við ætlum að halda áfram að brosa hér í morgunverkunum á Rás 2 og það í gegnum tónlistina þetta í næsta lagi.
1: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegislaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2.990 út allt árið. Heiðalegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
2: Lavor kraftmiklar háþrýstidælur fyrir kröfuharða. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
3: Deep Purple heiðustónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
4: Nýtt eldhús eftir máli. Björn Thors leikstýrir glænýju verki eftir Friðgeir Einarsson. Þjóðleikhúsið
5: Megavika Nýbakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megavika pöntunum dagsins Pantaðu núna Dominós
6: Teyjanlegri greiðslu Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu Teyja ræðgreiðslur
7: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
8: Og verið að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk þá náttúrulega ekki hægt annað en að vera hávær.
9: Og það eru þrjú level á þessu.
8: Já.
9: Eitt andvarleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
10: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
11: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
12: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki miljónum heldur tugum miljóna að bara á veðmálum.
13: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
14: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það, ég verð að bletta svalirnar.
7: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.

dansa hér í laginu Smile. Þetta byrja allt hérna á Teiti Magnússoni og laginu hans Bros. Þetta lag kemur út árið 2006 frá Lele. En áfram í Brosi og förum þá yfir í Bros sem að 30 ára gamalt. Kemur út 10 árum áður en að Lily Allen Brosi hérna í þessu lagi. Dauðara Bros en ekki síður gott lag. Frábært lag af unaðslegri blötu sem alltaf svolítið vannmetinist mér plata sem heitir No Coat og fjórða plata hljómsveitarinnar Pearl Jam Þetta lag dásamlegt og heitir Smile Svo það 11 fréttir, svo höldum við áfram Geggjala, sko Og með að hækka þess

Bókamarkaðurinn Fiskislóð, alltaf 90% afsláttur, forlagið. Hamborgarabúlan, munið, alltaf frítt kaffi, hamborgarabúla Tómasar. Skelltu þér í laufskálarétt, verði velkomin í Skagafjörð, Sauðorkróksbakari og Trésmiðjan Borg. Yfirhafnadagar, yfirhafnadagar, 30-70% afsláttur, Brandtex.

0: Rigi sa znam krta.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ríkisstjórnin samþykkti einróma á fundi sínum í morgun að setja lög á verkfall flugvirkja. Alþingi verður kallað saman síðar í dag til að samþykkja lögin. Eyjólfur Ármannsson er innviða ráðherra.
0: Ríkisstjórnin afgreiddi á fundi sínum í morgun að frumvarpi frestun verkfallsins. Það er því að ég með leggja frá frumvarp setni í dag um það.
2: Verður þá boðið til þingfundar í dag?
0: Já, setni í dag. Já. Er ein... Fundir og svo þingflossfundur, þing setni í dag.
2: Hafið þið rætt við formið stjórnarandstöðu flokkana?
0: Já, við vorum að gera núna rétt á hann.
2: Og hvað segja þeir?
0: Við náður endur ekki formið miðflossins, en að tala við þingflossformann miðflossins.
2: Og hvað segja þeir? Hver eru þeirra viðbrögð?
0: Þau voru, já, ég var ekki ég sem tala, síðan þið forsetar ára tók það að spjall, en ég heyrði ekki annað en það væri bara, já, það væri bara komið ljós þau tala fyrir sig.
2: Er samstaða þessa niðurstöðu í ríkisstjórn?
0: Já.
2: Þannig að þú átt vona því að lög á verkfall flugvirkja verði samþykkt frá Alþingi í dag?
0: Já.
1: Sagði Eyjólfur Ármannsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Öllum flugferðum innanlands og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun var aflýst en flug Æslandar eftir hádegi er á áætlun samkvæmt VF Isavia yfir flug frá Keflavíkurflugvelli. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Íslands, vildi ekki tjá sig stöðuna þegar fréttastofa leitaði eftir því í morgun. Spurður fyrirhugaða lagasetningu á verkfalli sagði hann það hafa verið viðbúið. Hann sagði í vikulokunum á laugardag að hann teldi líklegt að stjórnvöld myndu grípa inn í kjaradeiluna. Forseti Aserbaísjan náðaði í dag franska kaupsýslumanninn Martin Rian sem afplánaði 10 ára dóm vegna meintra njósna. Náðunin er talin vera hluti af samkomulagi frakka við Aserbaísjan, Úsbekistan og Tyrkland en á móti hafa frakkar þrýst á að rússnesk úsbeski þjöfurinn Alisher Usmanov verði tekin af refsilista ESB vegna innrásar rússa í Úkraínu. Auk Usmanovs var annar rússneskur auðmaður Mikael Friedman tekin af listanum að kröfu Lúxemborgar. Þessir snúningar ollu talsverðri kergju innan ESB en ef aðildaríkin hefði ekki náð saman hefðu refsi aðgerði sambandsins gegnum 3000 einstaklingum og fyrirtækjum runnið út í gærkvöld. Fréttalestri er lokið.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Þökkum fréttastofunni kælla fyrir þennan pakka sem gekk bara svona ljómandi vel. Já. Það álá á fréttastofunni stundum. Og við sýnum því skilning hérna í morgunverkunum. Þetta er svo hótt að segja það að þátturinn morgunverkin sýnir eiginlega bara all flestu skilning. Hljóðastinn Hjálmar var að gefa nýtt lag sem að er svona, heitir Saknaðaljóð. Ég tel það fullvíst að hljóðastinn Hjálmar taki þetta á tónleikum í næsta mánuði. Þeir eru eiginlega bara fluttir í ægir 220. Það tvenna framöndan í óttúber.

0: Hjálmar allar slá upp búðum. Ég var að reyka um þetta í fymta sinn á Ægir 220. Ég held að þessi er bara einhver hættir að taka hljófæra með sér heim. En hvað veit maður? Hvað veit maður? Páll Óskar á gæða þrennu vikunar og hún pikkuð út af plötunni Safe sem að kemur út árið 1996. Við vorum að tala við Palla þetta á hann, þessi við, það að tala um mig og ykkur og hann var að segja ykkur frá útgáfu, það að koma út vínil útgáfa af þessari plötu sem bara mjög gott og marg blessað, hefur aldrei verið til á vínil en nú bara að koma því. Og áður en ég fer í næsta laga af plötunni, þannig að leið okkur að heyra þess hérna það sem að þeir félagar í fíla lag sögðum, Snorri Helgason og Bergur Ebbi, þegar þeir voru með þátt það sem þau voru að fíla Pál Óskar alveg í the rest
1: Eurovision 97
2: þegar Eurovision var bjargað
1: ekkert atriði byrjaði svona með bara einhverjum
2: allir liggjandi
1: og hann sko á að vera sofandi eða einhvernum sko að koma sko
2: já Þú veist, þetta svona, þetta algjörn next level Eurovision dot 97,
1: já.
2: Nú þetta standard.
1: Já,
2: Eitthvað svona að byrja liggjandi.
1: Já, já.
2: Þú veist, ef þú byrjar ekki inn í búri í dag, þú veist, þá kemst ekki upp á forkeppnin.
1: Nei.

0: Þórsnar, þarna bjargaði hann Júruvísum með þessu klipi, hann
1: Hann í góðum mannsbreyti hérna Já. Og með eitthvað fjóra hringa á fingrunum
0: Já.
1: Og með eitthvað galdratákn hérna yfir klófinu
0: Já.
1: Og hann þetta sko, þetta mesta svona særingar galdra
0: klip, bar,
1: Já. Já.
0: Hann var að sprengja svo marga múra
1: Ég meni, ekki væri ég einhverjum pleðurbuxum í sjónvarpinu í dag eða Páll Óskar
0: Ekki séns
1: Hefði ekki verið að gera þetta
0: alltaf Já, já, við stundum í þakkaskuld
1: Mér skilst að lagið hafi ekkert endanett rosalega ofan í Eurovision Þannig að venjulegu íslenski hérna Buggles plebbin var bara eitthvað hey
0: Nei, já
1: En ég meina að þú veist Lífið dýpra heldur en Buggles lúður, sko
0: Já,
2: það nú Það rétt Og hér minn hinsti dans Páll Óskar Lokalagið úr gæða þrennu vikunar. Hér að við það.

0: minn hinsti dans Páll Óskar Þetta lag var ekki inn á upprörlegu útgáfu geisladiska útgáfu Save plötunar en komið inn í Save plötuna á streymisveitum sem segir okkur það þetta verður eflaust að finna á þessari svona hátíðar ammælis vínil útgáfu af þessu verki Save en þetta var lokalagið úr gæða þrennu vikunar að sinni Já
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðiferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpin. Snickers.
1: Settu við í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
3: CHR Plus komin í hús. CHR Plus rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstuseigileika. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Megavika! Nýbakað ostagott fylgir fyrstu 1000 megavika pöntunum dagsins. Pantaðu núna. Dominós.
6: Áttu eftir að taka jókakennaran, áttu eftir að fara á góa ströndina og finna jókameistara, áttu eftir 500 tíma í sólinni og sandinum, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
7: Askur 60 ára. Glæsilegt hádegishlaðborð, salatbar og súpa fylgi með á 2990 út allt árið. Heiðarlegu matur á sanngjörnu verði í 60 ár.
8: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
9: Partíverkin á Rás 2 á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
10: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert, doktor Arnar Eggert Thoroddsen sem mun spila fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heimi.
11: Komið sæl, ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen, doktor Arnar Eggert Thoroddsen og ég ætla að vera gestur í partíverkólum að Dodda núna á föstudag.
12: Það verður veistla.
9: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rás 2.
13: Fyrst og fremst með þér.

Það er Mark Ronson og Licky Lee saman í þessu fína poplægi sem heitir Late Night Feelings. En talandi Mark Ronson sem hefur nú gert heldur betur margt gott í popinu í gegnum tíðina. Það á meðal plötuna Back to Black með Amy Winehouse. Og nú á að hlaða í svaðalega tónleika sem að munu fara fram í Roundhouse í Camden í London oktober 2001 og þá taka Back to Black í heilsinni og eða Back to Black 20 eins og tónleikana það yfirskrift tónleikana þar sem að þessi plata 20 ára gömul og þarna eru gamlir félagar Amy Winehouse með puttana í þessu, þar á meðal Mark Ronson og hinn pródúserinn Salam Remy og svo svona tónlistar stjórnennar Dale Davis hann líka með puttana í þessu og svo búið að handpikka út alls konar söngvara og söngkonur til að flytja lög Amy Winehouse á þessu einstaka kvöldi og þessum plata verður nú tekin í fullu lengd þá þetta auðvitað á lista You Know I'm No Good heitir þetta með Amy Winehouse heitinni

Stórgott og vandað íslensk pop Þormóður og GTRN og lag sem heitir Manstu En ég ætla að halda áfram í afar vandaðari tónlist og fara næst yfir í belgist eðal rock því að hljónsveitin Deus á leiðin til landsins og því ber heldur betur að fagna frábær hljónsveit sem hefur spilað hérna áður spilað á NASA fyrir 20 árum síðan, já Eka maður, ég á svæðinu þetta og naut góðs af frábæra tónleikar en tónleika Deus verða í Austurbæ í byrjun næsta mánaðar getið fundið þetta allt á alnetinu maður og hljóðastin ensími að hættu upp ég veit að fyrir víst að þetta lag sem var að hljóma inn undir verður tekið að tónleikunum þetta heitir Little Arithmetics og hljóðastin Deus ennum að taka fyrstu tvær blötu sveitarnar á tónleikum Það þetta sjá, þetta heima og Íslandi, magna.

Áskeið Trausti og lagi hans Hunter. Ég var að segja frá hérna að hljómsveitin Deus var leiðin til landsins. Ég búin að gera það áður og muni örugglega gera eftir hann aftur. En það svona minnir okkur alltaf á það hvað við erum óbóðslega heppin og við höfum nú líka fengið hérna næstu hljómsveit sem gesti. En þeir mættalega var að koma aftur. Þessi alveg komið tíma á aðra heimsrót frá Foo Fighters. Hér er lagið These Days.

algjört snildar lag frá hljóðstinni Cream, Strange Proof af Desiree Gears Blöður sem kemur út er 67 Dásalegt brest tríó Magna, sko, Ginger Baker og trómuna Jack Bruce og Eric Clapton því líka gengi, sko annað gengi, næst það Moses Hightower og Mimra hér nýtt lag, Þakka þúsundvald

0: Alramagnaður og fjórhjóladrifin Kia EV5. Komdu og reynslu ekti. Askja.
1: Ekkert ís og þís. Aðeins náttúran.
2: Þetta náttúrulega svona allt við þessi líf í sjálfu sér.
1: Fimmaneskjur og 12.000 fuglar. Verlunarmyndin fuglar og menn einstök mynd lífið í Loðmundarfirði. Komin í Smárabíó.
3: Veturinn þarf ekki að vera kaldur. Heiti pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
4: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
5: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
6: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
7: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar gólfverna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
8: Sofðu betur í Vondilandrúmi frá Ylva. Norsk hágæðarúm, sniðin eftir þínum þörfum. 30% afsláttur. Kíktu við næstu Ylva verslun og fáðu ráðgjöf.
9: Frískandi ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mandarínu ostakaka frá MS.
10: Þinn svefn skiptir máli. Dúnofiður laugavegi, dúnofiður.is
11: Vöndum það sem lengi á að standa. Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is
12: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkendum söluaðilum Toyota. Toyota, förum lengra fyrir alla.
13: Nýr myndlykill frá símanum í samstarfi við Bang & Olufsen. Upplifun með Dolby Audio. Þú getur meira með símanum.
14: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbshrens, mallet af rebika eller robusta kaffe. Sænger vi bare salling.
15: Salling, salling, salling.
16: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
17: Röð, regla og rútína með IKEA. Komdu skipulagi á heimilið með sniðugum skipulagsvörum. IKEA.
0: Notaðir.is Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is Askja
18: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rockland þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
19: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á gutt. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra manneskju, ekki til í.
18: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu, eftir gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.
8: Hugurinn ber mig hálfa leið

The Strokes, lag sem heitir Someday. Styttist í yfirleitt hátegsvetta, svo höldum við áfram með litla loka nikkin okkar hérna í morgunverkunum og dásálega hlutir voru að gerast. Ég á nefnilega að spila Yardbirds og Rolling Stones hérna fyrir þættinum og segja frá tónleikaframlagi sem hófst á þessum degi fyrir 60 árum síðan. Það sem að Yardbirds voru upphittunar atriði Rolling Stones. Magnað. Og ég var svona veldig að vera með hvort einhver íslendingar hefur á staðnum hann fundin ég var að fá ábendingu af meistara sem var á tónleikum Yardbirds og Stones fyrir 60 árum síðan þetta RJD2, lag sem Ghost Rider á 2002 og svo ætla að segja hver það var

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Flugvirkja félagi Íslands aflýsti fyrir hádegi verkfalli sínu sem hófst á miðnætti. Öllum flugferðum Íslandair innanlands og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun var aflýst. Óskar Einarsson formaður flugvirkja félags Íslands segir að ákveðið hafi verið að aflýsa vinnustöðvun að sinni að beðni Íslandair og í samráði við ríkissáttasemjara. Reynt verði að ná lausn á næstu fjórum vikum.
1: Ég tel það bara allavega viðleitni af okkar hálfu að reyna það og menn koma að borðinu með fögur loforð og við ætlum bara að standa okkur okkar megin.
0: Samdráttur í byggingariðinaði og óstöðuleiki á alþjóðlegum mörkuðum er það sem veldur fjármálastöðuleika nefnd Seðlabanka Íslands. Einna helst áhyggjum. Ásgeir Jónsson, Seðlabankastjóri, segir að íslenskir launþegar þurfi mögulega að taka á sig hækkun olíuverðs. Staðan í hagkerfinu bjóði ekki upp á annað.
2: Þá held ég sé bara þá bara tími til þess að eins og vinnumarkaði við kannski gerum að grein fyrir því að það er ekki hægt að fara fram á launahækkanir og sama hraða áður. Mögulega er ekki hægt að bæta fólki upp fyrir hækkunum olíuverði bara með því að hækka laun sem dæmi. Mögulega er bara olíuverði eitthvað sem við verðum að taka okkur.
0: Embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum ræddu saman í gegnum milliliði í New York í gær. Skömmu áður sagðist Bandaríkjaforseti í ræðu sinni á allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna geta ger eitt íslamska lýðveldinu ef samningar næðust ekki. Sex voru úrskurðaðir í gæsluvarðhald í gær eftir víða miklar lögregluaðgerðir. Húsleit var gerð víða og fólk handtekið á nokkrum stöðum. Volt býður aðeins fjórum sendlum til kjarafundar á morgun samkvæmt svörum Volt til fréttastofu virðist sem gert hafi verið ráð fyrir að sendlar myndu velja sína talsmenn til að senda á fundin. Forseti Aserbaísjan náðaði í dag franskan kaupsýslumann sem sat af sér dóm vegna njóstna, náðunin, tengist hápólitískum hrossakaupum innan Evrópusambandsins. Kvennalið FH mætir stórliði Frankfurt í 32 liða úrslitum Evrópubikarsins í fótbolta í dag. Guðni Eiríksson segir aðstöðumun félagana gífurlegan. Veðurhorfur suðvestan 5-13 metrar og skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi hiti 7-13 stig, mildast fyrir austan, vaxandi austan áttu fyrir að rigna síðist í nótt, austan og norðaustan 13-20 og rigninga á morgun en 18-25 sunnanlands fram yfir hádegi. Talsverðið að mikil úrkoma á suðaustulandi og austfjörðum til kvölds, dregur víða úr vindi síðdegi sem gengur þá í norðaustan 15-23 á vestfjörðum, hiti 5-11 stig. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
3: Morgunverkin á Rás 2.
4: Ok, haldið ykkur fast. Það var hlustandi góður sem hafði samband, Jón Ólafur Thorsteinsson, og sagði mig að hann er vissum einn sem hafði farið á tónleika Yardbirds og The Rolling Stones fyrir 60 árum síðan. Þá fór þessa sveitir í tónleikaverlag á þessum degi fyrir 60 árum síðan. Byrjuðu í Royal Albert Hall í London og hérna tóku 20 tónleika. Okkar maður, Addy Flowers, magnað, Arnar í Flowers, gítarleikari, Arnar Sigurbjörnsson, tónlistamaður sem nú spilum með fleiri með Flowers, Brimkló og Ævintýri til dæmis, hann var auðvitað á þessum tónleikum, við veist þetta magnað. Hér eru Flowers með lagi Slappað af. Herri og Arnar líka sko, hann er sko fyrsti, hann og hans fjölskylda eru fyrsti íbúar Grafavogs. Fyrsta fólk þenni flytinn í húsi Grafavogi. Á Addi, hann er allstaðar.

Þetta er nýjasta smáskjöðulagi frá Johnny Marr sem að var á sínum tíma gítarleikari í The Smiths og lagi heitir It's Time. Við erum alltaf svolítið ósangjant þegar að kemur að Johnny Marr, það sé

tala bara um fyrirnefndu meðlimir Smiths því að hann hefur nú aldrei sagt verið sitandi bara á afturendanum og borandi nefi síðan að hætti The Smiths hann hefur verið að spila með Modest Mouse The Pretenders, The Crips og The þannig að hann hefur haft nóg að gera engar á ykkur öðru ég ætla að fara að segja þetta gott af mér í dag og bara minni ykkur á það, ég var aftur hérna morgun næstu dag og svona ef þið heyri tónlist í þættinum sem eru byrju, hvað þetta? Það ákvæmt að benda ykkur á það það getur að fara inn á rúf appið fundið þar morgun verkin og þá alltaf lagalisti fyrir hvað tótt og sjáu þið hvað ég búin að spila bara ef þið vilji, skil, bara, ég bara veist, bara ef, engin press ára mér þetta nú ekki fyrsta skipti sem ég enda þáttin á hljómsveitinni Sigurós enda frábær hljómsveit og hér undir ég farið að hljóma lag eftir Jón Múla og þetta kemur út sem bjellið á smáskifinu Ný Batteri aldamótin dánafregnir og jarðafarir sjúklega vel gert ég þeim eins og svo margt annað ég þakka kjærlega fyrir samfélginn í dag heimstáttur á morgun, bless

0: 100 ára afmæli orgels fríkirkjunar í Reykjavík. Eyþór Ingi Jónsson leikur á orgel kirkjunar sunnudaginn 27. september klukkan 14. Aðgangur ókeypis fríkirkjan í Reykjavík. Vísindavaka í Laugardalshöll á laugardaginn klukkan 12-17. Verið velkomin, ókeypis aðgangur, vísindavaka.is. Komdu og skoðaðu úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, Watt, skeifunni 17. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Brunaöryggi skiptir máli, iðan fræðslusetur. Múpró festingar og festingakerfi, loft og raftæki. Málþingið Ég komin heim 23. september klukkan 14 nánar á öbi.is. Festingar, efnavara, verkfæri, vinnufatnaður og fleira, sjáðu úrvalið á vurt.is.
1: Þú gætir sagt ökul, þú gætir sagt frík, þú gætir sagt

0: Það fer aldrei á milli mála hvort rafindatækin virka eða ekki. Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
1: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
2: Útsala Birgisson í fullum gangi. Parkett hurðir flísar. Þú getur sparað 20,000. Birgisson Ármúla.
3: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaviðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Ertu engu bættari? Bótaréttur.is innheimta slysa og skaðabóta.
6: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is.
7: Viltu fleiri aukakrónur, ódýrari tryggingar og betri vexti? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
8: Allt sem hundurinn þarf, beint heim að bæli. Gæludýr.is, ef dýrin mættu velja.
9: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
10: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
11: Teygjanlegri greiðslu. Nú geturðu teygt stærri kaup yfir alltaf 36 mánuði á kortuninu. Teygja raðgreiðslur.
12: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði. Strandgata 26.is.
13: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
14: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og líkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.
15: Vissir þú að 2000 Íslendinga glíma við heyrnarskerðingu? Við gætum hagsmuna þeirra. Vertu með á heyrnarhjálp.is.
16: Skráðu þig í Bíkó Plus og fáðu afslátt af framkvæmdunum strax.
17: Enga bílastæði í miðborginni. Það skiptir öllu máli. Kynntu þér íbúðirnar á heklureitur.is.
18: Hafðu það ferskt og gott. Saladbarinn í Hagkaup.
19: Flugvirkjar Icelandair aflýstu verkfall í morgun eftir að fyrir lá að lög yrðu sett á aðgerðu þeirra. Flugvirkjar og félagi setjast aftur á samningaborði og hafa 4 vikur til að ná saman. Ferðir mörg þúsund farþega röskuðust í morgun en allt flug Icelandair síðdegis á áætlun. Samdráttur í byggingariðnaði og óstöðuleiki á alþjóðlegum markuðum valda fjármála stöðuleikanefnd Seðlabanka Íslands einna helst áhyggjum. Embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum rættu saman í New York í gær. Skömmu áður, sagðist Bandaríkjaforseti, geta ger eitt íslamska lýðveldinu ef samningar næðust ekki. 6 voru í gær úrskurðaðir í gæsluvarðhald vegna rannsóknar á stóru fíknefna og peningaþvættismáli. Volt býður ekki öllum sendlum sínum til fundar á morgun vegna kjara þeirra. Aðeins 4 af mörg 100 fá að funda með fyrirtækinu. Volt virðist hafa gert ráð fyrir að sendlarnir veldu sér talsmenn til að senda á fundin. Franskur kaupsýslumaður var náðaður í Azerbaijan í morgun en hann hafði verið dæmdu fyrir njósnir. Málið að tali tengjast hörðum deilum innan Evrópusambandsins vegna refsiaðgerða gegn rússum. Rúm 70% nýrra ríkisstarfsmanna vinna í heilbrigðisþjónustu. Aukninguna má að hluta rekja til þess að öldrunarþjónusta hefur færst frá sveitarfélögum til ríkisins á síðustu árum. Kvennalið FA mætir stórliði Frankfurt í 32 liða úrslitum Evrópubikarsins í fótbolta í dag. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Flugvirkja Félag Íslands aflýsti fyrir hádegi verkfalli sem hófst á miðnætti. Öllum flugferðum Icelandair innanlands og í millilandaflugi sem voru á áætlun í morgun var aflýst. Mikil ringulreið var á Keflavíkurflugvelli í morgun og mörg hundru mann stóðu þar í biðröðum. Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir fréttamaður ræddi við Stacey Miller frá Wisconsin í Bandaríkjunum í Keflavík í morgun. Hún var ásamt fjölskyldu sinni á leið til Skotlands eftir dvöl á Íslandi.
20: Unfortunately, and I understand it from working in the travel industry, that no one can really help us. So we've got a really big mess.
19: Og Miller sagði að mikil óreiða hefði skapast því að enginn gæti hjálpa þeim þótt hún skildi það vegna sem hún hefði sjálf unnið í ferðaþjónustu. Ríkisstjórnin kom svo saman til fundar snemma í morgun þar sem Inga Sæland, starfandi forsætisráðherra, stýrði fundi. Þetta var stuttur fundur og samþykkt var að kalla þing saman og leggja fram frumvarp að lögum gegn verkfallinu. Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir, þú varst þarna í ráðherrabústaðanum í morgun, svo bara breyttist allt.
21: Já, svo sannarlega það stóð til að halda þingflokksfund og kalla þing saman með tilheyrandi umræðum og nefndastarfi og við veitum að stjórnarandstaðan hefði ekki sett sig upp á móti frumvarpinu, hún hefði ef eitthvað vilja að ríkisstjórnin hefði komið fyrr að þessu máli, en til þess kemur ekki því undir hádegi þá var verkfallinu aflýst. Og við náðum talið af Eyjólfi Ármann sinni innviðar á þeirra rétt fyrir fréttir en hann hefði lagt fram frumvarpið ef til þess hefði komið.
22: Ég mjög ánægð með það að þið skuldið að gert það og þeir þess að halda áfram að tala saman í næstu fjóra vikur og þessi yfirlýsing er mjög góð, þeir vísa til vinna heilindum og með opnu huga að ná samkomulagi með nýjum kjara samni með framtíða hagsmunni starfsfólks og Icelandair í huga. Mín skoðun svo að ríkisvaldið eigi held ekki að koma að þessum kjaradeilum. Þetta algjört neyðar úrræði að vera leggja fram frumvarp á Alþingi Íslendinga til að stöðva þessa deilu. Sko.
21: Þannig að það kemur ekki til þess að þið leggja fram nýtt frumvarp?
22: Nei. Og ég var að vonast til að þessi niðurstaða myndi koma í gær kvöldi en svo var ekki en ég bara vonast til að samningsaðala nota þennan tíma vel og ná þessi góða samningi.
21: Vissi Icelandair af því í byrjun vikunar að þið hefðu þessi áform í huga?
22: Nei.
21: Þetta sagði Eyjólfur Ármannsson nú rétt fyrir fréttir og þetta þýðir auðvitað að Alþingi getur haldið sínu strik en það nefndadagur í dag og þarf því ekki að boða til þingfundar eða grípa með öðrum hætti inn í þessa deilu. En við herðum líka í Óskari Einarssyni formanni Flugvirkjafélags Íslands.
23: Já, við sem sagt að beðinni fyrirtækisins Icelandair og í samráðu ríkisátt sem er að þá var ákveðið að aflýsa vinnustöðuna sinni og gefa okkur næstu fjóra vikur til að hérna ná tökum á svona sameinlegu ágreiningsmáli sem hefur komið í veg fyrir það að við ná saman.
19: Telur það séð eitthvað nær því að ná saman heldur en áður?
23: Já, ég tel það bara allavega viðlitni af okkar hálfu að reyna það og menn koma að borðinu með fögur lofvörð og við ætlum bara að standa okkar megin. Við erum bara að vinna í þessu og reynum að hérna ljúka þessu máli. Þetta eru sameiginlega rasmunir allra.
19: Sagði Óskar Einarsson, Hugrún Hannesdóttir Diego talaði við hann. Og við þetta má því bæta að upplýsingafulltrúi Icelandair segir að mikilvinna sé í gangi við endurbóka eða finna aðra lausnir fyrir farþega vegna ferða sem voru felda niður í morgun. Verkfallið hafði áhrif á 5.500 farþega hjá Icelandair. Allt flug félagsins á áætlun síðdeis. Seðlabankastjóri segir að íslenskir launþegar þurfi mögulega að taka á sig hækkun olíuverðs. Staðan í hagkerfinu bjóð ekki upp annað.
24: Mikið umrót á alþjóðamörkuðum og vísbendingar aukin vanskil í byggingariðnaði einna helst það sem veldur fjármálastöðuleika nefnd Seðlabankans áhyggjum, samkvæmt yfirlýsingu nefndarinnar í morgun. Skýr merki sé að hagkerfi sé að kólna. Atvinnuleysi aukast og nú einnig hjá íslenskum ríkisborgurum en í sumar var atvinnuleysi einkum bundið við erlenda ríkisborgara. Framboð íbúða hefur sjaldan verið meira og nýjar íbúðir seljast hægt sem veldur byggingavertökum vandræðum. Þar hefur borið á auknum mannskilum. Ytra umhverfið sömuleiðis óhagfellt, ekki sér fyrir endan á olíukrísinni og verðið á dísilolíu komið í hæstu hæðir. Alþjóðleg verðbólga þrálát og helstu seðlabankar heims hafa hækka vexti. Sífellt fleiri hafa áhyggjur af mögulegri dýfu á hlutabréfamörkuðum. Þrátt fyrir krefjandi stöðu Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri bjartsýnn á að íslenska hagkerfið geti staðið af sér vindinn. En það gæti þýtt að heimili landsins þurfi að færa fórnir.
0: Og núna bara spurningu það, hvernig ætlum við að spila úr stöðunni? Og það tala sem þjóð. Það laun hafa hækkað mjög mikið, við erum komin með hæstu laun í Evrópu, launatengd gjöld eru tekið með, kaupmáttur vaxið mjög, á sama tíma eru blikur á lofti erlendis, og þá held ég sé bara, þá bara tími til þess að, eins og vinnumarkaði, við kannski gerum að grein fyrir því að það ekki hægt að fara fram á launahækkanir og sama hraða áður. Mögulega ekki hægt að bæta fólki upp fyrir hækkun og olíuverði bara með því að hækka laun sem dæmi. Það sem gerast núna. Mögulega bara olíuverði eitthvað sem við verðum að taka okkur.
24: Seðlabankinn hækkaði stýrivexti upp í 8% í vor og bindur Ásgeir voni við að héðan í frá liggi leiðin niður á við. Það sé undir vinnumarkaðinu komið.
0: Við þetta fastlega vonum við það að þetta sé nóg. Við þurfum ekki að gera meira og við séum að sjá verðbólgu níga. Liggi latir er náttúrulega í því er náttúrulega að hvort að vinnumarkarinn sé að vinna með þessu aðalega vinnumarkarinn segjast velja leiri vexti og við fögnum því en þá þýðir það verður að vera heimil á hækkun launa
19: sagði Ásgeir Jónsson Magnús Geir Eyjólfsson talaði við hann Háttsettir embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum hittust á fundi í New York í gær og þetta fyrsti fundur fulltrúaríkjana frá því að vilja yfirlýsingum frið frá því í júní fór út þúfur
21: Steve Witkoff, einn helsti erindreki bandaríkjaforseta og Abbas Araghchi, utanríkisráðherra Írans, rættu saman á fundi í New York í gær, þar sem fulltrúar frá Katar miðluðum málum. Nokkrum klukkustundum áður hélt Donald Trump, bandaríkjaforseti, ræðu á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna, þar sem hann sagðist standa frammi fyrir stórri spurningu.
1: Will a deal be made with Iran? That lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before.
21: Eigum við að semja við Íran þannig að þeir geti endurreist landið og gert það voldugra en nokkru sinni áður, spyr Trump. Hinn valmöguleikin
1: Or do I annihilate the Islamic Republic?
21: Eða ger eyði ég íslamska lýðveldinu, segir Trump. Hann sagðist þó hafa trú á því að samningar næðust strax eftir kosningar og á þar við þingkosningar í Bandaríkjunum sem fara fram í byrjun nóvember. Esmail Bakai, talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins, segir ummæli Trumps merki örvendingu. Það sé ekki merki styrk að nýta allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna í ólögmætar yfirlýsingar. Það eru nærri 7 mánuðir liðnir frá því Bandaríkin og Ísrael hófu stríð gegn Íran og það virðist ekki mikið nýtt hafa komið fram á fundi Írans og Bandaríkina í gær. Witkoff sagðist vona að viðræðunar reynist uppbyggilegar og talsmaður Írans sagðist hafa ítrekkað kröfur að Bandaríkin láti af árásum.
19: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. 6 Íslendingar voru í gær úrskurðaðir í gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur vegna umfangsmikillar rannsóknar lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu á stóru fíknefna og peningaþvættismáli.
2: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Ráðist var í húsleitir á nokkrum stöðum og haldlagt á fíknefni og peninga. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu voru vel á annan tug manna handteknir í aðgerðinum í gær sem meðal annars sneru að skyndibitastað og bílasölun í BOL en nú skömmu fyrir fréttir sendi síðanefnda fyrirtæki frá sér yfirlýsingu þar sem áréttað var að það tengdist málinu ekki sem slíkt og að starfsmaðurinn sem var handtekinn hafi verið leystur undan vinnuskyldu og meðan málið til rannsóknar. Fréttastofa greindi frá því í gær að á meðal hinna handteknu hafi verið þekktir brotamenn. Einn þeirra Atli Freyr Fjölnisson sem þegar situr í varðhaldi vegna aðeildar að Straumsvíkur smyglinu í sumar og var handtekinn á Litlahrauni í gær. Athygli vekur að svo virðist sem málið hafi verið mjög lengi til rannsóknar. Símar hafa verið hleraðir frá því uppafi árs hið minnsta og samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur rannsóknin líklega staðið frá því á fyrirhluta síðasta árs.
19: Stígur Helgason sagði frá. Voltsendlar hittust á fundi hjá Eflingu klukkan 11 í morgun, markmiði var að undibúa stærri fund sendlana með forsvarsmönnum fyrirtækisins á morgun.
3: Gjörgi Mikhai Kakalitsjanó, talsmaður sendlana, segir að hann hafi kallað til fundarins í dag vegna þess að Volt bjóði ekki öllum sendlum til fundar við sig á morgun. Sendlarnir fengu hlekk þar sem þeir gátu skráð þáttöku og Kakalitsjanó segist ekki vita betur en að Volt velji hverjir mæti. Margir sendlar hafi skráð sig á fundin en hann viti ekki hverjir eða hversu margir fá eða fara.
4: A lot of them they register to that meeting but none of them they get selected to come into that meeting. So we don't know how many we are getting into that meeting tomorrow.
3: Sjálfur segist Kakalitsjanu hafa fengið boð og sitið við fundin. Hann útskýrir að Volt hafi sagt ástæðuna fyrir þessu fyrirkomulagi vera að ekki sé hægt að finna rými fyrir alla sendlana. Volt sendlar skipta hundruðum á Íslandi. Kristján Kamhaug, samskiptastjóri fyrir Volt í Noregi og á Íslandi staðfestir í samtali við fréttastofu að sendlarnir verði að skráð sig til að komast á fundin vegna takmarkaðs pláss en hann telji að þeir velji sér talsmenn. Miskilningur hafi orðið í samskiptum. Samkvæmt Kamhaug fékk fyrirtæki 12 umsóknir og fá 5 að fara á fundin. Kakalitsjanó var boðið á samt 4 sendlum sem valdir voru af handahófi. Þá hafi eitt sendill með 3 mánaðar starfsreynslu verið valinn til að geta fjölbreytni í hópnum. Fundurinn verður klukkan 1 á morgun á skrifstofum Volt.
19: Fjóla K. Guðmundsdóttir tók saman. Forseti Azerbaijans náðaði í dag franskan kaupsýslumann sem var dæmdur fyrir njósnir. Náðunin tengist hápólitískum hrossakaupum innan Evrópusambandsins.
5: Martan Rían var dæmdur í 10 ára fangelsi í Azerbaijan fyrir njósnir síðasta vor en hann hefur verið í haldi frá 2023. Frakkar hafa lagt mikla áherslu á að fá hann lausan. Náðunin talin verið hluti af samkomulagi frakka við Azerbaijan, Úsbekistan og Tyrkland. Á móti hafi frakkar þrýst á að rússnesk-úsbekski auðjöfurinn Alisir Usmanov verði tekin af refsilista ESB vegna innrásar rússa í Úkraínu. Auk Usmanovs var annar rússneskur auðmaður, Mikael Friedman, tekin af listanum að kröfu Luxemburgar. Þessi snúningur olli talsverðu kergju innan ESB, en ef aðildarríkin hefðu ekki náð saman, hefðu refsaðgeri samband gegnum 3000 einslæklingum og fyrirtækjum runnið út í gærkvöldi. Á móti var aðgerðarpakki gegn Rússlandi framlengdur 3 ár, en fram að því hafði hann verið endurskoðaður á hálfsárs fresti. Mörg aðildarríkja telja þó að þessi gjörningur setji hættulegt fordæmi og Úkraínumenn sögðu meðal annars í vikunni að herða ætti tökin á Rússum frekar en að slaka á klónni. Júlía Navalnja, ekkja rússneska stjórnarandstæðingsins Alexei Navalni sem lést í fangelsi 2024, var ómyrk í máli og sagði að þarna sannaði ESB að í efstu lögum alþjóðastjórnmála væru peningar settir ofar en prinsip. Frönsk stjórnvöld hafa ekki tjáð sig lausn Ríans.
19: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir sagði frá. Stöðugildum hjá ríkinu fjölgaði 16% frá 2019 til 2025 og þetta skýrist að mestu að mikilli fjölgun starfsfólks í heilbrigðisþjónustu.
6: Í minnisblaði sem var unnið í fjármála og efnahagsráðuneytinu og lagt fyrir á ríkisstjórnarfundi í gær segir að 93% nýrra stöðugilda hjá ríkinu með rekja til starfa í heilbrigðisþjónustu, öryggisþjónustu og kennslu. Fjölgun starfa í heilbrigðisþjónustu eigi sér líðfræðilegar skýringar. Frá upphafi árs 2019 og til síðustu áramóta hafi íbúum landsins fjölgað 12,8%. Fjölgun þeirra sem eru 60 ára og eldri nam 22% á tímabilinu. Einn aldurshópur sker sig úr með tilliti til fjölgunar. Það er hópur þeirra sem eru á bilinu 70 til 79 ára. Þeim fjölgað 35%. Til samanburðar fjölgaði þeim sem eru undir 30 ára 16%. Fjölgun ríkisstarfsmanna sem starfa í heilbrigðisþjónustu má að hluta rekja til þess að verkefni tengd öldrunarþjónustu hafa á undanförnum árum færst frá sveitarfélögum til ríkisins, að því er segir í minnisblaðinu. Þá hafi framboð á launuðum námstöðum í heilbrigðisþjónustu aukist, til dæmis vegna sérnáms í heimilislækningum. Á milli áranna 2019 og 2025 fjölgaði ríkisstarfsmönnum í heilbrigðisþjónustu nærri 40%. Þessi fjölgun vegur þungt í heildarfjölgun ríkisstarfsmanna eða rúmlega 70%. Í minnisblaði kemur fram að starfsmönnum hafi fjölgað mest á árunum 2021 til 2 á tímum heimsfaraldursins. Á sama tímabili stóð yfir innleiðing á styttingu vinnuvikunar úr 40 vinnustundum í 36 sem kallaði á aukna mönnun í vaktavinnu. Þar fjölgaði stöðugildum 28% á tímabilinu samanborið við 13% hjá dagvinnufólki.
19: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Loftslagsvísindamenn telja að meirinn 450.000 manns deyja á næstu 6 mánuðum vegna aukins hita sem veður fyrirbærið El Niño veldur. El Niño þegar farin að valda tjóni á stöðum eins og í Indonesíu og Suður-Ameríku og í gær lýsti ríkisstjóri Kaliforníu yfir neyðar ástandi í ríkinu. Sérfræðingar segja að El Niño verði sterkari en nokkru sinni og loftslagsbreytingar af mannavöldum auki kraftans en frekar. Venezuelski stjórnarandstæðingurinn María Corina Machado fær ekki að snúa aftur til heimalandsins. Hún hefur verið í útlegð síðan í desember þegar hún fór til Noregs til að taka á móti friðarverðlaunum Nobels í Oslo.
7: Ónefndur heimildamaður í teimi Mario Corinu Machado sagði við AFP fréttaveituna að Machado hefði margsinnis reynt að fara aftur til Venezuela en ekki tekist. Þá greindi kolumbíski miðlinn NTN24 og spænska dagblaðið ABC frá því að síðast þegar hún reyndi að fara inn í landið hefði það ekki tekist vegna flugferðatakmarkana, afbókana á síðustu stundu og vegna tæknilegra bilana. Machado var ekki boðið til viðræðna stjórnarskipti milli bráðabirða stjórnarinnar og stjórnarandstöðunar í Venezuela. Hún hefur þó sagt að hún ætli ekki að standa í vegi fyrir viðræðunum.
19: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Ástríður prinsessa var borin til grafar í dag, tveimur vikum og eftir bróður sínum Haraldi heittum Noregskonungi. Útförin hófst klukkan 11 í Rískirkjun í Oslo. Ástríður lést 11. september 94 ára að aldri. Hún var við störf nánast fram á dánardag og var verndari fjölmargra samtaka. Ástríður giftist Johan Martin Ferner 1961 þrátt fyrir mótbárur norsku kirkjunar. Ferner var fráskilin. Þau eignuðust 5 börn. Kvennalið FH mætir stórliði Frankfurtar í 32 liða úrslitum í Evrópubikarnum í fótbolta í dag. Guðni Eiríksson segir aðstöðumun félagana gífurlegan en unglið FH sé klárt í slaginn.
8: Kvennalið FH mætir þýska stórliðinu Eintracht Frankfurt í 32 liða úrslitum Evrópubikarsins í fótbolta í dag. Guðni Eiríksson þjálfari FH segir ljóst að félagið hefði kosið lakari andstæðing. Frankfurt sterkasta liðið sem í keppninni og talið 14. sterkasta lið Evrópu. Guðni segir þó sínar konur klárar í slaginn. Leikmenn hans byrði frí í skóla á meðan að lið Frankfurts ferðaðist með einkaþotu til landsins.
9: Lega, ef við hefði viljað þá feri kannski eiga sterkari möguleika á að komast áfram þá hefði veikari mótir ég verið Það hefur verið betra en að við sögðu þá kannski erum við raunsæ í kriganum og gerum okkur einhverjum að við erum mögulega ekki að verða Evrópumeistarar, ekki akkurat núna, þannig að þá alveg gott að fá bara sterkasta mótherja sem við gátum mögulega fengið og hérna mátað okkur við hann og það er bara forvitnilegt og það er bara gaman að sjá, gaman fyrir leik með liðsins að upplifa það að spila mótið einu sterkasta liði kvennamegin í Evrópu í dag þannig að bara sjá hvað það standa það bara að fara að mæta landslíksmönnum í öllum stöðum og hérna lið sem að er fjárastlega á allt öðrum stað heldur en nokkuð tíman F-fólið og það eru bara að færa stefna með sinni engar fóttu og á meðan að ungir leikmann F-f þurfa að fá leiði í Flensborg til þess að fá að taka hann til leikin og það er bara fegurinn í þessu Og við erum bara full tilökunar og munum að sjálfsögðu mæta þeim bara með að krafti. Ekki spurning.
8: Sagði Guðni Eiríksson þjálfari FH. Leikurinn klukkan 4 í dag og sá fyrri í tveggja leika innví. Breiðablik mætir einnig pólska leiðinu Tjarni í Sosnovjek á sama tíma á Kópavogsvelli. Nánar rætt við Guðna í viðtali á rú.is.
19: Jóhann Páll Ástvaldsson tók saman. Veðurhorfur suðvestanátt 5-13 metrar og skúrir en lengst af þurrt og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig mildast fyrir austan. Vaxandi austanátt og fer að rigna síðst í nótt. Austan og norðaustan 13-20 og rigning á morgun 18-25 á suðurlandi fram yfir hádegi. Talsverð eða mikil úrkoma á suðaustulandi og austfjörum til kvölds. Dregur við á vindi síðdegis gengur þá í norðaustan 15-20 og 3 á vestfjörum hiti 5-11 stig. Það var helst í hádegisfréttum að flugvirkjar Icelandair aflýstu verkfall í morgun eftir að fyrir lága lög yrðu sett á aðgerðu þeirra. Flugvirkjar og Icelandair setjast aftur á samningaborðu og hafa 4 vikur til að ná saman. Ferðir mörg þúsund farþegar öskuðust í morgun en allt flug Icelandair síðdegis er á áætlun. Samdráttur í byggingariðnaði og óstöðuleiki á alþjóðlegum mörkuðum valda fjármála stöðuleika nefndi Seðlabanka Íslands einna helst áhyggjum. Embættismenn frá Íran og Bandaríkjunum rættu saman í New York í gær. Skömmu áður sagðist Bandaríkjaforseti geta ger eitt íslamska lýðveldinu ef samningar næðust ekki. Franskur kaupsýslumaður var náðaður í Aserbaidsjan í morgun og málið talið tengjast hörðum deilum innan Evrópusambandsins vegna refsiaðgerða gegn rússum. Rúmlega 70% nýrra ríkisstarfsmanna vinna í heilbrigðisþjónustu, öldrunarþjónusta hefur færst frá sveitarfélögum til ríkisins á síðustu árum. Umsjónamaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður var Kári Guðmundsson, útsendingu stjórnaði Margrét Júlía Ingirs Marstóttir, sendam á fréttastofu ábendingar á fréttir hjá rú.is, fréttalestri lokið.
10: Veitingastaðurinn Fiskfélagið, unaðslegt súsí í hádeginu, kíktu á fiskfélagið.is. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, ótrúlegt úrval, frábært verð, forlagið. Sérsneiðin snúrulaus rafdrifin gluggatjöld, gæði og gott verð, Intera smiðjuvegi 36 Kópavogi, nánar á intera.is. Laufskálarétt, skagfirðingar kunna að skemmta sér, velkomin í Skagafjörð, skagfirðingabúð og kaffi krókur. Sýrusson í 20 ár, 20% afsláttur af rafmagnsborðum og 20-60% af skrifborðstólum Sýrusson síðumúla 17. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Verkfæralagrin, teiknitúsar, pennar og pappír, verkfæralagrin Smáratorgi. Þú finnur munin með íslensku astasanþinn, betri orka, úthald og endurheimt, saganatúra.is.
11: Hvernig hljóma rafbíl með aðeins 150.000 króna útborgun og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og tryggðu þér nýjan rafbíl með lægri útborgun og greiðslubyrði. BL Safaröða.
12: Tveir fyrir einn af hágæða sjóngleryjum. Æsland gleraugna verslun.
13: Vilt þú gera heimili hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
14: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðvegstæði.
25: Sony Sjónvörp. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar.
26: Ég starfi í markaðsmálum þar sem skýrsýn er aðal atriði. Auðvitað velja að vera hjá KFH sem með fókus á þau atriði sem skipta mig raunverulega máli.
27: KFH gæti réttinda viðskiptafræðinga og hagfræðinga á vinnumarkaði. Kjarafélag.is.
28: Íbækur heiðustónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is.
29: Veldu þér nýjan atvinnubíl frá Renault. Sjálfskiptan eða beinskiptan, rafmagns, dísel eða bensín. Renault hjálpa þér að ná meiri árangri og afköstum í vinnunni. Komdu og prófaðu. BL Safaröða.
30: Höfum það huggulegt í haust. Úrval af kertum, luktum, ljósaseríum og fallegum plöntum. Garðheimar.
31: Popland. Fyrst og fremst.
32: Fyrst og fremst í tónlist.
31: Á Rástföð.
33: Jú, góðan daginn, Popland er að hefjast hér á Rás 2 að loknum hádegis fréttum eins og venjulega. Klukkan þetta í eitt og það 23. september í dag, það miðvikudagur í dag og það verður nú allt bara með nokkuð hefðbundnu sniði hér í Poplandi. Ég ætla að spila fjölbreytta tónlist, svona eins og vanin gamalt og nýtt íslenskt og erlend og platavikunar á sjálfsögðu á sínum stað. Það nýjast plata Teits Magnússonar, hún heitir Askur, kom út þann 10. september síðastliðin og hún verður gerð upp hér á morgun í Poplandi. Þannig að það verður bara mikið fjör. Ég heiti Lovísa Rut, sé fyrir mér að sitja hérna með ykkur til klukkan fjögur í dag og það er hljómsveitin Dikta sem á fyrsta lagið í þætti dagsins.
0: Popland. Þetta er Popland á Rás

From Now On heiti lagið, þetta er hljómsveitin Dikta sem opnar hér Popland á Rás 2 þennan miðvikudaginn. Þetta er lag af plötunni Get It Together frá árinu 2009. Við ætlum að heyra næst í krumma sem ætlar að fara að gefa út nýja plötu núna á haustdögum. Og hér er lag sem mun rata á hana, lag sem heitir Smile Till It Ends.

Þetta er Harry Styles sem vill meina það að plötusnúðar dansi ekki lengur. Ég veit nú ekki alveg hvort að það haldi vatni. Ég hef nú alveg séð dansandi plötusnúða á undanförnum árum en ég veit ekki, kannski hefur hann bara ekki rekist á þá. Þetta er lag af plötunni Kiss All The Time Disco Occasionally sem hann gaf út fyrir á þessu ári og hún bara reglulega skemmtileg sú plata. Hann að fara í svolítið nýja átt. Hann að vinna svolítið með svona 80s skotið disco synthapop einhvers konar og talandi um hér einhver slíkur bræðingur meira kannski 70s disco R&B þetta hljómsveitin Jungle

fáránlega gott. Þetta breska hljómsveitin Jungle og lag sem heitir Sunshine og titillag nýrar plötu sem þau gáfu út bara hvað nú í sumar og ég mæli svo innilega með henni. Hún er fáránlega góð eins og reyndar flestar plötuna þeirra en þetta svona að mínum að þið hendari deila bara fyrir öll tilefni. Við ætlum að hækka aðeins í, við ætlum að fara yfir í aðeins svona, ef að segja harðari raftónlist, við ætlum að heyra í þríeikinu Inspector Space Time sem voru að gefa út nýtt lag á dögunum. Það heitir ATM.

0: varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
1: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
3: Laugardagarnir á Rás 2 byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibollanum.
4: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
5: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulokin.

0: Love is Noise, hljómsveitin The Verve. Við ætlum að heyra næst í Teiti Magnússinni sem gaf nýverið út plötuna Askur og hún plata vikunar hér á Rás 2. Hér Teitur sem ætlar að segja okkur betur frá laginu Bros.
1: Plata vikunar
2: Góðir hlustendur Rásar 2, ég heiti Teitur Magnússon og hingað komin til að kynna plötu vikunar sem heitir Askur. Upphafslagið, Bros, samt ég plokkandi á gítarinn stiltan í svo kallari drop D stillingu, þar sem báðir E-strengirnir, efsti og neðsti, eru lækkaði niður í D. Ég söng laglínu við dúlerið, tók upp á símann og sendi Bergi Ebba. Hann samdi við þetta þennan hann afblasfína texta sem fjallar brosið sem fyrirbæri og hinn magnaða mátt þess, hvernig eitt bros getur dimmu í dagsljós breytt og í sömum tilvikum jafnvel haft áhrif á gang mannkynsögunar. Milljón dollara brosið, pælið í Síðan tókum við Hallbergata upp í heimastúdíónu hans við Klapastíg. Ég söng og lék ýmsa gítara, hann lék líka á gítara og flestinn hljóðfærin og Matthildur Matthiasdóttir söng loks pakrættir. Ég hef flutt þetta nokkrum sinnum einn þar sem ég syng og blokk á gítar en ég hlakka mikið til að flytja þetta samt stóri hljómsveit á útgáfutónlingunum í Tónabíói 3. október, næstkomandi. Þá mun það hljóma nær því sem heyra má hér í útvarpinu á Rás 2. Bros, gjörið svo vel.

Lagið heitir Bros. Þetta Teitur Magnússon og lag af plötu vikunar. Platan heitir Askur og verður gerð upp hér í Poplandi á morgun eins og alltaf á fimmtudögum. En næst Bombay Bicycle Club og lagið Luna.

0: Beaches in Tennessee heitir þetta lag, nýtt efni frá bandarísku hljómsveitinni Cage the Elephant hér í Poplandi, klukkan að þetta í hálf tvö og næstur á lista tónlistamaðurinn Auður og nýtt lag frá honum sem heitir Eyðimörk Geneva
1: Eyðimörk, þú ein í fjarska

0: áttu eftir að fá þér einka þjálfara, áttu eftir að lyfta grimmt með leiðsögn, áttu eftir að taka mataræðið í gegn með stuðningi, áttu eftir að kaupa miða Víking Lottó alla miðvikudaga.
1: Notaður.is Lítið notaður bílar á frábærum kjörum. Notaður.is Askja.
2: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
3: Á Rástvö.
4: Þetta ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Spacetime, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

0: Þetta var ný tónlist á kvöldum.
1: Heimili nýra tónlistar á Rás 2. Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

My Body Isn't Ready heitir þetta lag, þetta bandaríski tónlistamaðurinn Somber. Mér langaði til að segja ykkur aðeins frá og spila lag með hljómsveit sem heitir Lake Street Dive sem frekar áhugaverð sveit. Hún kannski lítt þekkt hér heima en hún að verða vinsælli og vinsælli út í heimi og út í bandaríkjunum kannski helst en þetta bandarísk sveit. Hún var stofnuð árið 2004 þegar meðlimir sveitarinnar voru að læra jazz í New England Conservatory of Music í Boston og fyrsta platan þeirra kom út reyndar 10 árum síðar árið 2014, platan Bad Self Portraits og þau hafa gefið út fullt af plötum síðan og voru að gefa út 2 ný lög bara á dögunum og mér langaði til að spila fyrir ykkur það lag. Áður en ég geri það, þá ætla ég leif ykkur að heyra lagið sem að fyrsta lagið sem ég heyriði með þeim og ég held að það hafi verið hún Ingunn Lára, fréttamaður hér á RÚF sem sýndi mér þessa sveit. Hún var gestuminn í lagalistanum fyrir einhverju síðan og þá var þetta lag eitthvað sem hún var að hlusta og ég held ég sé að fara með rétt mál. En þetta reglulega flott lag frá þessari hljómsveit Lake Street Dive, það heitir Hypotheticals.

Hypotheticals heitir lagið, þetta er hljómsveitin Lake Street Dive sem ég ákvað nú bara að kynna ykkur hlustendum fyrir, eflaust einhver þarna úti sem að þekkir til, þau rata mjög gjarnan inn á mína samfélagsmiðla, ég veit ekkit af hverju, ég alltaf að fá einhver myndbönd af þeim vera að koma fram og það frekar svona áhugavert, aðalsöngkonan Rachel Price mjög svona, hún með mjög kraftmikla rödd og þau eru mikið í svona spunaleik og greinilega bara svona frekar góð saman sem hljómsveit enda búin að vera að ansi lengi kynntust í jazznámi í New England Conservatory of Music í Boston og nafnið vísar til já, þess að vera að standa í röð á krám einhverjum svona dive bars sem eru við Lake Street í Minneapolis, þaðan kemur þetta á geta nafn, en þau voru sem sagt að gefa tvö ný lög og þau eru bara koma frekar vel út, ég ætla að leið ykkur að heyra annað þeirra, svo ætla ég að segja þetta gott með þessa sveit Lake Street Dive hér er lagið You're Never Around You're Never Around

Don't heiti lagið, þetta nýtt lag frá bandarísku hljómsveitinni Lake Street Dive og eins og ég sagði hér aðan þá rata þau gjarnan á mína samfélagsmiðla og eru með mjög svona sterkar nærveru á TikTok. Mér langaði til að spila hér annað lag sem einhvern veginn fór á flug á TikTok fyrr á árinu. Það lag eða öllu heldur lifandi flutningur Neil Sedaka sem fjall frá fyrr á þessu ári, þann 27. Febrúar síðastliðin. Og í kjölfar þess þá einhvern veginn fylltist TikTok af myndböndum þar sem fólk var að minnast hans, ævi hans og ferils og þá sérstaklega lagsins Laughter in the Rain sem lag sem að hann samdi og hljóðritaði kom út árið 1974 og þetta ofsalega falleg upptaka af honum sitjandi við piano að syngja þetta lag, þið sjáu þetta eflaust hafið möguleg einhver ykkar séð þetta á samfélagsmiðlum, en ég ætla bara að spila lagið sem líka yndislegt Laughter in the Rain, Neil Sedaka

Þetta er alveg ofboðslega mjúkt og gott. Þetta er lagið Laughter in the Rain, Neil Sedaka sem fjall frá fyrr á árinu í byrjun árs í febrúar síðastliðnum. En hingað heim ætlum að heyra í Árnýju Margréti hér næst og hennar útgáfu af lagi Prince Polo, Hakk og Spaghetti.

Jón Frí og Lúpína saman í þessu lagi enda laus framtíð. Það líður senn að tvö fréttum hér á Rás 2 svo höldum við áfram með poplanda þeim loknum en hér Aron Khan og nýtla frá honum fættur til þess að vera þinn.

0: Rétt lyf á réttum tíma með tímastilltum lyfjaskammtara Livju. Ef pokinn ekki tekin innan ákveðins tíma, sendir skammtarinn sjálfkrafa tilkynningu til skráðra aðstandenda. Veittu þér og þínum hugaró með lyfjaskammtara Livju.
1: Partíverkin á Rástfö á föstudagskvöldum frá 22 til miðnættis.
2: Sérstakur gleðigestur kvöldsins verður sjálfur Arnar Eggert, doktor Arnar Eggert Thoroddsen, sem mun spila fyrir okkur nokkur lög sem öll eru besta lag í heim.
3: Komið sæl, ég heiti Arnar Eggert Thoroddsen, doktor Arnar Eggert Thoroddsen og ég ætla að vera gestur í partíverkunum að Dodda núna á föstudag.
4: Það verður veistla.
1: Gömlu dansarnir með Dodda. Partíverkin á Rástfö.
5: Fyrsta kvöldkirkja haustsins á morgun klukkan 20 til 22 Hallgrímskirkja staður kyrðar. Nýjar haustvörur í miklu úrvali verslun Guðsteins. Bókamarkaðurinn Fiskislóð, nóg af bílastæðum opið til 6 forlagið.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugvirkjafélag Íslands aflýsti fyrir hádegi verkfalli sem hófst á miðnætti. Skömmu áður hafði ríkisstjórnin átt stuttan fund þar sem samþykkt var að kalla þing saman og leggja fram frumvarpað lögum gegn verkfalli. Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra ánægður með að verkfalli hafi verið aflýst og að viðræður haldi áfram næstu fjórar vikur.
1: Mín skoðun svo að ríkisvaldið eigi helst ekki að koma að þessum kjaradeilum. Þetta algjört neyðar úrræði að vera að leggja fram frumvarp með alþingi Íslendinga til að stöða þessa deilu.
2: Þannig að það kemur ekki til þess að þið leggja fram nýtt frumvarp?
1: Nei, ég var að vonast til að þessi niðurstaða myndi koma í gær kvöldi en svo var ekki en ég bara vonast til þess að samningsaðilar noti þennan tíma vel og ná þess góða samningi.
2: Vissi Æsland er af því í byrjun vikunar að þið hefðu þessi áform í huga?
1: Nei.
0: Sagði Eyjólfur Ármannsson, Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir talaði við hann. Óskar Einarsson, formaður flugvirkjafélags Ísland, segir að ákveðið hafi verið að aflýsa vinnustöðvun að sinni að beðni Æslandir og í samráði við ríkissáttasemjara.
3: Já, ég tel það bara allavega viðleitni af okkar hálfu að reyna það og menn koma að borðinu með fögur lofvörð og við ætlum bara að standa okkar megin. Við erum bara að vinna í þessu og reynum að hérna ljúka þessu máli. Þetta eru sameiginlega hagsmunir allra.
0: Sex Íslendingar voru í gær úrskurðaðir í gæsluvarðhald í Héraðsdómi Reykjavíkur vegna umfangsmikilla rannsóknar, lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu á stóru fíkniefna og peningaþvættismáli.
4: Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglu. Ráðist var í húsleitir á nokkrum stöðum og haldlagt á fíkniefni og peninga. Samkvæmt upplýsingum fréttastofu voru vel á annan tug manna handteknir í aðgerðunum í gær sem meðal annars sneru að skyndibitastað og bílasölunni BOL en nú skömmu fyrir fréttir sendi síðanefnda fyrirtæki frá sér yfirlýsingu þar sem áréttað var að það tengdist málinu ekki sem slíkt og að starfsmaðurinn sem var handtekinn hafi verið leystur undan vinnuskyldu og meðan málið til rannsóknar. Fréttastofa greindi frá því í gær að á meðal hinna handteknu hafi verið þekktir brotamenn. Einn þeirra Atli Freyr Fjölnisson sem þegar situr í varðhaldi vegna aðeildar að Straumsvíkur smyglinu í sumar og var handtekinn á Litlahrauni í gær. Athygli vekur að svo virðist sem málið hafi verið mjög lengi til rannsóknar. Símar hafa verið hleraðir frá því upphafi árs hið minnsta og samkvæmt upplýsingum fréttastofu hefur rannsóknin líklega staðið frá því á fyrirhluta síðasta árs.
0: Stígur Helgason tók saman. Þjóðvegur 1 er lokaður í Langadal austan við Blönduós við bæinn Geitaskarð vegna umferðaróhapps. Að sögn lögreglu skullu 2 bílar saman og eru mikið skemmdir og meiðsli á fólki eru talin minniháttar. Óvíst er hvenær vegurinn verður opnaður á ný. Fréttalestri er lokið.

nokkur lög. Þetta þriðja smáskífan af fyrstu sóloplötu Bjarna Daníels. Hann hefur auðvitað komið víða við og verið í alls konar hljómsveitum en þessi nýja plata á að heita Diesel og kemur út einhver tíma í haust. Við höfum auðvitað verið að spila titillagið Diesel en hér nýtt lag sem heitir Tá í Tá.

0: Nýtt lag frá Bjarna Daniel Tá í Tá heiti þetta lag og þriðja smáskífan af fyrstu sóloplötu Bjarna Daniels sem heitir Diesel. Hún kemur út núna bara með haustinu og við fylgjumst að sjálfsögðu vel með því. En hér næstur Ben Howard og lagið Keep Your Head Up.
1: I spent my time watching

0: Kondu og reynsluaktu nýjum Toyota BZ 4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is.
2: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rockland þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
3: Ég fer um landið og ég má ekki tala við ykkur út á götu. Ég fer í burtu, þið verðu eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti og ég mun aldrei leggja á aðra mannstu, ekki til í.
2: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu. Ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það?

hrikalega gott frá okkar manni MT Jones, I don't understand heitir lagið, MT Jones kemur frá Liverpool og við ætlum að halda frá Liverpool til Kaliforníu, við ætlum að halda til Bandaríkjanna og heyra í ungum tónlistamanni sem sló í gegn í ár með lagið sem heitir Fever Dream, en hann hefur nú gefið út annað lag til að fylgja eftir þeim stórsmelli Alex Warren og hans nýjasta Emerald Eyes

Tvær frábærar popstjörnur hér saman, Tove Lo og Stromae í laginu Deflur og talandi popstjörnur. Ég ætla að leið okkur að heyra hér næst lag með slóvakískri popstjörnu sem heitir Adela. Hún var að gefa út lag bara núna í byrjun september og þetta lag bara út allt á samfélagsmiðlum. Það eins og sko viðlagið sé hannað fyrir samfélagsmiðla. Enda eru bara öll að nota þetta undir myndböndin sín mikið til konur og það svolítið skemmtilegt að lagið heitir Nicole Kidman og hún svona að segja í viðlaginu að hana langi til að vera Nicole Kidman og mér skilst að Nicole Kidman hafi gefið þessu lagi grænt ljós og hefur líka bara tekið virkan þátt í að deila þessu lagi. Ég ætla að leið okkur að heyra þetta, eitt af því allra vinsælasta í heiminum í dag, slóvakíska tónlistakonan Adela og lagið Nicole Kidman.

Nicole Kidman heitir lagið. Þetta er popstjarna frá Slóvakíu sem heitir Adela og þetta er eitt af því allra vinsalasta í heiminum í dag. Þetta lag er nú í öðru sæti yfir mest streymdu lögin á Spotify. Þetta er, já, þetta er stór smellur og það verður fróðlegt að fylgjast með hve lengi þetta verður smellur því að þessi TikTok lög svokölluð lifa ekkit alltaf mjög löngu lífi. En ég skal láta ykkur vita hvernig fer. Meira stuð. Hér Peggy Gou og Æra Star og lagið Woman.

0: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
1: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
2: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víkinglottó, alla miðvikudaga.
4: Nú opið fyrir nýskráningar í hreyfingu. Skráðu þig á hreyfing.is.

0: Icelandair er stúturis.
1: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Hröð afhending á 2-3 dögum.
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með því.

Paradise heitir lagið til hljómsveitin The Flaming Lips hefur í íslenskt efni við ætlum að heyra ekki lag af plötunni Borgartún þetta Snorri Helgason sem lýsir hér erkitýpu sem heitir Aron

Watching It Happen heiti lagið, þetta er nýtt efni frá hljómsveitinni Space Station eða lag af þeirra nýjastu plötu sem heitir Who Killed Space Station. Til útlanda, næst, til Bandaríkjanna, til Michigan, hér Michiganders og lag sem heitir Freaking Out.

Hann er að freak út, þessi náungi Freaking Out heitir lagið, þetta bandarísku tónlistamaður sem kalla sig Michigander. En tími líður og það styttist bara í þrjú fréttir frá fréttastofu RÚF og svo höldum við áfram að sjálfsögðu verðum saman fram að fjögur fréttum. Hér næstur Ásgeir Trausti og lagið Skía.

0: Nýtt heimili í hjarta borgarinnar. Íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
1: Nú gæsaveiðin í hámarki og mikilvægt að vera vel útbúin fyrir veiðferðina.
2: Hjá Vesturöst færðu gott úrval af réttu græjunum í gæsaveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
1: Komdu við í krambúðinni og náðu þeir í rétta nestið. Krambúðin, opnum snemma, lokum seint.
2: Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpinn. Snickers.
1: Settu þið í hleðslu með hleðslu. Hleðsla, íslensku próteindrykkur frá MS.
2: Munum svo eftir öryggisbúnaði og förum varlega í veiðinni.
0: Degraðu við bræðlaukana. Hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
3: Smart hashtag 5 með alltaf 540 km drægni. Komdu og reynsluöktu. Askja.
2: Íslenska sjávarútvegssýningin 2026 fyrir sjávarútveg og fiskeldi. Fagfólk frá öllum heimshornum og allt það nýjasta í tækni og búnaði. Sjávarútvegssýningin 22. til 24. september í Smáranum og Fífunni í Kópavogi. Icefish.is
4: Nýtt eldhús eftir máli. Fantasía og raunveruleiki renna saman. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is. Þjóðleikhúsið.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is
7: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
8: Og verið að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk þá náttúrulega ekki tækt annað en að vera hávær.
9: Þú það eru þrjú level á þessu.
8: Já.
9: Eitt andvarleysi. Annað vanhæfni og þriðja spilling.
10: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
11: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
12: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
13: Býttu, akkur ekki opi í slippfélaginu?
14: Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
7: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
15: Ungsveit Sinfoníuhljómsveitar Íslands flytur hljómsveitarverkið Sjerasate eftir Nikolai Rimski-Korsakov í nýrri tónleikahljóðritun í kvöld klukkan 19 Rás 1. Njóttu þessa rölda miðborgina, þú finnur fallegar vörur hjá okkur, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal Laugavegi 7. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins.
16: Fréttastofa RÚV, klukkan 3, Þorgils Jónsson segir fréttir. Daði Már Kristoffersson fjármála og efnahagsráðherra fagnar því að kjaradeila flugvirkja og Icelandair sé komin í farveg og að setjast eigi við samningaborðið á ný. Verkfalli flugvirkja var aflýst í morgun eftir að ríkisstjórnin hafði boðað að lög yrðu sett á aðgerðir þeirra. Daði segir slíkt inngrip neyðarúrræði og heilbrigðara að deilu aðilar stýri sjálfir atburðarásinni. Fjölmörgum flugferðum Icelandair var aflýst í nótt og í morgun en til stóð að allt flug síðdegis yrði á áætlun. Skýrmerki að íslenskt hagkerfi sé að kólna að mati fjármálastöðuleika nefndar Seðlabankans. Atvinnuleysi að aukast, framboð íbúða hefur sjaldan verið meira og nýjar íbúðir seljast hægt sem veldur byggingaverktökum vandræðum en þar hefur borið á auknum vanskilum. Ytra umhverfið sömuleiðis óhagfellt Ekki sér fyrir endan á olíukrísunni og verð á dísilolíu komið í hæstu hæðir. Alþjóðleg verðbólga þrálát og helstu seðlabankar heims hafa hækkað vexti og sífellt fleiri hafa áhyggjur af mögulegri dýfu á hlutabréfamörkuðum. En þrátt fyrir krefjandi stöðu Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, bjartsýnn á að íslenska hagkerfið geti staðið af sér storminn.
17: Og nú bara spurningu það, hvernig ætlum við að spila úr stöðunni? Og það tala sem þjóð. Það launin hafa hækkað mjög mikið, við erum komin með hæstu laun í Evrópu, launatengd gjöld eru tekin með, kaupmáttur vaxið mjög, á sama tíma eru blikur lofti erlendis og þá held ég sé bara þá bara tími til þess að eins og vinnumarkaði við kannski gerum að grein fyrir því að það ekki hægt að fara fram á launahækkanir og sama hraða áður. Mögulega ekki hægt að bæta fólki upp fyrir hækkunum olíuverði bara með því að hækka laun sem dæmi. Það sem er gerast núna. Mögulega bara olíuverði eitthvað sem við verðum að taka okkur.
16: Seðlabankinn hækkaði stýrivexti upp í 8% í vor og bindur Ásgeir vonir við að hérna frá liggi leiðin niður á við. Byrjaðar að hleypa umferð hægt fram hjá umferðaróhappi sem varði bæinn Geitaskarði í Langadal austan upp Blönduós í dag. Þjóðvegur 1 var lokaður vegna slyssins en samkvæmt lögreglu skullu tveir bílar saman. Miklar skemmdir eru þá bílunum en meiðsli á fólki eru talin minniháttar. Íran mun aldrei bukta sig fyrir Bandaríkjunum og sætti sig ekki við að Hormúsund sé notað í hernaði gegn landinu. Þetta sagði Masoud Pezeshkian forseti Írans í ræðu sinni á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í dag. Íranar hafi aldrei hafi stríð og verið tilbúnir til samninga. Bandaríkin hafi ráðast gegn íslamska lýðveldinu en Íranar hafi sannað að þeir hræðist ekki átök, sagði forsetin. En á sama vettvangi í gær hótaði Donald Trump bandaríkjaforseti að ger eyða Íran ef að stjórnvöld þar yrðu ekki við kröfu hans. En fréttalestri lokið.

0: Stefán Hilmarsson opnar hér síðasta hluta Poplands þennan miðvikudaginn 23. september. Lagið heitir Þrátt fyrir allt. Nóg framundan fram að fjögurfréttum. Ég ætla að spila fyrir ykkur nýja útgáfu af Hated or Love It hér rétt og eftir sem reglulega fín. Við ætlum að fara í smá dancehall líka og rap. Og reggi og alls konar. En við höldum okkur við nýtt íslenskt og heyrum næst í Friðriki Dór sem var að gera lag með Sinfoníu Nord. Hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Ef þú færir heim

0: Það er það versta sem gæti gerst.
1: Tólf þúsund fuglar, fimm manneskjur og einn afskektur fjörður.
2: Fyrsta árið vorum við bara alltaf tvö hérna, Jóhanna.
1: Velunamyndin Fuglar og menn er einstök íslensk mynd náttúru, líf og tengsl mannsins við fugla.
3: Getur hafa sig bara eins og maður vill.
1: Komin í Smárabíó.
4: Gjafabréf fyrir skotveiði og stangaveiðimenn í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178, gjafavöruverslun veiðimannsins.
5: Dekkjasalan, heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
6: Áttu eftir að koma til Lissabon. Ó, sporvagnarnir og stemmingin. Áttu eftir að fara í sædýrasafnið og smakka pastes de Belém. Áttu eftir að kaupa miða Víkinglottó alla miðvikudaga.

Gamalt en reglulega gott. Þetta er breska söngkonan Sonique. Lagið heitir It Feels So Good og þetta, svona, þetta fer með mann bara næstu fysiskt aftur í tíman aftur til ásins 1998 þegar þetta lag kom út. Það er, bara, það er þannig ára yfir þessu lagi. Við ætlum að halda okkur við já, gömulög. Hér að vísu gamalt lag sem hefur verið sett í nýjan búning. Það aðeins búið að eiga við lagið Hate It or Love It sem að við þekkjum mörg hver, það var heitt hann einmitt upp úr aldamótum, en hér er The Game og Snoop Dogg Sella V, Kool & Dre aðeins búin að snúa upp á lagið sem heitir núna Love It or Hate It I guess you wonder where I've been I searched to find a love within I came

Þau eru að spóla tilbaka Steinun Jónsdóttir, Gnúsi Jones, Teitur Magnússon og Kraftgalli. Ríkalega vel hefnað lag og við ætlum að halda okkur við svona reggitóna, fara meiri sér út í svolítið svona dancehall. Ég ætla að spila hér gamalt lag með reggi tvíeiki sem heitir Shaka Demus og Pliers. Þetta lag frá árinu 1992 og það heitir Murder, She Wrote.

0: Er sjúkrakassi á þínum vinnustað? Starfsmenn sjúkravöru þjónustu Landsbjargar koma til þín og sjá til þess að vinnustaðurinn sé með viðeigandi sjúkrakassa og sjúkravöru sem henta starfseminni. Kynntu þér úrvalið og óskað eftir þjónustu í vefverslun Landsbjargar á landsbjörg.is.
1: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is.
2: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
3: Deep Purple heiðustónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Tix.is.
4: Lækkaðu lyfjakostnaði. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
5: Komdu í Ylva og sérpantaðu drauma sófann þinn. Við bjóðum 20% afslátt af sérpöntunum. Verið velkominn í næstu Ylva verslun og kynnið ykkur danska gæða hönnun. Sjáumst í Ylva.
6: Hefur þú smakkað mandarínu ostaköku frá MS? Bragð mikill keksbott, ómót stæðileg ostaköku fylling og friskandi mandarínu þekja. Leifðu þér smá.
7: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
8: Áttu eftir að fara til Kappadósía, áttu eftir að gista í helli og skoða neðanjarðarborgina, áttu eftir að birta myndir á Insta úr loftbelg, áttu eftir að kaupa miða, Víking Lottó, alla miðvikudaga.
9: Verið velkomin í nýja og glæsilega svampustastöð á Lambhagavegi. Löður.
10: Úrval af dúnsængum, koddum og hörrúmfötum. Dún og fiður, Laugavegi.
11: Fyrst og fremst
12: með þér
11: á Rás 2.

0: Splunkunýtt lag frá Hjálmum hér í Poplandi, lagið heitir Saknaðar ljóð. En við ætlum að heyra næst í Teiti Magnúsinni sem ætlar að segja okkur betur frá laginu Fjöllin og fjarlægðin sem lag af plötu vikunar.
1: Plata vikunar
2: Sælveri, Teitur heiti ég Magnússon og næsta lag af plötu vikunar, Askur, lagið Fjöllin og fjarlægðin. Þetta samið undir sterkum áhrifum frá Mexíkó, þar sem ég dvaldi sem skiptinemi 17-18 ára. En auk þess má nefna hljómsveitina Lof sem áhrifavald með þeim Arthur Lee og félögum. Útkoman þó eitthvað allt annað og íslenskara, líkt og Lopa Poncho eða Svartir Sandar Öræfana. Allega hana eigum við skarpi frændi textan saman, en við höfum átt gjöfult samstarf í gegnum tíðina. Hann kom með kveikjuna og svo skiptist við á línum eins og í borðtennis ping-pong, svo þetta steinlága lokum. Síðan sýndi ég félögum mínum lagið og eitt þeirra, Ryan Carlson van Krítanafni, lagði til að ég myndi nýta mér 400 eða 500 ring sem millikabla í laginu, sem myndi síðan leiða til hækkunar í lokaði laginu. Þetta reyndist afbragðsútsetning og yfir þann kabla samtíði síðan trompet solo sem Daniel Sigurðsson, gamall félagur Aubarasta, leikir listilega inn á upptökunum. Ég laka mikið til að bjóðanum Danna á svið með mér og mítlónum í Tónabíó 3. oktober að leika þetta útgáfu tónungunum. En þá voru með okkur sleðagítarleikarinn Hróðmar Sigurðsson. Því Ómar Guðjóns, sem leka á upptökunni, verður statur erlendis. Upptökustjóri Laxins sem fyrr Hallberg Daði Hallbergsson, en hann leikur hér einnig á ýmis önnur hljóðfæri og taki sérstaklega eftir trommuleiknum. Gott fólk, fjöllin og fjarlægðin.
3: Fjöllin og fjarlægðin skilja okkur tvö. Í þorsta fjarskan skulum bröð

Fjöllin og fjarlægðin heitir lagið Teitur Magnússon og lag af plötunni Askur sem plata vikunar hér á Rás 2. Það nú svona smá útlagi í þessu lagi hjá honum Teiti og við ætlum að halda okkur við útlaga pop. Hér Creature of Habit og lagið Auðnin.

Hér er sungið stelpurnar á West End. Þetta er hljómsveitin Pet Shop Boys hér í Poplandi. Þegar við vindum okkur í nýra efni næst, við ætlum að heyra í breska tónlistamanninum Jamie T, sem stefnir á að gefa út nýja plötu, sína sjöttu plötu, núna í oktober, 9. oktober, ætlar hann að gefa út plötuna Ghosts 100 Days of Mourning. Og hér er aðal smáskífan, fyrsta lagið á plötunni sem heitir 3310. Og hér er hann að sjálfsögðu að vísa í Síman Góð Nokia síman sem við áttum öll einhvern tímann í kringum aldamótin. Heyrum í Jamie T.

again. Þetta er breski söngvarinn Jamie T og nýtt lag frá honum sem heitir 3310 og hér er hann að sjálfsögðu að vísa í Nokia gripin góða aldamóta síman þar sem við vorum öll í Snake og að senda SMS og hlusta á ringitóna og allt þetta, þetta voru góð tímar en Popland verður ekki lengra að sinni ég heiti Lovísa og verð hér með ykkur aftur á morgun, ég þakka fyrir samfylgdin í dag og ætla að enda þennan þátt á lagi sem Herra Netusmjör og Jón Jónsson gerðu saman, það heitir las á milli línana en hafið það gott í dag, þangað til næst verið sæl. Yeah.

0: betra en velheppnuð endurkoma á vinnumarkaðinn. Virk leitar að fleiri vinnustöðum sem vilja vera vettvangur fyrir gott comeback. Kynntuðu málið á comeback.is.
1: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, fimmtudaginn 24. september á heimasíðu sjóðsins almennilífsverk.is.

0: Menningartónleikar séra Vigfús og frú Elínu í Grafarvogskirkju á fimmtudaginn klukkan 20. Dittu, Gissur Páll, Jóhann Friðgeir, Matti Matt, Kórar Grafarvogskirkju, Frímúrarakórin og leynigestir, miðasala á opnunartíma kirkjunar og við innganginn Grafarvogskirkja. Skelltu þér í laufskálarétt, verið velkomin í Skagafjörð, tengill og vörumiðlun. Veislusalir, jólahlaðborð, ársátíðir, bryggjuhúsið, miðja Reykjavíkur. Klaufsnirtibásar, flokkunargangar, kb.is. Nýjar haustvörur í miklu úrvali, verslun Guðsteins. Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Hæstiréttur Íslands hefur dæmt íslenska ríkið skaðabóta skilt gagnvart íslenskri konu vegna ófullnægjandi innleiðingar á EES-reglum. Konan bjó og starfaði í Danmörku árabil en flutti til Íslands þegar hún var barnshafandi. Hún fékk greiddar lágmarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði þar sem hann tók aðeins mið af tekjum hennar á innlendum vinnumarkaði við útreikning. Hún fór fyrir dóm til að fá rétt sinn til fæðingarorlofsgreiðsluna staðfestan en tapaði málinu í Hæstarétti sem vísaði til þess að Ísland hefði ekki innleitt reglur EES með réttum hætti. Þá fór konan í skaðabótamál gegn ríkinu og nú hefur hæstiréttur staðfest skaðabótaskyldu ríkisins. Daði Már Kristófersson fjármála og efnahagsráðherra fagnar því að kjaradeila flugvirkja og Icelandair sé komin í farveg og að setjast eigi við samningaborðið á ný. 66 flugferðum Icelandair var aflýst í morgun en flug síðdegis á áætlun. Verkfalli flugvirkja var aflýst í morgun eftir að ríkisstjórnin hafði boðað að lögirðu sett á aðgerðir þeirra.
1: Það neyðarúrræði að ríki stígi inn í kjaradeilur og það miklu heilbrigðara að deilan sé komin í þennan farveg þar sem að aðilarnir stýra atburðarásinni þannig á það að vera, þannig að ég fagna þessu.
0: Spurður hvort stjórnvöld hefðu gefið Icelandair fyrirheit að lögurðu sett á verkfallið segist Daði engin samtöl hafa átt við stjórnendur Icelandair. Daði hefur áður sagt að flug sé þjóðhagslega mikilvæg lífæð Íslands og að ríkisstjórnin myndi grípa til þeirra aðgerða sem væru nauðsynlegar á hverjum tíma.
1: Flugið með allt öðrum hætti lífæð fyrir íslensk samfélag heldur en það í nágrannalöndunum. Við eigum enga aðra valkosti, við hoppum ekki upp í lest og förum Danmerkur til að taka flug þar eins og sum nágrannalönd geta gert ef að sambærilega deilur koma upp sem þýðir einfallega að þjóðhagslegu áhrifin eru miklu meiri og þetta erum við meðvituð svo sem eins og kom fram í morgun en langsamlega heppilegast að deilurnar séu leystar við samningaborðið.
0: Sagði Daði Már Kristófersson. Stjórnvöld tekjast afla sér 6-7 miljardar króna í tekjur af náttúru og innviðagjaldi sem lagt verður á ferðamenn sem vilja fara að þremur vinsælustu ferðamannastöðunum í eigu ríkisins. Það eru Geysir, Gullfoss og Þjóðgarðurinn á Þingvöllum. Þetta kemur fram í frumvarpsdrögum sem voru lögð fram til kynningar í samráðsgátt stjórnvalda í dag. 4.500 króna gjald verður lagt á 18 ára og eldri sem ekki eru með skattalega heimilisfesti á Íslandi. Það er ekki hægt að knýja Íran til uppgjafar, segir forseti Írans sem ávarpaði allsherjar þing Sameinuðu þjóðanna fyrir í dag. Fulltrúi Bandaríkjanna gekk út undir ræðu hans.
2: Masoud Pezeshkian, forseti Írans, svaraði Donald Trump, Bandaríkja forseta, fullum hálsi í ræðustóla og allsherjar þingi Sameinuðu þjóðanna í New York. Trump hótaði í gær að ger eyða Íran í sinni ræðu.
3: Dýrúð reisum húra Amerika goft materoristin.
2: Bandaríkjaforseti lýsti okkur sem hryðjuverkamönnum en það erum við sem höfum orðið fyrir barðinu og hryðjuverkum, sagði Pezeshkian í sinni ræðu fyrir í dag. Hann sýndi ljósmyndir af hinum fallna æðstaklerki Ali Khamenei og börnum sem voru drepin í árás á Minab stúlknaskólan í lok febrúar. Fulltrúi Bandaríkjana gekk út úr salnum á meðan. Pezeshkian segir Írani tilbúna til viðræðna frið en ekki ef hótunum sé beitt. Hann segir ekki hægt að knýja Íran til uppgjafar með valdi, mótstaðan eigi aðeins eftir að aukast við ofríki og hótanir.
0: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lian Yunxi, 6 ára kínversk stúlka, setti nýtt heimsmeti í kvennaflokki tvisvar sinnum á 3 dögum. Hún fljótust kvenna að leysa Rubik's Cup. Fyrir þessum mánuði náði hún meðal tímanum 4,52 sekundum á alþjóðlega viðurkenndu móti í borginni Wuhan. Hún sló svo sitt eigið met á öðru móti 3 dögum síðar. Þá náði hún meðal tímanum 4,27 sekundum. Viðurkennd Rubik's Cup mót virka oftast þannig að hver keppandi fær 5 tilraunir. Besti og versti tími teljast ekki með og tekið meðaltal af þeim 3 sem eftir eru. Yunxi brosti út að eyrum þegar hún náði að leysa eina tilraunina á aðeins 3,54 sekundum. Og veður suðvestan 5-13 metrar á sekundu og skúrir en lengst af þurft og bjart á norðaustur og austurlandi. Hiti 7-13 stig mildast fyrir austan. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
4: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
5: Komið í sælblessu, það eru Hólfríður María Ragnhildardóttir og Júlía Margrét Einarsdóttir sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag. Og það bara spennandi og því að dagskrá framöndan hjá okkur.
6: Já, Hólfríður, ég var að segja frá því að náður en við fórum í lofti að það haustjafndægur í dag. Og ég var að komast að hvað það þýðir og það þýðir sem sagt að dagurinn og nóttin jafn löng. Það sem myrkrið og birtan og sko Gísli Marteinn ég sá og núna ég ekki alveg kannski að fara rétt með hvað hann sagði en hann sagði eða svona bent á það að núna styttra þangað að daginn fyrir að lengja aftur á ný heldur en síðan að það fór að dimma og þetta kannski svolítið svona langsótt en núna fer að reyna að styttra í að við ferum aftur að fara að sjá löngu dagana sem eitthvað þegar finnst maður að vera nýbúin að kveðja Hvernig líst þér svona á svona myrkrið sem framöndan?
5: Sko, ég svolítið bara að meðtaka þessar upplýsingar sem þú varst að segja mér. Ég held ég geti svarað þessu eftir svona kortir, hvað mér finnst þetta?
6: Já, það förum við yfir þetta, já. Ég er sko ægilega spennt. Ég nefnilega mjög hrifin af hérna svona kertaljósi og myrkri. Ég svona hérna nætur dýr, en það ekkert allir þar. En það allan með jafndagur sem þýðir að þetta jafnlangt. Þetta svona ein, þess á dagur ársins, þetta svona ákveðin skil sem við stöndum fram fyrir núna.
5: Já.
6: Sem bara fínt að fagna hérna með þér sitja þetta turnu.
5: Æ, takk. Ég bara vildi ekki eða þessum haust jafn, ég man ekki alveg með neinum öðrum en akkurat þér ég í þessu stúdíói.
6: Og þess vegna erum við ægilega hefnar. Já, það rosalega margt framöndan í dag. Við ætlum að tala þættina sönn íslensk sakamál. Þeir nutu rosalega mikilla vinsalda rétt svona eftir aldamót og Sigursteinn Másson, hann var svona, eða svona andlit glæpa á Íslandi og hann hefur hérna veitt þessum þáttum framhaldslíf í hljóðbókaformi Og sko það koma ný sería skilst mér og í fyrsta þættinum ætla hann að ræða við Mingting Mansell sem að var í júli þetta dæmd í 12 ára fangelsi fyrir að bana dóttur sinni á Edition hótelinu, þetta svona Edition máli eins og við þekkjum það. Í samverkni við eiginmann sinn og hann ætlar að koma til okkar og segja okkur svona frá þessar nýju seríu og þessu viðtali sem hann tók.
5: Og svo það riff, það ekki að fara að byrja?
6: Heiðu, jú, ég nefnilega ægilega spennt. Þetta byrjar alltaf á morgun og þetta svona mikil hátíð, svona persónulega hátíð fyrir mér og svona fólki í svona kvikmyndabransanum. Og það opnar með svona opnunahátíð í háskólabíó og opnunar myndin að þessu sinn heimildamynd sem heitir Hinsta ferðin á K2 eftir bandaríska verðlaunaleikstjórann Amir Barlev og myndin fjallar sögulega til John Snorra Sigurjónssonar og pakistönsku feðgana Muhammad Ali Sadbarra og Sa Shiti Sadbar

0: meðal það sem kemur fram í þessu áhættumati er að forsendur fyrir varanlegri búsetu og skólahaldi í bænum séu ásættanlegar að ákveðnum svona öryggiskröfum uppfylltum. En við ætlum að hringja í Grindvíkingin Sigur Björn Daða Dagbjörnsson, hann einnig þekktur sem tólestamaður Sibbi og en við ætlum bara svona aðeins að fá að heyra hvernig þessar fregnir löðust í hann.
1: Akkurat, og hérna þegar ég komin í morgun þá var ég að leita að þér Hólmfríður en þú varst ekki í húsi vegna þú varst að Laugardalsvellinum, hvað varst að gera?
0: Heyrðu já, gaman að hérna, aðeins að fá að segja frá því en hérna þar er sem sagt, ég fór niður á Laugardalsvell og þar er íslenska kallalandsliði fótbolta það er að undirbúa sig, það er landsleikjagluggi núna, það eru fjórir landsleikir framöndan og einna á Laugardeginum og deistum en þeir eru búin að vera að æfa í dag en æfingardagurinn byrjaði kannski svona heldur, já, með heldur óhefbundnum hætti hjá þeim, en þeir eru sem sagt að ég veit ekki, komur að segja, taka þátt í rannsókn, eða það er sem sagt vísindamenn frá Gatorade að rannsaka svitan þeirra það er að segja að rannsaka hvað er svitna mikið og skoða söltin sem eru að missa þannig að þeir byrjuðu daginn á að allir á að þurfa að pissa í glas og svo eru búin að vera að vikta sig og það er einhverjum mælar á þeim og það er verið að hérna, skoða þá í bak og fyrir til að koma staði í sko, hérna, hvaða sölt þeir þurfa og svona alls konar og þeir svona, mér skilst þeir hafi tekið já, misvel í hérna, þessa tilbreytingu en ég held þetta, þeir allavega telja sig geta hérna, fundið, komist að því hver svona já, hvernig sé hægt að hámarka hvað ég segja hvað sé besti íþróttadrykkurinn fyrir þessa vísindamenn með þessum hætti.
1: Já, váka held að sé margir til þessu upplýsingar. Ég samt þeim að ég sé ekki að forna mér. Ég ekki það svona meðvitað minn svitan. Mér langar ekki til þess að hann sé rannsaka eitthvað sérstaklega.
0: Nei, einmitt, ég sko mjög vist kvíðavaldandi svona tilhugsunum að sé eitthvað vísindamaður og fylgjast með láta mér hlaupa eða lyfta einhverri þungu og fylgjast með hvað ég svitna mikið sko.
1: Já, þetta er eitthvað sem hann vill bara gera prívat og bara vera prívat með sinn svita. En ótrúlega góð fórn. Ég alveg spennt að vita hver svona besti íþróttadrykkurinn upp á þetta sko.
0: Já, akkurat.
1: En hérna svo það nostalgía á samfélagsmiðlunum. Ég hef tekið eftir að fyrrum nemendur menntaskólans við Hamrahlíð er alveg að fylla miðlana sko að myndum að sér frá árum í skólanum og tilefni er 60 ára afmæli skólans sem er á morgun, skilst mér, og það var svo tilefnandi hátíðar höld í kringum það. Ég er svona búin að fylgja svolítið með þessu, ég þekki greinlega mjög marga MH-inga, ég er úr Hlíðunum og rosalega margir þaðan og MH-ingar eru með eitthvað alveg sérstakt stolt, finnst mér, yfir svona sínu menntaskóla og tvö af þeim sem er svona byrta sig myndir sögðu sögur eru gerðu Kristni Rithöfundur og Jón Yngvi Jóhansson, lektor og bókmyndafræðingur og þetta var svolítið svona skemmtilegar myndir og svona minningar kringu þá og já, ég baði þeim að koma til okkar og rifja eins upp þessi glæstu ár og hvers vegna MH-ingar kannski eru svona stoltir að vera kannski gaman að heyra það.
0: Akkurat.
2: Þetta er síðdegis útvarpið á Rás 2.
0: En við byrjum á þessu. Nýtt varnarsamkomulag Danmerkur, Grænlands og Bandaríkjana var undirritað í gær í höfuðstöðum Sameinuðu þjóðanna í New York. Vonir eru bundnar við að þessi áfangi bindi enda á deilurnar Grænland. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor, er á línunni. Eiríkur, getur sagt okkur, er eitthvað nýtt í þessu varnarsamkomulagi eða er þetta í grófum dráttum það sama og var undirritað árið 1951?
3: Og þessi samningu svipar mjög til þess samning sem að var undirritað 1951 en það eru þó allnokkra nýjungar í þessu. Flestar raunar nokkuð sem að bandaríkjamenn hefði nú alveg geta fengið fyrir löngu síðan eða hefðu farið fram á það þannig þá en kannski helsta nýjungin er svo að þeir fá heimild til að svona auka viðveru sína og bæta við tveimur nýjum herstöðum og koma Grænlandi undir þessa svo kölluðu gullhvelfingu sína sem er loftvarnakerfi Bandaríkjanna þannig að Grænlandi þá komið undir það en það eru líka reistar ákveðna skorður svona við því að aðrir geti haft þarna hernaðlega viðveru sem sagt og það er allt saman fjárfestingar í slíkur allar bundnar við aðildarríki NATO og Evrópusambandsins og þetta er náttúrulega gert til þess að halda Kína og Rússlandi frá og að sömu leiti sko er verið að skerða fullveldi Grænlands að því leiti að landi skuldbindu sig og verði það sjálfstætt til þess að við halda þessum samningi. En að móti kemur sem er líka stór merkilegt og það er sko að Grænland er í þessum samningi sem ekki var áður orðin sko fullgildur aðili að samningnum, er orðin

0: alþjóðlegur gerandi sem það var ekki ekki áður.
1: Alþjóðlegur, hvað þýðir það, alþjóðlegur gerandi?
0: Það þýðir það að sko Grænland aðilega samningnum þegar samningur hann gerði 1951 og gerði Danir hann bara á þess að spyrja grænlendinga einu sinni sko. Og en núna eru grænlendingar komnir með sæti við borðið og mörguleiti hafa þeir aukið fullveldi sitt sem var svona til fyrir þáttöku og alþjóðavettvangi með þessum, með því að vera aðili að þessum samningi og standa svona betur jafnfæti skakvar dönum heldur en þeir hafa gert áður. Og svo líka í þessu samningi ákvæði að sko fjárfestingin og uppkingin eigi að vera til hagsbóta fyrir grænlenskt samfélags. Hvernig svo sem það verður síðan útfært á endanum. Þannig að svara við spurningu þinn eins og oft áður sko bara bæði já og nei, það fyrir eftir hvernig á það litið.
1: En hvernig það, hvað hefur þetta, hefur þessi samningur eitthvað þýði fyrir Ísland? Er staða okkar, þessi mikilvæga staða, er hún að veikjast nú þegar að Bandaríkin telja sig kannski vera komin með betri stöðu hjá nágrannaríkinu Grænlandi?
0: Það nú kannski ekki hægt að segja sem svo, þetta færir vissulega Grænland svona skýrar undir varnar kerfi Bandaríkjana sem Íslandi reyndar líka að stórum hluta og jú, Bandaríkjamenn munu hafa miklu skýrari aðkomu að landrými Grænlands. Þannig að Íslandi ekki þar undir en nei, ég myndi nú ekki segja að þetta, að það halli nokkuð okkur í þessu samingi, bara þvert á móti.
1: En hvaða þýðingu hefur þetta fyrir þessar, hvað segja, deilur sem hafa verið á milli Danmerkur og Bandaríkjana? Eru deilurnar um Grænland, er þeim þá formlega lokið með þessum samningi?
0: Já, Bandaríkja fórseti ólíkinda tól og það veit í sjálfu sér aldrei nokkuð maður hvernig hann vaknar á mótnana og hvað honum dettur í hug, en í það mesta lýsir hann þessum samningi sem miklum sigri eftir þessa deiluða sem hann hefur ásælst Grænlands, en raunar í sjálfu sér ekki í þessum samningi sem að Danir hafi ekki sagt úr upphæði að þeir verið tilbúinu til þess að semja við Bandaríkja menn. Þannig að maður átt að sé nokki nákvæmlega á því, en Bandaríkjaforseti hefur líka hann á þá sögu að hafna eigin samningum og kannast lítt við á þegar að fram í sækir, en allavegana verðum við að líta svo á að akkurat í augnablikinu sé þessi deila þá út kljáð með þessum samningi.
1: En maður veltir auðvitað fyrir sér, sko, fyrst að þetta niðurstaðan og niðurstaðan sem einmitt vilja meina að þetta sé nú bara nánast engin breyting frá samningunum 1951, það þessi engin stór efnislega breyting. Hvers vegna það tók svona langan tíma að komast að þessari niðurstöðu?
0: Já, sko, það breyting í þessu samningi frá samningunum 1951. Það alveg klárt eins og við fórum yfir hérna áðan. Hins vegar í sjálfu sér held ég ekkit í þessu samningi sem að Danir hefði ekki verið tilbúin til þess að sko, semja við Bandaríkja menn algjör óháð því að þeir hefðu farið í þessa furðulegu ásælni gagnvart Grænlandi. Þannig að það var rauninni bara algjörlega þörf för og það er bara deila nánast deilunar vegna og það ekkit í þessu samningi sem að hefur sko unnist í gegnum þau átök að maður sjái, þannig að verður maður ekki bara trú því að þeir hafi raunverulega viljað ásælast Grænlands og bara ekki komist með það, því andstaða sérstaklega Evrópusambandsins sem svona hinn trúverði varnaraðili Dana í þessu máli var bara slíka þeir komist ekki lengra.
1: Akkurat, svo ég meina lítum tilbaka síðustu mánu, Danir voru að flytja hermenn og undirbúa sig bara undir árás á Grænland, þannig þetta er, það er allavega gott að þetta sé niðurstaðan.
0: Já, ég meina staðan var einfaldlega svo að Danir voru raunverulega að undirbúa sig undir átök við Bandaríkinn. Það er kannski velkýnt enginn í vafa hvernig það myndi hafa farið ef að til sko einhverjar allsir átaka hefði komið, en staðreynd málsins var samt svo að Bandaríkin, nei að Danir voruð undirbúa það að jafnvel danskir hermenn myndu falla í átökum við Bandaríkin. Slíkur alvarleiki var komin í þetta mál en blessunarlega hefur það verið leitt til lykta núna.
1: Akkurat. Eiríkur Bergmann, stjórnmálafræði prófessor, þakka að kjalla fyrir.
0: Takk sem leðis.
2: EA.is Egil Árnason, gerðu kröfur.
3: Fín, milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Við eigum frábært úrval af góðum buxum í stærðum 34-60. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
4: Dældu til að spara. Sparaðu til að njóta. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
5: Nýtt eldhús eftir máli. Stór skemmtilegt og lúmst verk hverstasleikan og knýjandi þörf okkar fyrir tilgang. Tryggðu þér miða á leikhúsi.is, Þjóðleikhúsið.
6: Ekki fá harsperur mánaðamóti. Veldu teygjanlegri greiðslur og tegðu á stærri kaupum. Teyja raðgreiðslur.
7: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
8: Laugardagarnir á Rástvö byrja á því að Óli Palli spilar hitt og þetta í róliheitunum með fyrsta kaffibólanum.
9: Klukkan 9 tekur Felix Bergson við og fer fram og til baka með góðum gesti sem kemur í fimmuna.
10: Og klukkan 11 taka vikulokin við Ingvar Þór Björnsson á samtengdum rásum og á rú.is í mynd. Hitt og þetta fram og til baka í vikulokin.

0: Já, þetta var hljómsveitin flott með lagið 20 og eitthvað en Júlía, við erum komið góðan gest
1: Já, sannarlega, hann situr hjá okkur hann Sigursteinn Másson sem ég held að sigri okkur allavega báðar í því að vera með rosalega rödd sem að, já, heið bara
0: hann að koma
1: sko. Og já, það eru sönn íslensk sakamál þetta eru náttúrulega góðsagnakendir þættir sem voru á hvað, ég þor ekki að segja á einum nei
2: Já, sko, þeir byrjuðu á RÚF hér.
1: Já, akkurat.
2: Og það var 1999.
1: Einmitt.
2: Og heldu áfram hér svo inn í 2000 ef maður rétt, sko. Þetta náttúrulega að fara það svolítið að svona slá ríki fyrir þetta. En svo fór þetta á skjá einn, þarna, já, 2001 held ég hafi verið.
1: Akkurat, mér finnst þetta svo kannski Hólmfríður muni þetta ekki, ég ætla hans vel á ég en þarna ég svona úlingsaldri og þetta var alveg bara svona heilug stund á bara rosalega mörgum heimilum að horfa á þessa þætti, ótrúlega vel gerðir og áhrifaríkir þar sem að, já, þú og svona kannski þitt heimi, þeir voru að kafa svona ofan í sakamál gömul og kannski aðeins nýri og svona segja frá þeim frá kannski liðum sem við hefum ekki séð áður og fleira og svona rifja ýmislegt upp og svona og bara virkilega vel gerði þættir en djóstu við þig, segjum Steinn að sita hérna hjá okkur 2026 og vera ennþá þessum nótum?
2: Nei, sko fyrstu með aldeilis ekki, sko í rauninni þá ætti ég núna örglega að vera að gera bara einhverja heimild að þætti tilhjúgalíf heilvonar eins og einn vinur minn hefur góður lagt til, sko en ég hef einhvern veginn ekki farið í það og verið frekar í þessu, sko þetta orðin 30 ár frá því að fyrstu svona sakamálaþættirnir með þessu sniði voru gerður og þá voru þættirnir að þorru að lögum sem voru mitt sýndir hér líka hinn svo kallu Geirfinns og Guðmundamál þannig að sko, já, þetta orðin 30 ár síðan að við getum sagt að ég byrjaði svona í glæpabransanum.
1: Akkurat var það, veist, ég veit að þú er ábygglega fengið þessa spurningu oft, en svona hvað það sem kveikti þetta, svona leiddi þig þess að braut til að byrja með, var það bara er þetta svona þeirri blóðbúri, er þetta forvitni eða?
2: Nei, þetta var bara þannig að Sæfur sér sjelski bankuð upp á hjá mér með fullt á gögnum, þannig byrjaði þetta bara.
1: Það er rosalegt, en af hverju á þér?
2: Já, hún var bara bent á mig, ég held að það verið Bjarni Dagur Jónsson sem var þá þáttagerðamaður á Bylgjunni sem að hérna rálaði bara Sævari að fara að tala við mig og einhvern veginn þá hérna gerist það bara og restis history.
1: Akkurat.
0: En nú eru að koma út þættir í hljóðbókaformi að ég veit ekki hvort maður einu svona á að segja þættir.
2: Nei, sko, ég hef gert eitthvað það bil 40 þætti á Storytel 30-40, með ekki alveg nákvæmlega margir en núna eru semst að koma út á símanum, sjónvarpi símans premium á morgun fyrstu tveir þættirnir af 12 samtals sem að verða sýndir núna í haust og vetur og fram á vor vegna þess að þetta verður svolítið öðruvísi núna venjulega þegar það eru svona seríur að þá eru verið að sýna þetta allt í röð En í þetta skipti þá tökum við fyrir í rauninni eitt mál í hverju mánuði og það eru ýmist tveir þættir eða eitt þáttur, oftast er það tveir þættir utan hvert mál sem að verða þá sýndir í sjónvarpi símans og fyrstu þættirnir á morgun eru þetta mál sem að er mjög sérstætt og ég get alveg sagt það að af þessum sennilega 200-300 málum sem ég hef skoðað í gegnum tíðina þá er þetta það sérstæðasta og furðulegasta sakamál sem að ég hef skoðað. Það er hér svo kallaða Edisonmál sem að ég reyndar kalla fjölskyldu harmleik og luxushóteli. Það er svona fyrsta málið.
1: Já, hérna, og samkvæmt allavega okkar upplýsingum ertu að fara að ræða við Ming Ting Mansell sem að var dæmt í 12 ára fangelsi.
2: Þið eru aldeilis góðar að fá hérna, upplýsingar, þið áttu ekki að vita þetta sko.
1: Nú, herri, já, ég, þetta er allan upplýsingar sem við fengum og hérna, sem var svona kannski það sem að, já, var til þess að við vildum Ólmar fá að spyrja það út í þetta. En við þurfum kannski ekki að fá að vita endilega mikið meir um það, en þetta er allan að koma út.
2: Jú, þeim er alveg sko, hérna, spyrum út í það. Þetta er ofsalega sérstætt mál, þarna er þrjár manninskjur, það er fjölskyldum móðurinn sem að ein lifir og dóttirinn 29 ára og eigin maðurinn 52 ára eru liggja látin með stungusár í brjósti, í hjarta. hún sjálf með stungusár en hnýsblæðið fór alveg rétt fram hjá hjartanu og í upphafi þá eru þetta talið bara að hún hafi verið gerandi þetta lítur einhvern veginn þannig út og ekki bara það heldur þá lýsir hún því yfir þegar að lögreglumenn kom að vettvang að hún hafi myrt mannin sinn og dóttur sína á hótelherberginu hún var líka búin að segja þetta sama við starfsmann hótelsins þannig að þetta lítur ákaflega illa út fyrir henni upphafi en síðan koma svona ýmis atriði í ljós og eins og til dæmis það að það er allt sem bendir til þess að Það, við skulum segja margt sem bendi til þess að þau hafi verið að plana þetta í Dublin áður en þau koma til Íslands og það í svona það gerist á til dæla stuttum tíma þetta eru bara nokkri dagar áður en þau koma til Íslands í þessa vikuferð sem að endar með þessu þannig að þetta er einstætt náttúrulega sakamál í Íslandssögunni en þetta er líka bara mjög óvenjulegt ef ekki einstætt í heimssögunni.
1: Já, þetta er veðmitt. Ég held að við þekkjum alveg til málsins og mann hefur verið rosalega brugðið svona síðan að það fór eitthvað að fletta stofana og þetta varð eitthvað fyrðulegra og bara ímynda sér þetta að það sé þarna fjölskylda sem hafa eitthvað ákveðið bara Já, láta lífið þarna saman og gera það hvernig þennan hátt.
2: Já, sko, fjölskyldu sjálfsvík eru ekki, þau eru fá tíð,
1: Já.
2: En þau eru ekki, þetta er ekki einstæmi út af fyrir sig sem fjölskyldu sjálfsvík. Það er svona meira kringumstæðunar sem eru mjög, mjög sérstakar óvenjulegar. En það eru dæmi það og þá aðalega kannski löndum eins og Pakistan og Indlandi, Bangladesh löndum þar sem að er trú á endurholgun Og þar sem að fjölskyldu feðurnir eða höfuð fjölskyldunar er ákaflega ráðandi það er stundum þá þannig að eitthvað slíkt gerist og fólk sem sagt hefur hengt sig saman það hefur hérna hoppað fram af brúm og slíkt en aðferðin í þessu og eins og sé í kringumstæðunar og þessu luxushóteli eftir margra miljóna króna ferð Ísland er mjög sérstætt.
0: En hvernig það? Maður hefur eins og nefnir, þetta alveg fordómalist allá á Íslandi, íslenska lögreglan talar um það. Hvernig að fjalla svona ítarlega svona ofboðslega sorglegt mál? Tekur það ekkert á?
2: Ég þú segir, þetta 30 ár. Þannig að hérna, kannski einhver svona skrápur orðin, sko. Ég líti á þetta bara sem verkefni. En sko, auðvitað náttúrulega, hérna, fæ ég mínar martræðir og stundum hef ég þurft að grípa til ákveðna öryggisráðstafana líka þegar ég verið að fjallum til tíkimál sem hafa verið mjög, mjög hérna, veikvam og varða til þeim sklæpa hópa. En, jú, þetta auðvitað, náttúrulega, ég væri ekki mannski ef þetta hefði ekki áhrif á mig og ég verði auðvitað til þess að ná einhverju dýft í þessu umfjöllunarefni þá verði ég að geta svona eins vel og mögulegt að setja sig í spor fólksinn sem ég er eiga við það hefur verið svolítið erfitt í þessu tilviki verði ég viðkjöna því þetta er svo hérna sérstætt en ég hitti sem sagt mánuðum saman vikulega áður en ég tók vital við hana þannig að það sem bara upplýst úr því að þið eru búin að hérna, stela glæpnum þannig að hérna þetta er svona þetta er alveg haft áhrif sko á mig ég verð að við kenna það
1: Akkurat, hérna við fáum að sjá þetta það á morgun eða hvað sem við getum séð afrakstur þessa
2: velvindinnar Já, það eru tveir þættir sem sagt á morgun þetta mál og svo í hverjum mánuði þar á eftir ólík mál, þetta eru mjög ólík mál sem að verða tekin fyrir og hérna, en þetta við byrjum á þessu og sumir hafa haldið því fram að bæði Íslands sé of lítið til að gera svona mál og líka að hérna, það getur verið mjög viðkvæmt að eiga samtöl svona samtöl við dæmda gerendur hún er dæmd, hún var dæmd í 12 ára fangelsi í loki júli og er á Hólmseiði ég hef lítið svo á sérstaklega varandi þetta mál að það eru svo margir angar á þessu máli, þetta er svo óbúslega sérstætt og óvinnulegt og það eru líka svo mörg vafaatriði enn í málinu það er svo margt ósannað og það kemur auðvitað fram í dómnum líka að það er mjög margt sem að svona bara verður að draga lík okkur að leiða líkum að öllu heldur og þannig að þetta mál í rauninni það kallar á svona ítarumfyllun eins og ég er að hérna reyna að vera með og kemur á morgun.
1: Já, við kveðjum við þá núna segjum Steinn Helgi bara, við fáum að vita meira, við fylgjumst með þessu öllu saman á morgun þetta virkilega áhugavert, en bara alveg að lokum fáum við eitthvað frá þeim til og líf lóanar?
2: Sko, það búið að leggja harta mér að fara í eitthvað svo leiðis og sennilega væri þannig gott fyrir sáluna.
1: Já, mér leist vel að það. Takk alveg, Sigursteinn, við lakum til að fylgjast með þessu.
2: Takk.

0: pottinn og pottaferðina. Normex.is
1: 20% afsláttur af granítlegsteinum í september. Granítsteinar, Hellurhrauni 2, Hafnarfirði.
2: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á Pix.is.
3: Hönnunar dagar í Ylva. Dönsk hönnun á betra verði. Sjáumst í næstu Ylva verslun.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Hvað betra en að ná holu í höggi? Jú, að ná holu í höggi með 50 milljónir í vasanum. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
6: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
7: Þitt fyrirtæki að kljást við gamla tæknidrauga? Deloitte. Góður upphafspunktur.
8: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðudags þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
9: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.

0: Þetta var Sycamore Tree með lagið All Tangled Up. En Riff, alþjóðlega kvikmyndahátíðin í Reykjavík, hún að opna á morgun.
1: Já, og ég verð þarna við opnunarhátíðin eins og ég verið síðustu ár og hérna, þetta svo, svona stór, svona árlegar viðbyrður, svolítið svona haustboði svona fyrir okkur sem erum í, höfum áhuga kvikmyndabransanum og opnunarmyndin þessu sinni, hún heitir Hinsta ferðin á K2 eftir bandaríska verðlunarleikstjórann Amir Barlev og hún fjallar hinna sögulega tilraun John Snorra Sigurjónssonar og pakistönsku feðgana Mohamed Ali Sattpara og Sajid Sattpara til að verða fyrsti til að klífa K2 að vetri til. Þetta var árið 2021 og við fengum hennar til okkar Pál Guðmundsson, hann framkvæmdastjóri Ferðafélags Íslands og þú þekktir John Snorra, þú ætlar að ávarpa svona samkomuna á morgun og kannski segja okkur svolítið frá honum. Geturðu aðeins svona lýst þessum svona eldtuga og hvaða varurinn sem að svona knúðan áfram í þessari fjallamennsku Fall.
2: Já, takk fyrir Jón Snorri, hann var fyrst og fremst bara einstakur vinnur og félagi og svo margt svo fallegt og gott við hann, hann var svo jákvæður og brosmildur og glaðvær og bjarsýn og svona gekk í verkin og svona trúði á allt sem hann var að gera Þannig að hann varði svona landsfrægur hérna eftir að hafa klifir K2 2017.
1: Akkurat.
2: Var þá fyrst í Íslendingunum sem náði þeim árangri.
1: Mm-hmm.
2: Og svona til samanburðar þá hafði á þeim tíma færri klifi K2 en hafa farið út í game. Þannig að þetta er bara örfáir sem hafa náð þessum árangri að klifa K2. Sama ár klifar einn í Lodse sem í fjórða hæsta fjall í heimi og Broadpeak. Og það vakti hérna athygli þegar hann fekk leyfi hjá einkonunni að fara á Broadpeak eftir hann hafði komið niður af K2 og fór það bara daginn eftir nánast og einhvern veginn við kynnum svona í gegnum þessa fjallamennsku og það ganga með honum á fjöll var ofsalega skemmtilegt og hérna það var mikið leið og mikið gaman og hérna hann var nú svona samt þannig einhvern veginn stórstíga eða létt léttur á fæti að hann var svona eftir 200-300 metra var hann svona horfinn og svo sást hann bara einhverstaðar á næsta tindi eins og frelsistittan og svo samar hann á næsta tindi og maður reyndi svona einhvern veginn að dröslast á eftir honum
1: Já, ok, ég geti alveg yfir með það
2: En hann hafði svona genatíst og meðfetta hæfileika og átti ótrúlega auðvitað með aðlaga sig að þessum aðstæðum, krefjandi aðstæðum sem þarna voru í bæði grunnbúðum og upp í þessum háu fjöllum
1: mm-hmm.
2: og hann hafði vakið athygli fyrir það og öðlast virðingu meðal annars sérfana sem að svona eru einstakir í þessari fjallamennsku
1: Já, þetta vakti alveg athygli mjög mikla allavega hér á landi og líka alveg út úr landsteinana og þegar hann var á leiðinni í þetta rosalega verkefni sem var að fara þetta fjall að vetri að þá fór hann í mörg viðtöl og við fylgdum svolítið með hann og ég held að það hafi bara hvernig allir heillast alveg rosalega mikið að þessum svona það var eitthvað hann svo stórhuga og svona það var svo mikið svona einhvern veginn svona ljós einhvern veginn svona og orka sem stafaði einhvern veginn frá þessum manni og mér finnst þú að mitt hafa lýst í mjög vel í svona minning orðum sem að þú skrifaður hann en geturðu kannski svona aðeins ég held að það sé svona það sem fólk kannski erfitt með að skilja er svona, hvað er það sem knýr fólk áfram í svona leiðangur þar sem að þú getur ekki verið vissum að koma tilbaka
2: Já það er svona dundum erfitt að skilja svona hérna, stórhuga ákvarðanir og leggja í svona leiðangur sem að eru svona krefjandi og sannlega lífsættulegir og þegar hann sagði mér þetta fyrst þá reyndi ég nú að telja nóðan eða ég að fara í þennan leiðangur að minnstu kosti í bili en hann vildi útskýra fyrir mér og var nú bara eina mínúta að útskýra það okkur að hann yrði að gera þetta og þetta var sannlega svona ástríða og köllun, þetta var svona í blóðinu og í beinunum á honum að sigrast á við þetta verkefni
1: mm-hmm.
2: og þá var það bara þannig og maður þarf ekki endilega alltaf að skilja allt saman eða hafa skoðanir á öllu, heldur bara að bera virðingu fyrir þessari ákvörðun og þessum metnaði eða markmiðum hans í lífinu
1: mm-hmm.
2: og hann stemdi svo sannlega að klífa síðan öll 14-8 metra háu fjöllin í heiminum og svona var á þeim leiðangri en það verða fyrstur í heiminum að ná eitthvað svona árangri, það var líka höfðaði til hans
1: Einmitt.
2: Þannig að
1: En þú svona þekkjandi til hann, þú náttúrulega sérð, þú hefur séð þessa mynd sem að vera sýnd að það morgun, eða ekki?
2: Ég hef ekki séð hann.
1: Þú er ekki séð hann?
2: Nei.
1: En þú náttúrulega verður öðruvísi kannski fyrir þig, þekkjandi mannin, svona hvernig tilfinning, eða svona hvernig leggst það í þig að svona horfa á já, þessa sögu og svona fara í gegnum þetta ferli? Það svo, já,
2: það
1: svo
2: já, það eru alveg sannarlega bara svolítið blendnar tilfinningar. Það náttúrulega 5 árum síðan að hann fest í fjallinu og það má alveg segja að það sé bæði stuttutími og langur en það svona eru þetta söknuður og sorg og svona það. Fólk er ennþá að takast á í það og ennú leið er að halda áfram með lífið og lífsins göng og ég kem svolítið inn á það morgun að þegar ég minnist Jón Snorra þá koma svona í hugan upp í hugan ferðalög og þessi ferðalagi gegnum lífið, þessi lífsins ganga og hvernig hún er að sumuleitinu eins og óskrifa kvikmyndahandrit. Við vitum ekki alveg hvað gerist næst og hvernig næsta sena er eða næsti kafli. En síðan erum við eins og í öðrum gönguferðum í lífsins göngu, þá erum við með bakpoka og þá safnast í bakpokan alls konar reynsla og þekking og minningar og gleði og sorg og hlátur og grátur og margt, margt fleira. Og það er bara gott að stundum að setjast niður og í göngu og taka upp bakpokan sinn og hlaða batteríin og fá sér nesti og í þessu tilfelli að minnast þessa góða félaga. Þannig að hérna... En það eru þetta líka blendnar tilfinningar og hérna sem koma svona upp í hugann.
1: En hversna, af hverju finnst þér, af hverju er mikilvægt að svona segja þessa sögu, finnst þér? Eða svona, er það, skiptir það máli að minnast þessa svona afreks og þessa harmleiks áfram?
2: Já, og það er bæði eins og þú sagðir á það voru svo margir sem fylgdust með og það voru svo margir sem töldu sig eiga eitthvað í honum þó þekkt hann kannski ekki mikið hann var bara þannig einstaklingur og karakter og geislaði af honum og fólk hreifst af honum bæði viðtölum og eins í býr þessari fjalla mennsku þannig að þýleitinu er gott að skyggnast inn í líf þessa háfjalla heims eins og þannig er krefjandi og hryggalegur á köflum og þannig er hann í grunnbúðum ká tveimur í 2-3 mánuðir áður en að leggur í fjallið þetta eru kannski einhverjar afskektustu aðstæðar í heimi það eru bara 90 kilometrar að komast í grunnbúðir úr sko efsta bænum í dalnum ef maður getur þannig til orða tekið
1: já.
2: Þannig að hérna en þetta svona kannski já, fólk vill kynnast þessum heimi og svona reyna átta sig á aðstæðum og leið og þetta er svona sorglegt og hryggalegt.
1: Já, við færum tækifæri, ég var allan að færa tækifæri til þessa morgun og ég sé þið þá og það verður bara ótrúlega áhugavert að heyra hvað þú voru að segja, Páll. Takk innilega fyrir að gefa þér tíma til að kíka hérna til okkar og fara yfir þetta og við sjáum þú morgun
2: já,
1: takk á, í Háskóla Bíó.
2: Já.

0: Jæja, Júlía, þá fer nú bara stýttast í fréttir
1: Já, vákvæmstu tími þessa klukkutími hefur liðið ótrúlega rætt en búin að vera virkilega fróðlegur og hérna, og bara áhugaverða sögur sem við hefum fengið og svona skemmtileg viðtöl
0: En það margt framöndan hjá okkur
1: Já, það ekki búið
0: Já, það ekki búið
1: Nei, það Grindavík allavega sem við ætlum svona, að, hérna, svona heimsækja og svo það Svitin sem að þú varst að glöggva það ánruður
0: Já, Svitin sem að ég var svona aðeins að skoða og reyndar ekki persónlega en hérna var svona aðeins að tala við rannsakandi sem að áhuga á Svita og einhverjum sérstökum landslýs Svita
1: Já, það, það ákveð líklega sérstök tegundasvita, get ég að lifa undir mér sko
0: Já, Já. Ég ætla að leipa engum nálægt mínu Svita En svo ætlum við líka að heyra í gömlum MH-ingum
1: Já, ég svona vil meina að þau séu já, ekki einna stoltust af sínu menntaskóla, en það verður fróðlegt að heyra í þeim í tilefni afmæli skólans
0: Akkurat, en við ætlum að fara að hleypa fréttastofunni að

0: Lýsingarráðgjöf á ljósadögum, paff, græns á svegi. Fullkomnaður lakkið, iðan fræðslusetur. Bransaumræður og fjöldi erlendra gesta í Norræna húsinu riff.is. Góðir grannar, góð borg, kynntu þér nágrannavörslu á reykjavík.is.
1: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
2: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
3: Eftir meira en 60 ár Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.
4: Í sérefnum hafa gildin ætið snúist persónulega þjónustu, fjölbreytni og gæði efnana. Við þökkum samstarfið í 20 ár. Sérefni.
5: Premium myndlíkill frá Símanum. Allt þitt uppáhald sjónvarpsefni á einum stað. Þú getur meira. Með símanum.
6: Komdu og skoðaðu nýjan Toyota BZ4X Touring 100% rafbíl hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota. Sportjeppi með akstursegjanleika sem veita þér sjálfstraustið til að fara ennþá lengra en áður. Komdu og reynsluaktu Toyota BZ4X Touring. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
7: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas. Hafnarfirði og Selfossi.
8: Carglass Repair, Carglass Replace.
9: Jamboree Entertainment kynnir með stolti. Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
10: Hvernig hljóma rafbíl með lægri útborgun, lægri greiðslubyrði og 500.000 króna styrk frá Orkusjóði? Komdu og skoðaðu draumabílinn á góðum kjörum. BL Sæðuröða.
11: Varahlutir hjá AB Varahlutum viðhalda verksmiði ábyrgð bílsins. AB Varahlutir land allt og ab.is.
12: AB Varahlutir.
13: Við fögnum 106 árum. Afmælistilboð í fullum gangi. Umboðsmenn land allt. Smith og Norland.
14: Bíllinn glansar með Turtulvax bílabóni. Þú fær Turtulvax í verslunum Bílanausts og að bílanaust.is.
15: Steinullareiningar eru hagkvæmur kostur í byggingar. Íslensk framleiðsla, Límtré Virnet.
16: Fasteigna umsjón daga, við heldur gæðum eignar þinnar, þannig að starfsemin blómstri. Dagar, nökralaus verðmetasköpun.
17: Vissið þú að í IKEA getur þú fengið ókeypis hönnun og mælingar á draumeldúsinu? Kannaðu möguleikana á IKEA.is.
18: CHR Plus er komin í hús. CHR Plus er rúmgóður og kraftmikill 100% rafbíll með alltaf 600 km drægni og sportlega akstursegileika. Komdu við hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota og spjallaðu við söluráðgjafa okkar. Toyota.
19: Klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Hæstiréttur Íslands hefur dæmt íslenska ríkið skaðabóta skylt gagnvart íslenskri konu vegna ófullnægjandi innleiðingar á EES-reglum. Konan bjó og starfaði í Danmörku ára bil en flutti til Íslands þegar hún var barnshafandi. Hún fékk greiddar lágmarksgreiðslur úr fæðingarorlofssjóði þar sem hann tók aðeins mið af tekjum hennar á innlendum vinnumarkaði við útreikning. Hún fór fyrir dóm til að fá rétt sinn til fæðingarorlofsgreiðslna staðfestan en tapaði málinu í Hæstarétti sem vísaði til þess að Ísland hefði ekki innleitt reglur EES með réttum hætti. Þá fór konan í skaðabótamál gegn ríkinu og nú hefur Hæstiréttur staðfest skaðabótaskyldu ríkisins. Fagfélögin gera alvarlegar athugasemdir við ummæli Seðlabankastjóra að hægja þurfi á launahækkunum og að ekki sé hægt að bæta launafólki hækkun olíuverðs. Seðlabankastjóri lét þessi orð falla í hádegisfréttum RÚV í dag. Í yfirlýsingu fagfélaganna segir að launafólk hafi þegar þurft að fóta sig í mikilli verðbólgu, háum vöxtum og rýrnandi kaupmætti. Á sama tíma hafi hagur stórfyrirtækja vænkast heilt á litið. Fólkið hafi þegar tekið skellin líkt og það er orðað. Fagfélögin segja málflutning seðlabankastjóra óbóðlegan og í ósamræmi við þær hættur sem sagðar eru steðja að efnahags- og fjármálakerfinu í skýrslu seðlabankan sem fjármálastöðuleika. Velferð samtök stjórnenda í velferðarþjónustu sveitarfélaga á Íslandi eru uggandi yfir að ríkið ætli að skera niður framlög til sveitarfélaga vegna framkvæmdar laga þjónustu í þágu farsældar barna. Samtökin segja í yfirlýsingu að fjármagnið hafi verið grundvöllur þess að byggja upp manna og styrkja þjónustu í þágu barna og fjölskyldna þeirra. Velferð gerir jafnframt alvarlegar athugasemdir við að svo umfangsmikil ákvörðun skuli tekin einhliða af hálfu ríkisins án samráðs við sveitarfélög eða heildstæðs mats á stöðu málaflokksins. Með lögum samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna sem eru frá 2021 fengu sveitarfélög nýju umfangsmikil verkefni meðal annars hlutverk tengiliða og málsstjóra. Loftslagsvísindamenn telja að yfir 450.000 manns deyji næsta hálfa árið vegna aukins hita sem veður fyrirbærið El Niño veldur. El Niño þegar farið að valda tjóni á stöðum eins og í Indonesíu og Suður Ameríku og í gær lýsti ríkisstjóri Kaliforníu yfir neyðarástandi í ríkinu. Sérfræðingar segja El Niño fyrirbærið verða sterkara en nokkru sinni og að loftslagsbreytingar af mannavöldum auki kraft þess en frekar. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á að hægt að senda fréttastofu ábendingar og netfangi fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
12: Þetta síðdegis útvarpið
20: á Rás 2.
12: Á Rás 2.
20: Fyrst og fremst.
21: Já, við höldum áfram í síðdegis útvarpinu og það ýmislegt framöndan á þessum klukktíma. Við ætlum meðal annars að tala rannsókn sem var framkvæmd morgun á Laugardalsvelli og svo ætlum við að fá MH-inga fyrirverandi í heimsókn til okkar. En fyrst ætlum við að heyra í Grindvíkingi. Nú í gær var nýtt áhættumat fyrir Grindavík kynnt og það hefur vakið vonur öflugra bæjarlíð þar. En þar kemur meðal annars fram að forsendur fyrir varanlegri búseldu og skólahaldi í bænum séu ásættanlegar. Og hann Sigurbjörn Daði Dagbjartsson, einnig þekktur sem tónlistamaðurinn Sibbi og hann á línunni. Sigurbjörn, hvernig leggjast þessar fréttir í þig?
22: Ég eiginlega bara að segja um að bara bleiku skýi það að vera bara alveg heðalögur og einlagur og, Þetta var bara frábær fundur í gær
21: Og hvernig þú býrð í Grindavík og ert upp alinn þar hvernig getur lýst aðeins fyrir okkur bara hvernig síðustu ári búin að vera þarna í bænum?
22: Þau eru búin að vera vægasagt bara furðuleg. Ég held að ég veit ekki hvernig ég orða það. Og það kannski dóldi fróðlegt veist, með mína stöða. Þegar minn hugur raun leitaði dóldi frá Grindavík á þessu tíma, ekkert út af þessum jarðskjálftum. Mér fannst bara margt í samfélaginu ekki vera alveg eins og ég vildi bara hafa það og ég í tónlist og ég vildi vera nær Reykjavík og var að djama þá og bara vildi vera nær Reykjavík. Þannig ég hringdi í yndislega konu í Vogum 9. nóvember, hugsaðir, degi fyrir og hún svaraði mér yndæl og já, sætlun í áttunum hún og símtælega frá það voru sérst að breyta bílskotum í íbúð og hann var ekki alveg tilbúin og svo bara hringdi hún tveim dögum setna og bara er elsku vinur, íbúðum væri tilbúin á miðvikudaginn eða þú veist eitthvað og þetta lýsi bara hvað þið Íslendingar tókuð utanum okkur grindvíkinga. Og ég var allsæll í nokkra daga og þetta var mín mistingi átti þetta gera þetta meira íbúðin að heimilinu mínu en ég leið bara eins og ég væri bara, þú veist, ég var ekki minni net og þú veist, ekki að gagnrinn og þau fyrir það, þau bara röðu þessu öllu og þetta átti ég að gera meira í það að gera þetta heimilinu minn. Þannig ég bara fljótlega var farin að bara í bara fórstu stellingun og sjúfa þaumalinn og vildi bara komast heim. Og síðan þá hef ég bara verið alveg gallharður grindvíkingur og ég búin að búa síðan miðjan apríl, ég gat ekki flutt fyrir miðjan apríl 24, það var eitthvað í lagnakerfinu í göttunum minni, þannig ég gat ekki flutt fyrir þá og síðan þá bara ég mun aldrei færa lögheimilið, já, bara einfalt.
23: Hæ Sibbi, ég heiti Júlía og hérna líka með ykkur Hólmfríði hérna línunni. Sko, þú segir hérna þú ert þarna fluttur hérna í vogana, þú ert netlaus og þessi hlutir eru allra að gerast. En svona tilfinningin þarna alltaf er ótrúlega mikið óvissu ástand á þessum tíma. Við einhvern veginn áttum okkur kannski ekki alveg svona fullilega á því svona þannig sé hvað var að gerast þarna, þessi svona jarðhræringar og fleira. Varstu hræddur?
22: Nei, veist að ég var aldrei á neinum tímapunkti eitthvað hrættu, þú veist, og menn allir þessi jarðskjálftar og sem er, þú veist, og ég engin hetja, en í einhvern veginn var því, við búum í mjög sterktum húsum og þú veist, ég var ekkert eitthvað hrættu við það og svo bara gerist þetta og við bara verðum að rýma og eðlilega, óvissan var svo mikil og auðvitað bara þurftu að rýma en svo bara heyrðum að rann fólki sem bjóði hérna áfram og vildi bara búa hérna þannig að ég var bara fluttur heim á bara nýjársdag þannig að þetta í nóvember og ég vildi bara komast heim og svo náttúrulega þessi ömuli atburðu þegar maðurinn fellur hún í sprunguna og svo nokkrum dögum setna að gosið næri inn fyrir garðana og tekur þrjú hús þá bara jæja þannig fór hún sjóferð þá og hugsaði maður nána sko, að þetta grindæk væri bara afskrifið í einhver árjöpil allan einhverja mánuði og þá sem flutti ég inn í Reykjavík og bara yndið þú því ég var alltaf hálf meir bara þegar ég tala þetta og yndislegu skólabróðir og það bara þessi ég hérna með frábær íbúð og annað fólk sem að ég byrjaði semst, öðrum stað í herbergi en svo bauðs með bara íbúð bara frábær stað í Reykjavík og með alla sjónarstaðar og styrta og eldursvæðstað og allt og þú veist og ég var þar og æðist þetta í þú veist, tvær vikur og nota benni engin gagnrýn á þetta yndislega fólk og þau voru örugglega orðin þínu pirruð á mér að mér leið alltaf eins og ég væri bara hálfgerðu baggi á þeim þú veist, þegar ég labbaði inn í íbúðun undir bílskurnu þá þurfti ég að labba fram í eldursklukkanum og Elín þú veist, þar í eld og alltaf bara fallegt bros og í mér leið alltaf bara eins og ég væri bara fyrir þeim og þau voru elsku vinnur, þú ert bara velkomin bara hættu, hafa

0: Ferguson sem höfum bara verið hérna allan tíman og við höfum doldið svona haldið, kannski doldið hópin og höfum verið að hittast í bótinni sem æðislegu staður sem að brennu staðið okkar áramóta brennan og höfum verið að halda brennu þar og hittast og svo bara, þú veist, og þetta hefur bara, þú veist, auðvitað nettu draugabær, þú veist, í götunni minni, ég var bara eini íbúðin í götunni minni lengi vel, sko. Og þannig að þetta er allt annað en það var, skilur mig. En svo bara svona hægt og bítandi og yndislega hjón sem að opnið sem að voru með sjoppuna skeifan fjöluturnin opinn. Svo opnuðu þau búð og þú veist, maður hugsa með þessi, já, það verður nú örugglega ekki tækt að fá meir en bara mjólk og smjör og ost bless. Þetta er bara þvílíka vöru úrvalið og bara frábært og svona hægt og bítandi skiljum við hefur þetta komið og svo er tilkynnt skólahaldið og þannig svona hægt og bítandi þú veist, bara hefur þetta orðið jákvæðara en þú veist, ég ætla ekki að neita því að þetta er búið að vera rosaleg barátta, ég ætla bara orða þannig bara gríðaleg barátta og með bara dálítið áhæfið þegar fólk er að spyrja mann úti eins og þið núna bara og ég ætla bara að fá að segja ykkur veist, þetta var áfall fyrir alla grindvíkinga og með þess að grindvíkinga búandi annar staðar þetta var áfall fyrir þá líka en þetta var mismikið áfall og ætla ég að líka áfallinu mínu við bara áfall dóttur minnar einstæð tveggja barna móðir þegar eldri strákurinn og annan þá sem í skilu leikskóla, þegar eldri strákurinn var búið með annað bekk, þá var hann búin að fara í fjóra skóla.
1: Já.
0: Þannig sem að því að hún þurfti að flytja og flytja og flytja, en ég var bara einn að djamma og hugsa raskandi að sjálfum mér. Þannig að þú veist, þetta var áfæll fyrir alla grindvíkinga, mismikið. Já. En ég segi það, aðal áfæll hefur verið glíman bara við yfirvöld því miður, en ég ætla ekki að tala það.
1: Nei, eigum við ekki svolítið að fagna núna?
0: Að jáka, jú, við erum að fagna núna, við erum að líta bara jáka þetta á þetta og þessi fundur í gær og frábær og fjala sigur sem þetta gamli íþróttafréttamaðurinn, hann hefur verið í vinnu fyrir Grindavíkurbæ, hann stýrði fundunum og hann sagði og svo opnuðu fyrir spurningar og með frábær hvernig hann orðaði það. Við ætlum að horfa bara í framsýnisgluggan, bara í framrúðuna, við ætlum að hætta að horfa í bara baksýnisspeilin. Og já. Ótrúlega, og það er svona meir og minna, að var aðeins kannski lokin svona, ég ætla ekki að hafa orða því. Ég sá dólt eftir að hafa ekki kannski svona fengið mikrofóninu, að mikrofóninu gekk bara og bara komið inn á þetta, bara þetta er frábært og horfum fram á veginn, en ég hefði þó sagt, en ég ætla rétt að vona það, almannavarnir var þarna yfir lögreglu þjóðninni eða hvað og lögreglu stjórinn í hérna Suðurnesjum og hann Benedikt frá úr gömlu grindaugunendinni sem er orðin tengiliðin og allt þetta. Ég ætla rétt að vona það og bara Þórkall, það var endur engin frá Þórkall en það engin ástæða til. Ég ætla rétt að vona það að þið lærið af bara öllum mistökunum sem hafa verið gerð ég geti verið á eintal í 3 klukkutíma og segja ykkur frá ruglunu og bullunu sem hefur verið henni í gangi.
1: Já.
0: En ég nenni ekki að velta mér upp úr því.
1: Nei,
0: en lærum af fortíðinni og gerum betur til framtíðar, skiljum.
1: Akkurat. Sigurbjörn Daði Dagbjartsson, Grindvíkingur, þakkaði kjallaði fyrir spjallið. Við komumst víst ekki lengra í bili. Takk.
0: Ok, takk. Bye.

0: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu er þína vild í appinu. Landsbankin.
2: Í nýju mánuði er loðmyndafjörður þögull.
3: Engi gemsi, ekkit sjónvarp og getur hafa sig bara eins og maður vill.
2: En á sumrin vaknar hann til lífsins. Þegar þúsundir æðafugla snúa heim.
4: Þetta byrja að týna í dag, ekki?
2: Verðlaunamyndin fuglar og menn. Einstök íslensk mynd. Komin í Smárabíó.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin.
6: Bílíkt eða ódýrt? Þú færð sallingvörurnar í Bónus og Hagkaup.
7: Salling, salling, salling.
8: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
9: Meir en helmingi fleiri konur en áður eiga nú pening í sjóðum. Vertu með. Arion.is, konur fjárfestum.
10: Í undiröldunni heyrir þú fjölbreytta nýja íslenska tónlist úr ýmsum áttum. Alla þriðjudag og fimmtudag á milli frétta frá 6:30 til 7. Þossi kynir fjölbreytta nýja íslenska tónlist tvisvar í viku í undiröldunni.

0: Já, þetta er Jónfrí og Lúpína með lagið Endalaus framtíð. En Júlía Marga, það komið að því að ég segi þér frá heimsókninu minni á Laugardalsvall í morgun.
1: Já, og þú ert ekki búin að gefa mikið upp og ég alveg frekar spennt. Því að þetta snerist þarna svona líkamsvessa hlutar, þess að svitan sem okkur hefur verið svona fyrirlega tíðrætt svona.
0: Já, og svöltin.
1: Svöltin, já, og þú veist, þetta alveg, það mjög margt þarna sem að einhvern veginn ég hef ekki endilega þannig sé mikinn skilning á. Ég, hérna, við vorum að, já, því ég ekki droslega góð til þessi í líffræði, sko.
0: Já.
1: Þegar ég var í MR, þá held ég, sko, maður þurfti að fá 5 til þess að ná og ég fekk 5,0 í stúdentsprófinu í líffræði.
0: Og hérna ert þú í dag?
1: Hér ég í dag, þráttur í þetta, með ótrúlega takmarkan skilning á svona anatómíu, en ég alveg ótrúlega svona, ég áhuga sem þetta og ég alveg svona komin inn í allar þessar dellur, sko, ég að úða með kreatíni, af því að þú veist, það bara sem ég sagt að gera, konur á mínum aldri, nú hljóma eins og ég sé bara hérna, Já, bara komin hérna á elli lífri en það ekki alveg þannig en það sagt að konur, ég nú ég að vera 40 ára næsta ári ég eigi að vera óði með kreatíni til dæmis ég áttum ekki á því af hverju og svo til dæmis eins og þetta rannsókn á vegum Gatorade sem að þú varst þarna að kynna þér sem það ekki í Laugardalsvellinum og sko Gatorade er eitthvað sem ég til dæmis alinn uppið að fá alltaf þegar maður er lasin
0: já,
1: og
0: já.
1: Það tengist eitthvað sem söltum Hvernig þá átta ég mig ekki á? Það er svitin, maður svitnar þegar maður er með hita og saltin eitthvað sem hjálpa til að binda vökvann eitthvað slíkt.
0: Ég fór ekki í svo djúpa rannsóknum en jú, þetta hljómar rétt.
1: Ég segja frá djúpa.
0: Já, takk, þú hefur eiginlega að vera það með mér.
1: Lega, sko.
0: En hérna, jú, kannski bara betra að þú hefur ekki verið hluti að þessu rannsóknar teimi í byli.
1: Já, því ég hef svo djúpa þekkingu að mánu.
0: Já, akkurat. En já, þetta var sem sagt, þarna voru vísindamenn á vegum, já, mér skilst þetta hafa verið á vegum rannsóknarstofnunar Gatorade, sem ég vissi ekki að væri til.
1: Nei, vá, ég var til að pröfa að kíkja þar inn að vera flug á vegg, sko.
0: Einmitt, og þarna voru komnir nokkurir rannsakendur á já. Vegum Gatorade og landsliðsmennir sem voru, ég veit ekki alveg hversu hoppandi kátir, þeir voru yfir þeim fréttum að núna í, þeir hafa ykkur örfóða daga til að undibúa sig fyrir þessi landsleiki, að þessi miðvikudagsmorgun færi það pissiglös og veri í ykkur svona rými þar sem verið að vikta þig og svona passa upp á hvað þú drekkur og það verið að skrá allt sem drekka og skrá allt sem að þeir svona gera og þeir mig ekkit borða sko án þess að það sé skráð eða ég veit ekki sem hvort þeir mig að borða yfir höfuð og þetta var
1: svolítið
0: Já og ég talaði við hann Vlado Sabú já ég held að það sé rétt ég held að sé að bera nafnið svona nokkurn veginn rétt fram og hann sem sagt rannsakandi hluti af þessu teimi og þetta sko teimi sem meðalans ég held að verða að þylja upp að þeir hafi meðalans sko farið að þau hafi meðalans verið að rannsaka sko leikmenn hjá Manchester City
1: Jæja, Haaland
0: til dæmis og hérna og þetta allt gert til þess að svona komast að því hvað þeir eru að svitna miklu þegar þeir eru að reyfa sig og hvaða sölt þeir eru þó að missa líka Já. Og það eru einstaklingsbundið og það eru þeir sérstaklega að skoða að miskilst natríum Og ég sé að þú alveg bara ljómar þegar ég er að útskýra þetta fyrir
1: þér. Þegar þú segir natríum, ég bara, við sem ég er svo margt að segja það.
0: Já.
1: Nei, en ég var gott að fræðast, sko. En hérna, ef að þeir eru að koma í staði að hérna, það sé eitthvað sem að Haaland gerir, sem að gera hann svo góðan íþróttum, hvort sem að það sé Gatorade eða einhver önnur eða natríum eða einhver sölt eða annað, þá er ég bara mjög til að vita hvað það er. Því ég var alveg til að ná það sem árangri, sko, þannig séu.
0: Já, akkurat. Og þetta var, sko, svona, ég veit ekki hvort ég annað orðið stíft, eða þetta var svo, það þarf að fylgja svo rosalega vel með til að komast að sem nákvæmastu niðurstöðu að hérna að það sem þeir þegar ég var hann bara búin að tala við alla það sem ég þurfti að tala og var nú bara leiðin út og þá sá ég rannsakandan hlaupa eftir ganginum og eftir einum leikmanninum að því að sá virtist vera að fara á klósettið sem náttúrulega, sko, ef hann þarf að pissa það náttúrulega bara gerast í bolla af því að það verið að vikta og rannsaka og skoða hvað losna hvað svitna miklu og hvað svona þeir
1: Ég var hugsa hvort hann var kannski leiðin á klósettið lauma sér í Twix
0: Já, svona. nei
1: Já, hann meira
0: Svo, sko, sem betur fyrir komið ljós þegar að við komandi fór út af salerninu að þetta var ekki hérna manneskja sem var að hérna að hluti af þessar rannsókn en hann var þarna með
1: Vá, þetta hefur verið sena, sko
0: Þetta var svolítið skemmtilegt Já. Og hérna allavega fyrir mig og ég veit að rannsakandinn andaði léttar maðurinn sem að mæla svitadropa komist að því að það var ekki þarna að losna eitthvað sem að væri ekki að mæla lengur
1: Eitthvað losna á læðingi, sko, já, akkurat
0: Ég skil sko mér sig að hann blanda voru að segja mér að hérna að sko veðrið hefur meðlansáhrif og ég var nú eitthvað velta fyrir mig hvort að rigningadroparnir sem voru að því morgun væri eitthvað að þyngja þá eða svona að hafa áhrif á þessu niðurstöður og hann taldi ekki það væri verra sko eða væri alltof heitt sem við erum sko guðblessunlega laus við það vandamál hér á Íslandi
1: fullkomlega sama hvað árstíð að verða heitt gerð svona tvisvara ára við þökkum bara fyrir þá daga sko, já, þannig það kannski ekki að sjá mann eitthvað hræðilega svona kannski í þessum sötta sem við þeim sem verið í dag hérna svona höfuborgarsvæðinu sko.
0: Akkurat, en ég hitti þarna líka ég mann knattspyrnumála hjá KSÍ og ræddi aðeins við hann á vellinum og ég eiginlega spói bara að fá að spila það
1: já,
0: viðtal fyrir hérna og já, ég vona þú hlusti sérstaklega
1: ég, já
0: Ég stend hérna á leikmannaganginum á Laugardalsvelli úti kallalandsliðið að æfa þeir eru að leika móti eistum á laugardaginn en hinga til mig komin Jörundur Áki Sveinsson yfir með knattspyrnumála hjá KSÍ Jörundur, þú ert búin að vera að fylgjast með strákurinn hérna í morgun hvernig hafa þeir svona verið að taka í þessa rannsó?
2: Þeir hafa bara tekið mjög vel í þetta við hérna vorum svona kannski aðeins skeptisk á það hvort þeir myndu nenna þessu en hérna eftir að við svona kannski fórum yfir þetta með þeim og hvað þetta gæti nýst okkur og ekki síðu þeim að þá hefur þetta bara gengið vel þetta þetta smá inngrip inn í undirbúningin en þetta við höfum reynt að lágmarka svona óþægindin að þessu en þeir hafa skilað vaksínum og það búið að vikta og setja á einhverja púða og patta sem að eiga síðan að greina vökvatap og hvað þeir eru að skila frá sér
0: Akkurat og hérna úti þeir eru á æfingu, hér borð með bæði Gatorade og vatni síns mér þannig að það verða fylgjast í raun með bara hverja einustu hreyfingu og öllu sem þeir láta ón í sig til þess að geta mælt þetta eins vel og hægt að vera skilin þeir rétt.
2: Já, það verið að mæla alltaf þessa þætti og síðan verða þeir viktaðir aftur eftir æfingu til að sjá vökvatapið, það þess að þyngdartapið og svo eru greint sýni sem sagt bæði úr þvægi og eins með þessum púðum sem eru límdir á þá sem að eiga þá að hérna, greina ýmislegt sem að nýtist leikmönnum og getur þá nýst okkur líka svona upp á framhaldið hvaða sem að við getum verið með til staðar fyrir þá í þessum næringarefnum eins og í þessum orkudrykkjum Gatorade er mjög framalega í þessu og erum með gríðalega öflugt vísindateymi hérna hjá okkur núna og virkilega gaman að fylgjast með þeim og sjá hvernig þeir eru að hérna, mæla þetta.
0: Og hvernig líst þér á hópin? Nú landsleikur bara á laugardaginn, hvernig líst þér á hópin svona í aðdraganda
2: leiksins? Mér líst gríðalega vel á honum hóp. Þetta virkilega vel samansettur hópur og drengirnir eru mjög fókuserar á að gera vel í þessari keppni. Það alltaf gleði og gaman en það líka gaman að sjá hvað þeir eru einbeittir á að hérna, ná árangri og fara inn í þennan riðil með það markmið að sigra riðil.
0: Það smá haustveður úti, hérna núna rigning og það búið að vera svona já, smá lárétt rigning líka, bara lárettin, hérna, hvernig líst þeir á veðri núna fyrir laugardaginn veðurspána, er þetta fara að vera okkur í hag?
2: Sýnist reynda veðrið á laugardaginn ætla bara að verða nokkuð gott en við erum öllu vön hér á Íslandi og það bara hérna, plús fyrir okkur að fá smá haust í þetta við getum ekki kvartað í dag, ég held að við erum spána morgu síðan þessi erfiðari og þá þurfum við kannski að gera eitthvað ráðstæðanir en strákarnir eru ofsalega ánægðir að koma hérna heim og vera í fersku og góðu súrefni og þeir hafa ekki verið að kvarta yfir neinu þannig að mér finnst bara ótrúlega góðu gír í hópnum og menn greinilega mjög einbeittir á verkefnið
0: Og hvernig það? Verður fullt á laugardaginn?
2: Það væri óskandi vonandi fáum við hér marga til þess að koma og styðja við bækið á strákunum og hérna ég tel að það sé einmitt núna sem við þurfum stuðning frá þjóðinni og ég trúi ekki öðru en að fólk láti sjá sig hérna á laugardaginn og styðji vel við bækið á okkar frábæru drengjum
0: Jörundur Áki, þakka að kjalla fyrir spil
2: Takk fyrir sömuleiðis
3: Urðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
4: Hvað betra en að muna eftir sparinestunni í skólanum? Jú, að muna eftir sparinestunni í skólanum með 50 milljónir í vasan. Hafðu heppnina með þér. Alla 50 daga. Happdrætti DAS.
5: Sjóðfélagar almenna lífsverks eru hvattir til að taka afstöðu til tillögu sameiningu við SL Lífeyrissjóð. Rafræn kosning stendur yfir og lýkur klukkan 16, 5. daginn 24. september á heimasíðu sjóðsins, almennilífsverk.is.
6: Hörður Torfason fæddur 1945, 81 árs. Hörður gestur Rocklands þessa vikuna, segir sögur og spilar og syngur eins og hann hefur gert áratugum saman.
7: Ég fer um landið, ég má ekki tala við ykkur út á gutt. Ég fer í burtu, þið eruð eftir og ég þekki hvað það að lenda í einelti. Og ég mun aldrei leggja aðra mannstu, ekki til í.
6: Rockland á sunnudögum og þriðjudagskvöldum endurtekið en alltaf á rú.is og í spilaranum, rúvappinu, ertu gjörgla með það í símanum og kannt að nota það.

0: Já, þetta er Temper City með lagið Self Aware en Júlía, við ætlum að fara þess að kynna okkur já, við ætlum að fara við í menntamálun
1: Já, já það má eiginlega segja það vegna þess að menntaskólinn við Hamrahlíð á afmæli á morgun ef ég alveg með þetta rétt og þau hafa svolítið verið svona, já, nemendur kannski aðalega fyrir nemendur, kannski nú var þetta líka svona rifja upp tíman, þetta Já, fyrir mörgum, með margir segir þetta sé bestu ár ævinar, þessi framhaldsskóla ár og ég ætla nú ekkert að leggja þeim orð í munn viðmælendum okkar, en ég fekk til mín eða við fengum til okkar við Hólmfríður, þau gerði Kristný Rithöfund og Jón Ingvar Jóhansson, lektor og bókmyndafræðing sem að voru bæði í MH og hafa svona verið að rifjið upp á sinn hátt með því að birta myndir af sér frá þessum tíma á samfélagsmiðlum. Jón Ingvi deildi mynda sér með mjög töff klippingu sem að fólk hafði orð á vegna svona tölvöld öðruvís en hún í dag, Jón Ingvi.
2: Já, ég nýkomin úr klippingu, þannig að ég þetta svona líti ég út í dag.
1: Sko. Mjög reffilega, vill ég segja strax. Og gerðu Kristný, sko, það var ekki mynd af þér með stílabók og blíjand eitthvað slíkt, heldur sastu á myndin inn á hressingaskálanum og svolítið svona dreymin á svip. Það svona mynd sem að lýsir þínum menntaskóla árum svolítið?
3: Ég var mjög metnaður full í MH. Ég mætti alltaf og ég glósaði þessi ósköp.
1: Já.
3: Og það svo gaman að geta sagt það loksins í ríkisútvarpið að ég fekk sko 33A og ég fekk 22B og ég fekk 3C.
1: Þetta
3: engun,
1: það er gefir... fært til bókar bara.
3: Já. Já.
2: En það verður samt að koma fram að hressó á þessum árum var fyrst og fremst djamstaður.
3: Já.
1: Þetta var ekki kaffibolli og nallþóra og...
2: Jú, svona... daginn sko, en svo breyttist það inn á kvöldin sko.
3: Okay. Já, mann fórst þarna í vonum að hitta eitthvað skemmtilegt fólk og, og en, gerðist það nú.
1: Já, já, ég get ímyndum með það, en varstu svona kennarasleika gerður?
3: Nei,
1: Nei,
3: það held ég ekki,
1: Nei.
3: En hérna, ég hafði mjög góða kennara í menntaskóla við Hamrahlíð, Gunnlaug Ásgeirsson og Baldur Ragnarsson sem kendu mér íslensku og það, ég gat tala við þá út á göngum og sýnt þeim svona, ég sýnti hvað ég var að skrifa, ég var kannski bara í einhverjum svona ritlistarnámi í MH, hvernig áttum maður að tala skrifin sín ef ekki íslensku kennaranna þannig að ég bara vatt mér að þeim eftir tíma og sýndi þeim eitthvað sem ég var að pára og þeir reyndust mér vel
1: Já, mér finnst það eitt að það svona kannski fallegast að þegar maður lítið tilbaka til þessi tíma og ég get alveg svo alveg tengt við það, það eru kennarar góður kennari getur haft svo ótrúlega já, svona mikilvæg áhrif á mann sem einhvern veginn fylgimanni út í lífið
2: Já, já, og sko íslensku deildin í MH á þessum tíma var alveg ótrúlega velmönnuð. Gunnlaugur og Baldur kendu mér báðir og, þar, og þarna voru líka fólk eins og Páll Valsson, Ragnhildur Ríkter, Steingrímur Þórðarson.
3: Hann kendi mér sérstakann Laxness áfanga, það var já. Fullt af skemmtilegum valáfangum.
2: Nefnilega.
3: Var ég búin að segja þegar ég fikk íslensku verlunin þegar ég útskrifaðist?
1: Alls ekki kennarastleiki, já.
2: Nei. Ég fekk ekki íslensku, ég fekk ensku velun.
3: Ég fekk frönsku velun.
2: Já.
1: Vá, og við erum með, jæja, þið er bara að vera sópa svolítið.
2: Nei, nei, þetta með, sko, þetta með íslensku deildina, þetta er svolítið magnað, sko, nú get ég móta með þessa konni minni.
1: Mm-hmm.
2: Þegar hún fekk velun fyrir að hafa tekið fleiri íslensku einingar heldur en nokkur annar, og ég held ég að sko, hún hafa verið með 40 umfram einingar íslensku og það var hægt.
1: Vá.
2: Í MH á þessu tíma. Nema hvað að vinur minn Benedikt Hjartarson sem núna prófessor í almennri bókmenntafræði, hann sló metið árið seinna.
3: Kona þín heiti Sigþrúður Gunnarsdóttir en núna ritstjórinn minn
2: Já, og framkvæmdastjóri Forlagsins
3: Og það
1: Já, En það lítur að vera smá frústrandi fyrir hann að fá ekki eða hvað að fá ekki að halda þessum hérna, meti í meira en ár
2: Það held ég ekki
1: Nei, hún hefur alveg komast yfir það kannski
2: já, já.
1: En má ég spyrra ykkur svona hvernig típur þið voru því að ég veit að MH allavega sko, þetta er svona hverfi skóli minnin ég fór ekki í hann en það var alls konar sko, þú þurftir einhvern veginn að Já, kannski skilgarinn á einhvern hátt og það til dæmis þessir borðamenning ef þú ert rosa svalur þá situr í norðu kjallar ég kannski gæti að fara með randum áliðna og ég veit ekki hvernig það vera þessum tíma ef að maður var svona nörd þá var maður í miðgarði, getið staðsett ykkur einhver staðar svona í þessu, á þessu rófi?
3: Ég var náttúrulega á matgarði þar voru flestir, ég var á fjórða borði frá klukku, fylgdi þarna skólafélugum mínum úr Áltamýrarskóla og svo kom fólk þarna líka bættist í hópin utan að landi og úr Réttó, þannig að við vorum ágætis hópur þarna og ég var í flokki ungra stúlna sem gekk í náttbuxum úr Fríðu Frænku og stórum peysum úr Flónni
1: Töff
3: Og en í Norðurkjallar var nú aðeinslega fólk sem reykti.
1: Já.
2: Já, já, það var nú að vera ýmsar ástöðu til að vera í Norðurkjallara. Ég byrjaði þess að miðgarði, ég kom í skólan sérst að vestan frá Ísafirði,
1: mm-hmm.
2: þekkti varð á nokkur mann. Svo var ég mjög fljótur að koma inn í alls konar í félagslífinu, spurningalið, ræðulið, reiðstjórn benefentum og þá lá leiðin niður í Norðurkjallara. Og hérna síðasta árið mitt þá vorum við búin að reiðra þar okkur á sviðinu, þar sem vorum með svona nokkra sófa og borð og En þá var þetta búið að banna reikningar í Norðurkjallara eftir mikið stríð sem það hérna, var þegar meira ég var í skólanum.
1: Ég get alveg ímyndað mér að því að það var svona ekkert að æsla vel tekið af emmaugum á þeim tíma allavega.
2: Þeir skiptu svolítið tvo flokka og það fór svolítið eftir hverðir sáttu.
1: Já, svolítið.
2: En borðamenningin mjög merkileg og ég alltaf að býða eftir einhvern mannfræðingu skrifum hann að minnst ákvæmstu meistarritgerð,
1: þess
2: doktorsritgerð, því að hún hefur breyst svolítið því að þegar að sko, fólk sem var á Miðgarði, það var alls konar.
1: Mm-hmm.
2: Þegar að ég var að, svo þegar að dætu mínar voru í MH, Og þar komast að því að við hefum setið á Miðgarði foreldra þeirra og fengur algjört áfall því að það var það lúðalegasta sem þeir vissu.
3: Þar voru bara einhverju taflpilt.
2: Já, það var alls konar. Það var mjög hérna kúl tónlistarklíka þar þegar ég var sem fólk sem í dag óperusöngvarar og svona.
1: Já, mér alltaf fundið sko svolítið hérna svona hugrakt að setja með þetta á Miðgarða þegar það var kannski þótt einmitt líka lúðalegt þegar ég var yngri að, hérna, að setja á Miðgarði með reist. Að sitja bara þar og vera bara hér í mitt borð stundum sko, með vild
2: þú ert aðeins yngra en við sko. Það var ekki sérstaklega lúðalegt þegar við vorum í skólanum
1: Nei, akkurat.
2: En svo skils mér að þessi borðamenning og kennarastofun líka
1: Já, klíkuskapur þar
2: Ég hef heyrt það
1: Ok, einmitt, en hérna hvernig svona þegar þið lítið tilbaka mér, það hljómar eins og þið minnist þessa tíma með hlýju en svona hvernig getið komið með einhver svona orða svona hvernig, hvað einkennt þessi ár? Haukur?
3: Mér fannst mjög gaman á fyrsta ári það átti mjög vel við mig að sjá námi mitt sjálf rað upp stundatöflunni og vera í svona áfangakerfi Annar og þriðji vetur voru erfiðir fannst mér, það var nú bara svona út af ýmsu Svo kom fjórði veturinn, hann byrjaði voða skemmtilega en svo skall á verkfall Þannig að ég dimmiteraði ekki, ég fekk ekki svona stúdents athöfn
1: Það er glatað.
3: Já, það var glatað. Ég held ég hafi náð mér, drallið lagi. En hérna, hún var sem sagt haldin í júni, þá var ég orðin óperstúlka í Suður Frakklandi í Dominikansku nunnuklaustri. Þannig að við sem vorum farin út í heim fengum einhverja litla athöfn í september. Þetta var ekki mjög spennandi. En þess þá heldur glattist ég þegar eldri sonur minn varð stúdent úr MH fyrir fáinum árum og honum var haldin gríðaleg veistla og fagnað ægilega.
1: Og hann hefur fengið að dimmi þeirra.
3: Já, það er voga gaman að fara bara eftir öllum serimóníum og gera það sem manni ber.
1: Já, ég get alveg einmitt að mér
3: Ekki það neitt banni mér að fara núna í strumpabúning
1: Mér langar
3: bæ,
1: að hvetja til þess
3: Og detti í það og pissa á mig sko
1: Ég skal koma með þér, Gerður
3: Takk.
1: Ég er ekkert bara, ég skal vera kjartan, galdrakalla eitthvað svo lesku
3: Æðislega
1: Já, við ræðum það bara kannski aðeins betur öðna eftir En Jóningu, náður þú að dimmi þeirra?
2: Já, já, ég náði því og hérna fekk mína stúdentsútskrift alveg með skilum.
1: Já.
2: En ég hefði eins og segi, ég var bara í skólanum í 2,5 ár, þannig ég hefði samanburðin og það var alltaf magnað að koma úr litlum landsbyggðaskóla þar sem að var í bekk með sama fólkinu og maður hefði verið í grunnskóla frá sko, í 10 ár og koma í MH því að leiðu ég alltaf fluttist til Reykjavíkur sko, því að skólinn var náttúrulega eins og svona einhvers konar mikrokosmos af borginni, ofboðslega mikil fjölbreytni og hérna, já mikið af þetta fólki sem var að reyna, var einhver skrítið fólki eða var að reyna að vera skrítið, MH-ingar alltaf svolítið verið í því.
1: Mm-hmm. Já, mér fannst svona sem, já, MR-ingur, þá fannst mér svolítið svona vinur mín sem fór í MH, var svona svona pressa að vera svolítið öðruvísi og svona, ef gast mætti sikkur skóm eða eitthvað svona, þá var það plús og til dæmis að maður þurfti að byrja að reykja og svona alls konar, Já, alls konar í þessu en núna vildi ég halda þið fram að því ég var að segja frá því hérna, við vorum að ræða þetta einhvers konar fundi hérna innan hús að það væri með þetta ammæli og svona væri stert að gera svolítið úr því að fólk var að gera úr því eitthvað að miðlunum en mér skilst þess að þetta minn gamli skóli lærði skólinni í ammæli næstu viku en MH-ingunni sögðu mér það skipti engu máli það væri ekkert merkilegt að MR ætti ammæli en það er eitthvað svona Mér finnst, og núna er það bara kenninga mér sem að þið getið, já, svona slegja borðinu ekki, en það er eitthvað svona ákveðið svona MH stolt sem mér finnst aldrei fylgja, kannski sjáu þið ekki sjálf svona verandi haldin því eða hvað?
2: Ég held að það sem ekkert minna í MR eða MA eða Vestló eða í þessum stóru skólum og ekkert í litlu skólunum heldur sko.
1: En eru þið svona, finnið þið fyrir því að þið séu MH-ingar í hjarta, svona bara í dagstæðlega?
2: Það er ekki mjög stór partur af sjálfsmyndinni lengur
1: Nei.
2: Eftir næstu því 35 ár.
1: Þráttur er að hafa verið getur betur liðina þegar þá þurftur nú væntarlega sko
2: Jú, ég meina, auðvitað er þetta hluti sjálfsmyndinni, en ég myndi ekki ráða því kannski í sko top 5 lengur.
1: Það var kannski líka svolítið skrítið, en þú gerður, svo veit fólki kringu þig, svo þekkir þig kannski ekkit mjög vel að þú sérst emma einhver.
3: Nei, þetta er ekki stór hluti af sjálfsmynd minni.
1: Einmitt. Hanna já, en þið allan ákveða að deila þessu með okkur og svona gefa okkur smá innsýn inn í þannan tíma sem einkennast að miklu, en þetta er náttúrulega, þetta er rosalegur aldur, allan að svona, þetta er ótrúlega svona að maður er á rosamiklu mótunarskeiði, það gengur á ýmsu, maður að mynda vinahópa, maður kannski verið ástfangin í fyrsta skipti, fara á resso og lendi í ævintýrum og fleira, en hvernig svona er þegar þið horfið til svona í baksinspeilin svona, bara á þessi ár er það ekki bara svona hvað, hlýja?
3: Jú, mann bara eftir því góða ég mann til dæmis eftir að hafa verið í eðlisfræði tíma hjá kennara sem ég mann ekkit hvað heitir en það var akkurat þegar Venus fór á bak við tunglið og þessi maður reiddi fram stjörnukíki og ég og Guðrún Bjarnadóttir vinkona mín úr, sem á núna Hespuhúsið fyrir utan Selfoss við vöktum með þessu manni heila nótt og eldri herramanni sem var fyrir sjómaður og var í öldungadeildinni og við fylgdust með Venus fara á bak við tunglið og byrtast hinum einn þetta var töfranótt, þetta var voða gaman ég fikk síðið þessum áfanga en ég held að við bara verið vegna þess að ég gerði þetta þó
1: Þetta var eitt að fáum síðum sem að röddið þinn leið
3: Já
1: En Jóningu, eitthvað svona sem að stendur upp úr eitthvað svona minning hjá þér þegar lítið tilbaka
2: Eitthvað ein
1: Já, til dæmis.
2: Já,
3: þú kynntist nú konunni þinn,
2: Já. Ég hef ekki verið að segja frá því hér. Ég hef ekki verið að segja frá því hér kannski. En jú, meðalega það kannski ekki stendur upp úr, en eins og ég segi, svo saga verið sögð annar staðar.
1: Ég er hlakka til að draga hana uppröðvegtum hann. En já, þetta er bara hérna virkilega frábært. Þú ætlaði að halda upp á þetta eitthvað á morgun?
3: Það verður að lauga þetta, þá er bara opið hús í MH.
1: Þá er opið hús og þið kikið og kikið á orminn og svona.
3: Ég hef verið skikku til að lesa ljóð, Brynhildur Björnsdóttir, eðal MH-ingu sem er sko leikona, söngkona og rithöfundur. Þannig er svolítið MH-stíllinn sko. Mm. Fólk er ekkit að velja á milli hæfileika, ekkit allir sko.
1: Nei.
3: Og þarna verður Hallveig Rúnarsdóttir kemur fram
1: Syngur,
3: og... Sigríður Torlasíus og Ragnheiður Gröndal þetta bara, það náttúrulega tónlistafólki sem hefur haldið heiðir í skólans og lofti, kórin þannig að það verður voða gaman myndlistar, sýningar og gleði á laugardaginn, allir eru velkomnir
1: Jafnvel þó við höfum ekki gengið enn skóla
3: Þetta verður ekki athugað
1: Þetta verður ekki athugað, ekki við dyrnar
3: Við með líka koma þið emmeringarnir sem aldrei berið ykkar barr fyrir að hafa verið í menntaskólan
1: Nei, og takk fyrir að minnast á þetta og ég þetta bara eitthvað sem fyrir mann til að jafna sá En Hólmfríður, svo hef ekki bara að kíkja hana á laugardaginn?
0: Jú, ég hef ekkit betra að gera held ég Ég er bara orðin spennt að kynnast þessi fólki og spyrja hvar það satt í Já. Mat
1: Akkurat, það er ljóð, það er söngur, það er kaka og þannig verður þið vonandi
2: Já, það er líka getur betur sko og listans og alls konar sko
1: Ég, þetta er afmælisveisla mér að skapi Það verður bara gaman að kíkja á okkur Við sjáumst þá á laugardaginn Gerður Kristný og Jóningu, takk fyrir að kíkja þérna til mín og bara til hamingjum afmælið
3: Takk
2: fyrir það

0: Þetta var Coldplay með lagið Adventure of a Lifetime. En segðu mér, við erum nú búin að vera að gera upp menntaskólagöngu fólks.
1: Já.
0: Og þú eins og hefur nú komið fram, þú fórst í MR.
2: Já, sannarlega. Það var eiginlega bara svona... Já, ég man eiginlega alveg einn svona ástæðuna, sko. En mér fannst þetta að vera eitthvað svona heillandi. Það var sér fúkkalikt inn í gamla skólanum og eitthvað svona, hérna, einhver svona hefðir og eitthvað. Ég veit ekki, mér fannst það eitthvað heillandi við þetta. En ég flutti bara niður í miðbæ, sko, og fyrir byrja að leigja eitthvað svona pínlítla hólu með vinkonum minni á Laugaveginum, sko.
0: Á Laugaveginum?
2: Já, og ég ætla viðkenna það að ég lærði svona ýmislegt og meðal annars svona bara að lifta mér upp.
0: Já.
2: Já, og svona var ekkit alltaf að mæta í tíma og svona, en ég kláraði þetta nú á 4 árum. En það bara eins og, já, ætla sér til og ég held að það sem að haldi mann svolítið við efni var það sko, ef að þú fjelst þá gastu ekki gert þessu áfangakerfið sem þú gastu bara endur tekið áfangan og það endur tekið allt árið og það var svona hvatin til þess að rusla þessu af var að nenna ekki að endur tekið heilt ár.
0: Hvati eða bara einhvers konar bara svona alveg rosalur kvíði og hræðslu og ótti við að þurfa að taka allt árið aftur.
2: Takk hún fyrir orðið þetta nákvæmlega rétt, já, þetta er alveg sem ég haldin. En það sem ekki komið fram eins og þessu spjalli, þannig að nú ég búin að fara oft yfir það í hvað skóla ég var, sem ég ekkert vönið að gera, en þú varst nú bara reyndar ekki á sama tíma, en í skóla rétti mér, að þú varst líka svona miðbæðar.
0: Já.
2: Já, þú varst í Kvennó og varst bara hrifin, eða hvað?
0: Já, mjög hrifin. Þetta var mjög skemmtilegt líka. Ég er svona lítil landsbyggðarpía sem að flutti í bæinn og svona mætti og með enga vini með mér og alveg bara logandi hrætt fyrsta, hérna, gat ekki sopna kvöldi áruna, hérna, ég átti að mæta fyrsta skóladaginn bara muni eignast vini.
2: Og hvað gerðist? Við erum öll spennt.
0: Sko, ég fór náttúrulega bara í gegnum ykkur hræðilega busavíku þar sem að maður bara neittist til þess að kynnast einhverjum hérna fólki í bekknum, sko, því að við áttum að okkur var bannað að gangum gangana öðru sem að halda í höndina alltaf á okkurum og hinn aðilinn þurfti alltaf að vera með aðra höndina á veggnum og svo þurfti að vera með sokkabrúður til taks í vasanum og þurftum þannig að tala við alla sem vorum eldri en við og í svona aðstæðum þá kynnistu bara fólki og eignast vini
2: einmitt.
0: Og þetta er líka sko, þetta er nú ekki kannski heilbrigð leið til að kynnast en þetta er svona einmitt, þetta með sko hræðslun og óttan og svona sem er líka svona smá svona samheldni og hvatning og
2: þetta er fróðuleg samfræð en ekki aðramtur, einmitt sko í MR nefnilega þá var bara þessi tollering en þau komu að þau klæða sér í tóka og voru að hræða okkur en svo er okkur bara kastaði upp í loft og við fengum bara köku þannig að ég fór á mis við þessa niðurlæðingu, þá var engar sokkabrúður og ég þurfti ekki að haldi hendurinn einum
0: Var þetta ekki vika sem þú þurftir að
2: Nei, bara svona dagur, kannski hálfur, já, og það var kaka og mjólk og glas, eitthvað svona, þannig að það var, já, við fórum ekki gegnum sömu svona busavíkslu, sko, en sem hefði kannski, já, með þú segir að í óttanum hafði verið fundið eitthvað svona ljós og vináttu og svona, þannig að það var kannski,
0: já,
2: með sokkabrúðuna.
0: Akkurát, og svo náttúrulega komaði busadeginum og þá, hérna, var einhver hópur af eldri nefndir sem að náðu svona ryðjast inn í skólastofun og svo var maður færður og maður var með tíkó og hérna, mátti ekki mála sig og maður mætti í skólan og svo þurfti maður að fara hérna einhverstar í miðbæinn og leggjast í hérna jörðina og þykjast þeirra Logi Bergmann og meðan maður leik hérna beikon vera að steikjast á sama tíma.
2: Hvað ertu að segja við mig?
0: Þarna var misa og fleira sem kom við sögu sko, og hérna lýsi og eitthvað svona skemmtilegt. Svo tók maður bara strætó og heim til sín. Og í svona aðstæðum, Júlía Margrét, eignast maður vini.
2: Ok. Ég næst er að, svona við hefum tilefni til, kannski, Ólfríður, þá ætla ég að byggja þeim að leika þetta eftir að vera Logi Bergmann. Ég sá á sama tíma, ég sömu andra og þú ert bacon að steikjast. Ég vil langa bara, ég væri rosa til að sjá þetta. Nú veit ég að þú er eftir að takta aður.
0: Já, akkurát, ég þarf að
2: rifja
0: 13 ára gamla takta.
2: Akkurát.
0: Þetta verður spennandi. Ég kannski leikut eftir eitthvað tíma þegar við erum kannski einmitt ekki í beinni útsendingu og þá fæ ég kannski líka aðeins svona kafa dýbra og onni þetta tráma sem að
2: hérna,
0: busa við kannski skildi eftir sig.
2: Ég veit ekki hvort það sé eðlilegt að segja laki til en ég gera það bara samt, sko.
0: Já, það er bara svolítið þannig.
1: Mm-hmm.
0: En það fer nú bráðum að koma að lokum hjá okkur. Við erum búin að fara víðamöll.
2: Já, sannarlega og bara svona, ég meðist ég að vara honum rosalega mikils vísari og það bara búið yndislegt að vera með þér í dag, Hólmfríður, og hérna á þessum vettvangi að læra margt með þér og meðal annars um þig og Beikon og Lóa Bergmann og hver gott.
0: Akkurat, svo bara riff, hverða, riff á morgun og líka sönn íslensk sakamál að fara í loftið.
2: Já, ég hugsaði með þetta, ég byrja því að fara opnun hátt í riff, komu svo heim og horfa sönn íslensk sakamál, þannig að allan annað kvöld, ég held ég okkar lífið, svo er nokkurn veginn alveg uppbókað, þannig að það verður eindislegt.
0: Já, svo býð ég bara spennt eftir niðurstöðunum úr sveitarannsóknunni í Laugardalnum.
2: Já, ég vil gjarnan fá þær og fá að vita það hvort að maður eiga úr þessi geitarheitt fyrir æfingu og hvað Haaland gerir fleira gott. Það mjög margt sem að vera búin að læra svona í dag og kannski, já, við eigum mikið inni.
0: Við eigum mikið inni og við vitum það líka aðri sem horfa tilbaka á við mentskóla árin og muna kannski ekki alveg allt sem gerðist. Það voru kannski aðeins of margir tímar að hressa hjá okkur. Ég ætla nú ekki fara að segja það gerði Kristín en ég meina við eigum kannski fleiri líka minningar þaðan.
2: Já, hver var svona þinn bars?
0: Ég veit það ekki. Það hafði ekki verið eitthvað sem ég mikið fara út í núna. En við kveðjum allavega núna í bili og leipum fréttastofuna.
1: Ég 774 milljónir til krabbameinsrannsókna á 10 árum. Hvaða þýðingu hefur það fyrir íslenskt samfélag? Öll velkomin á málþing krabbameinsfélagsins í tilefni alþjóðadags krabbameinsrannsókna á 5. daginn í húsnæði krabbameinsfélagsins klukkan 16:30, þáttaka ókeypis og einnig í streymi nánar á krabb.is. Námskeið í handverkshúsinu Tréreynsli, húsgagnasmíði, silfursmíði, leðurvinnsla og tálkun, skráning á handverkshúsið.is. Beðahreinsun, garðlist.
3: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Sagde vi bare salling. Salling.
4: Megavika Dominos
5: Ný kynslóð myndlíkils frá Símanum Betra hljóð, betri myndgæði og enn betri sjómasupplifun Þú getur meira með Símanum
6: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga Stéttarfélag háskólamentaðra í viðskiptum Kjarafélag.is
7: Einstakt útsýni og frábær staðsetning. Glæsilegar íbúðir við Heklureit eru tilbúnar til afhendingar. Heklureitur.is
8: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ.
9: Gott kvöld. Formaður flugvirkjafélags Íslands telur meiri sáttavilja hjá Æslandeir en áður. Forstjóri Æslandeir segir verkfall óskynsamlega leið í kjaradeilu eins og efnags ástandið er. Offita verður meðhöndluð eins og aðrir langvinni sjúkdómar verði aðgerða á öllun heilbrigðisráð þeirra samþykkt. 60% fullorðina og yfir fjórðungur barna er í offingt eða með offitu vanda. Bandaríkjaforseti hefur boðið forseta Rússlands á leiðtogafund G20 ríkjanna í desember. Putin, Rússlandsforseti, sótti þann fund síðast 2019. 16 missa vinnun á Sigluferðum áramót þegar Ísfélagið stöðvar rækjuvinnslu vegna hráefniskorts. Formsvarsmaður Ísfélagsins vonar að hægt verði að hefja vinnslu aftur í vor. Forstjóri Æslandir segir óskynsamlegt að beita verkföllum gegn félaginu í kjaradeilu eins og staða efnagsmála sé. Hann vonar þó að betri taktur náist í samtölum við flugvirkja næstu vikur. Formaður flugvirkjafélags Íslands segist upplifa meiri vilja frá Æslandir til að ná sátt en áður.
10: Flugvirkjafélag Íslands aflýsti fyrir hádegi verkfalli sem hófst á miðnætti. Skömmu áður hafði ríkisstjórnin samþykkt að kalla þing saman og leggja fram frumvarpað lögum gegn verkfallinu. Formaður flugvirkjafélagsins sagði að ákveðið hafi verið að aflýsa vinnustöðun að sinni að beiðinni Æslandir og í samráði við ríkissáttasemjara. Áður hafði Æslandir hafnað boði flugvirkjum að fresta verkfallinu. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, segir að ekki hafi verið hægt að samþykja frestun með svo skömmum fyrirvara. Af því hljótist líka mikið tjón. Hann telur ekki skynsamlegt að beita verkfallsaðgerðum í núverandi aðstæðum.
4: Ef maður horfir á bara launahækkanir og raunlaun á Íslandi sem eru af aldrei verið hærri og að félag sem er í útflutningsstarfsemi sé að glíma við verkfall, það er ekki mikið skynsemi í því að mínum mati.
10: Samningsaðilar ákváðu að halda viðræðum á framnæstu fjórar vikur. Óskar Einarsson, formaður flugvirkja félags Íslands, segir á fundi með Æslandir í morgun hafi verið farið yfir ákveðin atriði. Flugvirkjar hafi ekki dregið úr sínum kröfum.
11: Svo sem ekki breyst mikið nema það er svona meiri vilji í fyrirtækinu heyrist mér að vilja ná sátt.
10: Segir Óskar. Bogi Nils segir að betri takt þurfi í samtalið.
4: Setjast yfir málin og reyna að ná sameiginlegum skilningi á stöðu félagsins, samkeppnisstöðunni og á sjálfsögðu berum við fulla virðingu fyrir því að okkar starfsmenn er í þessu íslensku umhverju þar sem að bara kostnaður er að hækka og verðbólga er mikil. En við náum aldrei skynsamlega niðurstöðu í samningana nema við setjumst yfir þessa flóknu og krefjandi stöðu í sameiningu og reynum að ná sama skilningi.
9: Sagði Bogi Nils Bogason, Eva Björk Benediktsdóttir tók saman. Efnaleki kom upp í fiskvinnslu á Óseyri og Akureyri í dag, lögreglu barst tilkynningum lekanum 20 mínútur yfir fjögur. Í tilkynningu frá lögregluna á Norðurlandi Eystra kemur fram að lögregla og slökkvilið séu á vettvangi og hún biður fólk að halda sig fjarri Óseyri og meðan unnið er þar. Offita verður meðhöndlu líkt og aðri langvinni sjúkdómar og offita barna á ekki lengur að vera algengust hér á landi með við önnu Norðurlönd. Þetta eru markmið sem heilbrigðisráðherra hefur sett fram í aðgerða áætlun vegna offita á Íslandi. Hlutfall fullorðina með offitu vanda hefur aukist 4,5% á síðustu 10 árum. Heilbrigðisráðherra mælir fyrir tillögunni á Alþingi á morgun.
12: Alma Möller heilbrigðisráðherra lagði fram þingsályktunartillögu á Alþingi í gær aðgerða áætlun vegna offitu á Íslandi fyrir árin 2026 til 2030. Það sett fram framtíðarsýn í þessu málaflokki, efla og forvarnir með áherslu á að draga úr nýgengi offitu og koma í veg fyrir þróun alvarlegrar offitu, sérstaklega meðal ungs fólks. Jafnframt á að vinna gegn neikvæðum viðhorfum og fordómum. Þá er stemt að því að offita meðal barna verði ekki lengur algengust hér í samanburði við önnur Norðurlönd og að offita verði meðhöndluð líkt og aðrir langvinnir sjúkdómar. Það verði gert með formlegri greiningu og aðgengi að fjölbreyttum meðferðarúræðum og endurhæfingum þar sem byggt verði á gagnreindum aðferðum. Í greinargerð með tillögunni segir að vaxandi tíðni offitu sé ein af stærstu lýðheilsu áskorunum samtímans. Fjöldi tilfella á heimsvísu hafi farið hratt vaxandi á undanförnum áratugum. Ísland sé ekki undanskilið í þeirri þróun. Árið 2025 voru 60% fullorðina og 26% barna í offþyngd eða með offituvanda og hafi hlutfall fullorðina aukist 4,5% á 10 árum.
9: Jóhanna Vigdís Hjaltadóttir tók saman. Donald Trump, forseti Bandaríkjanna hefur boðið Vladimir Putin, Rússlands forseta, á leiðtogafund G20 ríkja sem verður í Miami í Florida í desember. Þetta segir Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna. Stjórnvöld í Washington vilja binda endi á innrásastríð Rússa í Úkraínu, nokkuð sem Trump sagðist geta gert á einum degi áður en hann var forseti. Rubio greindi frá þessum fundarboði skömmu eftir hliðarlínufund með Sergei Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í dag. Stjórnvöld í Rússlandi hafa ekki svarað boðinu. Putin kom síðast á G20 fund 2019. Ísfélagið hefur sagt upp 16 starfsmönnum í rækjuvinnslu sinni á Siglufirði. Aðstoðaforstjóri segir ástæðuna vera hráefniskort, stemt sé á að hefja vinnslu á nýmu vorinu.
13: 16 starfsmönnum í rækjuvinnslu Ísfélagsins var greint frá þessu í gær og uppsagnirnar taka gildi áramót. Í vinnslunni á Siglufirði hefur fyrst og fremst verið unnið upp úr norskri kaldsjávarrækju síðustu ár eftir að veiðar á Íslandsmiðum minguðu, en í ár fékkst minna hráefni erlendis frá en undanfarin ár. Rækjan keypt að sumri og þá byrgja vinnslunnar sig upp til að vinna úr henni að vetri. Ólafur H. Martensson er aðstoðarforstjóri hjá Ísfélaginu.
14: Við sjáum bara fram á það að eftir áramót þá munum við ekki hafa hráefni til vinnslu næstu tvo til þrjá mánuði. Það er að segja að við munum örugglega ekki hafa hráefni í janúar, februar og vonandi náum við að fara stað aftur í mars.
13: Á Sigluferði er ein af fjórum rækjuvinnslum sem eftir eru á Íslandi, en í kringum aldamót töldu þær á annan tug. Ísfélagið hefur einnig eigin rækjutogara sem gerir út frá Sigluferði. Nýjustu mælingar á rækjustofniði Ísland segir Ólafur þó ekki gefa tilefni til sérstakrar bjartsýni að betur fari að veiðast hér heima, en væntir þess þó að vinnslan geti hafist á ný þegar veiðar glæðast erlendis.
14: Hún var satt best að segja ekki uppörvandi, það virðist vera lítil nýliðun í rækju. Ég hef nú trúa því að það verði hægt að fá hráefni til dæmis frá Noregi.
9: Sagði Ólafur H. Martinsson, Ólöf Rún Erlendsdóttir tók saman. Bandaríski kvikmyndaframleiðandinn Harvey Weinstein var í dag dæmdur í 15 ára fangelsi fyrir kynferðisbrot gegn aðstoðar sjónvarpsframleiðandanum Miriam Haley. Weinstein var fyrst sakfelldur fyrir þetta 2020, þá var dómnum áfrýjað og hann endingu felldur niður 2024. Weinstein var síðan fundin sekur á ný eftir endur upptöku málsins í fyrra. Haley er ein af tugum kvenna sem stigu fram, sögðu frá ofbeldi og hreintu af stað Me Too hreyfingunni í Hollywood. Bæjarstjórn Akranes hefur ákveðið að færa móttöku fyrir pappír og plast úr bænum og á móttökustað gámu í 4 mínútna akstursfjarlægð. Bæjarstjórnin segir íbúa vilja hafa þjónustuna nálægt en mikil óanægi hafi verið hjá þeim sem bjuggu næst grenndarstöðunum.
15: 3 grenndarstöðvar hafa verið fyrir pappír og plast á Akranesi, hjá bíóhöllinni, byggðasafninu og á Dalbraut. Stöðvarnar voru settar upp til bráðabirða. Í síðustu viku tilkynnti Akranes kaupstaðar áformum að fjarlæga grenndarstöðarnar við bíóhöllina og byggðasafnið og ráðast í endurbætur á stöðinni við Dalbraut. Þar eru þjónusta aukin, veggeiningar settar upp á samt bættir lýsingu og myndavélavöktun. Sturlaugur Haraldsson er bæjarstjóri.
16: En eftir nánari skoð

0: sem er gámastöð í útjaðri bærens og það þýðir að fólk var þá að leggja á sig núna einhverja viðbóða 3-4 mínútur í akstri.
1: Áfram verða tunnur fyrir plast og pappa við öll heimili og söfnun á gleri, málmum og textíl verður innan bæjarins en það ekki tunnur við heimili fólks fyrir þessa úrgangsflokka.
0: Helst hefðu við náttúrulega vilja halda þessu stöðu nær íbúðunum. Þetta náttúrulega kannski ekki alveg hérna ideal en þetta er lausnin sem við erum komin niður á.
2: Sagði Sturlaugur Haraldsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Veðurhorfur, það verður austan stormur eða rok, víða rigning og mild á morgun, hvassast syðst og talsverð eða mikil úrkoma suðaustan til fram eftir degi. Dregur úr vindi og úrkomu síðdegis en gengur svo í norðaustan storm á vestfjörðum kvöldið. Þetta er spegillinn, Anna Kristín Jónsdóttir umsjónarmaður. Það ekki hlaupið að því fyrir vestræna fréttamenn að komast til Rússlands eftir að rússar réðust inn í Úkraínu vegna viðskiptaþvingana Vesturlanda og skorða sem rússar sjálfir setja fjölmiðlum og fjarskiptum. En Jón Björgvinsson, fréttaritari, fékk vegabréfsáritun til að fylgjast með nýjafstöðunum þingkostningum í Moskvu og ræðum við hann á eftir en byrjum á verkfalli flugvirkja.
3: Ljóst varð í morgun að ríkisstjórnin ætlaði sér að setja lög á verkfall flugvirkja hjá Icelandair. Ekki kom þó til þess því flugvirkjar aflýstu verkfallinu. Icelandair og flugvirkjar lýstu því yfir að næstu 4 vikur eru nýttar til markvissra viðræðina samkvæmt verkstýrðri áætlun ríkissáttasemjara. En þó að verkfallið hafi verið stutt, hafi það töluverðar afleiðingar. Gylfi Dalmann Aðalsteinsson, prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur í vinnumarkaðsmálum hefur lengi fylgst með kjaradeilum innan flugfélagsins.
4: Það sem ég svolítið sérstakt núna, bæði með kjaradeilu flugvirkja annars vegar og svo flugmann hins vegar, að menn að koma úr mjög löngum kjarasamningi, 5 ára kjarasamningi, sem að bara mjög sjaldgæft og fátítt. Og hérna flugmenn eru búin að vera með lausa kjarasamning í heilt ár. Og ég tók eftir því að þegar Icelandair, sem er líka mjög fátítt, vísaði deilunni við flugmenn til ríkisáttasemjara. Yfirleitt er þannig að það eru stéttarfélögin sem vísa deilunni þangað. Og þegar að deilan er komin til ríkisáttasemjara og hann er að taka við samningsaðilum, þá segir hann, já, samtalið er rétt að hefjast. Og þá spyrir maður sig, hvað er búið að gera í 5 ár? Og hvað er búið að gera í 1 ár? Og þetta virðist vera svolítið lenska með okkar vinnumarkaslíkan sem allir að tala að þurfa að breyta.
3: Við gerð síðasta samnings hafi komið fram að nota eftir næstu 5 árin til að tryggja að annar samningur tæki við þegar sárinni út. Gylfi telur að í þessu tilfelli hefði mátt prófa að vísa málinu til gerðardóms eins og Icelandair lagði reyndar til. Skiptir það ekkur máli? Hvort lögin voru sett að verkvallið eða því afleist? Hefur ekkur að formlega þýðingu?
4: Já, það vill enginn fá á sig lög. Og það er margveri sýnt fram á það að lagasetning er algjörlega eitur í beinum verkalýðshreyfingarinnar. Þetta er náttúrulega mikið inngrip inn í samninga, inn í bara þessi sjálfsögðu réttindi sem að kjarasamningar eru og samningsrétturinn er og lögverndað réttur.
3: Verkvöld flugstétta hafa mjög mikil áhrif, en þurfa þess að stéttir að umgangast verkvallsréttin af meiri varúð en aðrar?
4: Sko, ég held að fari allir mjög varlega með verkvallsopnið og það fer engin í verkvallinu bara í lengstu lög, þetta er svona neyðarúrræði, það hefur sýnt sig ekki tíðina. Og hérna, og þar gerir enginn það að leik sínum að fara í verkvall.
3: Já, mega flugvirkjar ekki búast við að búa þeir aftur til verkvall, þá mun ríkisstjórnin bregðast eins við og þá ekki þá að sama segja flugmenn og flugfreyjur að þeir geta ekki fara í verkvall.
4: Já, ég vil nú ekki við taka svo djúft í árinni. Ég held að hérna menn náir þeir núna saman, við erum að sjá það að feng. Þetta er náttúrulega afleitt að, hérna, að þurfa detta inn í þetta verkvall í gær og minnati og þó þessi mörg flug sem var aflýst með tilhændi kostnæði og þegar fyrir farþið og orðspor íslenska ferði þjónust og svo frammeis og svo frammeis. Það bara til svo margs að vinna og, hérna, og svo bara spurningi, sko, hvað þetta að gera? Hérna, eitt sem að kannski flugverkir hefðu geta gert, það einlega bara ganga að kröfum að Icelandair þeirra samningi og leggja bara undir atkvæði félagsmanna og sjá bara hvað þeir segja. Það stundum gert hérna, og þá kannski bara til þess að kanna hug félagsmanna. Og, hérna, og ef að segjum sér svo að félagsmenni bara kolfellt samningin að þá er það ákveðin skilabóð til hérna gagnaðalans þess til við Icelandair hvernig við líta á hlutina.
3: Þetta var í 10. skipti frá aldamótum sem alþingi grípur inn í kjaradeilur. Gylfi segir að lagasetningar sem þessar

0: séu mun algengari hér en á öðrum Norðurlöndum.
1: Kannski eitthvað í samningamótunum okkar ekki eins þroskað á Norðurlöndunum. Við erum öðru sem vinnumarkast líkan. Við erum alltaf þekkt fyrir þetta höfrungarhlaup. Það eru mjög mörg stéttafélög á Íslandi þó að þeim eru fækka verulega. Þú getur verið með vinnustaða sem eru kannski 25-30 stéttafélög. Annars þá gert á kjarasamningum. Ég hef líka sagt það hérna, að það sem að sátt að ríkissáttasemjari hefur ekki frestunarheimild hér eins og á Norðurlöndunum að þá virðist kannski þetta er ákveðin birtingamynd að hálfu ríkisvaldsins staðar fyrir að hann hafi frestunarvaldið þá er frestunarvaldið bara í formi lagasetningar.
0: Staðan á vinnumarkað er viðkvæm. Formaður Vaffer segir að ef samtök atvinnulífsins bjóði engar leiðréttingar verði kjarasamningum sagt upp í byrjun október og samtök atvinnulífsins segjast ekki alltaf semjum atriði sem fela í sér aukinn kostnað. Gylfi telur samt að það sé fullur vilji til að ná nýrri þjóðarsátt með aðkomu ríkisvaldsins og öllum aðilum vinnumarkaðarins, bæði hins almenna og opinbera.
1: Það sem skiptir fólk mestu máli er kaupmáttaraukningin og ná niður vöxtum og verðbólgu. Það kannski verkefni sem að menn gerði árið 1990 og náði mjög góðum árangri í samhentu og samstiltu átaki allra aðila.
0: Hugsa þurfi málin upp á nýtt.
1: Það fræga Salek samkomulag sem að var hér uppið nokkrum árum síðan að við myndum fara þessum norrænu vinnumarkaðsmódelsleiðina sem að er það kannski á svona stuttum ára á þá lönd að hérna, launa merkið, hækkuna merkið verður til á almennu vinnumarkaði þar sem að verðmennin verður til og síðan það bara látið ganga yfir línuna og opri vinnumarkað fer aldrei upp fyrir það til þess að koma veg fyrir höfrungalöfið. Okkur hefur ekki hérna, hvernig öðlast svona gæfa til þess að fara þessa leið.
0: Alþýðusamband Íslands sendi frá sér yfirlýsing í dag og sagði að lagasetning gegn lögmætum verkfallsaðgerðum sem hvorki ógnuðu lífin í heilsu væri ólögmætt. Finnbjörn A. Hermannsson, forseti ASÍ, er ósáttur við þessi afskipti.
2: Ríkisstjórn á ekki að grípa inn í verkfallsaðgerðir verkfallshreyfingarinnar.
0: Hann segir stöðuna á vinnumarkaði vera þunga.
2: Atvinnurekendur hafa sagt algjör pass við umleitan verkalýðshreyfingarinnar það að fá bætur en eins og vitað að þá voru ákveðna forsendur gefnar fyrir framleggingu þessara samninga og þær brustu og atvinnurekendur hafa ekkert komið að með neitt að borðinu. Ríkisstjórnin hefur aftur á móti sýnt þessu aðeins skilning og það eru viðræður í gangi við ríkisstjórnina.
0: Ásgeir Jónsson, seðlabankastjóri, sagði morgun að allar launahækkanir hérna í frá myndu aðeins leiða til meiri verðbólgu og hærri vaxta. Finnbjörn segir að seðlabankastjóri ætti ekki að skipta sér af frjálsum samningum á milli launþega og vinnuveitenda.
2: Ef hann hefur áhyggjur af sem sagt, að fyrirtækin hafi ekki borð fyrir báru að borga meira, þá myndi hann kannski líta til hagnaðar fyrirtækja og aðtóa hvort að hagnaður sé ekki þess aðeins að það megi draga úr honum í staðin fyrir að vera að horfa til launa verkafólks.
0: Er einhver stemming núna til að semja með einhverjum öðrum hættin áður? Er einhver stemming til dæmis fyrir nýrri þjóðarsátt?
2: Við höfum verið að tala nýja þjóðarsátt en þá þurfa aðilar að koma að borðinu sem að hafa áhrif á það og samtök atvinnulífsins verða þá að koma með einhverjum afgerandi hætti að því. Fyrirtæki þurfa líka að gera það og vera með sterk skilaboð það að þau ætli ekki að hækka verð á tímabilinu og ríkisstjórnir og sveitarfélögin einnig. Þetta voru þeir aðilar sem að gerðu þetta samkomulag sem að við byggðum okkar kjarasamning á 2024. Það gekk bara ekki eftir. Þannig að við þurfum að fá einhver sterkari loforð frá þessum aðilum að þeir ætli að standa með okkur núna því að þjóðasátt verður ekki tvir en að hún verður raunveruleg.
3: Sagði Finnbjörn A. Hermannsson forseti ASÍ. Rúnar Pálmason talaði við hann og Gylfa Dalmann Aðalsteinsson prófessor við HÍ sem er sérfróður vinnumarkað. Bæði viðskiptaþvinganir Vesturlanda gegn Rússlandi og ýmsa skorður sem rússar leggja sjálfir á fjölmiðlun og fjarskipti landinu gera það verkum að fyrir erlenda fjölmiðlumenn erfitt að fara til Rússlands og senda þaðan fréttir lífið í landinu eftir innrás rússa í Úkraínu. Jón Björgvinsson, fréttaritari RÚ, fékk nýlega vegabréfsáritun til að fylgjast þar með nýjastöðnum þingkosningum í Moskvu. Jón, ég spyr bara fyrst, hvernig að komast til Rússlands þessa dagana?
4: Já, alls ekki einfalt. Við vorum hérna með umsókn sem lá inn í hjá hérna rússneska utanríkisráðuneytinu í eina tvo mánuði og okkar kollegi eða aðstoðamaður í Moskvu, hann fór daglega þangað til að íta á eftir því en ekkert gekk og ég var alveg búin að bara afskýra það. Við fengjum nokkuð tíman þessa vegabréfsáritun til að fara til Moskvu og reyndar vorum við löngu komið fram með þann tíma sem við ætluðum að vorum búin að panta okkur flug til Moskvu en svo bara kom loksins jákvætt svar. Daginn áður er þingkosningarnar hófust 18. september í síðustu viku og þá er náttúrulega bara fyrsta hindrun á bæki því að það þarf náttúrulega að koma sér til Moskvu og það er ekki einfalt hendur því að viðskiptaþvinganir gera það verkum að það eru bæði flug og aðra samgöngu við Rússland, við Vesturlönd, þetta er allt bannað en Tyrkir þeir fljúga enn til Moskvu og þóttu sett komin á flug til Moskvu frá Istanbul þá er það ekki tryggt heldur því að í fyrra þegar ég fekk að ferðast til Moskvu til að fylgjast þar með 80 ára ammali sigurs rússa yfir Þýskalandi nasista þá strandaði ég lengi í Istanbul því að flug til Moskvu fjallu þá niður. Lofthelginni var lokað einfaldlega vegna þessara dróna árása Úkraínumanna. En í þetta sinn slapp flugi þó á milli tvekja stóra dróna árása.
3: En þú varst ekki komin inn í landi samt?
4: Nei, það var ekki búið, við vorum stoppuð á landamaranum í vegabréfaskoðunni í Moskvu og þá tók við heil nótt af yfirheyslum. 7 klukkustundir vorum við þar, eitt um allir nóttin í þetta. Við vorum leitt á milli, ég var hérna með svissensku kollega, fram og aftur klukkustöðuna, einu herbyggi til annars og það var allt skoða, síminn og myndirnar og skilabóðun á honum sem vörktu þó aðtigli vera. Og þegar þeir fundu mynd af mér á snæfi þekktir í Víkstöð í Úkraínu með skriðdreika í bæksin þá þínu ekki von á góð og ég reknaði hann í besta lagi með bara brottvísun úr landinu. Við varum samt langt frá því einu sem fengu þessa móttökur. Það var fjöldin allir pikkaður út úr rauðinni og settur á grilli eins og við. Það var ekki frétta mér, það var bara fólk að ýmsu tagi og ég var reyna að ég veit að maður eitthvað sameiglegt með þessu fólk, en það virtist þó kannski helst meira rússar með einhver fjölskyldutengsl við Úkraínu eða erlendir ríkisborgarar af rússneskum uppruna sem þurftu hugsanlega að skýra það hvers vegna þeir hefðu bara flúið sæluríkið Rússland.
3: En eitthvað var hleypt inn fyrir rest?
4: Já. Þessar 7 tíma þegar komum við að nýta áur þá var okkur bara hleypt inn á nokkura skýringar reyndar og engra skilir það. Þannig að bara allt í enn opnaði skáttin og okkur var hleypt inn. Kannski er óþæra að vera að mála skrattan eitthvað á veginn. Þótti þetta hefði tekið langa tíma. Þetta er kannski bara ekkit vera en menn gætu nú orðið lent líka í á flugvöllunum í New York að því að manni skilst. Og ég hef ekki lentið þessu áður hjá rússunum. Þótti ég sem hugsanlega kannski að spilla kannski fyrir minni næstu vegabréfsáritun með þessu viðtali núna. Í Moskvu er nær engir vestrænir fréttamenn að sjá. En það er mikið arab og kynverja ferðamenn sem svo.
3: En hvernig er svo fyrir fréttamenn sem eru komnir inn í Moskvu að starfa? Er fylst mikið með fólki?
4: Ég hefða svolítið á tilfinningunni með að mína reynslu að oft til það þannig að því erfiðara sem það er að komast inn í búrið, ég má orðaða þannig, þeim er auðveldara síðan aðtapna sig inn í því og við vorum alveg látið inn í því og við vorum ekki tröflað á neitt nátt þóttu verðum við að mynd út á götu og víðar. Þótt ég viti nú reyndar til dæmis að ef þú ert að taka vital við Jabloko stjórna landstæðingaflokkin þá ertu að baka fyrir virkileg vandræði. En það er bara almennt í þessum heimir alveg sífælt erfiðara fyrir menni svo mikið að taka myndavelina fram á þess að vera komin í eitthvað skona vandræði bara 5 minútur síðar og en þarna við vorum bara alveg fráls eftir að við vorum loksins komin inn. Rússar líkt og aðri sem búa við alræði setja að því ég verðist mun meiri hömlur á það sem sagt er og skrifað innanlands en það er fréttir sem sagðar eru þá erlendis þegar við það vel að orðinu næstu því ónæmi fyrir því hvað við erum að tjá okkur utanlands, það er það sem það gerist skrifað innanlands sem virðist hérna skorðus settar á.
3: Er svona sjáanlegur skortur í landinu, hvaða áhrif hafa viðskiptaþvinganir haft á lífið í Moskvu?
4: Sem fréttamaður væri vitan að freistandi að taka myndir af fólki að býða röð eftir margt og dreifingu en ég man að þessi röð, hún var þarna líka fyrir innrásunni í Úkraínu og er því bara ekkit frábúriðin því sem hægt er að finna í næstum hvaða borg sem er. Mér sínast allar vestrannar vörur vera til staðar í úrvali, þrátt fyrir viðskiptabannir, hvort sem það er kók eða Haribo eða franskur rostur eða Mike. En stóru verslunarkeðjurnar er að vísu hornar, bæði hjá Apple Store og McDonald's líka, en Burger King, hann er hérna þá. og það er stjætt manna og kvenna sem hefur það að fullu starfi að taka við innkaupalistum og skjótast eftir hverju því sem kaupandinn vill úr vestri og en rússar er eins og við vitum aldir upp við tvöfalt hagkerfi og því með þessar reddingar hreinlega í genunum svo þetta er svo sem ekki nýtt fyrir þá en vissulega allir sammála að verðið á öllu hafi hækkað mikið enda rúblan hún hefur mist þriðjunga verðgildi sínu síðan innrásin komst en bensínlítrinn til dæmis hann eiginlega 100 krónir á íslenskar enda rússar eru vitanlega alveg óháðir bæði heimsmarkaðsverðu og Hormuzsundi með sína eigin framleiðslu eða það hins vegar skortur á bensíni og það eru margar bensínstöðvar lokaðar það er semst vegna þessa tjóns sem Úkraínumenn hafa unnið á olíuhreinsistöðum í landinu undanfarið. Svo rennur einn og einn bílstjóri fram fyrir röðinu og dregur fram embættis mannapassan og fær strax sitt bensín, þetta svona minnur á gamla sovjetið, sumir jafnar en aðrir. Babúskan er að vísu horfinn af hverju hæð hér á hótelinu eins og áður, þar sem hún staði með klattan sinn og skrifaði alla niður sem koma og fóru. En gærtlumis fórum við stort fjölbýlusús frá sovjetímanum og þar satt hún enn og tók góðan tími að handskrifa heimsókn okkar niður í stóra bók, en þá eitt og annað þrátt fyrir þetta þessa vestrænu tískalla sem minnir á gamla sovjet og Tanja, það var eldri kona sem ég talaði í gær, hún kvartaði undan því að nú fyrti hún að fara á milli búða og til að reyna að finna besta verðið á matvælum til að skrimta semst vikuna á enda. Í Sovjetríkjónu sagði hún var alltaf sama verði og ekkit svona vesinn að þurfa að fara að leita að besta verðinu, það var ekkit þannig á Sovjetímanum og líka þegar hérna, ég byrði utan hótelið, það er sífellt sírunumæl fram og aftur og það er í fæstu tilfellum sjúkrabíl eða slökkubíl á höllinni, þetta er bara einhver forréttina maður úr kerfinu og mikillir aðferði með lögreglubíl.
3: Við erum að tala hérna í Síman sem að virkar bara alveg ágætlega, það á ekki við internetið hins vegar.
4: Já, við erum völdi að hafa allar vefsíður og upplýsingar á reyðum höndum en þetta er vissulega fyrir mig og margar og ómanlegt ástand. Það er tölvert þó hægt að redda sér með VPN, er það ekki kallað síndar engarnet eða eitthvað svoleiðis, til að komast fram hjá þessum hindrunum og margir rússar gera það. En sumarsíður, til þessum svo rúf, það er virka mjög vel, á meðan aðrar eru alveg dauðar og mjög, eða mjög erfiðar, YouTube, Instagram og WhatsApp og þess að þar. Við erum líka vönum því að það er allir okkar ferðmóðum með GPS, staðsynningarkerfi og við erum alltaf algjörlega bjargum þess á þess, því að það virkar ekki, mistóðstir fyrir okkur. Erlenda símakorti mitt virkar ekki í 24 tíma eftir komuna, en hún, það er núna, dottið inn, bara finnst núna. Erfiðast finnst mér þó að venjast því að geta ekki notað vestrana kreditkorti mitt. Við þau virka vitanlega ekki vegna viðskiptabansins og ekki tækta vesla jafnvel fyrir evrur eða dollara heldur, svo það þarf að hafa mikið af rúblum meðferðist í ferðalög til Rússlands.
3: Pútin, hann hefur nú haldið uppi harðri gagnrýni á vestræn gildi og siðmenningu, en Moskva, er hún svona vestræn samt á yfirborðinu?
4: Já, einmitt. Já, mér finnst að það skýtur nokkuð skottu við að í ljósi þessa áróðus, mikla áróðus gegn flestu því sem vestrand er, þá er allavega bara til vestrandin borgar Moskva, bæði í tísku og vöruframboði og þeir virðast elska flesta því sem kemur að vestan. Það er mjög rússnest að sína þetta ríkidæmi sitt og það eru hér og margir sem eiga greinlega tölvist af slíku til að rússa í umni þessum glæsibílum að vestan sem fer aga götunar og ofsa hraða og meðan almenningubílu vissulega við tölvert verri í kjör og það er reyndar fyrir mér svolítið dramatist hvað rússnesk vísind og menntun hafa dregist aftur úr þessir ungu vísindamenn sem ég hef verið að hitta segja mér þeir eigi sér litla framtíð í landinu, nema til að smíða dróna eða vopni eða til að hakka sér í vestræna innviði og þeir flýja annars til að eiga sér ykkur að framtíð og það virðist bara ekki vera framtíð til þetta lengur sem erindi inn á vestræna markaði áður en viðskita bannið stoppaði það náttúrulega alveg nema kannski bara vodka og olíu svo ég fæða nú tölvett á tilfinningun að snýði gegn vestrinu snúist minna stríði gegn þessum vestrænum gildum og síðmenningu það frekar en bara einfallega einhverja stórvelda nostalgíu fyrirrendi stóra sovjet eða bara sveinlega aðriðisleini þegar svo fyrirrendi svo ukrainska ferfur í faðmina á nýjum og meira aðlaðandi elskuða að hennar mati.
3: Þakkaði fyrir Jón Björgvinsson í Moskvu. Og fleiri er ekki í speglinum, umsjónarmaður frétta var Hugrún Hannesdóttir Diego, Margrét Júlía Ingimarsdóttir stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Kári Guðmundsson. Veriði sæl.

0: Þú sérðu matinn, Doddi sérðu tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Jú, góða kvöldið, kæru hlustendur og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og í kvöld ætlum við að spila ákveðna tegund tónlistar. Við erum búin að taka fyrir síðsumar smelli, við erum búin að fara í septemberlög. Þá eigum við eftir haustlögin og ég eyddi góðum tíma í gær til að finna einhver skemmtileg svona erlend haustlög sem ég ætlaði að blanda við nokkur íslensk haustlög sem ég vissi að vera til. En þegar ég fór að skoða máli betur, þá sá ég að það til alveg nóg af íslenskum haustlögum til að fylla þennan stutt að þátt. Ég sé bara hér að þetta eru mest allt lög sem að hafa farið í ágæti spilun hér á Rás 2. Þannig að íslensk haustlög í eldhúsinu í kvöld. Þannig að við eigum þá inni erlendu haustlögin. Við byrjum sjálfsögðu á því að dansa pínulítið. Hér er haustdansinn og Múkisson.

Þetta hún Karen Ósk ásamt Friðriki Dór, lagið heitir einfaldlega Haustið. En Haustið 97 var svolítið skemmtilegt, Snorri Helgason veit meira málið.

Þetta er Prins Póló og Hirðin og lagið heitir Ég klár. Þetta haustpeysu lagið árið 2022. Yfir í haust Bossa Nóvu, Sigríður Thorlacius og Sigurður Guðmundsson.

Þetta er hann Svavar Knútur og hér er aðeins farið að hvessa. Þetta eru haustvindar Svavas. En slökum aftur á og fáum til þess Kristján Kristjánsson eða KK, þá kom haustið.

Að endingu ætlum við að heyra í Langasela og Skuggun. Þetta lag heitir því skemmtilega nafni Haustið. Takk fyrir í kvöld, verðið ofsalega sæl. Haustið.

0: Verkfæralagarinn, bílaverkfæri í miklu úrvali, verkfæralagarinn Smára Torgi. Sérfræðingar í margskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Spennandi ævintýraferðir til Grænhöfðaeyja og Lissabon, nánar á örnólfur.is.
1: Samsík sjópuð býður nú upp á 10 skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á kvamsvik.is.
2: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Drífðu þér með á þessa rockvislu sem fyrst á pix.is.
3: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri. Gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
4: Á ea.is getur þú skoðað gólfvefnin heima Athuga birðastöðu, pantað og fengið sent heim að dýrum Egill Árnason, gerðu kröfur
5: Megavika Dominós
6: Við viljum öll búa vel og það sést hvaða verk eru meistaraverk og hver ekki Þú finnur þinn húsasmíðameistara á meistarin.is.
7: Haustið tími framkvæmda og þá þarf oft að mála, skipta parkett eða lýsingu. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
9: Rás 2
10: Flugvirkjar hjá Íslandi aflýstu verkvalli þegar ríkistjórnin undirbjó lagasetningum. Formaður flugvirkjafélagsins segist heyra meiri sáttatón hjá Íslandi en áður. Verkvallið hafði áhrif á hátt í 6.000 farþega, sumir byðu í röð á flugvelli í 4 tíma eftir upplýsingum.
11: We're not happy. At all.
10: Ekkert látara olíukrísun og ríki víða í Evrópu hafa gripið til aðgerða til að milda höggið. Frekari aðgerða til að lækka eldsneytisverðir hins vegar ekki að vænta hér á landi. Mikill léttir segir forsætisráðherra Danmerkur eftir samkomulaginu við Bandaríkin varnir Grænlands. Formaður landstjórnar Grænlands fékk höfðinglegar móttökur þegar hann kom heim síðdegis. Sauðfjárbændur í Fljótum og Hörgárdal spara sig sporin í smalamennsku þetta haustið og fá far með þyrlu. Bændur eru almennt farnir að nýta tæknina meira í göngum.

0: Komið sæl. Flugvirkjar Icelandair aflýstu verkfalli í morgun eftir að fyrir lá að lög yrði sett á aðgerðir þeirra. Icelandair þurfti að aflýsa 33 flugferðum í morgun og fram eftir degi bæði frá Keflavíkurflugvelli og Reykjavíkurflugvelli. Verkfallið hafði áhrif á hátt í 6000 flugfarþega því ferðum vélanna aftur til Íslands var einnig aflýst. Ríkisstjórnin kom saman til fundar í morgun og boðaði til þingfundar eftir hádegi þar sem setja átti lög á verkfallið. Eftir að það lá fyrir aflýstu flugverkjar verkfallinu og aftur verður sest að samningaborðinu með 4 vikur til að ná saman.
1: Hvað breyttist frá því gærkvöld sem var til þess að þið aflýstu verkfallinu í dag?
2: Breyttist svo sem ekki mikið nema það að fyrirtækið sem sagt biðlaði til okkar í morgun og hafði samband og bara óskaði innilega eftir því að setjast niður og við hérna ákvaðum að hittast hérna í borgartúninu hjá okkur.
1: Hvenær var það?
2: Það var, ætlaði ekki verið rúmlega 10 í morgun. Það svona meiri vilji í fyrirtækinu, heyrist mér, að vilja ná sátt.
1: Fenguð þið eitthvað konkrétt frá Icelandair í morgun sem að þið hafið það ekki fengið áður og hvað var það?
2: Nei, alls ekki. Það runni alltaf sama deilu efni.
3: Flugvirkjum hafi boðist 3,5% launahækkun en þeir telja sig hafa dregist aftur úr rúm 20%. En hafði fyrirhuguð lagasetning stjórnvalda í dag áhrif á ákvörðunina að aflýsa verkfallinu í morgun?
2: Ekkert sérstaklega, nei. Verkfalli hafði áhrif á þessa farþeg og á ýmsa þætti í atvinnulífinu en forsvarsmenn eða stjórnendur Icelandair, þeir eru jafn ábyrgir fyrir því eins og við. Við gáum þeim afar kosti í fyrrakvöld og í gærkvöldi segi og þeir gengust ekki að því og þetta var þeirra ákvörðun.
1: En hvað á að gerast þessum 4 vikum sem hefur ekki gerst undanfarna 9 mánuði?
2: Já, það, nú lofa menn að gera þessi í brók og stýra þessu betur.
1: Og ertu bjartsýn á að samningar náist innan 4 vikna?
2: Já, ég meina ef að menn meina þessi eins og því morgun, þá er ég bjartsýn.
3: Samningstörninni sem er framundan verði stýrt af ríkisáttasemjara.
4: Og markmið að ná samningum núna næstu 4 vikum.
1: En hversu miklu máli skipti það í morgun að ríkisstjórnin var að undirbúa lagasetningu á verkfalli? Hafði það mikil áhrif?
4: Ekki hvað okkur varðar. Við vorum með þetta verkefni framan okkur að hérna, það var verkfall komið í gang sem hefur mjög neikvæð áhrif á okkar starfsemi og sjálfsög okkar viðskiptavini og ég vil biðja þá afsökunar sem að lendu í óþægindum út af þessu. Það kom ekki til greina okkar hálfu að samþykja frestun með svona skömmum fyrirvara og en að aflýsa verkfalli er allt annað.
1: Hvað hefur verkfallið og þessi verkfallsboðun kostað að Icelandair nú þegar?
4: Það liggur ekki fyrir, við erum ekki búin að taka það saman.
3: Icelandair sé í alþjóðlegri samkeppni en laun á Íslandi hafi hækkað langt umfram það sem gerist í samkeppnislöndunum.
4: Okkar tekjur er fyrst og fremst að koma erlendis frá og keppa við félög frá löndum þar sem launahækkanir hafi verið miklu minni og þetta er einu bara krefjandi staða sem að við verum að setjast niður með okkar mótaðila bara að finna út úr.
0: Nú verkfallið stóð í hálfan sólarhring en ekki liggur fyrir hvað það kostaði Icelandair. Áætla var að stöðum flugrekstrar í einn sólarhring kostaði 744 milljónir króna. Allar ferðir frá klukkan 4 síðdegis voru á áætlun en verkfallið setti ferðaleg úr skorðum hjá fjöldafólks.
5: Nú klukkan 6:30 hér á Keflavíkurflugvelli og með að við óformlega talningu fréttastofu eru á 400 manns í þessari röð við innritunarborð Icelandair að bíða eftir frekari upplýsingum. Öllum brottförum Icelandair var aflýst í nótt vegna verkfallsins og það er talið þetta hafi áhrif á 5500 farþega.
6: My husband and I
7: við hjónum millilendum og dvöldum hér. Við erum frá Seattle-svæðinu. Við erum að reyna að komast á ráðstefnu en erum föst.
6: We're stuck.
7: We were supposed to fly to Edinburgh til Edinburgh í dag en eigum bókað gistingu þar og um allt Skotland. Því miður kemst ég varla þangað í dag.
5: Dæmi eru um að fólk hafi beðið röð við innritunarborðið í 4 klukkutíma. Þar fekk fólk frítt rútufar aftur til Reykjavíkur og 180 evrus eða 25.000 króna inneign fyrir gistingu sem það þurfti að útvega sér sjálft.
8: So we spent 2 hours.
7: Við beðum í röð í 2 tíma eftir að komast 100 metra að rútunni. Við vitum ekki hvar við getum gist og hvenær við komumst aftur til Barcelona. Svo við erum ekki ánægð. Þeir segja 3-4 dagar. Við getum það ekki. Við þurfum að vinna. Við erum alls ekki ánægð. Alls ekki.
8: We're not happy. Not all.
9: I want to go home!
7: Ég vil fara heim. Okkur er sagt að kaupa nýtt flug, svo við fáum við endurgreitt eða að bíða í 1-2 daga, það er frekar svekkjandi. Hvað finnst þér upplýsingagjöf Icelandair? Félagið gerir sitt besta til að koma okkur heim eða byggja okkur að fresta eða bóka nýtt flug en getur lítið meira boðið. Það ekkert að frétta af stöðu verkfallsins í dag. Upplýsingagjöf hefur verið lítil og komið seint. Mér finnst að menn hafi virkilega séð þetta fyrir og eins og virðist mega lesa úr fréttum. Samningaviðræðurnar gengu ekkert þá hefði mátt gera miklu betur í að endurbóka fólk eða hvetja fólk til að fara degi fyrir. Svo við kæmumst á næsta áfangastað. So we could get to our next destination. But since we have to be back. Við verðum að komast heim. Við eigum bókað á fundi og við verðum að mæta. Þeir verða að koma okkur heim samkvæmt lögum.
0: Engin farþegi mætti í morgunflug á Akureyrarflugvelli en starfsmenn Icelandair sem mættu til vinnu sáum að endurbóka farþegi og svaraði síma.
8: Það tómlegt að lítast hér í flugstöðinni á Akureyri en búið að aflýsa öllum flugum fram yfir hádegi. Engin farþegi mætti í morgunflugi sitt þannig að skilaboðin hafa greinilega komist til skila.
9: Já, við erum með gott kerfi á því sem við sendum út skilaboð til fólks og ef að fólk með allar upplýsingar í bókunni sinni, e-mail og síma þá bara þá fara skilaboðin út og það sýnir það hérna, það engin kominn.
8: Fyrsta flugferð Icelandair átti að lenda á Akureyrarflugvelli klukkan 7.55 í morgun. Starfsmenn Icelandair í afgreiðslu og þjónustufulltrúar mættu til vinnu en ekki var flogið. Þeirra dagur fór í að aðstoða farþega eins og kostur er. Fyrsta innanlandsvélin fór í lofti frá Reykjavík klukkan 15.30 og lendi á Akureyri fjögurleytið.
0: Og þá snúum við okkur öðrum fréttum. Sex sitja í gæsluvarðhaldi vegna umfangsmikillar peningaþvættis og fíkniefna rannsóknar lögreglu sem teygir sig meðal annars inn á bílasölur.
10: Mennirnir voru leiddir fyrir dómara í héraðsdómi Reykjavíkur í gærkvöld og úrskurðaðir í varðhald til föstudags. Alls voru á annan tug manna handteknir í gærmorgun og leitað víða í aðgerðum sem lögregla lýsir sem viðamiklum. Flestum var sleppt en símar einhver að verða þó rannsakaðir. Þeir sem í varðhaldi eru allt íslenskir karlar, flestir frá ofanverðum fertugsaldri og til fimmtugs.
11: Hér á lögreglustöðunni við hverfiskutum má segja að ríki eiginlega bara dauða þögn. Þeir lögreglumenn sem við þó höfum náð tali af vilja ekkert segja rannsóknina og það eina sem hefur komið frá lögreglunni í dag þessi stutta yfirlýsing fyrir hádegi þar sem var ekkert sem hafði ekki þegar komið fram.
10: Sumirinn að handteknu eru þekktir brotamenn. Einn þeirra Atli Freyr Fjölnisson sem sat þegar í varðhaldi vegna aðildar að Straumsvíkur smyglinu í sumar og var handtekinn á Litla-Hrauni í gær. Málið tengist fyrirtækjum, meðal annars skyndibitakeðju og bílasölum. Yfirmaður hjá B1 var handtekinn en svo sleppt. Í yfirlýsingu frá fyrirtækinu segir að hann hafi tímabundið verið leystur frá störfum og fyrirtækið sem slíkt tengist málinu ekki. Sámaður skráður eigandi félags sem

0: Og þá erum við hér með nýja fréttin. Fjóri starfsmenn fiskvinnslu á Akureyri fóru á slysadeild eftir efnaleka hjá fyrirtæki við Óseyra á Akureyri. Þar er Sigurólfur Sigurðsson fréttamaður þar sem slökkvilið er enn að störfum, ekki satt Sigurólfur?
1: Jú, slökkvilið er enn að störfum hérna nýra á Óseyra á Akureyri. Maron Pétursson var að slökkviliðstjóri staðfesti við minuna rétt fyrir fréttir að réttu mælitækin hefði ekki borist á vettvang fyrir hálf sjö. Grunur klórgasmengun, en slík mengun getur verið gríðalega hættuleg og valdið eitrum bæði í öndunarvegi og lungum. Það voru fjóri starfsmenn fiskvinnslunar hérna fyrir aftan mig sem leituðu aðhlynningar á sjúkrahús eftir að uppkomstu lekan og tilkynntu þeir lögreglu það hálf fimm í dag. Margeir Björgvinsson, varðstjóri hér hjá lögreglunni á Norðurlandi eystra, staðfesti við mig rétt fyrir fréttir og vildi ítreka það að fólk beðum að halda sig frá en það geta skapast mjög hættulegar aðstæður. Og með þeim orðum viljum við kveðja héðan frá Akureyri.
0: Takk fyrir þetta Sigurólfur Sigurðsson og þið fylgist að sjálfsögðu áfram með stöðu þessara mála. En við ætlum hins vegar að fara núna til útlanda. Jens Fredrik Nielsen, formaður landstjórnar Grænlands, kom til Nuuk síðdegis eftir að hafa undirritað samkomulag varnir Grænlands í New York með forseta Bandaríkjanna og forsætisráðherra Danmerkur. Honum og mótepi eigiði utanríkisráðherra Grænlands var ákaft fagnað á flugvellinu í Nuuk og þeir voru greinilega djúpt snortnir yfir móttökunum. Nielsen sagðist glaður og feginn að samningar hefðu náðst og í sama streng tók forsætisráðherra Danmerkur í viðtali í New York í dag.
2: Kærar þakkir. Ég ánægður og hrærður að þið séuð hér. Nú fáum við ró aftur. Ef satt skal segja, mér létt. Ég ánægð og stolt af því sem við fengum framgengt. Grænland hefur verið undir gífurlegum þrýstingi og fólk hefur verið hrætt. Við vissum ekki hvað gæti gerst og einmitt það hefur hvílt þingst á mér.
0: Hallgrímur Indriðarsson, þarna sáum við að mikið léttir með að leita á þjóðana en þá nú sennilega við líka fólki sjálft.
3: Já og það náttúrulega sástu vel á þessari athöfni í dag þar sem já, tilfinningarnar voru eiginlega ekki síður hjá almenningi heldur en hjá leiðtogunum en náttúrulega ógnin af þessari hérna mögulegu fjandsamlegu yfirtöku Bandaríkjanna á Grænlandi hefur svolítið vofið yfir almenningi í að hérna verða tvö ár og þannig að svona flestir sem var rætt við þar þeir svona fundu til bara mikil sléttis og voru og svona feignir þessum málalókum. AP fréttastofan ræddi hins vegar við nokkra Dani í Kaupmannahöfn og þar svona mátti heyra á þeim að þeim fannst allt þetta ferli hafa kannski svolítið ríst traust Dana á Bandaríkjamanum.
4: Já, hopa
2: að vonandi förum við í rúmið í kvöld með meiri öryggiskennd.
4: Gå í seng með større tryghedsfølelse.
2: Að við trúum því að við getum andað ögn léttar og slakað á. Þetta hefur verið erfitt ár.
4: Det har været en meget, meget intens år.
5: Jeg er lettet over, at han...
2: Mér létt að hann hafi ekki sagt neitt nýtt eða óvægt. Hann þakkaði mest megnis Danmörku og Grænlandi fyrir að standa við samkomulagið.
5: Danmark for at de ligesom stadig har den der aftale.
6: I'm not too sure
2: ég ekki vissum að ég hafi trúað að þessu sé nú lokið.
6: Regarding if it's actually the end.
7: Yeah, I think it's quite
2: þetta mjög skaðilegt, held ég. Hefur skaðað alla Evrópu. Hann furðufugl og honum ekki treystandi.
7: And you can't be trusted.
0: En Hallgrímur, hver kemur best út úr þessum samningi?
3: Já, sko, sérfræðingar eru nú eiginlega almennt á því að allir þrír séu að koma vel út úr þessu. Það til dæmis ekkert fullveldisafsal, það kveðið ennþá skýrar að orðið það hver megi eða megi ekki vera með hermenn á Grænlandi og svona breytingin á þessum varnarsamningi sem hefur verið í gildi í áratugju varnir Grænlands er í raun og veru ekki stór. En það má kannski segja þó að hérna, þessi atburðar á síðustu tveggja ára hafi verið grænlendingum kannski svona, frekar erfið, jú, mjög erfið í raun og veru, þá sé kannski þegar öllu á botnin kolt grænlendingar sem koma best út úr þessu. Þetta er búið að koma grænlendingum svolítið meira á já, heimskortið og fleiri svona sem vita kannski

0: meira um Grænland og það væntanlega styrkir þá í svona áframhaldandi baráttu þeirra fyrir auknu sjálfstæði. Mm-hmm. En síðan spurt hvort að þetta hafi einhver áhrif á Ísland. Kristján Frostadóttir, forsætisráðherra, sagðist hafa átt svona vinalegt samtal við Bandaríkjaforseta í móttöku á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í New York í gærkvöldi og að umdeild gervigreindarmynd Trumps sem sýndi Ísland og fleiri lönd í bandarísku fánalitum að hún hafi ekkert borðið á góma. Mm-hmm.
1: Og ég hef komið því skýrt á framfæri við fleiri aðleinar bandaríska stjórnkerfisins að við vorum auðvitað ekki sátt með þessa myndbestingu. En við verðum líka að geta komist yfir hana ef að fólk gott að sjá því að það fara að vera virðing milli þessara aðla í frekari samskiptum og viðskiptum og fleira þessum lík. Þannig að við höldum áfram, þau vita hvað okkur finnst þetta. Við ætlum ekki að lesa meira í þetta en þörfir á og aðalmáli núna að við höldum áfram góðum samskiptum þessara ríkja milli.
2: En þú hefur ekki fært að beinlega sé orð við hann sjálfan persónlega að svona hegðun gangi ekki?
1: Bandaríkja forseti veit full vel hvað Íslendingum fannst þessa myndbirtingu því hefur verið komið skýrt til skila til bandarískra aðila og innan bandaríska stjórnkerfis.
3: Og það verður nánar rætt um málefni Norðurslóða og Grænland sérstaklega í Kastljósi kvöldsins. Hjartað hér, segir Grindvíkingur sem fagnar endurreisnar umræðu stjórnvalda. Hann vonast að sem flesti snúi tilbaka og finni sig aftur í bænum.
4: Gísli Grétar Sigursson hefur búið í Grindavík alla sína tíð og var einn þeirra síðustu til að selja fasteignafélaginu Þórkötlu húsið sitt.
5: Hér bara hjarta. Það er hérna Grindavík.
4: Í endurskoðuðu hættumati sem var kynnt á íbúafundi í gær eru aðstæður í bænum taldar sambærilegar við aðra bæi sem búa við langvarandi náttúruvá. Því hægt að taka næstu skref við endurreisn Grindavíkur að mati stjórnvalda meðal annars með því að hefja undirbúning á að bjóða Grindvíkingum að kaupa aftur íbúarhúsnæði bænum ef þeir vilja.
5: Það er bara gleðilegt og bara tímabært.
6: Heldur þú að séu margir sem ætli að kaupa húsin sín tilbaka?
5: Já, það er svona tilfinningu fyrir því og vonandi bara að höfða til flestra að koma aftur og síðan verður það bara komið ljós hverjir finna sig aftur. Það er ekki til staðar allir.
4: Endursölu áætlun Þórkötlu langt komin. Verkefnastjóri segir þó í skriflegu svari að gera verði breytingar á lögum því þetta séu ekki hefðbundin fasteignaviðskipti. Ekki verði greint frá áætlunum Þórkötlu fyrir niðurstöða fæst lagabreytingarnar. Gísli Grétar segir að endursala verði líklega ekki jafn auðveld í Grindavík.
5: Og það verður að vera einhver gulrót fyrir fólk. Þannig að það geti þá bakkað út ef það kaupir og eitthvað getur komið upp á hjá því.
4: Verkefnastjóri Þórkötlu segir að tryggja þurfi forgang Grindvíkinga að fyrri eignum sínum ásamt að tryggja fjármögnun kaupana og skilarétt í tiltekinn tíma. Þá eigi kaupendur að fá gott ráðrúm til að ákveða sig. Gísli Gunnar hyggst kaupa annað hús en það sem hann hefur búið í síðastliðin 50 ár. Það er óskemmt en orðið of stórt.
5: Það er þessi lenska okkar held ég að minnka við okkur þegar unga fólki flogið úr heyrinu og...
4: En þá spurningum, hvað sé sanngjarnt verð fyrir húsin?
5: Menn eru eitthvað að skoða það verulega, hvað er sanngjarnt í því? Og sum húsin eru jafnvel lösku þó að sé þetta búið þeim. Þannig að þetta eru mörg hústum húsi á mér hérna, það er ekki einn eins að sprunga en eins og leiðis. Þannig að það er spurning hvort að það er fastinu verið á því að vera verðmetra heldur en á húsi sem er hérna við hliðina, kannski sem er með sprungum í. Og... Þannig að þetta er alls konar svona atriði sem þarf að spá í.
3: Bensín verður hærra en nokkru sinni fyrir víða í Evrópu vegna hækkunar heimsmarkaðsverð. Ríki víða heim grípa til margvíslegra aðgerða og þrýstir á Evrópusambandið að gera slíkt hið sama.
0: Evrópubúar finna almennt vel fyrir hækkandi bensínverði. Í Belgíu lítraverðið komið í tæpar 350 krónur og í Portugal kostar yfir 15.000 krónur að fylla 50 lítra tank af dísilolju.
7: Þetta er orðið skelfilegt fyrir mannesku sem býr ein. Ég reyni að versla í einni ferð þegar ég verð að fara á bílnum, svo ég þarf ekki að keyra stuttar vegalengdir. Við getum einfallega ekki látið hækkandi innkaupsverð fara út í eldsneytisverðið. Ef þetta heldur svona áfram, stefnir í hörmungar.
0: Fjöldi Evrópuþjóða hefur tilkynnt aðgerðir til að lækka eldsneytisverð. Írar hafa framlengt lækkun vörugjalda og bensín til loka októbermánaðar. Frakkar hafa ákveðið að framlengja niðurgreiðslu og olíu fyrir landbúnað sjávarútveg og byggingariðnað til áramóta. Tékkar setja frá mánaðamótum daglegt hámark á útsöluverð á eldsneyti og lækka líka skatta.
8: Við lækkum
7: vörugjald á dísel í lægsta leyfilega hlutfallið ESB. 1,94 sem að meðalteldum vask þýðir heldar lækkun upp á 2,35 krónur á lítran.
9: Slóvakar ætla að setja hámark á smásöluálagningu upp á 10 evrusent á lítra, jafnvirði 14 króna. Í Búlgaríu hefur verið ákveðið að afnema vörugjöld á fljótandi gasi, styrkja fólk með lágar tekjur 50 evrur til bensínkaupa og niðurgreiða olíu til landbúnaðar. Þá tilkynntu Þjóðverjar lækkun skatta á eldsneyti frá og með 1. október auk þess sem reyna á að hafa áhrif á verðlagningu olíufélaganna.
7: Ríkisstjórnin fer einnig í viðræður við olíuiðnaðinn með það markmið að setja tímabundið þak á olíuverð við áramót að fyrir mynd frá Luxemborg og
9: Belgíu. Þessi listi ekki tæmandi. Evrópusambandið hefur hingað til ekki viljað grípa til mikilla aðgerða til að lækka bensínverð. Fórsættis á þeirra Slóvakíu gaggrínir þetta.
7: ESB finnur 100 miljardra evra til að styðja stríðið í Úkraínu, en gefur ekki einu sinni kost á fundi til að ræða hátt olíuverð.
3: Nú íslensk stjórnvöld lækkuð í vor virðisauka skatt á eldsneyti vegna hækkandi heimsmarkaðsverðs og lækkaði lítrinn af bensíni og dísil 26 til 32 krónur. Svo hækkun gekk til baka þegar aðgerðin rann út mánaðamótin. En frekari aðgerða ekki að vænta, segir fjármálaráðherra.
10: Við reiknuðum auðvitað með þá, eins og ég sagði áðan, að olíuverð myndi hækka miklu meira en það gerði. Síðan það þannig að kaupmáttur íslenskra heimila hefur vaxið mjög mikið á undanförnum árum. Þetta ekki að hitta íslenskan almenning fyrir með sama hætti og í mörgum Evrópuríkjum þar sem að til dæmis laun hafa staðið í stað frá því fyrir COVID. Þannig að við getum sagt að þetta auðvitað erfitt fyrir íslensk heimili og því sýni ég fullan skilning að þetta ekki næstum því eins erfitt fyrir íslensk heimili eins og heimili þeirra ríkja sem eru að bregðast við núna af því að kaupmáttur óx svo hratt hjá okkur.
11: Seðlabankastjóri tekur undir þessi orð og segir laun á Íslandi að teknu tilliti til launatengdra gjalda orðin þau hæstu í Evrópu. Þau hafi hækkað mikið síðustu ár, staða heimila og fyrirtækja sig almennt góð og þjóðin þurfa að spyrja sig hvernig eigi að spila á þeirri stöðu.
12: Þá held ég sé bara tími til þess að eins og vinnumarkaði við kannski gerum að grein fyrir því að það ekki hægt að fara fram á launahækkanir á sama hraða áður. Mögulega ekki hægt að bæta fólki upp fyrir hækkunum olíuverði bara með því að hækka launin sem dæmi. Það sem gerast núna. Mögulega bara olíuverð eitthvað sem við verðum að taka okkur.
3: Ný aðstæða kvikmyndaskóla Íslands í Vatnagörðum í Reykjavík var hafið síðdegis í dag. Kleift var á borða eða filmu í tilefni dagsins, en þetta fyrsta húsnæði sem skólinn hefur haft aðsetur í sem hannað frá grunni fyrir kvikmyndarnám. Það eru þrjú kennslustúdíu og bíósalur, hljóðstúdíu og kennslustofur af ýmsum stærðum. Tvísýnt hefur verið framtíð skólans og námsins, en menntamálaráðuneytið staðfesti nýlega námskrá skólans uppfyllti skilyrði laga framhaldsskóla. Kvikmyndanám var þar með viðurkennt sem nám í efsta þrepi framhaldsskólastigsins. Bændur í Fljótum og Hörgárdál fara nýstarlegar leiðir við smalamennsku. Ekki aðeins hundar og hestar aðstoða við göngur, heldur er farið að nota bæði þyrlur og dróna.
13: Rétt fyrir ofan félagsheimilið Mela í Hörgárdal skýli sem hefur að geyma ríflega 60 ára gamla þýska herþyrlu. Þyrlan enn í fullri notkun og kemur til góða við haustverkin í sveitinni.

0: síðan hef ég aðeins verið að fljúga með bændur í smalamennsku og þetta vekur mikla lukku og náttúrulega spara gríðarlega tíma og bara mannskap og geta skannað svæðið þegar maður flýgur yfir til dæmis dali eða fram dali að þá sjáðu þeir hvar skepnunir eru og annars slíkt.
1: Tæp tvö ár eru síðan Kristján eignaðist þyrluna. Þyrlan sinnti áður ýmsum verkefnum fyrir þýska herinn í Ölpunum, setti meðal annars hæðarmet árið 1970 þegar hún fór í 40.000 feta hæð og stóð það met lengi. Kristján flýgur þó ekki það hátt með gangnafólk sem hæst ánægt með framtækið og segir það flýta fyrir í göngum og við eftirleitir.
0: Það bara alveg bullandi eftir svolítið ég. Fer hérna inn á smá dali með 15 manns þannig að ég veit ekki það eru fleiri manns heldur kindur þar sko, þannig að fólk mjög áhuga samt þetta.
1: Eins og í öðrum atvinnugreinum þá fleygir tækninni fram í landbúnaði og hefur margt breyst með betra aðgengi og nýjungum.
2: Og þú hefur væntanlega sem sauðfjárbóndi farið í göngurnar einar eða tvennar, þetta lítur að breyta leiknum?
0: Já, algjörlega, algjörlega og bæði þetta og síðan eru náttúrulega menn komnir með þessu dróna, það náttúrulega breytir heilmiklu. Það er aðeins háð okkur í haust að hafa verið sko þoka og súld og rigning og ég svona hefði geta flogið miklu meira eins og hérna í Hörgárdalum en var það kansellera flugi þar en þetta er bara ef það er ákveðna veður aðstæður þá er þetta ekkert mál.
3: Það búið er stillt veður á landinu, nú er þetta breytast ekki satt hjá Þór Freyr Hervarsson.
4: Jú, heldur betur, við erum að fara að fá nokkuð ansi myndarlega og krappa lægð hér upp að landinu og ég hér með hreyfmynd sem að sýnir svona hvernig þetta spilast hjá okkur næsta sólarhringinn og hún kemur hér askvaðandi upp í nótt, sannkallaða rok og rigning víðum land á morgun og sérstaklega mikið rigning á suðaustur og austurlandi en stormur víðum land, hvast og kviðótt og þetta er einnig þessi lægð allar að stjórna veðrinni hjá okkur, ég raunin að eiginlega bara alla næstu daga vel inn í helgina.
3: Þú fær betur yfir þetta rétt á eftir, sjálflega hlusta vel á veðurfréttunar en takk fyrir þetta í bili, Theodór Freyr og við ætlum að sjá núna hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins.
5: Mikael Egill Ellertsson orðinn fastamaður í íslenska landsliðinu í fótbolta. Hann skoraði sitt annað landsliðsmark í fyrra í tilfinningaríkum leik.
6: Ég misti það var minn tveim vikur áður, þannig þetta var svona fyrir hann eiginlega.
5: FH og Breiðablik spiluðu bæði undankeppnin í Evrópubikarnum í fótbolta í dag og þeirra bíða erfiðir útileikir. Við kíkjum einnig á íslendingaslag í meistaradeild kvenna í íþróttum eftir augnablik.
3: Og það var helst í þessum fréttatíma flugvirkja hjá Icelandair aflýstu verkfalli þegar ríkisstjórnin undirbjó lagasetningu formaði flugvirkjafélagsins segist þeirra meiri sáttatón hjá Icelandair en áður. Ekkert lát er að olíukrísin og ríki víða í Evrópu hafa gripið til aðgerða til að milda höggið, frekari aðgerða til að lækka eldsneytisverðir hins vegar ekki að vænta hér á landi. Mikill léttir segir forsætisráðherra Danmörkur yfir samkomulaginu við Bandaríkinum varnir Grænlands. Formann landstjórnar Grænlands fekk höfðinglegar móttökur þegar hann kom heim síðdegis. Sauðfjárbændur í Fljótum og Hörgárdal svara sér sporin í smalamennsku þetta haustið og fá far með þyrlum. Bændur eru almennt farnir að nýta tæknina meira í göngum. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum veðri og Kastljósi. Við á fréttastofinni við þökkum okkur hins vegar kærlega fyrir samfylgdina sem af þessum degi verið sæl.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa á Rás 2.

þakka þúsund allt, það munir ekki um það hjá Mimru og Móses Hættáar. Gott kvöld, velkomin á kvöldtaktina, ég kalla það Þossi. Það spila fríka tónlist hér fram eftir kvöldi. Blanda af nýju og gamlu, aðlega nýju.

A Sky Full of Stars. Hljósni Coldplay hér á ferð. Þannig voru þeir eitthvað að leika við hann Avicii. Og það fer oft ekki vel þegar að, já, svona hljósindir, svona risa sveitir eru að daðra við rafpops producenta. En þetta er næst ég.

Alex Morin hér á ferð með enn eitt risa hitið. Þetta Emerald Eyes og ég var nóg við ekki það þegar ég hefði ordinar í fyrsta skipti og þetta er eins og svona þetta lag gett orðið mjög stort en ég gerði aldrei ráð fyrir því að hann því svona stór One and Wonder í mesta lagi en hér Zach Bryan lagið Something in the Orange

Sagt Brian ég með allar tilfinningarnar utan á sér í laginu Something in the Orange og við höldum okkur í tilfinningunum að það stundum að tala þær ég næstir eru Kings of Leon með nýtt lag sem heitir My Whole World og það ansi gott

0: tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
0: Þú fær fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Ingimar Eydal 90 ára, stór tónleikar í Eldborg 18. Oktober og Hofi Akureyri 1. November. Uppselt í Hofi, auka tónleikar komnir í sölu. Miðasala á tix.is
3: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og örugt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref örugt. Næsta skref væs.
4: Þú átt skilið bílskúrshörð sem fegrar heimilið. Kynntu þér úrvalið á limtrevirnet.is
5: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn komaður á óvart. Þú fær úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
6: Og nú tegjum við 34, 35, 36. Glæsileg.
7: Þú getur teikt greiðslur á stærri kaupum yfir alltaf 36 mánuði með teigja raðgreiðslum.
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
9: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

endalaust framtíð. Þetta eru Jón Frí og Lúpína. Það tekið af splunkunir í blötu sem að heitir Tjúb falsað efni. Og það Jón Frí sem á hana. Næst Kristín and the Queens.

lagið til þett sem að sló já, þetta betur gegn hérna fyrir nokkrum árum síðan Lostin Christina the Queens og frá henni förum við yfir í Tuve Lú og Stromae þetta nýtt lag

Mark Ronson hér á ferð með sænsku söngkonunni Luke Lee. En við förum þá til Belgíu. Þetta er hún Angel sem er nokkuð stór popstjarna á þeirri landi með nýtt lag sem

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
2: Deep Purple heiðurstónleikar í Eldborg á laugardaginn. The Vintage Caravan, Eyþór Ingi og Tómas Jónsson. Tryggðu þér miða á þessa rockveislu sem fyrst á tix.is.
3: Meir en 10.000 konur hafa mætt á viðburði konur fjárfestum. Vertu með. Skráning á arion.is/konurfjárfestum.
4: Hreinsum og endurnýjum allar gerðir af dúnsængum og kottum. Dún og fiður, Laugavegi.
5: Hann kominn. Komdu og skoðaðu nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota, förum lengra fyrir alla.
6: Kominn tími á nýja glugga? Við klárum máli með þér. Biko, gerum þetta saman.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

COVID-smellurinn Exile hér í flutningi Taylor Swift og Bonnie Iver. Þetta sló heldur betur í gegn hérna fyrir nokkrum árum síðan. Þetta stórkvæð slag. Við höldum okkur í rólegheitum og erum við spýtum í lófana og gefum með þessi yfir. Þetta er Áskjur Trausti með nýtt lag sem heitir Hunter.

Já, stundum fann að hlutnir í margarringi. Það var að velta ég alveg fyrir mig sem við byrjum að spila þetta lag. Hunter með Áskeir Trausta. Hvað þetta væri nú að minna mig á. Alveg endalaust. Og alltaf kom einhvern veginn Coldplay upp í hugann. Og jú, það var rétt. Það var talk með Coldplay frá 2005. En þeir fengu einmitt leyfi frá Kraftwerk. Til að nota laglínu Computer World í því lagi. Þannig að þetta marglaði.

Titillag nýrra plötu frá Teiti Magnússyni, Askur. Svo country rock og Americana til að fullta á orðum til að lýsa þessu. En við ætlum allavega hana, halda okkur á svipuðum slóðum og heyra nýtt frá The War on Drugs næst. Hús þetta heitir þetta, fyrsta nýja lagi frá þeim í, hvað, fjórað? Segir, hún svo bara saman.

stórskemmtilegt band The More and Drugs og frábært algjörlega að sjá þessa sveit live gefa sér nógan tíma til þess að spila lögin þetta húst að þetta hérna sem vorum að hlusta eða eitthvað svona 10-12 mínútur á tónleikum auðvitað ekki minna það fjóra mínútur að gita svo ló en nú að það talandi gítar fyrir Johnny Marr mættur með lagið It's Time

0: Óbáslega þetta með mæntu það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rástvö klukka 9.
1: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rástvö.
2: I guess you wonder where I've been. I searched to find a love within. I came back to let you know. Got a thing for you. And I

Loved or Hated. Það kem hér, Natalie, á það hlutur ekki. Á samt þeim Snoop Dogg, Stella Vip og Kúl og Dre. Og stjörnurregning heldur áfram. Þetta kann ég best og Lauryn Hill.

Passa vel hefnað, nú tíma poplag frá henni Ariana Grande. Þetta heiti Petal og búið að vera að gera það gott. En hún já, búin að vera að díla við alls konar persónuleg vandamál. Þessar að stelpa henni langar í frí, en hún fær ekki að fara í frí. Út af, já, fólkinu sem að stjórnar innkomunu fyrir túrannar og tónlistin og svo framvegis. En hún vonandi fær að fara í frí brála. Aðri sem að þekka svona persónuleg vandamál eru doktor, mister og mister Hansson. Og sjaldan sem að Íslands kljónsett hefur krasa jafn glæsilega. Skrýta sig ekki bara búið að gera sjónvarstáttuna nú þegar. Þetta nú kannski þeirra stækta moment,

Íslands Rápop hér frá Gugusar. Búbá búbá, Ilmari og Íþóra Böller. Og áfram höndum við okkur í Rápop, en við erum komin til Englands. Þetta Jem Cook sem heldur á magnum, en Gorgon City sérum tónlistana.

nýtt íslenskt rápap þessari gandriðum hér sungið hraðbanka ATM svo að galla Lendis það nóg búið í gangi hjá hljóðstinni Inspector Space sem að lítur þessu neglu og það hittu við meðan sagt fyrir Mobi í sumar Háttu lag í Apple auðlýsingu og það framtíðin Björn tónandi hafði. Við erum komin yfir í dansband sem heitir Fat Dog. Þetta Call It What You Want.

0: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Svo nú oft rætt það að hækka hraðanar á Reykjanesbrautinni og hún hönnuð fyrir það og hún myndi alveg þola það ef við kláruðum hana. Hún alltaf hálf kláruð.
2: Og við sjáum það nú sannarlega í bara því sem búið að vera í gangi í stofnuninni í ár. Hvað var þar fjármögnun og pólitískan vilja til aðgerða og vanvilja til aðgerða?
3: Og menn, margir sem komin í ráðuneytin verða að hissa hvað þetta eru litlir vinnustæðar. Sjá bara fyrir sér þessu eitthvað bara saminu þúnum í New York eitthvað svona rísa vinnustæðar. Það bara ekki þannig.
4: Það að vera úti, það ferur í sig mikla virkni. Það hefur sýnt sig í rannsóknum að við hreyfum okkur mikið þegar við erum úti.
0: Síðdegis útvarpið. Alla virka daga frá 4 til 6.
5: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

ekkert minna frábært lag frá frönsku sveitinni M83. Það miðvikudagur í dag og það þýðir bara eitt og hér strax að loknum fréttum þá það Andra Jónsdóttir en hún mætir hér með pressuna sína en við höldum okkur við ég drauma bop eða sjúkeis með bara ráða, hvað kallaði þetta fyrir með aðeins eftir tíman hefna næst með Jónsdóttir Slow Dive til að sem að gera það bara aðeins gott Nú heitir Sugar for the Pill.

eins og vangt áðar Queens of the Stone Age hér í uppgjörsham en þetta er það ekki mér komin lengst aftur í tíman til hljómsveitin Hú og slagmaður The Seeker

Þetta er lögstæðljóðstinn á bíllatímanum The Who hér með frábært lag, The Seeker Þetta hildist bara mjög vel Þetta maður að fara næst Yfir í áframhaldandi ennst Hér Bíba Dúbí og Sunset

Hustle Dive frá New York og það er bara stemning á þeim þessi dagana, finnst mér komið tvö lög af þessar nýju plötu og þau eru bæði bara húfað stór skemmtilega en þetta nú til að verða eldra heldur nú það ljóstinn ykkur R.E.M. og lagið Orange Crush

0: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
1: Og við að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk, þá náttúrulega ekki tækt annað en að vera hávær.
2: Og það eru þrjú level á þessu.
3: Já.
2: Eitt andvarleysi, annað vanhæfni og þriðja spilling.
3: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki.
4: Og ef þú ert að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu, þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn.
1: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga, unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum, heldur tugum milljóna, bara á veðmálum.
5: Býttu, af hverju ekki opi í slippfélaginu? Og ég held slippfélaginu. Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
0: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

fyrstu lag eins og þau gera á Jamaica þetta hún original coffee þá eitthvað svona hafa mál með nafnið hennar coffee þannig að hún breytti í original coffee og búin að fara allt gamla stöfi sitt yfir á það nafn við erum enn á Jamaica með Bob Marley núna og The Wailers Þetta er langt bara klassist.

vera stórkostlega trí á Jungle hér á ferð með já, einn af sínum nýjustu singlum til eitthvað neginn algjör óreglega yfir þessum þessum dagana það bara svona hent út bara nokkrum lögum titul og stuttum millibili og séð síðan bara svona hvað virkar áfram með Funky Stuff

Almost Monday sem er svona stöðu pop gera bara nokkuð vel en þessi kvöldu aftur sem á enda sem endi kvöldu á nýju lagi frá Barry Can't Swim og Sammy Wright

0: Fréttastofa RÚF Iðunn Andrésdóttir segir fréttir. Fjórir voru fluttir til aðhlynningar vegna efnaleka í fiskvinnslu á Óseyri á Akureyri í dag. Grunur klórgasmengun. Lögreglu barst tilkynningum lekanum 20 mínútur yfir fjögur. Lögregla og slökkulið hafa lokið vinnu á vettvangi. Hollenska ríkisútvarpið NPO hefur tilkynnt að Holland taki þátt í Eurovision í Búlgaríu árið 2027.
1: Sjónvarstöðin Avrotros sem heyrir undir NPO og hefur séð keppnina undanfarin ár hafði tilkynnt að hún hygðist ekki senda framlag í keppnina. Loka ákvörðunin lægi þó hjá NPO. Holland var eitt þeirra landa sem tóku ekki þátt í keppninni í Austurríki í ár ásamt Íslandi, Spáni, Írlandi og Slóveníu. Stjórnarformaður NPO segist skilja að þáttakan kunni að vekja blendnar tilfinningar meðal hollendinga. NPO hafi sérstaklega beðið EBU að leggja áherslu á upphaflegan tilgang keppninar sem sé að sameina þáttökuþjóðir. NPO vilja vera hluti af því með þáttöku sinni. Írska ríkisútvarpið RTE hefur þegar tilkynnt að það ætli ekki að taka þátt á næsta ári nýja sína útsendingu frá keppninni vegna framgöngu Ísraela á Gaza. Forstjóri ríkisútvarpsins á Spáni, RTE, hefur einnig lagt til að stöðin sniðgangi keppnina á ný. Það þó ákvörðun stjórnar RTE hvort svo verði. Ákvörðun hvort RÚF sniðgangi keppnina aftur liggur ekki fyrir.
0: Ásrún Aldís Hreinsdóttir sagði frá. Stjórn SÁÁ hefur nokkrar vikur til þess að koma meðferðarstarfseminni í eðlilegt horf. Þetta sagði Alma Möller heilbrigðisráðherra í Kastljósi í kvöld. Hún segir ljóst að traust á stjórn SÁÁ hafi beðið hnekki. Sú staða sem upp sé komin séu vonbrigði. Deilur hafa verið innan SÁÁ. Háttsettir stjórnendur hafa sagt upp störfum og stór hópur starfsmanna líst yfir vantrausti á stjórn samtakana. Heilbrigðisráðuneytið hefur ekki heimild til þess að stíga inn í starfsemina. Landlæknir hefur þó heimild til þess að gefa stofnuninni tilmæli.
2: Og ef ekki brugðist nægilega vel við því, þá ráðleggur landlæknir ráðherra og þá getur jafnvel komið til þess að stöðva starfsemi að hluta á tímabundið eða fullu.
0: Sagði Alma Möller. Farbanni yfir Kwang Le, sem meðal annars grunaður mansal, skjalafals og peningaþvætti, hefur verið aflétt eftir rúm 2 ár. Sveinn Andri Sveinsson verjandi hans segir Le enn á Íslandi þrátt fyrir að farbanninu hafi verið aflétt 1. september, enda sé fjölskylda hans og líf hér. Staðan sé að öðru leiti óbreytt og eigur Le fristar. Ekki hefur verið gefin út ákæra á hendur hans. Fréttir verða næstaðar í útvarpi á miðnætti, fréttalestri lokið.
3: Rástföð
4: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rástföð
5: Og við að keyra gegn svona stjórnsýslu fúsk þá náttúrulega ekki tækt annað en að vera hávær
6: Þú það eru 3 level á þessu
5: Já
6: Eitt andvaraleysi Annað vanhæfni og þriðja spilling
7: Börn eru mjög fljót að sjá hvort að bækur eru góðar eða ekki
8: Og eða vorst að reka bara hvað sem búð eða streymisveitu þá viltu ekki að hún sé full af rusli þegar fólk kemur inn
9: Ég hef sjálf verið með skjólstæðinga unga kallmenn sem hafa tapað ekki milljónum heldur tugum milljóna bara á veðmálum
10: Býttu, akkur ekki opið í slippfélaginu?
11: og ég held slippfélaginu? Hvað ertu að fara að gera þar? Það ég verð að bletta svalirnar.
4: Fréttir, dægumál og allt þar á milli. Í morgun útvarpinu með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta Rás 2.
12: Komið sæl, ég heiti Andrea Jónsdóttir og þetta þáttur sem heiti Pressan og til klukkan 12 á miðnætti. Og eins og oft verð ég mjög gamaldags og svona alltaf mikið hippaleg í kvöld. En ástæðan fyrir því það að á mánudaginn þá á að sýna mynd, bíómynd, sem stór merkileg tónlistarmynd og bara menningar svona viðburð. Svona andfélagslegt verð að svolítið kallað á sínum tíma. En þetta af henni miklu hippahátt í Woodstock. Hún fór fram í Bandaríkjunum svona upp úr miðjum ágúst árið 1969 og svo var gerð mynd eða það var bara tekið upp á hátíðinni og útkoman kom svo út 1970 og fekk verðlaun, Óskarsverðlaun þá fyrir bestu heimildamyndina en þetta magnað og ég hvet alla til að fara og horfa þetta bíó bara á öllum aldri stórmerkilegt, svona bara þjóðfélagslega og tónlistalega en, já, en og í framhaldi af því ætla ég að byrja svona á hippalegu lagi þetta kom út á lítilli plötu árið 1970 og þetta eru Mánar með lagið Frelsi

Já, þetta er hippalegasta útgáfan af Mánum frá Selfossi. Bræðurni Lappi og Bassi, Lappi söng og spilaði á gítar og fleira og Bassi í bakgröldum og spilaði á orgel aðalega, þó hann hefði nú spilaði á bara mörg hljóðfæri. Svo var að Gummi Ben, spilaði á gítar og hérna hljómborð eitthvað, piano, Smári Kristjáns bassaleikari og Reggi Sigurjóns trommari. Og þetta settu þeirra plötu árið 1970 og þetta kom út á sem sagt lítilli plötu og hljóðritað í ríkisútvarpinu. Lagið eftir Lappa en mér minnur Ómar Ragnarsson eigi textan. En að, með forskrift held ég endilega því að frændi Lappa og Bassa, hann hafði samið enskan texta sem hétt Freedom. Þessa sögum hann reyndar engin nema ég, en ég segi hann að því að mér var hún sögð. Og það var, já, Freedom þannig Ómar Ragnars, hann samdi svona frelsis texta fyrir hippana í mánum og ég ætla að spila hérna örlíti meira svona af dreifbýlis poppi en þetta er enda nýtt sem hér næst þetta að vísu mjög svona þannig sé hippalegu títill Sumar á síru heitir hérna lagið En þetta með hljómsveit frá Selfossi og þarna í reyndar sonur, eða sonarsonur hans hérna

Já, segjum það, Sumar á sýru og hljómsveitin Koppafeiti frá Selfossi. Lag frá 2022, en þeir eru ennþá að, ég veit ekki betur strákarnir að hafa sendt hingað nokkuð lög. En þá skulum við hlusta á hljómsveit úr Hveragerði. Hún nýrri þessi sveit og heitir því, já hún búin að starfa í 4 ár. Ég veit svo sem ekkit hvort eða lengur heldur en Koppafeitin. En hvað það? Þessi hljómsveit heitir því engilega nafni Sliss með Ussilóni, S-L-Ussilón-S-H, reyndar hástafir allt saman. Ég veit ekki hvort þetta er Sliss Hveragerði eða ég vona nú ekki. En hvað það? Þessi hljómsveit sendi frá sér bara núna í september 5. Danda, já, þetta kom út bara núna 18. september, þetta lag Klænýtt með Sliss og þetta heitir Sing With Me Hveragerðis Rock

Íslenska hljómsveitin Sliss og þetta lag skráð á þau alla þetta lag heitir Sing With Me og þeir allir heita Gísli Freyr Sigurðsson hann söngvarinn, Eymundur Sveinn Lárusson spilar á rithmagítar Björgvin Svan Mánason á lítgítar eða sólugítar Stefán Gungir Stefánsson á trommur og Hrafnkell Örn Blöndal Barkarsson spilar á hljómborð og Úlfur Þórhalsson spilar á bassa, bara stór rokkljómsveit úr Hveragerði þá erum við heyra í búin að heyra í tveimljóksveitnum frá Selfossi einni úr Hveragerði og þá var til Vestmanni og hlusta á hljómsveitina Hoffmann þessi ágæta hljómsveit kom fram svona upp úr aldamótunum 2000 og gaf út held ég tvær stóra plötur eða já, tvær plötur að með minnir eða geisladiska en kom svo hvað rúmlega 15 árum síðar með nýtt og það kom frá þeim plata bara fyrir mjög stuttu sína síðan stór plata alveg mjög mikil sómaplata og við skulum hlusta hérna á lag af henni sem heitir Svart Bakur mjög svona vestmannaisk

Þetta er hljómsveitin Hoffmann sem er úr Vestmannaeyjum eða frá ég myndi segja úr en þetta er nú alveg að það eru allir bara frá einhverstaðar nú til dags en þetta er misjafnt hvað er sagt á landinu en maður getur ekki sagt að einhver sé úr Selfossi fólk bara frá Selfossi en ég held að segja öruglega fólk úr Hveragerði eða kannski líka frá, ég veit ekki Þorlákshöfn þú ert úr Þorlákshöfn en frá Eyrarbakka og líka frá Stokkseyri þetta rannsóknar efni en maður segi til tala bara eins og maður alveg nuffið og maður hefur ekki hugmyndum af hverju stundum en já, Hoffmann versi hljómsveit frá Vestmannaeyjum og ég segi Svartbakur væri svona vestmanneskur titill, auðvitað sjávarþorps titill auðvitað en þetta var auðvitað svona einhvers konar ævi segja þarna hjá þeim í Hoffmann mjög fín nýja platan þeirra kikið á hann á streymisveitum og svo líka hægt að kaupa hana á vinil sveimir þá en ein hljómsveit er þá íslensk að hann við hellum okkur Já, nei, það örlítið meira, hvað ég að segja, það tölvert eftir af íslensku, svo ætlum við að hella okkur á Woodstock. En þessi ágæta hljómsveit er úr Reykjavík og heitir Space Station og þetta er laga þeirra nýjustu plötu og heitir Watching It Happen. Þurfum að hafa umgjör Reykjavík með.

Já, skemmtilegt gítarrokk þarna frá strákunum Reykvísku í Space Station og nýtt frá þeim Watching It Happen og en eitt íslenskt hún reyndar dönsk stúlkan sem á þetta lag, konan hún Tina Dikko, hún búin að búa hér lengi og bara orðin íslendingur held ég henni veitur hún dönsk líka ég ætla ekki að stela henni frá Danmörku en hún býr á Íslandi með honum Helga manninu sínum Helgi Jónsson heitir hann og hefur gefið út plötur en líka spilað á lúður eða verið í lúðrasveit með Sigur Rós en þetta glænýtt lag hérna frá henni Tínu Dikko sem búin að, hún hafi síðast gefið út plötu fyrir svona fjórum árum eitthvað slíkt algjörlega frábær tónlistakona og hefur haldið hér tónleikaður í hverju en hún bara, hún stór stjarna í Danmörku Og ég sá bara á netinu, ég var eitthvað að hoppa þar og það var myndband þar sem að þau sátu í sófa. Tina Dikko og Helgi og milli þeirra, hún Emiliana Torrini. En Emiliana, hún syngur með Tínu í þessu lagi, þessu glænýja lagi. Og þetta lag heitir This Fire. Við skulum hlusta það. Glæni frá Tínu Dikko með Emiliunu Torrini og Helga og fleira fólki líklega.

Klænið lag frá Tínu Dikko og þarna í bakgröndum með henni og heila samsöng hún Emiliana Torrini frábærslag. Þarna eftir Tínu bæði lagið og textin This Fire. Og þá hoppum við hérna aftur í fortíðina og heyrum við reyndar aftur í frábæri söngunum. En ég að nálgast að spila svolítið kapla úr bíómyndinni Woodstock sem mynd hátíð sem fór fram árið 1969 í Woodstock, það ekki í New York fylki, það held ég bara, og sprengdi allt utan af sér mannfjölda og manngæsku jafnvel líka, nei, hún blómstraði þær, hún fór ekki neitt en hún sprakk út. Þessi, já, ég spilaði Mána upphafi svona sem dæmum íslenska hippaljónsitt og það, þær voru margar hérna en ég ætla að spila trúbort hérna næst. En Woodstock hátíðin var til þess að Joni Mitchell samdi lagi Woodstock bæði lag og texta og það hún einmitt að fjalla svona stjörnurík og við sögum stjörnuljós og það bara sama efni í okkur og í geimnum, í umheiminum stardust stjörnurík og ég ætla að spila hérna lög 2 með hljómsveitinni Trúbrot. Það fyrra kom út á á lítilli plötu eða þriggjalega plötu árið 1969 og það heitir Starlight og þetta lag eftir Gunnar Þórðarson en þau semdu saman textan hann og Sadie Owens ótrúlega fagurslag

Já, hljómar, árið 1969. Þetta kom út á lítilli þryggjalaga plötu. Og það er eftir núna einu og hálf mínúta af svona alls konar hippalegum huggulegu heitum. Fólk að hvíslast og svona smá spilagull undir. Mjög fallegt. En ég ætla að spila annar lag með trúbróði þar á íslensku eins og ég sagði þann þá á Gunni Þórðar þetta lag og þau seti og hann byggu til saman textan en næsta lag heitir Stjörnurík það kom út á stóri plötu sem kom út árið 1970 og heitir Undir áhrifum og þetta lag heitir Stjörnurík og Gunni Þórðar og Rúni Júl þeir sömdu saman bæði lag og texta að því er ég veit best Stjörnurík og þetta var bara fjögur að manna trúbrot Gunni og Rúni Maggi Kjartans og Óli Garðars

flott lag þarna með hljómsettinni Trúbrot sem heitir Stjörnurík og á plötinni undir áhrifum en þá voru þeir í Trúbrot hljómsettinni bara fjórir. Gunni Þórðar og Rúni Júl og Maggi Kjartans og Óli Garðars trommari, Maggi hljómborsleikari og söngvari líka og Rúni þetta bassaleikari og söngvari og Gunni Þórðar gítarleikari aðalega en spilaði líka á já, bara alls konar flautu og eitthvað. En hvað það þetta lag eftir þá félaga úr hljómum og Trúbroti þá Gunna og Rúnar. En á þessum tíma og kannski aðeins fyrir ég veit ekki alveg að miskur þessum tíma þá var hljómsveitin pínlítið undir áhrifum frá held ég af Crosby, Stills og Nash og jafnvel Young líka sem bættist svo við eftir að fyrsta platan kom út þarna með Crosby, Stills og Nash en Nash breti úr Hollies, Graham Nash hann kynntist Ameríku félugunum sínum og stopnaði með þeim þessa frábæru hljómsveit og þeir fluttu þekktustu útgáfuna af laginu Woodstock hátíðin varð ekki til út af laginu heldur varð lagið til út af hátíðinni Joni Mitchell kanadíska tónlistarkonan hún fór ekki hátíðina af því að hennar umbóðsmaður sagði að Það var mikilvægara fyrir hana að vera í einhverjum frægum sjónvarstætti sem var á sama tíma. Og það var kannski breyns gott, kannski hefur hann ekkit komist þetta leið til Woodstocka því að öll umferð stíplaðist þar sem átti að vera kannski fólkbjóstu 50.000 manns. Þar var urðu 500.000 manneskjur að minnstakosti á þessari hátíð. En hvað er það? Við skulum hlusta hérna á. Þetta, við vorum hlusta Starlight og Stjörnurík en þetta lag Woodstock er samið hátíðina og svona bara fegurinn í mannlífinu og hvaðan við komum og ég man ekki alveg hvort það líka hvert við förum en það svo sem veit enginn nákvæmlega kannski, já við skulum hlusta bara á en svona upphaflega hljómaði þetta lag með henni Joni Mitchell og hún samdi þetta fyrir plötu þriðju stóru plötunni sína sem kom út 1970 í apríl og platan heitir Ladies of the Canyon og já, sem mér finnst þetta mjög leiðilegt ég átti gamla mín svona upp úr 70 sem sagði hún frábær tónlistakona en ég heiti, hata vælið í henni þetta sagði hann, breti en hvað það hérna situr hún við píanóið hún Joni Mitchell og syngur þetta lag sitt sem hún samdi Woodstock að því að já, líklega hefur hún bara hlustað og hýrtað eða bara hýrt af því eða eitthvað slíkt því að sem sagt hátíðin var haldin í ágúst upp úr miðjum ágúst 1969 en svo hún samdi lagi bara eftir það að þetta kom út á plötu með henni í apríl 1970 en svo settu vinir hennar Crosby, Stills og Nash Young þetta á plötu öllíti síðar kom bara út mánuði síðar og svo útgáfa var miklu frægar, ég ætla að spila fyrir okkur báðar bara að gamni Johnny hér spilar á piano og syngur og á bæði lagið og textan

0: ert að hlusta á Rás 2. Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
1: Á Rás 2.
2: Þetta er ný tónlist á kvöldvaktinni. Inspector Space Time, ATM. Angel, Sölvi. Kings of Leon, My Whole World.

Crosby, Stills og Nash og Young á 1970 og með Woodstock-lagið sem eiginlega svona titillag hátíðarinnar þó Joni Mitchell hafi ekkit verið þar og var ekki búin að semja lagið og samt að eftir að eftir hún hafi heyrt fréttir og séð eitthvað af þessari hátíð kannski sjónvarpinu í Bandaríkjunum en svo tóku þeir þetta upp þeir félagir í Crosby, Stills og Nash og Young þeir komu fram á hátíðinni en það var náttúrulega lagið ekki til en þetta lag var samt í myndinni eða Já, og mér minnir að það komi fram í þegar að loka svona titlarnir kreditin rúlar upp á tjaldinu upp eða niður og líklega upp en hvað það? Þetta svona titlar hátíðarinnar og en þessi hátíð fór sem sagt fram hvað 15. Til 18. Ágúst árið 1969 en svo var gerð kvikmynd og hún kom út vorið eða sumari, ég ekki alveg sinn en platana mistu kosti það var svona þriggja platna album vinill auðvitað í þá daga sem kom út 11. maí 1970 og eins og ég sagði það þá fekk þessi mynd Óskarsvelun fyrir bestu, já, fréttamynd svona dokumentari yfirlitsmynd, ég veit ekki alveg hvað kallt þetta en hvað það? Þeir eru svo myndalegir hérna hjá Sambíónum að þeir alltaf sína þessa mynd núna á mánudaginn sem 28. september í Kringlubíóinu og líklega þetta þarna í lúksussalnum þeir hafa verið að sína þar alls konar tónlistamyndir og ég vissi ekki að því til að byrja með en ég eiginlega búin að ákveða að fara bara alltaf þegar þetta í gangi, ég búin að segja Presley og Oasis og ég ætla alveg öruglega að fara á mánudaginn er þetta í Kringlubíó seint klukkan 7 kvöldið og aftur klukkan 9 og þetta algjör veisla og bara mikil sagnfræði þarna var mikið sungið frelsi og bara sungið gegn alls konar Já, afturhaldsemi og leiðindum og þetta var Vietnam stríði þarna í gangi í Bandaríkjunum eða sem sagt þeir sendu, já voru í Vietnam að drepa mann og annan og margir bara vildi ekki berjast þar, vildi ekki enda lífsið þar og börðust gegn herskildunni og allt það og þannig að þetta stór merkileg þessi hátíð bæði tónlistin og svo líka bara andin sem þar var yfir. Bara þjóðfélagslega mjög merkileg kvikmynd og þannig að ég bara hvet alla sem vellingi eða kannski pening geta valdið, já að fara og horfa á þetta og alveg sama á hvaða aldri það er. Þannig eru algjörlega frábæri tónlistamenn og ég ætla að spila hérna Þetta ekki réttir röð, en ég ætla bara að byrja að spila svona upphafið eða, já, af fyrstu plötunni í þessu þriggja platna LP-safni af hátíðinni. Þannig að þetta heitir bara Woodstock Original Soundtrack og myndin kom út 79 en hátíðin fór fram 69 þannig að við fáum svona þuli og eitthvað slíkt og Ég vona að þið hafi gaman að það. Byrja á John Sebastian. Sem var í London Spoonful.

Þetta var Richie Havens hérna við erum að spila eða ég að spila fyrir ykkur bara gestadiskin ég ekki með plötunar hér þetta var gefið út sem þriggja platna album bara lögin úr eða bara já, hljóðrásin úr Woodstock bíómyndinni Og hljóðrásin ekki alveg kannski í tímaröð eins og myndin var. Richie Havens, hann hóf hátíðina og þar á meðal var þetta frelsislag hans Richie hérna sem heitir Freedom auðvitað. Og þar á undan hlustum var Can't Heat en eins og ég sagði ykkur annað það var Woodstock lagið með Crosby, Stills og Nash og Young. Það var sett svona í lokin á myndinni þegar... Já, bara þeir sem gerði myndina eða kom fram voru, nöfnir þeirra voru að renna upp en Can't Heat Going Up the Country fara upp í sveit ég að fara upp í sveit það var svona í upphafi myndarinnar ef ég man rétt og líklega John Sebastian líka úr, úr hérna Lovin Spoonful en Þarna var sem sagt Richie Havens og svo ætlum ég að reynda að sleppa hérna úr einu þar sem að þeir voru að spila Country Joe and the Fish, við heyrum í Country Joe hér einum og eftir en við fáum hérna Arlo Guthrie sem svona, já, einhvers konar bandarist söngarskáld einhvers konar, pappi hans var hinn frægi Woody Guthrie sem Bob Dylan dyrkaði og það til ágætis myndum það þegar Bob Dylan fór með Arlo Guthrie á hans dánar beð en það alls þessi restaurant og allt önnur elda, hann reyndar ekki allt önnur elda en skild þessum en hvaðan það, förum ekki út í það grípum hérna aftur niður þar sem Arlo Guthrie kemur Já, ég veit ekki þreyttur eða glaður en mjög svona já, í góðu stuði inn í og lögin sem eru hér sem ég að spila fyrir okkur þeim fylgir mjög fylgja mjög flott myndskeið í þessari mynd Woodstock sem á sína mánudagskvöldið klukkan 7 og svo aftur klukkan 9 held ég Já, eða allavega fyrir sýningin eitthvað sjö í kringlubíói og hérna kemur Arlo. Má ég nú aldrei sjá, láttum þetta nú allt komast og heyrast. Það stundum maður ekki takka sem þarf að gæta að ég að spila þetta bara úr geisla spilara, sveimir þá.

0: All right.
1: Ladies and gentlemen, Country Joe McDonald.
2: Einmitt, Country Joe McDonald. Þarna með þetta frábæra lag sem auðvitað andstríðslag og heitir The Fish Cheer eða innan eða eftir svona skástrík I feel like I'm fixing to die rag. Mér finnst eins og ég sé að fara út í dauðan svona stuðlag en þetta í þessu lagi sem sagt verið að berjast gegn herskildinni og stríðinu í Vietnam og sett svona mjög skemmtilega og stuðlega upp og segir til dæmis bara foreldrar drífa sig í að senda soninn til Vietnam þá voru konur ekki í herskildu og verið þau fyrstu sem fá strákin sendan heim í kassa já, kaltæðnin alveg rosalega þarna en örlítið meira hérna af Woodstock hljóðrásinni Ég heiti Andrei og þessi þáttur heiti Pressan og hvað við eftir tæplega hálftíma, ég ætla að spila örlítið meira af Woodstock og ég nefndi áðan að Crosby, Stills og Nash og Young hefðu komið þarna fram á hátíðinni og þeir segja þarna einhver staðar að hérna að þessu við alveg skítrættir að því þetta sé bara í annarskipti sem þeir komið fram fyrir fram á fólk og þetta var náttúrulega alveg rosalega margt fólk þarna alveg Köðri sagði reyndir að þetta væri 1,5 milljón en þetta mun hafa verið 0,5 milljón en kannski þá eru svo margir sem komast ekki allar leið af því að allar að leiðir að Woodstock hátíðinni voru stíflaðar og fólk var bara fast og komst aldrei á hátíðina En hvað það? Við skulum grípa hérna niður aftur. Þar, já, heyrðu, ég glemt að segja og undan Country Joe, það kom hljómsveit sem heitir, eða hét Sjanana og þeir voru svona alls ekki hippalegir heldur bara eins og frá Presley kynsluðinu og flutti þetta fína rock at the hop. Voru svona coverband eiginlega, held ég, að mestu leiti. En hér að mestu hosti kemur Crosby, Stills og Nash með þetta flotta lag eftir hann Stephen Stills Duty Blue Eyes.

0: thank you. We needed that.
1: This is our second gig.
0: This is the second time we've ever played in front of people, man. We're scared shitless.
2: Já, akkurat. Þarna voru Crosby, Stills og Nash og Young og annað skipti sem við komum fram fyrir fólki og eins og ég sagði, það var 300.000 og 500.000 og engin veit svona alveg upp á hár en það voru bara agalega margir eða endislega margir, það má líka segja það. En Andrea heiti ég og þetta pressan og þátturinn alveg að verða búin kortir eftir og ég að spila fyrir ykkur hljóðrásinni af Woodstock myndinni sem á að sína á mandagskvöldið í Kringlubíói og ef koma nú á margir þá verður hún sýnd lengur og ég vil bara allir fari og sjá þetta sem hafa áhuga á þjóðfélagsmálum og tónlist og ég ætla að spila eitt lag ennþá úr þessari mynd það auðvitað komu fleiri heldur en hérna, komast fyrir á þessum diski og það búið að gefa eða plötu og það, þetta var þyrkja platna album uppálega og það búið að gefa út viðbót smá viðbót 71 svo búið að gefa þetta út í kössum og kannski ekki alveg í bílförmum en alveg slatta og ég ætla næst að spila hérna já það svolítið erfitt að spila þetta þannig séð af því að, já, ég bara með geisladiskinn og en það ekki þér að spila þetta Joe Cocker kom þarna fram og tók þetta bílalag sem hérna hann var marg frægur fyrir en það algjörlega frábært að horfa á þetta í bíómyndinni þegar hann tekur þetta bara á hljómleikum á Woodstock ég heldur sig á réttum stað hér ég vona það
3: The only thing I can say Jú. As I've said to many people is this title just about puts it all into focus it's called With a Little Help From My Friends Remember it

0: And myself, thank you all much indeed. See you again. Beautiful.
1: Já, þetta var Joe Cocker með grísbandinu sínu með þessa mögnuðu útgáfu af bítlalæginu With a little help from my friends og þetta mjög flott á tjaldi, stóru tjaldi og þetta getið þið séð á mánudagskvöldið og kannski oftar ef þið mæti vel mánudagskvöldið í sambíóinu, í kringlubíóinu í lúksussalnum og fylgir hvað pop og kók með var sagt ekki hlý en hvað það, það samt hægt að skreppa klósettið ef maður borðað of mikið ef maður drekkur of mikið kók á móti of litlu poppi ég veit það ekki alveg en ég heiti André og núna vantar klukkuna hvað fjórar mínútur í í 12 og ég hætti klukkan 12 og þá verði ég að sekta út hvað ég ætti að spila svona í lokin Og kannski ætla ég bara að spila, ég nefnilega myndi ekki á þann, ég sagði crickets, í þessari hljóðrás, þá heyrist öðru hverju í þessum frægu skordýrum sem eru náttúrulega í bandarækjunum og miklu víðar sem betur fyrir ekki hér eins og segir í læginu sem ég ætla að ljúka þessum þætti á. Og það heita engisbrettur, ég bara myndi ekki þegar ég sagði krikett sem náttúrulega mjög klaufalegt. En engisbrettu faraldur og svo kemur náttúrulega inn Haraldur, það lag sem að hippin Bjartmar Guðlaugsson samti hér árið. Og ég ætla bara að ljúka þessu á því og ég þakka ykkur fyrir að hlusta. Og já, get bara ekki mælt nóg mikið með Woodstock myndinni. Þetta svona svolítið eins og trúboð fyrir mér. Af því að ég segi alltaf að flestar útihátíðir nú til dags, þannig að búa að halda Woodstock eitthvað svona öðru hverju einhver ár, hefur ekki alltaf farið vel fram. En af því að þetta var kvikmynd Woodstock hátíðin, þá eins og Woodstock bara fyrirmyndin að góður í útihátíð. Takk fyrir að hlusta og hér kemur hann Bjart með engisbrettu faraldurinn. Góða nótt.

0: Fréttastofa RÚF, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Fjórir voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar þegar klórgasleki kom upp á Óseyri á Akureyri í dag. Var að ræða mannleg mistök þegar stíflueyði var óvart blanda við gólfþrifaefni. Þetta segir Maron Berg Pétursson, varaslökkuliðsstjóri hjá slökkuliðinu á Akureyri. Fjórir voru fluttir á sjúkrahús til aðhlynningar eins og áður segir, eftir að hafa fundið fyrir einkennum í öndunarfærum. Slökkuliðinu barst tilkynningum efnalekan rúmlega fjögur í dag og Maron segir að mildi hafi verið að ekki hafi farið verð. Slökkuliðið notaðist við klórgasmæla og þegar vinnu lauk mældist ekkert klórgas í loftinu lengur. Margeir Björgvinsson var stjóri hjá lögreglunni á Norðurlandi Eystra, segir aðgerðir hafa gengið vel. Lögregla og slökkulið hafa lokið vinnu á vettvangi. Stjórn SÁÁ hefur nokkrar vikur til þess að koma meðferðastarfsemin í eðlilegt horf. Þetta segir Alma Möller, heilbrigðisráðherra í Kastljósi í kvöld. Hún segir ljóst að traust á stjórn SÁÁ hafi beðið hnekki, svo staða sem upp sig komin séu vonbrigði. Deilur hafa verið innan SÁÁ. Háttsettir stjórnendur hafa sagt upp störfum og stórhópur starfsmanna líst yfir vantrausti á stjórn samtakana. Heilbrigðisráðuneyti hefur ekki heimild til þess að stíga inn í starfsemina. Landlæknir hefur þó heimild til þess að gefa stofnuninni tilmæli.
1: Og ef ekki brugðist nægilega vel við því, þá ráðleggur landlæknir ráðherra og þá getur jafnvel komið til þess að stöðva starfsemi að hluta á tímabundið eða fullu.
0: Sagði Alma Möller, heilbrigðisráðherra í Kastljósinu í kvöld. Sitjandi forseti Venezuela, Delcy Rodríguez, sagði í ræðu og allsherri þingi Sameinuðu þjóðanna í dag að það verði kosningar í Venezuela. Hún sagði þó ekki hvenar ráðgert er að kosningarna verði haldnar. Hún þakkaði einnig forseta Bandaríkjanna Donald Trump fyrir að koma aftur á diplomatískum samskiptum og samvinnu milli Venezuela og Bandaríkjanna. Og þá að veðri. Veður horfur á landinu til miðnætti sennað kvöld, vaxandi austanátt í nótt 13 til 20 metra á sekundum í fyrramálið en 18 til 25 metra á sekundu sunnalands fram að hádegi. Víða rigning og talsvöld.